0: 多く在籍し、キャリア育成にも力を入れています。詳しくは VIAX リアックスで検索してください。
1: この前あなたに勧められて借りた乗り物の本、孫に読んであげたら大喜びでね。今日は孫を連れてきたんだよ。
2: お姉さんありがとう。
3: 私たちはお客様のちょっとした言葉に喜びを感じています。
0: 図書館を夢いっぱいに、人に優しい図書館運営のビアックスです。おはようございます。モーニングライブラリーの図書館長を務めます武田はじめです。
4: おはようございます。今日のパートナー田中陽子です。
0: 田中さんは今年3月に清瀬市南部図書館の朗読会に出演したんだけれども、人前で朗読するのは久々だったんじゃない？
4: もういつだったか覚えてないくらいです
0: 清瀬市はね、宇都宮隆一郎さんが新婚時代からお亡くなりになるまで50年以上もお住まいになった町ですから、南部図書館では4本すべてを宇都宮さんの作品で朗読したんですね、
4: 私は夫の知人たちという作品を読ませていただきました、
0: そうですね、あれもなかなかいい作品でしたよね。
4: そうですね、
0: 私はね、連れ合いという作品をやったんですけれども、一人の作家だけの朗読会っていうのは本当珍しいんですよね。
4: そうなんですか、
0: 2012年6月に宇都宮さんにもご出演いただきまして、文京区の鳩山会館でやって以来の宇都宮さんを特集した朗読会だったんですよ。
4: 鳩山会館、私、聞きに行けなかったんですよ。
0: すごく、そうでした、
4: すごく14年前になるんですね、すごく残念でした。
0: そうですね、あの時は本当はね2011年にやるはずだったんだけれども、大震災があったでしょ、それで翌年に繰り越してやったんですけれどもね。
4: そうなんですか、
0: 鳩山会館もいっぱいのお客さん来ていただきましてね、宇都宮さんにもね、大塚さんと対談をしていただいて、でいろんなお話を聞いたんですけれども、宇都宮さんって実は朗読もやってらしたって言うんですよ。
4: ご本人様が、そうです
0: か。だからね、その朗読をやる者の気持ちがよくわかるんで。
4: なるほどね、
0: もう朗読をやるときはもうね、好きに解釈してやってくださいって言ってくださってね、本当に良かったですけどもね。
4: 私まだその頃は朗読の勉強を始めてなかったんですけども、この頃このF セタを聞いてくれる友達が、この宇都宮作品も、すごくあなた合ってるわねと言われるんですけど、私に合ってるんじゃなくて、すごく入り込みやすい作品なんだなっていうふうに思ってます。
0: そうかもしれないね、今年もね、清瀬で宇都宮さんの作品やりたいよね。
4: そうですね、ぜひやりたいです。緑の中の南部図書館、図書館自体も素敵ですよね。
0: そうね、まだできたばっかりだったしね。
4: そうでしたね、
0: 初めての朗読会だったそうです、
4: そうですか、
0: だからこれからもずっと数を重ねていきたいなっていうふうに思ってますけれどもね、さて今日は田中陽子の朗読で宇都宮隆一郎さんの絹糸というお話をお聞きください。
4: 八幡工事の通りに面して2階建ての4軒長屋が2棟並んでいた。胸と胸の間に一軒幅の石造りの門がある。そこを抜けると井戸のある裏庭になり、さらに奥には製案工場があった。長屋は工場主の所有だが、あまり手入れをしていないらしく、ところどころ外壁の板が剥がれ、泥壁がむき出しになっていた。道路に面した側はすべてガラス戸で、各戸が小商いでもできるしつらえである。しかし、店をやっているのは門に隣接した畳屋と同じ棟の端にある漆職人の店の2軒だけだった。中学1年生の私は長屋に住む遊び仲間が羨ましかった。2階の窓から通りを見下ろしたり、互いに窓から窓へ声を掛け合っている様子がいかにも楽しげだったからだ。また長屋の裏に行くと、井戸端で仲間の母親や祖母などが愉快そうに話をしたり、弟や妹がやかましく言い争いをしている。そのにぎやかな活気が私には珍しかった。長屋のどの家かで祝い事や来客があると、 飼っている鳥やウサギをしめてごちそうにあてる。長屋中の人たちが井戸端に出てきて、その作業を見物する。鳥の首をなたで立ち、手早く羽をむしる。ウサギの頸動脈を切り、逆さ釣りにして一気に皮を剥ぐ。そうした殺伐な光景を眺めていても、私の胸は躍った。夕方になると、一緒に遊んでいた仲間たちが門のところに集まり、しばらくの間、立ち話に興じる。中学3年生の3人を中心に、2年生と1年生が1人ずつ、それに小学6年生が1人、合わせて6人が夕暮れの通りを前にして、学校であったことや翌日の遊びの計画などを思い思いにしゃべる。指相撲や手ぬぐい取りなどをすることもある。兄や弟のいない私は、この時間がことのほか楽しかった。すきっ腹を抱えながらも仲間たちと別れて帰宅するのがつらかった。たまに何かの都合で仲間たちが早々と家へ帰ってしまった時などは、一人で門の隣にある畳屋を覗くことにしていた。店の中で50年配の父親と20歳前後の息子が作業をしていた。息子の浩平さんは中学を出るとすぐ父親について畳職の道に入ったそうで、中肉中背の体つきだが、両腕の太さが大人の足ぐらいあった。ことに上腕がたくましく、畳の上に肘をついて麻糸を引くときには、信じがたいほど大きな力こぶが膨れ上がった。父と息子は口数も少なく、一日中黙々と仕事をしている。時々、父親がうめくような声を発すると、息子は素早く畳針に麻糸を通したり、畳表を運んできたり、口に含んだ水を表に吹きかけたりする。互いの動きが暗黙のうちに通じ合っている様子だった。浩平さんは私や仲間たちにとって憧れの存在だった。時々、店内から通りへ出てきて一休みするときには、私たちは尊敬に満ちた目でその筋肉を見つめる。何か用を頼まれはしまいかと期待している。その浩平さんがあるとき私へ向かって寡黙な口を開いた。おめえの家さ、雑誌や本があるべ。声をかけられて私はどぎまぎした。仲間はみんな驚いて見守っている。うん、あるよ。貸してくれねえかな。突然のことに私は戸惑った。当時、地方では本や雑誌は容易に手に入らなかった。雑誌は月決めで書店から届けられるものだったし、本は注文して何ヶ月か待って、ようやく手に入るという具合だった。我が家で毎月取っているのは、私の少年クラブと、母の婦人クラブと、姉のひまわりだった。単行本は以前からあったものは洪水で流れてしまい、その後に姉や私が買い求めたものが30冊ほどあるだけだった。浩平さんが頼んでいるのにちゃんと答えねえかと、仲間たちは私の脇腹をこづく。うん、ええよ、と私は答えた。浩平さんが仕事の合間にでも読むのだろうと思っていた。翌日、私は少年クラブと数冊の本を持ち出した。すまねえなあ、2、3日貸してけろや。浩平さんは嬉しそうだった。言葉通り3日後には返してよこして、持っ とねえかな

女の読む雑誌の方がええんだがな、と遠慮がちに頼むのだった。その時初めて読むのは浩平さん自身でないと分かった。しかし畳屋には母親のほかに女っ気はなさそうだ。不審に思って仲間に聞いてみた。そりゃあゆきちゃんだべ。みんなが顔を見合わせて言った。浩平さんの妹だという。16歳になるが長いこと病気で2階に寝ているのだそうだ。この半年の間、すぐそばの窓の中に病人がいることなど、私は全く気づかなかった。そういえば、時折、かすかな咳を聞いたことがあるような気はした。ゆきちゃんは、肺病なんだべ。小学6年生の子がささやくと、その兄の中学3年生がいきなり原稿で頭を殴った。黙ってろ、バカ。みんなは口を閉ざして2階の窓を見上げた。店の中では浩平さんが私たちに目もくれず、黙々と畳表を張っていた。ゆきちゃんは中学校へ上がって間もなく発病し、しばらくは隣町の療養所に入っていたのだという。所内に学校と同じような勉強をする施設があり、ゆきちゃんも一時はそこで授業を受けていたようだ。病状が落ち着くと自宅療養に切り替え、それきり一人で2階に寝ていた。私は一度も見たことのないゆきちゃんもいろいろに想像してみた。浩平さんの顔立ちが整っているから、きっと彼女も美しいに違いない。名前の通り、雪のように白い肌をしているのかもしれない。仲間たちに聞くと、もう3年もゆきちゃんを見たことがないそうだ。小学6年生の子などは顔も覚えていないらしい。丸い顔した笑い上手だったべ、と中学3年生たちは懐かしそうに言う。ほんだ、大きな目を細くしてさ、いつもコロコロ笑ってばかりいたな。門のところで話しているのを、すぐそばの2階に寝ているゆきちゃんは聞いていたかもしれない。しかし、コロコロと笑う声など、一度も聞こえてきたことはない。ゆきちゃんは小学生の頃、運動会でいつも一等賞を取っていた。リレーでは味方がかなり引き離されていても、ゆきちゃんが走り出すと挽回できた。前を走っている選手をスイスイ追い抜いていくゆきちゃんは、惚れ惚れとするほどかっこよかった。顔を斜めにかしげ、おかっぱ髪をなびかせて、まるで新チームのジープみたいに速く走ったと3年生たちは口を揃えて言った。ゆきちゃんが発病した時、すぐに浩平さんは裏庭で鳥を飼い始め、毎朝必ず産みたての卵を療養所へ届けに行った。自転車でも30分以上はかかる道のりをランニングして通っていたそうだ。卵を産まねえときは、浩平さんじっと鳥小屋の前で待ってたもんな。今でも朝早く小屋のそばにしゃがんでることがあるぜ。みんなは笑ったが、私には胸の締め付けられるような話だった。浩平さんに頼まれて3度ほど雑誌を貸したが、ある日、ひまわりを持ち出そうとしているところを姉に見つかった。どこに持っていくのよ。ちょっとだけ見せるだけだよ。いやよ、私の大事な雑誌を持っていかないでよ。ねえ、お母さん。姉は取り返そうと母に応援を求めた。私の雑誌を黙って持ち出そうとしてるの。ねえ、どうにかしてよ。

0: 争っているところへ母が現れて、私からひまわりを取り上げた。あんた、これをどこに持って行こうとしてたの？そういえば、この頃時々本を持ち出していたみたいね。貸してくれって頼まれたんだもの。誰に頼まれたの？畳屋の公平さんだよ。二階に寝てるゆきちゃんさ読ませたいんだと。ゆきちゃんって畳屋さんの娘さん？そうだよ。病気で寝てるんだって。何も知らない私はありのままを話した。母の顔色が変わったのにも気づかなかった。今まで持ち出したのもそうなの？うん、そうだよ。それを全部ここに持ってきなさい。母は表情を固くして命じた。私はびっくりして貸した雑誌や本を持ってきた。母はすぐにそれらを持って風呂場へ向かった。姉が不安そうについていった。私もそっとくっついていくと、焚き付け口の前にしゃがみ込んだ母が手荒く雑誌を引き破った。姉が驚きの声を漏らした。破かれた雑誌や本は次々に風呂釜の炎の中へ投じられた。その度に母の顔面が真っ赤に染まった。どうしてよ、私の本まで。姉が気を取り直したらしく叫んだ。しかし、母は黙ったまま作業を続けた。口を閉ざしていたのは息を止めていたためらしい。そのことを後で知った。もう二度と貸してはいけませんよ。燃やし終えた母が顔をこわばらせたまま厳しく命じた。その後、顔と手を石鹸だらけにして神経質に洗っていた。私も手を洗わせられ、ついでにうがいまで強いられた。畳屋さんの娘さんは肺結核でだいぶ重いらしいの。ついこの間、お隣の奥さんに注意されたばかりなのよ。私が畳屋の付近で遊んでいるのを見とがめて、感染の恐れがあると母に告げたらしい。母としては、近所で遊ぶぐらいなら心配には及ばないと判断したのだろう。しかし、患者の手に触れた雑誌や本をそのまま家の中に放ってはおけなかった。当時としては、この母の処置は当たり前だったと言うべきだろう。私の大事な雑誌だったのに。バックナンバーを揃えていた姉にとっては思いがけない最悪だった。このことで随分後々まで私を恨んでいたようだ。その後、いくら公平さんに頼まれても、もう家には雑誌も本もねえんだ、と言い逃れるほかなかった。そのうち公平さんも諦めたらしく、声をかけてくることはなくなった。考えてみれば、何かの理由で買うのをやめない限り、月姫の雑誌がそこをつくはずはない。書店主が表通りを自転車に乗って配達に来るのを、公平さんが見ていないはずもない。おそらく、貸さなくなった事情を彼は察知したのだろう。それから一年ほどして、ゆきちゃんは亡くなった。流行性感冒にかかったのが直接の原因だと仲間たちは話していた。畳屋の店先に黒白の幕が張られ、ささやかな葬儀が執り行われた。ゆきちゃんの棺を見送るために、長屋中の人々が表通りに並んだ。いつになく神妙な面持ちの仲間たちと一緒に、私も道路脇に佇んだ。 一度も会ったことがないのに悲しくてならなかった。おかしなことだが、その時の私の脳裏には勝手にこしらえたゆきちゃんの面影が揺らいでいたのである。白木の棺は父親と兄の手で運び出され、棺を抱えた公平さんの腕には例の力こぶは盛り上がっていなかった。それほどゆきちゃんは軽くなっていたのだろう。ゆきちゃんの遺影はなかった。当時はどの家庭にもカメラのある時代ではなく、写真館へ赴いて撮ってもらうこともめったになかった。だから葬儀に間に合うような写真など大概の家にはあるはずもない。長く病床にあったゆきちゃんの場合、もし写真があったとすれば、それは運動会の度に一等賞を取っていた頃の丸い笑顔であったに違いない。公平さんは目を真っ赤にしていた。いつものように黙念として妹の棺を荷車に乗せ、自ら引いて城山のふもとにある火葬場へ向かった。後から両親と親戚たちがついていった。俺たちも送っていくべ、仲間の一人が言い出して、私たちは葬列の後に従った。石ころの多い道で荷車が弾むたびに、私はゆきちゃんが揺り動かされている様子を目に浮かべた。白い肌を傷つけられるのではないかと心配した。火葬場まで行くと仲間たちは足を止め、そっと後ずさりして葬列から離れた。しんと静まり返った空気に怯えたのだ。あとは我がちに駆け出し、八幡工事へと一気に逃げ帰った。走りながら私は幻を見ていた。一人の女の子が後ろから駆けてきて、風のように私たちを追い抜いていった。葬儀の日から1週間ほど経って、本棚の中から1冊の本を見出した。ずいぶん前に姉からもらった小公女だった。私は思わず息を止めた。それを公平さんに貸したことを思い出したのだ。母に命じられた時、うっかり見落としたようだ。ゆきちゃんの手が触れた本である。恐る恐る本棚から抜き出して両手に取った。かすかに薬の匂いが漂っているような気がした。本を広げたゆきちゃんは何度か咳もしたに違いない。しかし母に習って風呂の焚き付け口へ持っていく気にはなれなかった。どうしようかと迷った。こっそり川へ流してこようと思ったが、なんとなく未練もあった。両手に持って眺めているうちに、ふと背拍子に近いところに赤いものが見えた。小口の外にほんの1センチほど出ているのは細い糸だった。ページのしまいに挟んである。どう見てもたまたま挟み込まれたのではなく、しおり代わりにしたものと思われた。引き出してみると少しよりの戻った絹糸だった。だが姉にも私自身にもこのようなことをする習慣はない。そう考えてからハッとした。ゆきちゃんの忘れ物だと直感したのだ。病床のそばにある羽織か何かから糸を1本引き抜いてしおりにしていたのではないか。最後に返してよこしたとき、それを挟んだままになってしまったのだ。つややかな光沢を持つ絹糸を指先で触った後、私はページの間へ戻した。
1: 田中陽子の朗読で絹糸でした。このお話にはどんな

0: ことを感じました。
1: なんか時代を感じるちょっと切ないお話でしたよね、うん、あの本の題名の絹糸が結局最後になってやっと触れられてるんですけども、うん、あの何ですか、艶やかな光沢のある絹糸で、そっと触ってしまったっていう、その終わり方に宇都宮さんのなんか優しさを感じました、
0: う
1: ん、私は。
0: そうね、はい、ゆきちゃんのね、はい、こう気持ちも伝わってきたなって感じがしますよ ね、
1: そうですね、はい、
0: うん、だからこの小公女だっけ、すごくこう大事に読んだんだなって感じが伝わりましたよ ね、
1: はい、
0: ね、
1: そうでしたね、うん、はい、
0: はい、さてここでアステップアナウンスフォーラムの朗読 YouTube サイト、朗読宇都宮隆一郎の世界についてのお知らせです。
1: 今日はこの後9時半から私田中陽子の朗読で宇都宮隆一郎さんの良き日にをお届けします。
0: この作品はあの人々の街角という本に収録されていたお話でしたよね。
1: はい、とても辛いお話でした、うん、もう何回読んでも、うん、読むたびにあの泣かずにはいられないというお話だったんですけども、あの結局でも最後にはあのどんなにね辛いことでもその辛さをいつか乗り越えられる時があるという、うん、そういう結末だったんですよ、
0: うん、
1: でそこがやっぱり宇都宮作品の魅力かなと、魅力の一つかなというふうに思います。
0: そうですね、はい、ぜひともお聞きいただきまして、チャンネル登録コメントをよろしくお願いいたします。モーニングライブラリー図書館で会いましょう。今日の出演はモーニングライブラリー館長の武田はじめと
1: 田中陽子でした。
0: それでは、また来週。
2: 図書館で働いてみませんか？利用者との触れ合い、書籍の整理、イベント企画など、私たちが作る図書館は地域のこれからに貢献できると信じています。図書館を夢いっぱいにをモットーに、ビアックスは歩いていきます。さあ、共にこの先へ。みんなが笑顔のビアックス。詳しくは、VIAX ビアックスで検索してください。
3: この前あなたに勧められて借りた乗り物の本、孫に読んであげたら大喜びでね。今日は孫を連れてきたんだよ。
4: お姉さんありがとう。
5: 私たちはお客様のちょっとした言葉に喜びを感じています。
6: 図書館を夢いっぱいに、人に優しい図書館運営のビアックスです。モーニングライブラリー図書館で会いましょう。図書館を夢いっぱいに、図書館運営のビアックスがお送りしました。

0: 映画監督の柿崎雄二です。
1: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
0: この2人でお送りする柿崎雄二と
1: 宇都隆のサムライトーク、
0: ワインに酔いしれながら音楽、映画、そしてこれからのことを語り合いましょう。
1: 月曜夜10時半お耳にかかりましょう。
2: 人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺なつみです。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターのさまざまな情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。

0: 火曜の午後っていいんじゃないって思いません？
1: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
0: だってもう朝には戻れないし。
1: ちょっと深いですね急に。
0: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデーになるかも。
1: いいですね。
0: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
1: 世界一前向き、アフタヌーンパラダイス火曜日、
0: 平松絵里です。
1: 西達彦です。
0: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
1: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
2: 大奉行様、大奉行様、お悩みのメールが来ております。
3: なんじゃ
2: 田中さんラジオいつ聞けますかって。
4: スパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン、毎週火曜日の夜10時半からじゃ。
5: 田中さんラジオ火曜夜10時半、聞いてね。

0: レスコプレゼンツ心の参観日。この番組はシンガーソングライターでホストマザーの玉城千春が、さまざまな心の問題について専門家の方を招きしてお話を伺う番組です。土曜のひととき、ゆったりした気分でお聞きください。
1: おはようございます、玉城千春です。5月30日にいよいよ玉城千春の、新書、発売になります。死にたい彼女と住んでみた、相談が身近になる社会という本です。もうすでにね、Amazon や全国書店で、予約可能ですから、ぜひぜひ予約してください。ということで、今日もどうぞ最後までお付き合いください。
0: レスコプレゼンツ心の参観日、玉城千春がお送りします。
1: 千春の命の参観日のコーナーです。さあ、5月31日、岡山県で、

公園があります。岡山といっても倉敷でございますね。倉敷市国際交流協会の総会で、基調公演がありまして、なんかね岡山あまり広島の隣だけどめったに呼ばれることがなくて、あの就実高校っていうねところ、有森裕子さんのね出身なんですけど、就実高校は2回命の3回目で呼ばれてるんですけど、それ以外ほとんど呼ばれることなかったんですけど、もうめっちゃ久々のコロナ禍で実際に行ってないけど倉敷で餃子博覧会、あの餃子女子博覧会っていうのがあって、その時も行けてなくて、あのコロナだったから超久々の岡山でございまして、ちょっと岡山旅行倉敷旅行瀬戸内見に、あの世田谷から来ていただけたら嬉しいなと思うんですけど、あの久々の公演なんで、しばらく4月なかったんですよね。なので全く、そう4月全く命の3回日なかったので、気になるよっていう方ね、岡山まで来ていただければと思います。でね、この日はもうあの31日ですから、なんと31日、イエーイ、死にたい彼女と住んでみた相談が身近になる社会がね手に取れる日でございますね。フライング月中したい方ね、ぜひぜひね来ていただければなと思うんですけど、まあ、真面目な話、世田谷の書店さん、このラジオ機の方、あの15、6人ぐらいで今回の本についてなんかちょっとお茶を飲みながら、あの話が聞きたいわなんていうのね、企画してくれる人いたらいいなだって真剣に思ってるんですよ。そういうのね、もう15人ぐらいから始めます。100人だったらそれは嬉しいですけど、ぜひね、あのうちの書店であのやりませんかみたいなね、インスタライブって言わないからな、書店だとなんていうの、サイン会ね、サイン会っていうか、でもいやベラベラ喋りますから、質問に答えますと、あのぜひねこう世田谷区の方で、まあ、相談支援をやっていますとか、事業所の方であったり本屋さん限らずですね、今回の相談が身近になる社会っていう副題がついているものですので、家族相談士として実際に、12万通以上の LINE 相談、木漏れ日カフェだけで言うと、昨年だけで330組の、カウンセリングを行ってきましたので、まあ、今回相当相談事例がエピソードがめちゃくちゃ入って具体的な本になっていますので、まあ、どうやって玉木さん相談乗っているんですかっていうのをこう知りたいよっていう回でもいいので、ぜひ世田谷の方、まだ東京のイベントが一つも決まっていないのでお声掛けていただけたら、玉木ホイホイ今回本買ってもらえるだけでいきますのでお声掛けてください。それではここでね一曲聴いてください。玉木千春で幸せのランプ。

0: レスコプレゼンツ心の参観日、玉木千春がお送りします。
1: おはようございます。ここからはゲストのコーナーです。今週もお話を伺うのは食べ歩きストのマッキー牧本さんです。よろしくお願いします。先週は食べ方講座すごく盛り上がりましたが、はいはい、さあ今週は、ちゃんと聞きます、
2: はい、
1: 最新刊
2: ちゃんと聞きます聞いてねえのかよみたいな
1: 東京最高のレストラン2026、うん、最新版について、
2: はいはい、
1: 今回はどんな感じですか。こう
2: 最新版
1: ポイント、はい、
2: 今年はですね、はい、これ和食、
1: はい、
2: 和食っていうか割烹、
1: うんはい、
2: それから和食全般、
1: はい、
2: 寿司、それからフレンチ、イタリアン、中国料理、
1: はい、
2: その他っていうジャンルに分かれていて、はい、毎年なんか様相が違うんです。今年っていうか去年はフレンチの当たり年でしたね。
1: フレンチ当たり年、
2: うん、すごくいい店がいっぱい、4軒これでは挙げてるんですけども、はい、素晴らしい今までにない店ができました。
1: あ、はい、フレンチって、
2: はい、
1: 世田谷区にはあります？
2: 世田谷区もありますよ、もちろん、
1: はい、本当ですか。
2: でもここにはもしかしたらあんまり乗ってな
1: ないかも。
2: イタリアンは乗ってますよ。
1: イタリアンの
2: 世田谷、イタリアンはここで乗ってるのは、
1: はい、
2: 自由が丘、
1: 自由が丘
2: の、
1: はい、
2: シアモノイっていう、
1: シアロノイ、
2: シアモノイ、
1: シアモノイ、
2: はい、それでそこは昔モンドっていうイタリアンだったんですけども、はい、内容をガラリと変えて新店になったんですよ。シェフは変わんないんですけども、
1: へ
2: ー、それで毎日シェフは長井漁港っていう、はい、まで行って魚を仕入れ、
1: はい、
2: 地元の世田谷区の野菜を使い、
1: あ、いいですね、
2: 朝どれ野菜を使いやってるんですよね。それで、料理担当はそのシェフがやって、
1: はい、
2: パスタ担当がいるんですよ。で席に座ると、
1: はい、
2: そのパスタ担当がパスタをまず作り始めるんですよ。
1: へー。
2: でご飯食べてて30分くらい経ったらやっとそのパスタが出来上がるんですけども、そのパスタが素晴らしいんですよ。
1: へー。
2: 打ち立てのパスタが、
1: 打ち立てなんだ、
2: 打ち立てのパスタはもう天女の羽衣ってこういうもんじゃないかなっていうか、
1: あらー。

0: あのもう
1: 天女の羽衣、う
0: ん、ふわっと口の中で消えていくんですよね。
1: へ
0: え、ね、あれはねみんな恋します。
1: 恋はね、はい、あの今生麺で、あのその出来たての麺って言いましたけど、生パスタがいいっていう方と、やっぱり乾麺もあえていいっていう人いる。
0: そうですね、どっちもいいと思います。はい、でも生パスタ作るんだったら彼が作るみたいに、
1: はい、
0: 本当にちょっとクロート的に加水率を高めて、あの何回も何回も折り返してこう綺麗に作っていくと、本当はそれが生麺なんですよ。
1: あ、
0: なぜそうかっていうと、はい、あのイタリアの高級店では、ま、みんなそういうパスタ職人がいるんですけども、はい、パスタでお腹いっぱいにさせちゃダメなんですよ、高級食店は。高級料理店なんで軽いの、はい、
1: へー、だから羽衣って言ったんですね。
0: そうそう、軽いんです。
1: パスタが軽い。
0: 軽いんです、だから
1: へー、
0: だからあのお腹に負担にならないんですよ。
1: よくソースとこう絡むような。
0: そうです、そうです。
1: そうですか、はい、よだれが出てきました。行きたいなと思います。そしてこのなんかシリーズで言うとですね、2018年から毎年、
0: そうですね、
1: 出していらっしゃる、はいはい、今回はじゃあそういったあのフレンチが一番良かったってありますけど、ね、はい、この中でおすすめなありますか？
0: フレンチ？
1: あ、フレンチじゃなくても何でもいいです、マッキーさんの中で。
0: ちょっと見せてください。
1: 2026年の中で、
0: はいはい、2026年の進展は、
1: はい、
0: 日本橋の川口っていうお寿司屋さんにしましょうか
1: ね。あ、いいですね、はいはい、お寿司の話ないです、
0: はいはい、川口っていうお寿司屋さんで、これはあの有名なすき家橋二郎出身の職人、若い職人なんで30代なんですけどもがやってるんですが、お寿司もそういう流れで、
1: はい、
0: あのすごく正当な、
1: はい、
0: 真っ当な江戸前寿司を出すんですけども、
1: はい、
0: 日本橋に店を構えたということで、その前のつまみが江戸料理なんですよ、
1: はい、江戸料理。
0: 江戸料理っていうとみんな何のことかわからないって言うんですけども、
1: はい、わからないです。
0: 江戸末期に流行ったあの京料理ってありますよね、
1: はい、おばんざい的な、
0: あとは何は割烹とかありますよね、
1: はいはい、
0: それと別に江戸料理っていうのもすごい手の込んだ、独特の食文化があるんですよ。例えばネギマ鍋っていうのがあって、
1: はい、
0: それはマグロの中トロとネギを醤油仕立ての鍋にして食べて黒胡椒をかけるっていうそういうのとか、
1: はい、
0: だし巻き卵一つにとっても東京のは甘じょっぱい味にしたりとか、
1: はい、
0: いろんな工夫を凝らしたものが出てくるんですね。
1: お値段的には
0: そこ高いです。
1: そうですよね、はい、
0: 3万くらいします。
1: あ、はい、あ、それが一番主流か。じゃあ記念日に、
0: 記念日にぜひ行ってください。はい、
1: 先日私、先月私誕生日だって、まだ主人からプレゼントもらってない
0: んで、そこ川口にしてってください。
1: 川口連れて、はい、私を川口に連れてって、
0: はい、
1: 言ってみます、
0: はい、
1: さあ、この4週にわたってお話を聞く中で、うん、本も読ませてもらって、ちょっとこれは聞きたいと思っていたんですけど、
0: はい、
1: すごく食べ方一つもこだわって、美味しいもの食べるものが好きっておっしゃるじゃないですか、はい、美味しいという感覚、人生で初めて強く覚えてるもの、最初になんかこう原体験みたいなものがあるのかなと思ったんですけど、今の活動につながる、
0: 美味しい、よく同じような質問、似たような質問で、うん、いつから食いしん坊だったんですかって聞かれることがあるんですよ。
1: いい質問でした、そっちがいいです。
0: でもそういう食べることの感覚っていうのは非常に曖昧で、いつから何月何日の小学校4年生の時から答えられないじゃないですか、
1: はい、
0: ただある日ですね、
1: はい、
0: 大人になって、40くらいの時に小学校5年生と6年生の日記が出てきたんですよ、
1: はい、
0: 日記なん、もう高学年なんで絵日記じゃなくて普通の文章だけど、
1: はい、
0: で毎回たわいもないこと書いてあって、
1: はい、
0: バラバラって、で先生が赤字でこう必ず感想とか返信してるじゃないですか。その中でひときわ大きな40丸くらいついて、でかい文字で先生が書いてあるのがあったんですよ、
1: はい、
0: 何書いてんだろうなと思って読んだら、たまには食べ物以外のことを書きましょうってで毎日でよく読んでみると、毎日今日の晩ご飯は何だった、美味しかったですとか今日の晩ご飯は僕の大好物なんとかですとか、とか給食はこれこれでここがいまいちだとか書いてあるんですよ。
1: じゃあもうずっと食べ歩き

0: だったんじゃないですか。
1: そうなんです、はい、
0: あやっぱりそうやっぱりそうなんですねって言うと変だけど、
1: だから食べ物に対する執着がむちゃくちゃ強かったです、ね、小さい頃から
0: 本当にそうですね、うん、
1: だから、はい、本当に中学校高校と、
0: はい、
1: 食べた記憶は残ってるんですけども、うん、他人の先生の名前なんか1ミリも覚えてないです。
0: え、給食の中で何が好きでした？なんかよく冷凍みかんとか言うじゃないですか子供って、うん、
1: あのこう見えても小学校の頃はすごい、
0: はい、
1: あんまり食べない子だったんですね。でコッペパン、うん、あのコッペパンが嫌で嫌でランドセルに隠してい
0: た。そういう子、庭チャボにあげてるやついた、帰り道に。そうそうそう
1: 帰るタイプだったんで、
0: はい、
1: あんまりあの頃のいい記憶はないですね。
0: ないんだ。なんで日記は。
1: ただ、うんうん、あの頃は私のお母さんもおばあちゃんも、
0: はい、
1: あの料理が好きだったんで、おばあちゃんは和食をこう作ってる、
0: うんうんうん、
1: でお母さんは中国料理かこう洋食、要するに揚げ物とフライとかそういうのを作ってくれるんで、あとグラタンとかね。
0: あ、グラタン。
1: だから一番だから僕は大好物だったのはグラタンと茶蒸しなんですよ。
0: あー、グラタン分かる、はい、
1: グラタン、茶蒸し、チキンソテー。
0: チキンソテー。茶蒸しって硬い方がいいんですか、それともすごいなんていうの、柔らかい方がいいんですか。柔らかいって言い方、
1: その中間ですね。硬いのはダメです、絶対。硬いのはハウスです、はい。
0: あー、そうですか。
1: 茶蒸しってあれ実は汁物なんですよ。
0: あれ汁物なんですか。あー、
1: だから家庭ではいっぱい具材入れますけども、
0: はい、
1: 本当は具材が2品、汁物でいっぱい具材入ってるのないでしょ。
0: ないですよ、ないです。
1: お吸い物で、お吸い物の一種なんですよあれは。
0: へー、知らなかったです。
1: まあ昔はいっぱいかまぼこだ、鶏肉だ、
0: うん、入ってました。
1: エビだ、三つ葉だとか、
0: うん、あと
1: 銀杏とか入ってましたけども、はいはい、まああれも宝物探し的な感じの喜びありますよね。
0: あります、はい、やっぱ隠すの好きなんですね。私も子供の頃からグラタン好きなんですけど、お母さんが作るグラタンと、うん、プロのグラタンってすごいホワイトソースがトロトロのと、
1: そうそうそ
0: う、うちのお母さんが作ってたらもっと硬い感じ、
1: まあ、同じ
0: それもどっちも好きですか。
1: どっちも好きだけども、プロが作る場合はゆるゆるで、
0: ゆるゆる、あ、
1: しかもマカロニがロングマカロニが好きです。
0: あ中から熱いソースが出てきて火傷しません。
1: そうそう、いや大丈夫です、それは。
0: そ
1: で、あとはそのなんていうの、具材はなくていいタイプなんですよ
0: プロのやつは。ホワイトソースが、
1: ホワイトソースの、うん、エビも鶏もいりません。
0: エビも鶏もいらないですね。
1: マッシュルームも玉ねぎもいりませんみたいな、
0: はい。本当にホワイトソースを楽しむんですね、長ロングロングロングのパスタで。
1: そうです、はい、
0: お母さんの硬いのも好きですか。
1: お母さんの硬いのも好きです。お母さんはチキングラタンをよく作ってくれたんですけど、
0: それが今でも食べれる懐かしいこう洋食みたいなのもあるんですか。やっぱ
1: そうですね、懐かしい洋食はそのグラタンは未だに好きですね。あとお母さんが作ってくれたんで、うん、カニコロッケ、
0: クリームコロッケみたいな、
1: カニクリームコロッケ、 あれも大好きです。
0: お母さんお料理上手ですね。食べたことないお母さんの料理で、
1: 自分が好きなんですね、その元々カニコロッケグラタンは。
0: あ、
1: なんでしょっちゅう作って、
0: はい、お祝いとか誕生日とか。
1: いやいや普通に、
0: 普通に、ね、すごい手のかかる子ですね。普通に作れないですよ。カニコロッケ毎日、
1: カニコロッケとグラタン、はい。
0: あ、そうですか。最後に私から聞きたいんですけど、はい、本とか出される時に、私本、うん、餃子の本で出す時迷ったんですけど、うん、味はもちろんなんですけど、そこにいる店員さんとか、
1: うんうん、
0: そういうのも結構大事にされます。
1: 大事にします、すごく大事にします。
0: 店の雰囲気というか、
1: 僕は虎ノ門横丁っていう森ビルの飲食商業技術を全部プロデュースしてるんですけど、
0: はい、
1: そこをテーマにしたのは、いい店とは会いたい人がいる店であるいうのをコンセプトにして、みんなそういう感じで頑張ろうねって言って。
0: わかります。
1: うん、
0: 結婚前一人で飲みに行くのが大好きで、
1: うん、
0: やっぱお店の方とお話ししながら飲むの楽しいじゃないですか。
1: コミュニケーション能力がない人だと面白くないじゃないですか。
0: そうですね、一人で飲みに行くだと絶対そうですので
1: 。
0: わかりますか、わかります。あとはお客さんがちょっと喋れる空間のお店とか。
1: そう
0: やっぱそうですか。
1: そうなんです。
0: 食べ歩きストとしてはちょっとそういう身近な居酒屋みたいなところではそういうことも大事にされる。
1: 大事です、すごく大事です。
0: よかった、それ聞きたかったです。

0: まあ、美味しいだけじゃないんですね。じゃあ
1: 美味しいばっかりが今あの強調されてますね、世の中、
0: うんうんうん、
1: そうじゃない。結局ね、いつも行きたくなるのは、あいつに会いたいとか、あの人に会って話をしたいとか、そういうことなんですよ。
0: わかります。
1: はい、なんで、あんまり美味しいを、美味しい仕事をしてますけども
0: 美味しい仕事、
1: あんまり美味しいに重心を置いてはいけないと。
0: わかりました。
1: はい、
0: いや、よかった、会いたい人がいるお店ですね、
1: はい、
0: 私はそれをちょっと私も大事にして生きていきたいと思います。はい、はい、ということで、あっという間のお時間でございました。はい、4週にわたってお話を聞かせてくださって本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 最新刊東京最高のレストラン2026 ぜひ皆さん手に取ってみてください。そしてまた新しい食べ方が生まれたら、
1: はい、
0: 伝えに来ていただけると、
1: はいは
0: いはい、あの嬉しいです。
1: はい、
0: ということで、お話を伺ったのは食べ歩きストのマッキー牧本さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

レスコは日本初の精神科向け電子カルテをはじめとしたソリューションを提供する業界トップシェアの ICT 企業です。20年間業界の先頭を走ってきたレスコが次に描く製品は国民の心の健康に貢献するデジタルヘルスケアシステムです。医療、介護、福祉、行政が抱える情報がシームレスにつながり、個別最適化された支援を目指すプラットフォームの実現に向けて今日も挑戦を続けています。

かがだったでしょうか。さあ、玉木チャルの本が5月30日に発売になります。死にたい彼女と住んでみた相談が身近になる社会、ぜひぜひ Amazon などで予約してみてください。今月はこの楽曲でお別れです。玉木チャルで彼女の嘘。

0: FM 世田谷ウィークデーの朝8時から生放送でお送りしているモーニングプログラム B アップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報をたっぷりと洋画のスタジオからお届けしています。木曜日は世田谷区内の知って得する育児情報を10時台に。家事を頑張っているあなた、子育て中のあなた、お仕事中のあなたを応援します。 B アップ世田谷、月曜日から金曜日朝8時から11時までオンエア中です。ぜひ聞いてください。
1: マイカの
2: 楽しい仲間たち、
3: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半から。ワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。

この番組は今なお数少ない女性作曲家福田和歌子さんの作品を歳時記やエピソードで楽しむ、そんなラジオマガジンです。彼女が残した曲は1000曲を超えています。今日も素敵な福田メロディーをお送りしましょう。こんにちは、週刊福田和歌子編集長の藤代明日菜です。作曲家福田和歌子さん、皆さんはご存知ですか？女性作曲家の先駆者として NHK の看板番組お母さんと一緒を40年間支え、主に子供の歌の分野に数々の名曲を残しました。

そしてドラマチックに人生を駆け抜けた女性でもあります。彼女は豊かな感性を持った才能あふれる人でした。クラシック、ジャズ、ポップス、ロック、さまざまなジャンルの音楽を自分の作品に生かし、しかも2分前後という短い演奏時間にそれを凝縮させています。いつどこでどんな展開をするのか楽しみながら聴いてください。今月の曲コーナー。2017年4月1日土曜日にスタートした週刊福田和歌子は今年で10年目になります。そこで今月の曲コーナーでは、これまで放送した週刊福田和歌子を振り返り、思い出深い出来事や作品をご紹介していきます。週刊福田和歌子では、これまでたくさんのゲストの方がご出演になりました。その数は延べ50名を超えています。しかし番組がスタートした時には、毎週の制作に手がいっぱいで、ゲストをお呼びする余裕がありませんでした。それでも1年を待たず、ゲスト収録に踏み切ったのは、作詞家の井出孝雄さんがその年の7月にお亡くなりになったからでした。この番組のスタートを翌日に控えた3月31日、私は井出さんに、いよいよ明日からですとメールでご報告しました。すぐにお返事が来ました。キラリと光る宝石のような番組になりますようお祈りします。まさかその3ヶ月後、井出さんが遠いところに行ってしまうなんて誰が予想したでしょうか。急遽追悼のための企画を立てました。そして井出孝雄、福田和歌子、この2名を語ることができるのはこの人しかいないと、作曲家の渋谷武さんにお声をかけました。これが初めてのゲスト収録でした。この時放送に使った曲をお届けします。金色うさぎ。

作曲福田和歌子。金色うさぎ。歌は鎌田美希さん、日向治さん、江畑優さんでした。渋谷武さんのゲスト会にセットで流したのが、いで渋谷コンビの月のうさぎルーニーでした。渋谷さんは、福田さんは井出くんに出会ってよかったと思う。僕もよかったけどね。とお話になりました。そういった思い出を淡々と語っていただいた初めてのゲスト収録でした。

福田さんのヒット曲が生まれたのは NHK お母さんと一緒、そしてみんなの歌、この2つの番組が双璧です。今日は福田さんがみんなの歌のために書き下ろした最初の作品をお送りします。1975年10月から11月に放送された川です。実はその前の年、1974年に北風小僧の勘太郎がみんなの歌で放送されているのですが、こちらはもともとはお母さんと一緒で作った作品でしたので、厳密な意味でみんなの歌のために書き下ろした最初の作品となるのはこちらの川ということになります。番組ではチェリッシュのお二人が歌いましたが、放送の音源はこれまでレコードや CD、DVD として発売されていません。さらに、NHK にも放送した映像が残っていません。今回お送りする音源は、現在聞くことのできる唯一の音源です。福田さんの作品集のレコードアルバム、福田和歌子、子供の歌、北風小僧の勘太郎から、ペギー葉山さんの歌声でお届けします。川

川。歌はペギー葉山さんでした。この時発行された NHK テキストみんなの歌には福田さんのコメントが掲載されています。私は小さい頃、近くの小川で毎年行われる精霊流しがとても美しかったことを思い出しながらこの曲を作りました。あなたの田舎を流れる懐かしい川を思い浮かべながら、静かにさらっと歌ってください。そう言われれば、バックに流れるキラキラサウンドは精霊流しのきらめきのように感じます。放送では実写の映像が流れたそうですが、先ほどもご紹介した通り、当時の映像は NHK に残っていません。きっと川が映っていたのでしょうが、どのような川だったのでしょう。現在 NHK では失われた映像を発掘プロジェクトとして広く一般の方に情報提供を呼びかけています。もしリスナーの皆様で川の映像をお持ちの方がいらっしゃいましたら、どうぞ NHK または週刊福田和歌子までお知らせいただければ幸いです。いつかこの歌の映像を見られる日が来ることを祈っています。

0: すすめする商品はなんと、
1: なんでしょう、なんでしょう、
0: 田中さんラジオ。
1: おお、
0: これがですね、今セール中で、なんとなんとなんとなんと特別価格無料
1: なんです。
0: 毎週火曜日夜10時半から田中さんラジオ聞いてね。
2: 照れくさだと島山の美容師が、あんな事件やこんな事故、ニュースから都市伝説は笑いをたくさん提供し、時には涙もあるけれど、世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。照れくさだのレイディオレイディオレイディオ、毎週水曜夜11時スタート。 Listen to レイディオレイディオレイディオ。
3: アクションフォールームスナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオンデシベルには、さまざまなアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら、4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのか、ぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時から、お楽しみに。
4: 普天間香織のぬちぐすいやすさ。この番組は東方ホールディングスの提供でお送りします。皆さんご機嫌いかがですか。普天間香織です。 FM 世田谷とラジオ福島、そして琉球放送をお聞きの皆さんにお送りしている普天間香織のぬちぐすいやすさ。今日も私のトークと音楽でリラックスしてくださいね。メッセージ紹介します。こちらは、Kさんですね。ありがとうございます。曲へのリクエストを寄せてくださいました。家へ帰ろうという曲なんですけどね。いつもは楽しく過ごした後のほんわかとした夕暮れ時を思い浮かべていましたが、先日聞いた時はちょっと切なかったです。また会えるってとても大切なことで幸せなことですね。またライブでお会いできるのを楽しみにしています。ありがとうございます。そうですね、また会えるっていうのは本当に幸せなこと、なんか約束ができるっていうのは幸せなことだなと思います。Kさん、じゃあまたライブでお会いしましょうね。お越しをお待ちしてますよ。では今日の1曲目お送りします。普天間香織で家へ帰ろう。

0: 沖縄でお聞きの皆さん、またね、沖縄以外でも沖縄に一緒に行ってライブ見ませんかっていうお誘いしたいんですけど、7月に沖縄でライブをやります。
1: いいね。
0: あのちいらっしゃい。
1: お邪魔します。
0: はい。今回ね、ライブお世話になる会場が初めましての場所なんですよ。しかも2カ所でやるんですよ。
1: そうなんだ。
0: そうなの、そうなの。ぜひね、早めに、予定に加えていただいて、旅行と合わせてライブも楽しんでもらえたらなと思ってお知らせしましょうね。まずは7月19日日曜日はですね、那覇市のにあります、那覇文化芸術劇場、那覇アート小劇場、那覇アートって割と最近できたホールなんですけど、でもこれはね、私のコンサートというよりもですね、もう亡くなられているんですけど、小説家でジャーナリストの外岡秀俊さんという方がいらしたんです。もともとは朝日新聞編集局長で、朝日新聞にいながら執筆もされていて、23歳で、北帰行という小説が文芸賞受賞されたりして、活躍されてきた外岡さんという方の、追悼公演という形なんです。今回はですね、第1部が遥かなる縄文の言霊と題した音楽朗読劇、そして第2部が私のコンサート、祈りというふうにテーマを掲げて、コンサートをお届けします。で、この外岡さんという方はですね、もうずっとジャーナリストの時代ね、大きな震災があったり、あるいは紛争、湾岸戦争とかコソボ紛争とかイラク戦争とか、そういうものもずっと取材を続けられていて、沖縄も長く取材を続けて、いらしたんですって。何度も訪れて、それで生涯にわたって、声なき声に耳を傾け続けた、弱い立場の人の声を発信せねばというような姿勢で取り組んでいらしたんですって。で、その外岡さんの優しさの源流をたどるというのが今回のテーマになっているんですね。那覇アートで午後2時からです。そして翌日7月20日の月曜日ですが、祝日です。海の日で祝日です。那覇市の国際通り沿いにありますサウンドエムズさんで、ファーストセカンドで入れ替え制にして、公演します。
1: 各社見よう。
0: そうそう、なんかちょっとジャズクラブみたいでしょ。昼間の公演は3時半が開演ね。そして、夜の公演は午後6時半開演ということで、せっかくだからこう昼の部夜の部ちょっとセット変えて準備しておりますので。
1: いいね。
0: そうよ、だからぜひぜひ皆さん7月19日そして7月20日はそう普天間日和沖縄の巻ということでやりますのでね、ぜひ歌を聞きに、しゃべりもたくさんすると思いますけど聞きに来てください。ぬっちーもよかったらおいでね。
1: じゃあね
0: ー。普天間香織のぬちぐすいやっさ。私を育ててくれた歌、今日はですね、1978年のリリースで、グロリア・ゲイナーの I Will Survive です。この曲はですね、私も実は2020年の東京文化会館

館でのコンサートで歌ってるんですよ。ディスコナンバーでその当時、こう、青春時代過ごした方はもうね、そうだそうだ流行ったって思い浮かべると思うんですけど、あの時代だけじゃなくて、現代、まあ、の、今に至るまでも随所にヒットしてるっていう曲なんですよ。っていうのも、やっぱりこの歌が、まあ、ご本人のか、解説分析によりますと、人生で困難な、困難な状況にある人とか、あと悲劇に直面する人々のための、まあ、世界中のみんなの応援歌として聞いてもらえてるんじゃないかと、話しているんですね。コロナの時にまたヒットしたんですよね。世界中で。で、これがやっぱりご本人もそのコロナの時にこの歌を、こう、SNS で発信をしてね、生き抜いてみせるわっていうこの歌詞が、その現状が困難にあるけども、一緒に、乗り越えていこうねというメッセージになったということで。だからずっとずっと、何かこう、まあ、ご本人の話にもありましたけども、私たちを鼓舞するというかね、応援する、困難があっても立ち向かっていこうねっていうようなメッセージを常に発信している曲、すごい力強さを持ってるんだなっていう意味で、2020年も私も選んだわけなんですけれども、なんか、だから音楽もそうだけど、その生き様というか、彼女のそういう姿勢にも私は力をもらってるような気がしております。では、お送りしましょう。グロリア・ゲイナーで I Will Survive。

0: 世田谷に生まれ世田谷の皆様に育てられた東方ホールディングスは、これからも地域社会の一員としての役割を果たし、地域の人々と共に緑豊かな環境と文化の街世田谷、心豊かな地域社会世田谷の実現に参加してまいります。すべては健康を願う人々のために。東方ホールディングス。
1: 普天間香里のぬちぐすいやっさ。この番組は東方ホールディングスの提供でお送りしました。普天間香里の

ぬちぐすいやすさいかがでしたでしょうか。番組では皆さんからのお便りを募集しています。5月までのテーマはとても感動しましたです。アドレスはこちらです。メールアドレス最初は数字です。834ですね。その後にアットマークfmsetagaya.com 数字で834アットマーク fmsetagaya.com 普天間香織のぬちぐすいやすさんの係までお寄せくださいね。そしてライブですね、5月26日火曜日は池袋サンシャインシティで開催されています沖縄メンソーレフェスタに出演します。夕方午後5時からは噴水前広場のステージで、そして、午後7時からはビアテラスで歌います。このビアテラスでのライブは事前にチケットを購入いただいてお席を用意するというシステムです。ホームページから、私のホームページからもね、フォームがリンクしておりますので、ぜひチケットを予約をしてお越しください。一緒に乾杯しましょう。そして5月の31日は日曜日ね、普天間日和があります。下北沢のシトラヤにて、こちら夕方の6時が開演です。6月14日日曜日はピアニスト今野彩さんとともに市川市の西洋館クラブで昼下がりのミルクティーをやります。まあ、その他のライブ情報も私のホームページに掲載しておりますのでご確認ください。そうそう、年末のこれまでね、上野の東京文化会館のコンサートですけども、工事のためにお休みになるので、今年のコンサートは亀戸のカメリアホールでやりますので、こちらもお忘れなきように、ぜひね、予定に加えてください。この時間のお相手は普天間香織でした。また来週ね。

0: 平日朝8時から3時間生放送 B アップ世田谷水曜日担当の山口真奈です。ニュースに天気、世田谷区の情報、そしてリスナー参加コーナーなど、時にはキリッと、時にはわちゃわちゃお届けしています。一緒にご機嫌な朝を過ごしましょう。
1: モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン。ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレディオショーで、いってらっしゃい。
0: まもなく11時になります。
2: サンディ・ペテチア。

時刻は11時を回りました。 FM 世田谷サムディピティシエル、5月23日第4土曜日、今日のお相手は高梨由美、ユミティです。こんにちは。先月はお休みを頂戴しまして、第2週パーソナリティの藤崎茜さんにご担当いただきました。茜さん、どうもありがとうございました。なんかちょっとお久しぶりな感じがしますけれども、そう、気づけばもう5月後半ではないですか。待って、ちょっと今年に入って3ヶ月ぐらいは経ったかなっていう気分はあるんだけれども、5月後半ってさ、もうすぐ半年経っちゃうんでしょ。怖い。でね、なんか今日はもうスカーッと初夏、なんならもうちょっと夏だよみたいな感じかなと思いきや、昨日今日とね、ひんやりしてますよね。皆さん体調いかがですか。そう、こんなメッセージもいただいてますよ。青椿2号さんから。先週は猛暑で半袖のポロシャツを着ていましたね。今週は夏のような暑さから冷えた雨と曇りの天気ですね。ジャンパーとマフラーを用意して着ていますよってね。気温の変化と物価高に気をつけて生活ですよ。本当ですよね。いや、私ね、今日はトレーナーに下 T シャツをちょっと重ねたんですけど、いや足りなかったね、アウター必要ですね。本当マフラーも大げさじゃないかもしれない。体調崩すよりいいですもんね。でね、青椿2号さんね、早速今日のテーマに合わせてなんか美味しそうな写真も送ってくださったので、そちらはまた12時台にご紹介させてください。まあでも個人的にはこの季節って本当外で過ごすのが気持ちいいのでね、大好きな季節なんですよね。ほら、どうでしょう、想像してみてください。テラス席とかイベントとか、そのところでビール片手にちょっといい休日感、そこでこうお肉なんかじゅわーって焼いてたら、もうあれ抗えないじゃないですかね。なので、まあ、今日は青空の下ってわけではないですが、でもこんな日こそ食欲が進むかも、暑すぎずね。なので今日はガツンとしたお肉料理の話中心にしていきますよ。今日はパーソナリティコーナーでもお肉のお話、12時台の世田谷お出かけ情報でもお肉料理のイベント情報をお届けしていきます。ちょっと肉曜日な2時間でお届けしていきましょう。さあ、あなたからのメッセージもお待ちしています。宛先はメールアドレス834@fmsetagaya.com、 ファクシミの方は03-3708-0834、 X のポストもぜひハッシュタグ FM 世田谷、FM アルファベット世田谷、漢字をつけてお願いします。お、早速ロケッツさん、ユミティ2ヶ月ぶりぶりぶりぶり、ヨネさん2ヶ月ぶりのユミさん、こんにちは、嬉しい、早速ありがとうございます。では土曜のお昼のひととき1時までお付き合いください。では今日はこの曲からスタートしていきましょう。さあ、この季節にぴったりの曲お届けしていきます。松任谷由実で緑の街に舞い降りて。

それではここでこの時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えします。ファミリーマートは昨日、プライベートブランドファミマルのパッケージのロゴマークについて白黒化を検討していることを明らかにしました。中東情勢の緊迫化を受け、原油由来のナフサから作られるインクなどの調達が不安定となっており、商品の供給を優先するとしています。ファミマルのパッケージには緑と青のロゴが印刷されていますが、サンドイッチなどから順次白黒にしていく方針です。フラッペと呼ばれるフローズン飲料の蓋やおむすび、弁当などの包装フィルムの色数削減も検討しています。カルビーがポテトチップスなどのパッケージを白黒化し、カゴメがケチャップのデザインを変更するなど、食品メーカーなどにナフサ不足による影響が広がっています。福島県警察本部は昨日、東京電力福島第一原発事故による帰還困難区域などのパトロールを怠ったとして、被災地で活動する特別警ら隊の3人を警告の懲戒処分とするなど、特別警ら隊所属の合わせて39人を処分しました。また福島県警は39人が区域内の活動に支払われる特殊勤務手当合わせておよそ240万円を不当に受給していたと認定しました。特別警ら隊は復興支援のため全国から福島県警に出向してきたウルトラ警察隊らで構成されています。福島県警の発表によりますと、39人は去年9月から今年2月にかけてパトロールを実施する時間に拠点施設で読書をしたり、テレビを視聴したりしていました。職務怠慢は合わせて1627時間に及び、処分された隊員は活動が安全安心の確保につながっている実感を得にくかったと話しています。警告処分を受けた3人は出向中の29歳から32歳の男性巡査部長で、不当に受給した手当は7万5240円から12万2760円でした。警告以外の処分は本部長注意などとなっています。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。続いて交通情報です。 FM 世田谷交通情報、まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は上りが20分で下りが15分。続いて首都高速4号新宿線中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間、上りが25分で下りが20分です。代わって中央環状線板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間、内回りが20分で外回りは25分かかっています。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。10時50分現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り羽田方面へ向かう内回りでは今川一丁目付近で800メートル、高井戸西三丁目付近で1キロ、瀬田中学校付近で 1.6 キロの渋滞です。反対、練馬方面へ向かう外回りでは今川一丁目付近で800メートルの渋滞です。代わって神奈通り大井ふ頭方面向かう内回りでは大久保通り入り口付近で800メートル、仙南付近で 1.2 キロの渋滞。反対、板橋方面向かう外回りでは大原2丁目付近で 1.5 キロの渋滞です。また国道20号線甲州街道下りでは調布市下石原付近で700メートルの渋滞となっています。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。おしまいに電車の情報です。東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線、 JR 各線および新幹線各線はダイヤ通りの運行となっています。次の交通情報、12時5分頃にお伝えします。以上、ニュースと交通情報でした。それではここで一曲お届けしましょう。アジアンカーフジェネレーションでスキンズ。

時刻は間もなく11時18分になるところです。サムディピティシエル、今日のお相手はユミティこと高梨由美ですよ。さあ2ヶ月ぶりとなりました。今日はねがっつりと肉曜日ということで、この後ね、あの12時台の世田谷お出かけ情報では、世田谷区で行われる肉グルメイベントをご紹介していこうと思ってるんですけれども、その前にですね、このパーソナリティコーナーで私ユミティの個人的三軒茶屋三大肉料理発表しちゃいます。でなんで三軒茶屋なのって、それはね私が住んでたからっていうだけの理由で、もう超独断と偏見というか偏愛です。偏愛、愛するお肉料理紹介していきますよ。あのね、もう三軒茶屋って皆さんご存知だと思うんですけれども、行ったことがないよという方、本当に美味しいお店多いんですよね。昔から長く続いてるお店 もう本当新たなお店も参入して、あの本当いつも賑やかで活気づいた街なんですけれども、お肉だけでもね、まあ、焼肉、とんかつ、唐揚げも様々な好きなお店いっぱいあるわけですけれども、うん、中でもね私が久しぶりに食べたいなって思い浮かぶ、なんか肉の記憶みたいな美味しいお店3つご紹介しちゃいますね。早速1つ目、エコー仲見世にありますパオパオの肉まん。パオパオってあの包むっていう字をね、あのに2つ書いてパオパオさん。ここはねもうエコー仲見世レトロな雰囲気なんですけれども、本当にパオパオさんちっちゃいお店なんですよ。でしかもあの店頭販売のみとなっていまして、うっかりすると本当見逃しちゃう。でお昼前なんか結構並ぶ日もあるんですけど、人が並んでるとお店隠れちゃう、それぐらいちっちゃいこじんまりとしたお店なんですね。でね、ここの肉まんが皮もあんもとっても優しい味なんです。ふわっとしていてなんかね懐かしい感じもして、多分ね以前と変わってなければ、あのパオパオさんの肉まんちっちゃいプチサイズもあるので、これ差し入れにおすすめとなっています。これはね、あのエコー仲見世歩いてるとあのつい吸い寄せられてしまうお店の一つとなっています。では続いて2つ目、キッチンアレックスさんのハンバーグランチ、246沿いです。もうね三軒茶屋の駅からもう歩いて 2、3分もかからないかな。昔からありますよ、三軒茶屋を代表する町の洋食屋さんでして、カウンターだけの店8人ぐらい座れるのかな。ランチタイムになりますと、もう平日でも入れ替わり立ち替わり、もういろんな世代のお客さんが来るんですよ。で家族経営でらして、お父さんがもう長年ガス台の前で調理を担当されていて、で息子さんが盛り付けの担当サポートね、でお母さんがしじみのお味噌汁をよそってくださるんです。そう、あの今朝ね私自分の X のアカウントでポストしました写真、アレックスさんのハンバーグランチ、ちょっとよかったら覗いてみてください。いやこれね日替わりランチも人気なんですけど、やっぱりね私はこう写真もポストしたハンバーグランチなんですよね。熱々の鉄板に伝統のデミグラスハンバーグで、さらに揚げたての串型ポテトに、あとインゲンとプチサイズのクリームコロッケに一口ナポリタン、どうですか、これも大人のお子様ランチやって言いたくなっちゃいますよ。本当に美味しい。私はね、あもうなんか今喋りながらお腹空いてきた

プラス100円でご飯大盛りにしちゃうんですよね。このソースとまた合うんです、デミグラスと。気づけばもう20年以上通ってるかもしれない。あのね、以前住んでた三軒茶屋から引っ越してからなかなかね、もう頻繁には伺えないんですけれども、まあでもそれでもね、今でも伺うとお父さんがね、今日休みなのって覚えててくださって、私のことを声かけてくださるので、そんなねやり取りも含めて大好きなお店となっています。ではでは3つ目、本格ジンギスカントラトラ。トラトラってあの動物のトラっていう字なんですけど、トラって2つ漢字思い浮かべません？だから阪神タイガースのトラじゃない方、あ、風天のトラさんのトラの方ねそう、そっちのトラ、トラトラで、こちらね、三軒茶駅から栄通り商店街を歩いて10分ほどの場所にあるんですけれども、またねその栄通り商店街がいいんですよね。昔ながらの空気も残しつつ、なんか洗練されたお店も結構あって、だけどもそのトラトラさんの目の前には銭湯もあってっていうね、なんかあの風情ある感じもとっても好きなんですが、こちらの店ね、あのジンギスカンオーダーしてからお肉をカットしてくださるんです。なんでとにかく新鮮、お肉が。でジンギスカンってあれだってこうタレにつけてたの焼くんじゃないのって思うじゃないですか。ここはね、あのフレッシュなお肉を焼いた後にこう秘伝のタレをつけるんですけれども、いやーフレッシュなのに、ね、しっかり肉の旨味というのがあるんですよね。もうねこれはね、ビールもご飯も止まらない、どっちも進んじゃいます。しかもこのジンギスカンだけではなくって、あの一品料理も本当に美味しくてですね、ポテトサラダが絶品でしたり、あとね秋にはね土鍋で松茸ご飯のメニューもあるんですよ。これ本当に美味しい。そうだな、今の時期だったら以前伺った時はあの薬味をねたっぷり乗せたカツオのお刺身もあったので、今はどうだろう、行ってみたいな、ちょっと確認してみたいな。ジンギスカン屋さんではあるんですけれども、季節のお料理までちゃんと美味しいというのがこの本格ジンギスカントラトラさんの魅力、最高なんですよね。うん、行きたいもう世田谷区たくさん美味しいお店ありますけれども、ちょっと私は今日個人的に三軒茶屋の好きなお店三軒をご紹介いたしました。ぜひ皆さんからもですね、このお店のお肉が好きとか、この町に行くと絶対食べる、そんな肉の思い出も教えていただきたいなというふうに思っています。で、12時台からの世田谷お出かけ情報では、もうまさに今日から開催されるイベント情報もご紹介していきますからね。でね、実はこんなメッセージを今日いただいてまして、アークエンジェルさん、いつもありがとうございます。高梨さん、2ヶ月ぶりですがご機嫌いかがでしょうか。なんと僕は今週の水曜日からずっと風邪ひきさんです。熱がありましてお薬も飲んでいますがさっぱり治りませんと、なんということでしょう。お肉料理ちょっとヘビーかもしれませんが、ぐったりしながら放送聞かせていただきますということですので、お肉のお話でぜひ元気を出してください。メッセージありがとうございます。ではここでこの曲お届けしましょう。大塚愛で黒毛和牛上塩たん焼き680円。

0: 内のコレクサー、なんかラジオつけて。
1: こちらが見つかりました。
2: ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。
0: おすすめのコーナーとかある？
1: 日本一の逆回転男がおすすめです。
3: やれあわな。
0: 答え教えて。
1: わかりません。解き方は番組を聞けばわかります。知らんけど。
0: 杉正道です。
1: 山口真奈です。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、
0: 最高の選曲と最高のジョーク、
1: 毎週木曜午後1時からの生放送、聞いてね。
4: FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムは B アップ世田谷、木曜担当の藤崎あかねです。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報を生放送でお送りしています。 B アップ世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時まで、ぜひ聞いてください。

6月1日を調査期日とし、全国すべての事業所、企業対象に経済センサス活動調査を実施します。4月上旬に国から事務所宛に調査用の緑色の封筒を郵送しました。まだ回答がない事業所や新たに確認された事業所には5月下旬に調査員が訪問し、新たに調査用の青色の封筒を配布します。調査書類がお手元に届きましたら、回答へのご協力をお願いします。回答締め切りは6月8日月曜日です。回答方法はインターネットまたは郵送でお願いします。調査員へ調査票を提出したい場合や、外国語の調査票、点字調査票、拡大文字の調査票を希望される場合は、政策研究、調査課、統計調査担当、電話 6450-9381

6450-9381 番までご連絡ください。調査全般に関するお問い合わせは、経済センサス活動調査コンタクトセンター、電話0120-138-102、0120-138-102番までどうぞ。世田谷区民意識調査ご協力のお願いです。区では区民の皆さんが区政に対してどのようなご意見ご要望があるのかを知るために、毎年区民意識調査を実施しています。調査結果は今後の区政に反映していくための貴重な資料として活用します。対象は世田谷区住民基本台帳から無作為に抽出をした5000人の方です。広報広聴課から調査用紙を郵送しますので、回答を記入し同封の返信用封筒で返送してください。インターネットからも回答できます。世田谷区民意識調査にご協力をお願いします。世田谷区民意識調査についてお問い合わせは、電話5432-3333、5432-3333番、世田谷コールまでどうぞ。

世田谷未来の平和館よりお知らせです。新しくなった常設展をインターンの学生たちと一緒に見ませんか。展示作りの舞台裏と企画に込めた思いを紹介します。日時は6月21日日曜日午後2時から3時まで。参加ご希望の方は当日直接会場にお越しください。お問い合わせは電話3414-1530 3414-1530番、世田谷未来の平和館までどうぞ。

セタエールのご案内です。セタエールは児童養護施設や里親らのもとを巣立つ若者など、親を頼ることができない若者が安定した社会的自立を図れるよう、一人一人の状況に応じて継続的にきめ細やかな支援を行う事業です。セタエールでは気軽に立ち寄っておしゃべりをしたり、ゆっくりくつろいだりすることができる居場所づくりも行っています。また個別相談にも対応しています。ぜひご利用ください。今年度からは下北沢から共同に実施場所を移し、月曜、火曜、水曜、金曜の午後4時から9時までと、土曜の午前10時から午後3時まで、週5日開所します。現在開設準備中です。オープン日は区のホームページをご覧いただくか、電話 070-3613-4702 070-3613-4702 番セタエールまでお問い合わせください。ここまで世田谷区からのお知らせでした。

世田谷通信世田谷情報セレクト、ここからは世田谷ファイブナビ。毎月25日に発行される区のお知らせ地域版や区のホームページから5つの地域の情報のうち毎回1つの地域をピックアップしてご紹介しています。今回は4月25日号から多摩川地域の情報です。まずは第35回瀬田フラワーランドの集い開催のお知らせです。花と緑の癒しの空間フラワーランド瀬田農業公園、春はおよそ50品種100株のバラをはじめ色とりどりの花が園内を彩っています。パンジー、紅花とちのき、クレマチス、桜草などが春の花として楽しむことができます。今回の第35回瀬田フラワーランドの集いは瀬田地域の住民及び団体が中心となって開催されるお祭りです。模擬展、お楽しみコーナー、チャリティ花苗配布など盛りだくさんです。皆様のお越しをお待ちしています。開催日時は5月23日今日土曜日午前10時から午後3時まで。また、当日の開催状

使用した消火体験、ゴミ分別クイズなどがあります。苔玉教室は当日の受付でも参加が可能となっています。チャリティーの花苗配布ですが午後1時からです。100円以上の寄付で花苗をプレゼントします。寄付金は団体を通して地域の緑化のために活用されます。なお会場に駐車場がありませんのでお車での来場はご遠慮ください。お問い合わせは世田谷コール5432-3333、5432-3333番までお願いします。

次に令和8年度世田谷区第3消防方面合同総合水防訓練のお知らせです。河川の氾濫による浸水害が発生したことを想定し、区役所、自治体など各地域団体、消防署などが合同で訓練をします。訓練の見学は自由です。ぜひご来場ください。これは、今日開催で午前11時までとなっていますので、ごめんなさい、こちらのお知らせはまた、はい、次のお知らせに移らせていただきますね。失礼しました。続いてが等々力児童館集まれ国際ファミリー in 等々力のお知らせです。海外にルーツを持つパパママみんなで楽しく情報交換しようという会です。対象は海外にルーツを持つ0歳から未就学のお子さんとその保護者の方となっています。開催日時は6月6日土曜日午前10時30分から11時30分まで。会場は等々力児童館遊戯室です。参加ご希望の方は区のホームページのロゴフォームもしくは等々力児童館窓口電話にてお申し込みください。当日までお申し込み可能となっています。こちらのお問い合わせですが、子ども若者部等々力児童館電話 3703-3506 3703-3506番までお願いします。英語の記載があるチラシもあります。周りの海外にルーツのある小さなお子さんのいらっしゃる方、ぜひお知らせください。

おしまいに花の寄せ植え講習会参加者募集中のお知らせです。夏を楽しむ寄せ植えを作ってみませんか？明るく元気な夏の花を使った寄せ植え講習会を行います。一鉢の寄せ植えが家を明るくし街を豊かにします。講師が寄せ植えのポイントや育て方のコツを分かりやすく紹介します。どなたでも参加ができますので、ぜひお気軽にお申し込みください。対象は二子玉川地区管内、玉川瀬田地域に在住の方優先となりますが、定員に空きがありましたら他の地区の方にもご参加いただけます。開催日時は6月25日木曜日午後2時30分から午後4時まで。会場は二子玉川まちづくりセンター3階活動フロア、定員は28名です。講師は世田谷ファーム代表の井出隆之さんです。費用は花苗と培養土台など材料費を込みまして2500円です。当日受付時にお支払いください。お釣りのないようにご準備をお願いします。参加ご希望の方は世田谷コールへ電話またはファクシミリ、他にも区のホームページからオンライン申請でお申し込みいただけます。締め切りは6月14日です。6月15日月曜日以降に通知をご自宅宛てに郵送します。お問い合わせは世田谷コール電話 5432-3333 5432-3333番までお願いします。

サムディ・ピティシエール11時台ラストはアーティスト特集です。今回はジャネット・ジャクソンです。世界のポップミュージックシーンを牽引し続けるレジェンド、ジャネット・ジャクソンのライブ、ジャネット・ジャクソン・ジャパン2026がいよいよ6月9日火曜日兵庫、6月13日土曜日、14日神奈川、6月17日水曜日愛知の3都市で開催されます。今回のライブは日本のファンのためだけに企画された完全オリジナル公演。それぞれの公演スペシャルゲストには香取慎吾、BE:FIRST、花が決定しています。さあではここでジャネット・ジャクソンの代表曲2曲をお届けしましょう。ジャネット・ジャクソン、アゲイン、エスカペイド。

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
1: 青山啓太。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。
1: 英子さん、どんなメール欲しいですか？
0: いやもうね、何でもいいです。あなたが書きたいこと自由に自由に書いてください。
1: E メールアドレスはmail@afpara.jp。
0: たくさんのメールお待ちしています。アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後1時から
0: オンエア。
2: まもなく12時になります。

それではこの時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えしていきます。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会の新しい議長に56歳のケビン・ウォーシュ氏が就任しました。アメリカとイランの戦闘の終結が見通せず、原油高が続く中、インフレの抑制に向けた手腕が問われます。トランプ大統領は22日の宣誓式で利下げ要求をひとまず封印しましたが、 FRB の独立性を維持しながら政策運営を行えるかも焦点となります。ウォーシュ氏の議長の任期は4年で、理事としての任期は2040年1月までです。ウォーシュ氏は2006年から2011年にかけて理事を務めました。およそ40年ぶりにホワイトハウスで行われた宣誓式で、ウォーシュ氏は独立性と決意を持って目標を追求すればインフレ率は低下し、アメリカはより繁栄すると表明しました。 FRB は物価の安定と雇用の最大化を使命に掲げていますが、ウォーシュ氏は具体的な金融政策には言及しませんでした。一方、トランプ大統領は完全な独立性を保ってほしい、私を見ずに素晴らしい仕事をしてほしいと述べ、新体制の運営を尊重する姿勢を見せました。アメリカ大リーグドジャースの大谷翔平選手は日本時間の今日、敵地でのブルワーズ戦に1番指名打者で出場しました。3打数1安打1打点で8試合連続ヒットとしました。ドジャースは1対5で敗れました。ヒットを打ったのは4回の第2打席でした。変化球に軽く合わせるようなスイングでライト前に運びました。大谷選手はその後3塁まで進みましたが、得点はなりませんでした。7回の第4打席はレフトへの犠牲フライで1打点

挙げました。ブルワーズは昨シーズンナショナルリーグの優勝決定シリーズで戦った強豪です。今シーズンは30勝18敗でリーグ西地区のトップに立っています。以上、読売新聞ニュースでした。

続いてお天気です。まずは東京都の天気概況からです。今日は湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで夜は雨の降るところがあるでしょう。明日は気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで朝晩は雨の降るところがあるでしょう。今日の東京地方、詳しくは曇り、ところにより夜は雨が降りそうです。この後降水確率、夕方までが 20% で、夕方から深夜0時が 30%。 日中の予想最高気温は昨日より2度高い18度まで上がりそうです。明日は曇り、ところにより朝晩雨が降りそうです。一日を通した降水確率は 10% から 30%。 日中の予想最高気温は22度で、予想最低気温は15度となっています。関東南部天気の週間概況ですが、月曜日から火曜日まではおおむね晴れそうです。水曜日から金曜日までは雲が多く、雨の降るところが多いでしょう。最高気温は平年より高い日が多く、27度前後の日が多い見込みとなっています。世田谷区週間予報を見ていきますと、今日明日は4月中旬並みの気温となりそうです。明日も21度までとなっていますね。上がるのが翌週、月曜日からが気温がぐんと上がりそうです。晴れ時々曇りで28度まで一気に気温が上がって、その後低くても木曜日の25度、その他はやはり29度前後、来週の土曜日30日は31度まで上がる見込みとなっていますから、また厳しい暑さが戻ってきそうです。もしかしたらこの涼しいのが今日明日限りかもしれませんよね。どうなるんでしょうか。気温差が激しいですので、くれぐれも体調管理お気をつけください。以上お天気でした。

ではここで FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間、上りが25分で下りが15分です。続いて首都高速4号新宿線中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間、上りが20分で下りが15分です。代わって中央環状線板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間、内回りが20分で外回りが25分かかっています。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。11時50分現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り羽田方面向かう内回り今川一丁目付近で900メートル、上野毛付近では 1.4 キロの渋滞です。反対、練馬方面向かう外回り玉美台前付近で800メートル、千歳台付近で 1.2 キロの渋滞。代わって環七通り板橋方面向かう外回りでは大原付近で900メートルの渋滞、厚生病院前付近で700メートルの渋滞です。国道20号線甲州街道上りでは上高井戸1丁目付近で 1.1 キロの渋滞、国道246号線玉川通り下り上馬付近で700メートルの渋滞、世田谷通り下りでは生育医療研究センター付近で700メートルの渋滞となっています。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。おしまいに電車の情報です。東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線、 JR 各線および新幹線各線はダイヤ通りの運行となっています。ドライバーの皆さんも引き続き安全運転よろしくお願いします。以上、ニュース、お天気、交通情報でした。

メディプティシエル12時台初めにお届けしたのは、現在堂本で活動していますよね、キンキキッズ時代の曲でした。1時間前はちょっと雲が優勢だったんですけど、この曲とともにちょっと明るくなってきたなっていう洋画が、ね、私も大好きな曲でキンキキッズのフラワーをお聴きいただきました。いや今日は肉ということでお届けしてるんですけれども、おっとマイマイさんからの、ね、こんなメッセージいただきましたよ。ミティさんこんにちは。こんにちは、お元気ですか。元気です。私はおかげさまで元気にやっております。今日は以前 FM 世田谷でパーソナリティをなさっていた唐島みどりさんのコンサートに行ってきますと。楽しんできますね。いいな、彼女の歌に心を洗ってきます。まっさらな私になれたら嬉しいですね、行ってきますって。唐島みどりさん、最近テレビでね見たんですけれども、永井真理子さんのコンサートに一緒に出演されてますよね。で、私永井真理子さんのあのショートカットに憧れて、学生の頃あのヘアスタイルを真似してた時代があったんですけれども、あの唐島みどりさんのあの歌声ね、本当透明感ある、あとお人柄なんでしょうか、優しさ包み込まれるようなね、あの歌声で、いや絶対心もうジャブジャブ選択できるんじゃないですか。マイマイさん楽しみですね、気をつけていってらっしゃい。メッセージありがとうございます。ロケッツさんからいただいていますよ。ユミティハロハロハロハロ、肉といえば自分は豚牛鳥の順で好きなのですが、あ、なるほど、ロケッツさんは豚肉が一番好き、次に牛肉鶏肉ね。ユミティの肉順位はどんな感じですか。難しい質問、全部好きなんだけど、でもなんかあえて順位つけるならやっぱりなんかビーフはチキンって聞かれたらビーフって答えちゃう自分がいるなんかそういうビーフ憧れ世代なのかな。でも豚肉ほんと美味しいんですよね、生姜焼きも大好きだし、あのしゃぶしゃぶも牛もね美味しいけど、豚しゃぶもねなんか甘くて美味しいし、豚のこう部位によって結構なんか個性が変わってくるじゃないですか。あのロースも美味しいし、あ、とんかつも好きだな、豚なのかも好きなの。でも鶏もね、鶏も捨てがたい、だって唐揚げもいいでしょ。焼き鳥だ、焼き鳥やばい、焼き鳥超好きだ、ケンタッキーやばい、全部好きだ。なんか分かった、今ねディレクターさんにいろいろとヒントを与えていただいて分かったんだけど、好きな肉というより好きな肉料理順になるかも。ってなるとすき焼きかな、私一番好きなの。すき焼き、でも焼き鳥、そうね迷うけど難しいな。ロケッツさん豚肉の料理だったら何が一番好きが、あのよかったら X のポストでも教えてくださいね。メッセージありがとうございます。さあ、まだまだ皆さんからのメッセージ X のポストもお待ちしていますね。ここで一曲お届けしましょう。岡村孝子で5月の晴れた空。

時刻は12時21分です。サムディピティシエル、ここからは世田谷お出かけ情報です。今日はね、そうずっとね言ってましたけど、肉イベント、世田谷ライフセレクション肉のショーというねイベントなんですけれども、まさに今日23日土曜日と明日24日日曜日の2日間、馬事公園欅広場で行われます。こちらですね、世田谷のエリア情報誌世田谷ライフさんが主催する世田谷の肉グルメを楽しめちゃうイベントということで、去年も開催されて話題になったわけですけれども、今年は2日間開催にスケールアップをしちゃったということなんですね。それで世田谷区内のお店によるさまざまなお肉料理を楽しむことができるんですが、このラインナップもかなり幅広くてですね、牛タンにステーキにもつ焼きにカツサンドなので、2日間こう今日はどれを食べようかなって会場を歩くだけでも楽しそうですよね。でホームページもありまして見ていきます

参加される店舗というのが、まずねこの FM 世田谷のスタジオの近くにもあります、洋画にありますグリル&ダイニング洋画クラブさんとか、あと三軒茶屋の人気店、さらに台湾チャイニーズのお店とか、あスイーツもあるんだ。あのねちょっと一度ぜひあのホームページ世田谷ライフセレクション肉のショーで検索すぐできると思うので覗いてみてください。たくさんのお店が参加されるということなんですね。結構個性派のお店が並んでる感じがします。でさらに今回のイベントでは来場者の応援投票によって世田谷ベストエールミートというのが決定するんだそうですね。であの特設サイトで投票できるほか、当日、まあ、今日からね開催してますから実際に食べてこれ美味しいと思ったメニューを応援することができるんですって。で食べ歩きをしながら投票っていう参加型のね面白みもあると。でさらにさらに今回はご家族で楽しめるコンテンツも充実していて、バルーンアートに大道芸に、あとね世田谷を拠点に活動している女子サッカーチームスフィーダ世田谷 FC によるキックターゲットとか、あとねプロバスケットボールチームアースフレンズ東京 Z によるシュートチャレンジも開催されているそうですよ。あこれ私も嬉しい、ワンちゃんと一緒に撮影できるフォトブースもあるそうなので愛犬家の皆さんも楽しめそうです。今日そこまで暑くないから、やっぱりこの時期ワンちゃんもずっと外にいると熱中症になってしまうので、今日ぐらい涼しかったらこまめにお水をねあげたら大丈夫なんじゃないかなと思いますね。様子見ながらね。でもワンちゃんの方が鼻が効くからなんかこっちだよこっちだよこっちの方が美味しそうだよって見つけてくれそうですよね。お外イベントだから一緒に参加できるのもいいところです。この季節馬事公園で美味しいものを楽しみながらのんびり過ごしてみてはいかがでしょうか。世田谷ライフセレクション肉のショー、今日5月23日土曜日と明日24日日曜日、馬事公園欅広場での開催です。時間は午前11時から夜の7時まで、入場は無料となっています。詳しくは世田谷ライフ特設サイトご確認ください。以上世田谷お出かけ情報でした。ではここでこんな曲をお届けしちゃいましょう。東光義&ザ・シンギン・バッパーズ、やっぱり肉を食らおう。

0: 天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすんやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。6月と7月のテーマは不思議な夢。メールは834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織のぬちぐすいやっさーは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。
1: 小林奈々江です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。

0: サメディプティシエル、今日のお相手はユミティこと高梨由美です。後半もどうぞ皆さんよろしくお願いしますね。ユージさんからメッセージ届きました。いつもありがとうございます。ユミティさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 暑くなったと思ったら急に寒くなったり、寒暖の差に着るものも困りますね。本当ですよね。
1: X で今日はお肉の話ですか。ジューシーで肉々しい時間ですね。写真のハンバーグも美味しそうです。ハンバーグが食べたいと私のね X の投稿にコメントくださいました。そう、あの先ほどお届けした曲の中ね、やっぱり肉を食おうの中で入り入りフレっていう歌詞があったんだけど、大きくなれよって、あの懐かしいし私大好きだって。なんか丸大ハンバーグか、ハンバーグとかさ、あの時レトルトのハンバーグがきっとこう流行ったというか出始めた頃だったのかな。でも一手間かけるんですよね、多分温めたりとかちょっとお家で焼いたりとかして、だけどなんか食卓が、昭和の食卓が急にあのなんていうの丸ちゃんのハンバーグとか、そうそう急に洋食レストランみたいになるみたいな、平皿のお皿にライス持っちゃうみたいな、お家でやってとか言って、もういいからお茶で食べなさいってお母さんに言われた記憶がぶわーっと蘇ってきました。曲でね、ハンバーグ食べたいよね。ゆうじさん、ぜひ今夜はハンバーグいかがでしょうか。メッセージありがとうございます。青つぶき2号さんからいただいていたお写真付きのお肉の話、ここでご紹介させてください。なんとドドーンとお肉の写真2枚添えていただきまして、でね、このね、お肉は群馬県伊香保温泉に観光した時、上州牛や赤城牛を食べた時のお写真、あと三重県伊勢神宮の観光では松坂市で松坂牛を食べまくりって、で滋賀県では近江牛を食べまくりましたっていう写真、あの伊香保温泉の上州牛のお写真と滋賀県の近江牛の写真、どちらもこれすき焼きではないですか。見るところによると卵ついちゃってるし、割り下ついちゃってるし、美味しそう。あ、ね、ロケツさん、群馬県お肉話題に上がってますよ。でもロケツさんは豚肉が一番好きっていうねお話でしたけど、うわーこれ美味しそうだな、もう今日肉モードだな。でも改めてこうやって皆さんからメッセージとかお写真いただくと、お肉のこのどのお料理が好きかっていうのだけでもね、話こう広がってきますよね。でね、そうロケッツさんからいただきましたよ。好きな豚肉料理はって先ほど私が聞いてみたんですけど、豚肉料理は生姜焼きです。ポークチャップも捨てがたいですがって、ポークチャップってなんだっけって、あのちょっと調べたらキッコーマンのサイトでレシピが出てきたんですけれども、そうそうそう、豚肉細切れに小麦粉を混ぜて、であのフライパンで炒めつつお醤油とケチャップを入れるんだよね。このケチャップでポークチャップ、これさ、これも白いご飯進むんですよね。わかりますよ、とても。いやもうなんかいろんな肉料理が今食べたい、どれが一番食べたいのかわからなくなってきた。話戻りますが、青椿2号さんからのメッセージでリクエスト曲もいただいたんですが、これあの来月の第4週にぴったりじゃないかなと思うので、あの覚えておきますね。来週のこの時間にお届けしたいなというふうに思っています。青椿2号さんもありがとうございます。ロケツさんもお答えありがとうございます。ヨネさんからはショートヘアのユミさん想像できないというふうにいただきましたが、はい、実はそんな時代もありました。ではここで2曲お届けしましょう。まずは隣の花子で春生きし晴れ、続いてはラストナンバーとなります。4月22日リリースの新曲、映画人はなぜラブレターを書くのか主題歌、オフィシャルヒゲダンディズムでエルダーフラワー。

べてるの石井のミートボールかもしれない、ね、あれこそさ、このあの何さっき言ってたポークチャップかみたいな、ちょっとケチャップ味と醤油味と何ともなれ日本ならではの文化ですよね、あの甘じょっぱい感じって。石井のミートボール食べたくなってきました。今日もたくさんのメッセージ、そして X の投稿もありがとうございました。ぜひ皆さんお腹を空かせて、世田谷区で開催されているバチ公園の世田谷ライフセレクション肉のショー、ぜひ足を運んでみてくださいね。アークエンジェルさんもあのお肉食べられそう、あのパワーつけて元気になってくださいね、お大事になさってください。さあ、この後はですね、キッズキッズキッズ世田谷ドリームキャンバスですが、今日は富士梱包式株式会社でのバトルダイナソー組み立て体験会の模様ということで、段ボールの工作キットで恐竜を作ったそうです。その模様をお届けしてくださるそうです。登場は笠井美希さんです。私あのそうそうそう来週担当しますので、2週連続サムディピティシエル担当します。よかったら来週もぜひお付き合いくださったら嬉しいです。ではこの後も素敵な午後お過ごしくださいね。ここまでのお相手はユミティこと高梨ユミでした。それでは笠井美希さん、この後よろしくお願いします。みんな私とは一旦バイバイねー。

0: こんにちは、 FM 世田谷パーソナリティの笠井美希です。キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声をお届けする番組です。各地域のスクール、教室、講座、レッスンなどにお邪魔して、その様子をご紹介します。どんな活動をしているのか、いつから始めたのか、どんなところが楽しいか、将来の夢は何か、インタビューに答えてくれた子どもたちはもちろん、ご家族、親戚、ご近所の方、お友達、お知り合い、そして今偶然この放送を耳にしたあなたも、ぜひみんなで聞いてくださいね。世田谷区内の元気な子どもたちの声、土曜のお昼はキッズキッズキッズ、15分間どうぞよろしくお願いします。キッズキッズキッズ、今日は4月29日に行われたバトルダイナソー組み立て体験会の模様をお届けします。主催したのは祖師ヶ谷大蔵絹田4丁目にある段ボール製造会社、1951年創業の老舗富士梱包式株式会社です。バトルダイナソーというのは去年の夏にできた工作キットの名前です。段ボール素材で小さな恐竜を作ります。10組の親子が集まり、今回初めて開催されたイベントについて、代表取締役社長松倉義弘さんに伺いました。
1: 子どもに対する何か貢献できる、影響を与えられることないかなっていうので、まず作ったのが今回の工作キットを開発しまして、でそれを使ってデジタルばかりでゲームですとかタブレットとかスマホばかりで時間を取られている子どもたちに対して、それよりも何か別の遊びとか興味持てるものってのがあるんじゃないのっていう問題定義で、あとは興味を示してほしいっていうので、ちょうど工場の方もリフォームが終わったので、子どもたちにアプローチができたらなっていうので、今回開催させていただきました。
0: はじめに段ボールについて少しレクチャーがあって、そこから工場見学です。見たこともない大きな機械に子どもたちは大興奮。中でも段ボールを針金で留めるステッチャーという機械が人気でした。途中大きな音がしますので注意しながらお聞きください。
2: そうそうそう、これね、大きいホチキス、大きいホチキスだと思ってください。これが留めるための針金ね。こういう形で

0: ホチキスの
1: 見たことある？あ
2: れ、びっくりした。
1: みかんとかさ、いっぱい入ってる。
3: 工場見学の後はいよいよ段ボールの工作キットを使ってトリケラトプスを作ります。特別な工具は使わず、手と指先を使って組み立てます。
0: あの、これからみんなにあの段ボールのパーツ2枚お配りします。それとネジとナットを配りますので、
4: ナット、ナットね
0: を配りますんで、みんな仲良く、仲良くね。
1: のり貼れる？のりをこうつけてくる人、のりの
2: でも。あ、なくなったもん。
1: じゃあ、バッチにあるから。
2: そうそう、正解正解。ねえ、ママできた。
5: お、すごいじゃん。
2: ねえ、なんかのりがね。
3: みんな親子で協力して進めていきます。様子を見守る松倉社長の表情も嬉しそうです。
1: これから色塗りですね、じゃあね。
6: そうですね。で、ここからが本当の。本番なんで、まあここまではあの皆さん同じじゃないですか。で、自分たちでお好みで色塗っていくんで、自分オリジナルの恐竜にするよっていうところで。
1: そうですよね。
3: 出来上がった子たちから順次解散となりました。参加者のインタビューです。今日は何が一番楽しかったかな？
2: 色塗る時。
3: 何色塗ったんですか？
2: まあいろんな色。
3: いろんな色。そう、ラジオだからね、見せられない。緑と黄色と、あと何色？
2: 茶色と赤。
3: お家ではよくこういう工作しますか？
2: うん、まあまあ。
3: 何作ったりするの？
2: 鳥の巣。
3: 鳥の巣作ったの？巣箱。おー、巣箱。ゲームはする？
2: いや、
3: ゲームはあまりしない。
2: まあ、でもドンキーコングだったらちょっとはする
3: そうなんだ。
6: 今日は近くにこんなところがあるってのは知らなかったんで、いい機会になったなって思ってますね。あ、こうなってできていくんだなっていうふうに楽しませていただきました。
3: 今は何歳ですか？
7: 3歳。
3: 今日はどうして参加しようとお母さん思われたんですか？
7: あ、お友達から誘ってもらって、あの、楽しそうだなと思って参加しようと思いました。
3: はい、出来上がったの見せて。かっこいいのができたね。
2: 緑と青と黄色と赤、青、
3: うん、いろんな色使ったね。難しくなかった？
7: 段ボールは結構身近なあの素材ですけど、そのことについてなんか知らなかったこともたくさんあったりして、とても勉強になりました。参加してよかったと思います。
3: 何年生ですか？
8: 3年。
3: 今まで作ったことはありましたか、こういう段ボール？
8: 一応あった。なんかで
3: あったんだ。その時何作った？
8: なんか虫みたいなやつ。
3: うん、工夫したのはどこですか？
8: ネジ巻くの。
3: 色は何色塗りましたか？
8: 紺色、紫っぽくして、あと緑。
3: うん、もうできたの？
2: ママより綺麗にだった。
3: あ、本当だ。ね、今何年生ですか？
2: 1年生。
3: 色塗るの？
2: 塗らない。
3: 塗らないの？
2: そっか。ママは塗ったけど、僕は塗らないの。
3: え、どうして塗らないの？
2: 塗りたくない。
3: 塗りたくないの。
2: 1年生です。
3: う
2: ん、
3: 今日はやってみてどうだった？
2: 納豆入れるのが楽しかった。
3: うん、こういう工作は今までやったことある？
2: ない。
3: ない。そっか。ゲームはやったりしますか？お家で。
2: あまりしない。
3: あまりしない。そっか。
9: やっぱりみんなでやった工作が楽しかったです。段ボールの特徴を教えてくださって、すごい参考になりましたの。ためになりました。
3: 何色にしましたか、色？
2: あのネジは緑色で、うん、あのこうなんていうの、頭、
3: うん、
2: 頭はピンクと水色と緑、うんうん、
3: おカラフルにしたんだね。じゃあ、あの、今日は出来上がったのはどこに飾ろうか？
2: お家に飾っていいの？
0: いい
2: お家に飾る。
0: お家のどこに飾るの？
2: 棚。
3: キッズキッズキッズ、今日は段ボール製造会社富士梱包式株式会社で行われたバトルダイナソー組み立て体験会の模様をお届けしています。参加者のインタビュー、もう少しお聞きください。今日どうだった？
2: 楽しかった。
0: ちっちゃい声。
3: 何色塗ったかちょっと見せて。うん、何色塗ったのかな？
2: 緑色。
3: 緑色好きなの？うん、ポケモンの T シャツね、今日着て参加してくれました。

0: いかがでしたか？
1: あ、すごい楽しかったです。子どもたちも楽しんでやってくれて。
0: 何年生ですか？
2: 4年生です。中1です。
0: はい、今日は作ってみてどうでしたか？
2: めちゃめちゃ楽しかったです。色塗りとか、あと釘刺したりとか、前にも同じトリケラトプス作ったことあるんですけど、段ボールでこういうの作れるのっていいなって思いました。前にティラノサウルスとか買って、ここの、
0: じゃあ結構キットで遊んでいるんですね。
2: はい、
0: そっか。ゲームする時間はやっぱり多いですか？
2: はい、
0: そうなんだ。1日どのぐらい？
2: 3、4時間ぐらい。
0: くらいやっちゃうんか。
2: スマホゲームとか。
0: そうだよね、中学生特にそうかな。ゲーム結構やる？
2: めっちゃやる。
0: めっちゃやる、そっか。今日はじゃあ
2: 工作、分かんないぐらい、
0: 分かんないぐらいやる。まあでも今日は工作ね、楽しかったと思いますが、工夫したとこ何かありますか？出来上がり、
2: いろんな色混ぜてかっこよくしたり楽しそうにしたり、しようかなって思って、そしたら大成功しました。
0: 大成功した。どうでした？色、
2: なんて言うんだろう、角のところとかも赤とか青とかいろいろ使って、いろんな色使って、見栄えよくしました。
0: お父さんいかがでしたでしょうか？
3: あ、楽しかったです。普段携帯ばっかりいじってるんで、とっても貴重な時間を過ごせたなと思います。
0: はい、何年生ですか？
4: 中学1年生です。なんか組み立てるの楽しかったり、溝にパーツを入れるのが面白かったです。
0: 普段はゲームは結構やりますか？
4: 友達と学校の休み時間とかよくやります。
0: 工作は？
4: いや、図工の時間とかでしかやったことないですね。
0: 色塗りなどはどうでしたか？
4: なんか自分の個性とか出せるので、とっても考えるのが楽しかったです。
0: 工場の見学でなんかこう、うわって思ったのありました？
4: なんか段ボールがたくさん積んでて、あと日常でこんなにも段ボールが使われてるんだなっていうのがびっくりしました。
0: 子どもたちの工作をお手伝いしていた当日のスタッフの方にお話を伺いました。
5: やっぱり作るとなると、やっぱり作りたくって来てる子がいるので、そうするともうニコニコしながら、で失敗してもやっぱり自分で作ったもの、そして色を塗ってるので、その顔、外でも戦ったりとかしていると、その顔を見るとやっぱりこういうのは必要なんだなって思いました。
0: 初めての体験会は大盛況。デジタルの遊び以外の時間の過ごし方、みんな楽しめたようです。代表取締役社長の松倉さんに改めて振り返っていただきました。
6: 皆さん結構楽しんでいただいて、段ボールのことを知ってはいるけども深くは知らないっていう人たちばかりなので、新たに、ね、こういう場所があるんだっていうことを知っていただいて、でこう、なんでもうちの会社のことを認知していただけて、あ、やっぱりやってよかったなって思いました。
0: キッズキッズキッズ、最後にお約束の質問です。あなたの将来の夢は何ですか？
7: 大工さん、助産師さんになりたい。
8: 大きくなったら消防士とか警察とかになりたい。
9: 動物園の飼育員です。コアラとか。
10: 仕事全部、
0: 全部、何でもいい。
10: 何でもいい、とりあえず。
11: ネイリストとかデザイナーとか。
12: 何でもなりたくない。
0: 何もなりたくない。
13: いろいろ、ほら、いろいろあるんじゃない
4: 何か開発とかしてみたくて、一つ一つのものについて詳しく調べたりしてみたいです。
14: 強く乗りたい。パトカー。
0: パトカーに乗りたい。
14: うん、小学校、
0: あ、小学生になりたい。今何歳？
14: 4歳。
0: じゃあもう年中さん、じゃあもうちょっとしたら夢が小学生になれるかな。ね、どうもありがとう。みんなの夢叶いますように。富士梱包式株式会社の皆さん、バトルダイナソー組み立て体験会にご参加の皆さん、ありがとうございました。FM 世田谷キッズキッズキッズ、いかがでしたか？この番組では世田谷区内の子どもたちの声を届けていきます。ぜひうちの地域に

に来てほしい、私のスクールを紹介したい、友達とラジオに出てみたいという人は教えてくださいね。マイクを持って駆けつけますよ。また番組の感想もお待ちしています。メールの宛先は834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com、 キッズキッズキッズの係までお送りくださいね。それではまた。お相手は笠井美希でした。

住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区。フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。

あの頃青春グラフィティ。5月も後半、暦の上では小満を迎えました。秋に蒔いた麦の穂が実り始め、まずは安心、小さく満足するという意味がある言葉。太陽の光を浴びて万物がすくすく成長していく季節ですよね。メロンにラッキョウ、さくらんぼ、旬の味覚も姿を見せ始めました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。東京は曇り空の土曜日です。特筆すべきは気温の乱高下、真夏の暑さから急に涼しくなり、今日の最高気温18度。風が冷たいので体感温度はさらに低そうです。お出かけにはジャケット必須の週末となりました。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。この時期動き出すのは七十二候にもある蚕。梅雨の走りで洋服選びに悩みますが、繭から生まれるシルクは湿気を吸い余分な水分を逃がす優れもの、呼吸する繊維とも表現されるそうです。インナーや部屋着など肌に触れるアイテムから取り入れるのがおすすめ。夏木マリさんにあやかってこの夏は絹の靴下デビューいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。5月13日デビュー30周年を迎えた西川貴教さん、デリグラでもお世話になった出身地滋賀県草津ではイベント稲妻フードグランプリが行われているそうです。オープニングナンバーです。 TM レボリューション Heart Limit。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。いきなりの真夏日を記録したかと思えば今度は急降下、気圧の変化で体調不良の方も少なくないようです。あの走り梅雨なんていうことを言いますけれども、沖縄奄美ではすでに雨の季節、暦が本当に駆け足で進んでいるような気がしますよね。先ほど旬の食べ物らっきょうを紹介したんですけれども、一大産地といえばご存知鳥取県、実は今日5月の23日はその鳥取にあるものができて、その店舗の全国展開コンプリートになった日なんですが、皆さんなんだかお分かりでしょうか。正解はスターバックスです。2015年、砂場はあるけどスタバがなかった県にアメリカシアトル発のコーヒーショップが誕生いたしました。日本上陸当初はメニューとかサイズの名称がなかなか複雑で、石垣空港に初上陸した時には島のおじいおばあが大変苦労されたというお話を聞いたことがあります。ショート、トール、グランデ、ベンティ、英語がいきなりこうイタリア語になってるのがね、難しいところです。これイタリアのエスプレッソ文化の影響なんだそうです。コーヒーの味だけではなくて、あのまあ空間とか雰囲気がね特徴の一つです。ここ半蔵門にもスタバあるんですけれども、ショップスタッフの接客スキルはピカイチだと思っています。いつも利用させていただいております。そしてそのスタバが全国制覇をした3年前の昨日開業したのが、平成以降の東京の新しいシンボル、東京スカイツリーでした。2017年から3年ほどは番組のホームスタジオとして大変お世話になったスポットです。私はあの下町在住ですので自宅からスカイツリー眺めることができるんですが、このスカイツリーの誕生の歩みというのを見ましたら、東京スカイツリーという名称がネットの投票で決まったのが2008年の6月、その翌月から着工をしまして、高さが338メートルに達して東京タワーを抜いたのが2010年の3月のことでした。映画オールウェイズ3丁目

の夕日では昭和33年建設の東京タワー描かれていましたけれども、まさにね本当にあんな雰囲気で竹のようにまっすぐ天に向かってどんどん伸びていく様、とっても印象に残っています。世界一高い自立式電波塔としてギネス認定もされていて、まあ、高さというのは旧国名の一つでもあるムーサー氏の語呂合わせで634メートルです。近代的でありながら実は日本古来の技とかわびさびみたいなものも取り入れられているのが特徴なんですよね。あの開業当初からあります代表的なライティングが粋と雅、時期によってはのぼりというオレンジ系のライトも登場しまして、まあ、イベントとか季節に合わせて特別カラーになることもあるそうです。開業記念日を迎えた翌日の今夜ですけれども、まあ、これねワールドカップを意識しているんじゃないでしょうか。テレビアニメブルーロックとのコラボイベントにちなんで各キャラクターをイメージしたデザインがおよそ5分間でループする特別ライティング点灯なんだそうです。シュートが決まった瞬間を表現した光の演出も見どころとのことです。東京の気分を映す巨大メッセージ塔、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。東京スカイツリー14周年本当におめでとうございました。開業以来さまざまなコラボレーションを行っているスカイツリーですが、最初のコラボアーティストはこの方たちでした。 Dreams Come True、 優しいキスをして。

3がアーティストと初コラボをしたのはドリカムがデビュー25周年を迎えた2014年8月。光で届ける音楽の力をテーマに彼らがデザインしたライティングが1週間限定で行われました。歌詞やメロディーの盛り上がりに合わせて照明やグラデーションが変わるなど音楽と光の融合を楽しめる演出だったそうです。そして今日5月23日はキスの日。1946年のこの日、日本映画で初めてキスシーンが登場した20歳の青春が上映開始されたことにちなんで記念日が設けられました。当時は演技であっても人前でキスするのははばかられた時代、映画内ではほんのわずか唇を重ねただけだったものの、それでも大きな話題を呼び映画館

連日超満員となったそうです。今週の丘のセレクションは2004年にリリースされた31枚目のシングル Dreams Come True で優しいキスをしてでした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

週も番組には素敵なゲストの登場です。2時台以降は半蔵門のスタジオに高坂みゆきさんをお迎えします。2027年にデビュー50周年を迎える高坂さん、歌手、俳優、タレントとして長く活躍を続けてこられましたが、以前感じていたいつでも何でもできるとの思い、60歳を過ぎてやりたいことは今やらないと、そんな風に変わったそうです。やりたいことはやっとこうと思った時、歌に戻った。今日はこの辺のお話もたっぷり伺っていきたいと思います。そこで今週はそんな高坂さんにちなんでこんなテーマにしてみました。やりたいことはやっとこう。いつか行きたい場所、いつか会いたい人、いつか始めたい趣味、いつか片付けたい引き出し、でもそのいつかって一体いつでしょう。案外自分で動かないとそのいつかは来ないのかもしれませんよね。ずっと気になっていた習い事、行ってみたいと思っていた街、会いたい人への連絡、今日のあのぐらがそのやりたいことに向けて誰かの背中を押すきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。皆さんがやりたいこと、やり始めたこと、ぜひ教えてください。高坂さんへの質問やメッセージも合わせてお待ちしています。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メール、あのぐら@musicbird.co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えて、たくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。まずは五右衛門さんです。自分にとっては家内と行く月一のコンサート。結婚してから34年間ずっと自分の仕事最優先でやってくれました。そこでご苦労さん的な意味合いもあって非日常を体験しています。会場までの電車の時間、駅からの道順、始まる前のトイレなど段取りをつけて、そして2時間ずっと立っていられるか、一言も喋らずに集中できるかなど、体力、年齢との付き合いになります。また自分たちより年齢が上のアーティストがあんなにも元気にやっている姿を見て、日頃の鍛錬、節制の大切さを痛感しています。そしてコンサートが終わってから家内と一杯やるのが楽しみです。ずっと立っていようね、コンサートのワクワクを感じていようね、本物のプロのステージを見ようね、愉快は待っていてもやってこないね。山下達郎さん、小田和正さんなどのチケットは宝くじに当たるようなものです。でも買わないと当たらないのでチケットを申し込んでいます。そして最近買うようになったタオル、扇子など忘れないようにしようね。いや素敵ですね。コンサートに行っておこうっていうねご意見の方実はたくさんいらっしゃるんですけど、すごく気持ちわかりますし、でも五右衛門さんの素晴らしいところはやっぱりご夫婦で行けてるところかな。映画にしても音楽にしても好きなアーティストにしても趣味がやっぱりこう夫婦でね会うっていうのは実はレアだったりするのかなとも思っています。だから2人で一緒に出かけて腰をね足をね楽しかったねってその感想戦を一緒に水入らずで楽しめるっていうのが最高なんじゃないかな。素敵なコンサートたくさん見てまたぜひ番組まで感想を教えてください。いそしさん、岡野さんにハマりあのぐらをちゃんと聞き出したのは5年前。岡野さんに会いたいと思い夢が叶ったのはそれからおよそ2年後の長野県北佐久で行われたデリグラでした。初めて目の前にして緊張で何も言えず撃沈。先輩あのぐら族の皆様から優しく声をかけていただき、その優しさに感動は良き思い出の1ページとなりました。現在、母と2人暮らし、デリグラへ1人で遊びに行くのはなんか

後ろめたさがあるので毎回母を一応誘う。デリグラは基本車での長距離ドライブになるんだけど、日によって、母が体調の良し悪しもあるので毎回一緒に行けるかわからない。母にはデリグラをきっかけにドライブ小旅行として現地で食べたり飲んだり買い物したりと楽しんでもらえたらちょっとした親孝行になるんじゃないかなと。だから場所によって行けないこともあるけれど、一回でも多くデリグラに参加したいと思う所存であります。磯橋さん、ありがとうございます。こうやって何か自分の人生の目的なんていうのはオーバーなんですけど、あの日々のね、日常の中で一つのゴールとしてこの番組をね位置づけて、くださるのはとても嬉しいことだし、私も本当にね覚えてます。北作でお母さん、お母さんと一緒にそんな車長距離運転してきてくださったのってね、感動したのを覚えてるので、ぜひあの親孝行息子でまたどこかのデリグラに2人揃ってお越しいただけると嬉しいです。それではそんな五右衛門さん、そして磯志さんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。クレイジーケンバンドで、あ、やるときゃやらなきゃダメなのよ。

0: あ。
1: あの頃青春グラフィティ、今週も YouTube のコメント少しご紹介していきましょう。ストーブ奉行さん、静岡県の掛川市は曇り涼しいです。夢仙人さん、仙台は現在気温13度、東京と同じぐらいかな、東京もうちょっとあるのかな。朝は7度まで下がりました。夏から冬に逆戻り。そうなんです、さすがに東京は一桁にはならないですけど、急に寒くなって10度以上変わるとね、着るものも困りますよね。ネギのおネギさん、大阪は曇天、風が強いみたい、本日最高気温24度。あ、結構暑いんですね。日本列島内でもかなり寒暖の差ありそうです。磯志さん、静岡県浜松市は空一面曇り空でめっちゃ蒸し暑いです。あ、そうなんだ。あとは、コシ様、ラジオネームね、トラニヨンニ様、コシ様体調悪いそうです、お大事になさってください。熊本の単身赴任さん、八代晴れで気温は現在28度。あ、西日本は暑いんですね。昼からはエアコン、稼働検討です。マウキチさん、曇り空で肌寒い諏訪地方。あ、ゴエモンさんね、職場でも体調崩している同世代が多いです。服装で調整するしかありません。半袖はいつになることか。ハックも参加してくれてます。フッチさん、岩田は曇り空、田植えの準備を早く終わらせて、憧れのみゆきさん、高坂みゆきさんに集中します。2時台からご登場です。ひろっちゃりさん、休憩時間、新潟県上越糸魚川の天気晴れて暑いです。暑いんだ。諏訪国子さん、長野の関西人さんもね、トラッパッパーも現在16キロオーバーでゴールまで2キロぐらい。あ、ゴールできるか、番組開始前にゴールできるか、何をしてんでしたっけ。赤羽モンキーさん、太田川さん、ありがとうございます。メッセージご紹介しましょう。しおりさん、今日のテーマ、やりたいことはやっておこう。ほぼほぼサイレントリスナーの自分ですが、常々生で岡野さんを見てみたいと思っていたので、先週初めて東京タワーに行きました。本当は直接自己紹介し、ですがサイレントリスナーだったこともあり、放送終了後はそそくさと退散してしまいました。もし次回見学に行ったりしたらお声掛けしても大丈夫ですか。てか父島在住なので、次回内地に行くのは来年ですけどね、ということで。そうですか、しおりさん、前にもメールくださってたかな、なんかこのラジオネーム、記憶に残っていますが、小笠原からわざわざ東京タワーまで来てくださったのに、タワーにおいても潜伏をされていたということで、お声掛けくださいませ、ぜひぜひ。先週はね、竹本孝之さん来てくださっていて、ファンの方も大勢いらしたので、ちょっとね、わちゃわちゃっと変化していたから声かけづらかったのかな。いやでも小笠原羨ましいですね。父島は小笠原のホエールウォッチングクルーズで毎年のように春ね行っていた時代がありました。結構航路は船が揺れたりするんですけれども、でもすごく、東京から1000キロぐらいあるんでしたっけ、南下してね、素晴らしい場所だったりしますよね。また小笠原父島情報も、お寄せください。ありがとうございます。福井のしんちゃん、会いたい人には会っておきましょう。3年くらい前から今まで私の人生に関わってくれた人、思い出深い人に会いに行くことを少しずつ実践しています。スマホに登録もしていない昔の名簿もなく、もう思い出の中でしか会えない人もたくさんいますが、まあ昔の彼女なんていうとちょっと問題があるかもしれないので、そこは外しますが、じゃあこの一番削除して学生時代の友人後輩、バイト先の先輩、旅先で知り合った夫婦、サラリーマン時代の同僚、お世話になったアパートの大家さん、街の姿も随分変わり、どれだけ叶うか分かりませんが、そして今日あのぐら福井オフ会でリスナーさんとの再会、本当に楽しみです。水曜日現在21名が集まります。岡野さんがいないのになぜこんなに集まるんでしょうかっていう、そんなこと聞かれても、いやいや、あのぐら族はもうね、サークル活動ですから、もう土曜日の午後にどこの町で集まるっていうことで、デリグラにもきっと皆さんついてきてくださったんでしょう。だから放送聞いてなくて、大丈夫、録音してるからって言われた時にちょっと愕然としましたけれども、でもいいんです。番組をね、こうじゃん

クションにして要にして、こうやってたくさんの人が電波という見えない糸でつながって、あの皆さん集まってくださるっていうのはね、妙利に尽きますよ、ある意味ね。しんちゃんありがとうございます。しんちゃんのお店に今日はみんな集うのかな。ジョイスのどんこうさんも、男性の健康年齢72歳まであと2年弱、退職して奥さんとのんびりと出かけたいと思っていましたが、思わぬところで奥さんの病発症でお預け状態でした。このところ少し落ち着いてきたようなので、今のうちに行きたいところへと手始めに、今日は福井まで楽しいお仲間に会いに出かけています。もう少し落ち着いたら明大前にも出かけたいと思っています。ありがとうございます。明大前は私が YouTube の、ね、配信をやったりとか、あの他の局なんですけど番組の公開収録やったりしてるので、どんこうさんもぜひ遊びにいらしてください。そして何より奥様がね、一緒にあの旅に出られるように元気になられて本当に良かったなと思います。あの番組にはなかなか参加されない奥様ではいらっしゃいますが、ぜひあのグラ族の集いで皆さんね、じわじわあの洗脳しといてください、奥さんのことも。わたぽん、今日は福井のスープ屋さんに向かいます。もちろんオートバイ、久しぶりの福井にあのグラリスナーさんたちに会えますね。道中思いを馳せながらゆっくりと走っていきましょう。くれぐれも安全運転で。61歳で定年退職、今年72歳、皆さん同世代ですね。やりたいことたくさんありました。オートバイのロングツーリング、キャンプ、好きなミュージシャンのコンサート、家内とクルーズ船の旅、そして海外旅行などなど、ハードな計画もあるため体が動くうちにはと思い、少し早めに退職を決意したわけです。これからも以前同様に、いやそれ以上にやりたいことをやり続けます。当面は7月のロサンゼルスドジャースの旅と、羨ましい、12月に行くクルーズです。もうワタポンの人生になりたい私っていうくらい、もうでも思い立ったが吉日で、本当にやろうと思ってね、アクションを起こさないと誰も背中を押してくれないので、ぜひ素敵なひとときをお楽しみください。くれぐれも安全運転で。りっちゃんも行かれてるのかな。私がやりたいことは今まさにやっているあのグラ活動です。家族の介護中なので旅行やお出かけは頻繁にできないんですが、家でもできる毎週のメッセージ投稿頑張っています。そして今日は福井のしんちゃんのお店で行われるオフ会に参加するため向かっている最中です。スープ屋さんのお料理と楽しいミーティングの後はみんなでカラオケで弾けてきますね。コートダジュールに行くんですよね。あのね、そうそう、さっきかな、 iPad で見たら福井のデリグラ、クリスマスでした。あれがちょうどね9年前だったかな。さっきなぜかデータが出てきたの、どなたかがエンディングのところの、 あの収録された模様を YouTube アップしてたのかなと思いますけれども、出てまいりました。そうか、9年前、あの越前ガニをいただいてね、黄色いタグがついてる、そればっかり言ってますけど、あのとても楽しい福井の夜を過ごしたのが昨日のことのように思い出されます。今度のスープ屋さんでのオフ会には参加したいな。ぜひゆっくり皆さん楽しんでください。それでは続いて八木さんからいただいたリクエストナンバーです。お送りしましょう。大塚白道、旅でもしようか。

0: 時刻は1時35分になりました。お送りしています、あの頃の青春グラフィティ。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。 AD 志保ちゃんとお伝えします。さあ今日は青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: イメージが変わる、はい、青汁気になりますね、
0: はい、この後詳しくお伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さあ皆さん、食事で野菜しっかり摂れているでしょうか。
1: なるべく野菜を摂るように心がけてるんですけれども、うん、はい、ちょっと体調崩してしまったので、うん、もしかしたら野菜足りてなかったのかなというのを実感してます。
0: 野菜というのは1日 350g 以上摂ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか摂れていないんだそうです。つまり1日 94g も野菜不足。この量は人参およそ1本分相当となります。
1: その量だと私も取れてないですし、うん、はい、野菜で取るというのは大変ですよ ね。
0: しかもこの量毎日ですから本当に大変です。物価が高くなって野菜を買えなかったり、買っても食べきれなかったり、野菜を食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を取れていない方も多いんではないでしょうか。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマンなんと28個分含まれているんです。これ全て揃えるとしたら本当に至難の業ですよね。
1: ほうれん草とピーマン、うん、そんなにすごい量が含まれてるんですね、はい、うん、でも青汁は健康に良さそうですが、はい、うんうん、苦くて続けるのは大変なイメージを持つ方も多いと思います。
0: そうなんですよね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた、そんな青汁なんです。
1: 美味しい青汁、はい、いいですね、うん、どんな青汁なんでしょうか。
0: はい、この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんですね。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種ですか。
0: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされているんです。だから青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんですね。さあそれではそんな笑顔の青汁満載、私たちもここでいただいてみたいと思います、はい、今箱があるんですけれども、見た目鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。なんかこれだけで体に良さそうなそんな雰囲気もあります。体喜ぶ野菜の力、そんな言葉も箱の表面には描かれています、
1: はい、
0: 青汁満載、飲み方とっても簡単です。一袋をコップに入れて水で溶かすだけですね、
1: はい、はい、私が今こちらの、うん、ちょっと粉状になっているものをコップに入れまして、はい、そこに水を注ぎます。
0: はい、
1: そしてこれをマドラーでかき混ぜます、
0: うん、はい、
1: 聞こえてるかな、
0: うん、う
1: ん、あ、さっと溶けますね。
0: ねえ、ちょっとじゃあ私もマドラーをお借りして、はい、しおちゃん召し上がってみてください、
1: は
0: い、
1: 見た目がですね、うん、結構綺麗な緑色なんですけど、
0: そうですね、いただきますね。なんかね、はい、どんなお味がするのか、
1: うん、喉越しが、うん、よくて飲みやすいです。
0: そうですか、
1: はい、
0: ちょっと私もいただこう。
1: 加藤さんどうでしょう、今飲んでますが。
0: ごくん聞こえましたでしょうか。あ、美味しい、
1: 美味しいですよね。
0: ほのかな甘さって、はい、しかもこれ自然な甘さですよね。
1: うん、本当そうですね。
0: いや、これはちょっと皆さんの青汁の概念がもしかしたら変わるんじゃないかな、
1: 変わると思います、
0: という気がしますね。とっても美味しい青汁です。これからは水分補給欠かせない季節となります。青汁満載、ほんのり自然な甘みもあって、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいんじゃないでしょうか。
1: 青汁満載、うん、私たちも今ね飲みまして美味しいと感じてるんですけれども、はい、ここまで聞いて本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。
0: はい、この笑顔の青汁満載は今年2月食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです。はい、今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、あの蔵をお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。さあ、それでは電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いいたします。メガネ探してらっしゃる方もね、もしかしたらいるかもしれません。
1: そうですね、
0: さあご準備よろしいでしょうか。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込みワンコイン500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。以上、笑顔から青汁満載のお知らせでした。

最近ようやく47都道府県の半分以上訪れたことにはなりましたが、まだまだ行きたいところはたくさんあります。中でも秋田、三重、鳥取、長崎、大分の5県はぜひ機会を見つけて行きたいと思っています。自分も友達も元気に動けるうちに。そうですね、今国内旅行人気ですよね。海外はいろいろ世界情勢もあってサーチャージでね、飛行機代も上がったりとか、なんといっても円安で、向こうに行ってハワイなんかもそうですが、お昼で3000円ってなっちゃうと、じゃあちょっと国内で贅沢しようかなんていう風にね、シフトチェンジされてる方も多いんじゃないでしょうか。シナモン、私の場合はいつ死ぬかわからないという思いからではなく、いつまで遊ぶ体力が続くか、やりたいことをやるのも体力がなければできません。というか、体力がないとやりたいことも限られ、気力も失せて諦めざるを得ないからです。今週バイクツーリングで佐渡を一周してきました。すごい。天候にも恵まれ最高のツーリング。私の場合、自然を好む自称アウトドア派。これからも車でバイクで気力が続く限りアウトドアに挑戦したいと思っています。四国と瀬戸内海にはまだ行ったことがありません。近々の目標としてそろそろ準備しようと思っています。すごい、このたらい船に乗っている写真を送ってくださったんですけど、とっても楽しそうです。バイクツーリングね、健康寿命みたいなものがあって、今ね、長寿になっていて超高齢社会ですけれども、本当に元気で動ける年齢がいくつまでかっていうのはとても大きいんじゃないかなと思いますね。ドムラ2号さん、やりたいと思ってもハードルが高くてなかなかラジオ投稿ができていない。15、6年、涙のリクエストのコーナーができた時にこれなら書けそうと思って2度目の投稿で採用。その頃いろいろあって私は悩み上手になってしまい、かなり落ちていたので、大げさではなく岡野さんの声で私の文章がラジオから流れてきた時に涙が出そうになるくらい嬉しかったです。今ではほぼ毎週投稿できるようになりました。次はタワーモーデに行って生岡野さんが見たいです。嬉しいメッセージありがとうございます。なかなか本当にやりたいと思っていても、いつかそのうち、今日のテーマ発表でも言いましたけど、いつかっていうのはすごくトリッキーワードで、いつかやるよ、いやいや、やるやる、近い将来いつかやる、だけどそのいつかっていつなのっていうのをすごく大きな課題に、やっぱりね、還暦を過ぎると、持ち時間がね、人生の持ち時間がだんだんこう目減りしていくのが、ちょっと砂時計の砂が落ちていくようにね、そうになりますから、本当にいつかじゃなくて、今度とお化けは出たことがない、いつかじゃなくて明日やろう、今やろう、そんなね心持ちで頑張っていけると嬉しいですよね。どんぶら2号さん、お会いできるのを楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。それでは1時台ラストのナンバーです。シナモン、どんぶら2号さん、くまさんからのリクエストお送りしましょう。岡村孝子、夢を諦めないで。

福井の拓郎パパ、今日は多くのリスナーが福井に集まり、あのぐら福井オフ会 in スープ屋開催です。みんなで大いに楽しみましょう。この方も参加でしょうか。福井のノリスさん、僕たちのロック界隈では、ロック界隈なんだ、コンサートライブは見られる時に見ておこうが合言葉となっています。皆さんも見たいコンサートがあれば時間を作ってでも見ておきましょう。ちなみに僕は来週浜田省吾さんのライブを見に金沢へ行きます。係長、仕事を休んでごめんなさい。ちゃんとこう自己申告してるところが素直でよろしいという感じですけれども、浜省さんも相当のプラチナチケットなんじゃないですか。でも大好きなんですもんね、のりさんね。ゆっくりとぜひ楽しんできてください。今週のあのぐらメッセージテーマ、やりたいことはやっとこう。この後2時台もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと
2: ウィークデーの朝8時から11時まではビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん朝刊チェックをはじめ、世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。ビーアップライフのコーナーでは月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお届けします。ビーアップ世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。
3: アフタヌーンパラダイス、
4: 杉野さんちです。
5: 山口真奈です。毎週木曜午後1時からの生放送。教授、どこから放送しているんでしょうか。
6: いつから三軒、どうなんですか、三軒茶屋のスタジオキャロットから。
5: 三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送でお届けしています。
7: This month's recommendation。
8: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: 司です。
1: 小林奈々です。
0: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人。
2: どうもズルトルユの新井康弘です。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
1: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
0: みんな聞いてな。
3: アフタヌーンパラダイス火曜日、
4: 平松恵里です。
5: 西達彦です。
4: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて。
5: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
6: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のアノグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマは、やりたいことはやっとこう。パイパーさんからメッセージをいただきました。私にとってはプラモデルです。子供の頃から大好きで、24年ほど前までは夜な夜な作っていたんですが、子育てや仕事が忙しくなり、いつの間にか遠ざかってしまいました。今我が家の押し入れは、いつか作ろうと買い溜めたプラモデルの山。収納スペースを占領していて、家族には本当に申し訳ないなと思っています。現在は週末も副業で忙しく、本格的な復帰は引退後になりそうなんですが、その頃には手元がおぼつかなくて作れなくなっているかもという恐怖と戦っています。やっぱり今のうちから少しずつでも手を動かしておくべきでしょうかね。お悩み相談いただきました。くまさんもプラモデル作りやり始めました。小学生の頃からやっていたけれども、次は子供と一緒に、そして10年以上前に中断。最近プラモデル作りに熱心なせがれから尻を叩かれながらやり始めましたということです。細かいことはおそらくやりづらくなると思うんですよね。だから脳トレもそうだし、手先をこう動かしておくとアンチエイジング老化防止プロジェクトにつながると思うので、ぜひちょっとずつやったらどうですか、パイパーさん。全部やろうと思うと結構時間かかっちゃうと思うので、1日これだけ進めていこうみたいな、日々ちょこちょこ進めていくのがよろしいんじゃないかななんて思います。ぜひ頑張ってください。そんなわけで今週のアノグラメッセージテーマは、やりたいことはやっとこうです。この後もたくさんのエピソードをお待ちしています。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマーク、ミューセックバード .co.jp にてお願いします。この後日大もたくさんのメッセージお待ちしています。この後は高坂みゆきさんゲストにお迎えします。その前に1曲、84年の資生堂化粧品秋のキャンペーン CM ソング、オリエンタル風味と、最先端のテクノポップのアレンジで一世を風靡したナンバーです。高坂みゆきさん、ニュアンスしましょう。

0: の頃青春グラフィティ全国に生放送。東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週もスタジオには素敵なゲストをお迎えしました。番組には初登場、来年歌手デビュー50周年を迎えられるこの方です。ご紹介しましょう。今週のゲストは香坂みゆきさんです。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: ようこそお越しいただきました。初めましてなんです。
1: 初めまして。
0: ねえ、いろんなところで、でもこの間竹本孝之さんがうちの番組ゲストでいらしたんですけど、はいはい、みゆきさんのお名前見て、はい、いやもうよろしくお伝えくださいって、
1: うん、もうそう、よろしく、ローから回ってました。はい、
0: 相変わらず回ってました、相変わらず、はい、竹本さんはだから後輩ですもんね。
1: そうですね、サンミュージックの頃に、はいはい、のプロダクションを一緒で後輩でしたね。
0: そうですよね、はい、あとはみゆきさんとは同期デビューになる、荒木由美子さん、
1: 由美子ちゃん、はい、
0: 岩原正幸さんと一緒にやっぱりこの番組に、ね、はい、ご登場、ね、はい、いただいて、はい、現在はテレ東で、
1: そうなんです、由美ちゃんとあの、はい、MC を2人で毎週金曜日やってて、はい、ね、もうほんとわちゃわちゃ女子会みたいな番組になっちゃっていいのこれ放送してみたいな
0: でも由美子さんは同期だけれども年齢はちょっと、
1: そうです、私、ね、あの77年デビューなんですけど、はいはい、うん、私と川崎麻耶くんだけ14歳の中学生で、はい、あと皆さん郁恵ちゃんにしても水江ちゃんにしても、はい、ちょっと皆さんお姉さんだったんですよね。でももう今60も超えたらお姉さんもクソもないので、いやいやみんな一緒です
0: もう10ぐらい離れてても全然同世代
1: 全然一緒です、
0: 一緒、ね、そういう感じですよね、はい、でもやっぱり同時期にデビューしたお仲間と一緒に番組やってらっしゃるってすごいですね。
1: 由美ちゃんも一時期芸能界の仕事やってなくって、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はいはい、介護とかね、お忙しくて、
1: で、はい、私も歌は歌ってなくって、でなんで今私たちがここで MC 席に2人で座ってんだろうねっていうのはすごく、あの不思議だし、うん、とっても嬉しくって、ね、とっても幸せな時間をいつも過ごしてます。
0: 本当ですね、はい、なんかご縁も感じますしね、うん、でもみゆきさんだから月曜日から金曜日まで七色日和を担当されて、はい、さらに木

0: 曜日ラジオ日本でも、
1: はい、
0: 加藤さん
1: 横浜まで飛んで行って生放送を
0: ポップナウでしたっけ、
1: はい、
0: 横浜ポップ
1: ポップ J、
0: あ、ポップ J、はい、いや お忙しい月金だってレギュラー番組お持ちになってる。
1: まあ、でもどっかの会社に働いてると思えば一緒ですけど、そしてだいたい午前中に終わるんで
0: 確かに全部半丼ですね、
1: はいはい、半丼です、
0: 全部半丼で、はい、そうか。でもそんな貴重な週末にお越しいただきました、はい、本当にありがとうございま す。あのインスタをね、あの私フォローさせていただいたんですけど、衣装の写真なんかもまめにアップされていて、は
1: い、いやもう最近、うん、あのいろいろああいう衣装もねお借りするんですけど、はいはい、一応こう一緒に宣伝にちょっとでもなればと思ってなんですけど、全部自撮りなんで。
0: いやでも
1: 楽屋で何やってんのって言われるんです
0: 結構こうね角度とかね、はい、自撮りの場合ってコツがいい、はい、
1: そうなんですよ、
0: 行ったりしますからね、
1: 一人で一人で写真撮っちゃ
0: う。いやでもファッショニストというか色もそうですけどデザインも何でも着こなされていて、
1: いやいやもうそれもスタイリストさんの力で、うん、はい、やっぱ自分じゃ組み合わせないものをこれこれ着てくださいって、はいはい、持ってきてくださるのをいろいろ着させていただいて、
0: でもお写真もすごく上手ですよね。
1: いやいや
0: いや自撮りはやっぱコツがいると思うので、いやいや
1: かれこれインスタを始めてだから4年ぐらいになるんですけど、
0: なんかもう昔からずっとねまめにこうブログされてインスタ上げて、
1: 全然やったことなくてもう歌を再開するときに、歌再開するけど誰にどうやって聞いてもらうのっていう、宣伝どうやってするのっていう時にそれしか SNS しか浮かばなくて、で始めたんですけど、もう最初はもう若い人たちにみんな聞いて、
0: あこれどうやんのっていうところからね、アカウント作るのどうすんのっていう
1: アカウント作ってパスワード作ったのに、はいはい、でさっきのパスワードを入れるんですよ、え、なんだっけパスワード忘れちゃったあ、もう一回作り直しみたいな
0: もうその繰り返しですよね、はい、あの若い人が
1: 書いといて、書いといてとか
0: 言います、倍以上
1: そう書いといてくださいとか
0: 言われる、時間かかっちゃったり、はい、それがだから2022年、はい、デビュー45周年を、まあ、記念して、ね、YouTube とか Instagram とか、はい、TikTok とか、
1: はい、TikTok はほぼやってないですけど
0: もう何回転休業みたいなね、そうそうそう感じ
1: いただけ、
0: どれもこれもやるのは大変ですもんね。
1: そうですね、今だから一応インスタメインで、はいはい、あれだけは、まあ、自分でできることとしてやろうと思って毎日必ず一個は何かあげる、生きてますよっていう生存確認
0: 生存確認でいやでもあれはね同世代の、まあ、男子もそうですけど女子が見て、あこれファッションこんな、うん、あの着こなしするんだとか今年こんなの流行ってるんだって参考、今ほらファッション雑誌を読まなくなっちゃったので、まあ
1: ね、それもみんなこう指でこうめくっていく感じですもんね。
0: いや本当にねずっと見ちゃいました、はい、もう毎日毎日素敵なお写真載せてらっしゃるなというふうに思ってだってとうとうインスタでは水着姿も、はい去年
1: あの遊びに行くと泳ぐタイプなので、はいはい、いい年こいてですけど、はいはい、誰も見ちゃいないよっていう、
0: はいはい、もうあの何波打ち際で、ねはいはい、あの水と戯れる、
1: いや友達2人であの向こうに住んでる友達がアテンドしてくれて一緒にずっと遊んでて、はいはいはい、海に入るんですよ、はい、いい年こいて次来てでその時にあのなんかカメラを持って入ったら波が急に来て、はい、それが海にダボって行きそうになったんであーやばいって言って大騒ぎしてたら後でねえ子供じゃないんだからもうちょっと落ち着こうよみたいな
0: もっと大人のたしなみでみたいなね。いやでもあの自然な感じがすごく素敵で、あのフラとかねサーフィンとか、はい、それからウクレレなんかも、
1: ウクレレ最近ここ何ヶ月だろう初めて
0: 練習、はい、
1: 笑っちゃいますね音符も読めないのに
0: あ、そうなんですか。
1: 私何も音符も読めてコードってものを初めて知って、まあ聞きますよ、はいはいはい、長いこと仕事してるから、うん、バンドの、ね、メンバーが、はい、そこさなんとかのえマイナーじゃないなんとかセブンだよ、うん、なんか英語で会話してるよって思うタイプだったから全然わからなかったんですけど、はい、最初 YouTube でウクレレを
0: 独学で練習なさってるんです。
1: YouTube って進むんですよ。
0: あどんどんどんどんね、
1: えって思ってるうちに進んじゃうんですよ止めて戻したりするとわけわからなくなっちゃうんですよ、はいはい、本だなと思って本を買って
0: 本なら練習する、
1: ね、めくったとこずっと見てられるから
0: 確かに
1: 今本で
0: やっぱ昭和世代はね、はい、どうしてもそういうものが本とか
1: あ
0: の
1: 動いていかれちゃうと止めたり、あ
0: 分かります、分かります、はい、でも脳トレにもなるんじゃないですか今日も。そんなねリスナーからねメッセージたくさん。
1: 本当はねギターの弾き語りっていうのが憧れだったんですよ。でも、はい、ギターは指がつって無理 大きすぎて
0: コードが覚えられないし抑えられないし、
1: ウクレレもコードですけど、はいはい、ちょっと小さいし、
0: うん、そうですよね、
1: なんとか抑えられる、
0: 弦の数もちょっと少ない、
1: 抑えられない

0: のもありますけど、はいはい、抑えられるので歌うっていう、う
1: ん、もうだから自分が歌いたいじゃなくて
0: そうそうできるやつを歌うの
1: できる範囲でねそうこのコードだったら抑えられるか、はい、こっから選曲しようみたいな
0: だから6個ぐらい覚えたコードの中だけで選曲されていくっていうね、
1: はいはいはいはい、そうですかでもこの SNS とかそのネット系をあの活発化させたのは歌いたいっていう思い
0: そうですそうです
1: じゃあどっから発信していこうかなっていう
0: 歌いたいのとあと毎日楽しく生きていこうっていう、うん、その2つだけです
1: へー YouTube チャンネルのみゆきウェイです
0: はい、
1: はい、みゆきさんのねお名前にみゆきウェイというアカウントで、はい、ご自身の楽曲だったり名曲のカバーを歌って、はい、もうだから
0: 確かに有名な名曲もあるんですけど、はいはい、全然アルバムの中の曲とかの、うん、これ好きとかそんな古い歌よく知ってるねぐらいな古い歌とかうもう本当好きな歌をただ歌いたかったいやもう
1: ジャンルレスですね
0: まあまあまあそんなかっこよくないんですけど、確かにいろんな歌を歌いたかった、
1: まあ、みんなが知ってる歌謡曲みたいなものもあれば、うんうん、あとはちょっとニューミュージック系
0: そうです、ね、
1: 竹内まりやさんが
0: フォークもあったりとか
1: プカプカが入ってたりとか22歳の若い
0: プカプカもプカプカが出た時のことは知らなくっていろんな方がカバーしているアルバムとかを聞いてこの歌なんか面白い歌だな、うん、私も歌ってみたいなみたいな感じで歌ったりとか、はい、でそれもギターの方にお願いしたり、はい、ウクレレの方にお願いしたり、
1: うんそうなんですね、
0: キーボードの方にお願いしたり、はいはい
1: なんかちょっと
0: コーラス入れたりとかっていろいろなバージョンでその時その時で、
1: あのアレンジもなんとなく今日は今回はこんな感じでやろうっていうのもみゆきさんが
0: そうですねだから歌いたい楽曲の歌ってる人のテープを渡して、うん、こんな感じでやりたいんですけどっていうテープって言わないな
1: すいませんテープはないと思います
0: テープじゃないな
1: データ
0: データです
1: テープを渡してね、
0: はい、テープは渡さないです、はい、
1: あのウクレレがあの伴奏で怨念のこもらない天城越えを
0: 私あの歌を復活してすぐにカバー曲を2曲出させていただいたんです、はい、でカモメはカモメと、うんはい、虹の一部屋という曲を歌ったんですけど、うん、そのカモメはカモメの時もみんながなんだかさっぱりしたカモメはカモメだなって言われて
1: 諦めてないなみたいな
0: そうみたいなすごい私真剣に歌ったんだけどみたいない
1: や面白いだからでもみゆきさん武士かって言われるとまたちょっと違うんですけど曲によってやっぱ表情も全然違うしでもね、まあ当然ね昔から歌ってらっしゃるわけですからあれなんですけど声の透明感とかあと私聞いてて思ったのほんとそこ全く変わってないし発音がとっても綺麗でいらっしゃるんですよね言葉の
0: 滑舌はいいかも
1: 滑舌がめちゃくちゃいいしどうしてもやっぱり長年歌ってらっしゃるとね、うん、あのその方の歌い癖っていうかちょっと癖強になってくる
0: あとやっぱり年取ってくると音を取るのに探すっていう、
1: はいはいはいはい、
0: この高い音まで行くところへポンっていけなくなってあーって探すあーっていけなくてあーって探すっていうのが
1: 追いかけてちゃう感じですよね
0: なんか私は自分が人のを聞いてて好みじゃないんですよ、
1: は
0: い、だから自分が歌う時もなんかその粘っこくない方が好きなんですよなんか変だけど
1: あそ
0: なんだろう言い方が分かって
1: だからなんていうのかくどくないという言い方もあれですけどわかります
0: 後乗りになってる感じが、
1: はいはいはい、
0: なんかあの好きじゃなくて、
1: うん、
0: 昔レコード入れた時となるべく同じ感じで歌え同じには歌えないんですよ年も取ってるし声も違うし、はいはい、だけど基本は同じに歌いたいと思っている
1: そうですねだからあの聞かせていただいていてあ次聞きたいって思うしなんか変に年輪が乗ってないっていうかごめんなさいうまい表現かどうかわからないですけどい
0: や
1: い
0: やそうですね、うん、あんまりだから年は取ってるんですけど、
1: うん、いやいやいや
0: なんかどうなんだろうい
1: や本当あのうちの番組もやっぱりまあもともとは70年代中心だったんですけど、はい、80年代から2010年ぐらいまでの曲をセレクトして、うん、あの3時間お届けしてるので
0: いいですよね
1: もう、 うちの番組のリスナーが、はい、もうみゆきさんのあのチャンネル見たらもうね次から次へとノンストップになっちゃうと思います
0: い
1: お好きな曲たくさんあると思うので、
0: はい、聞いていただけたら嬉しいです、
1: ね、当時はだからまあ一応そういう言葉あれでしたけど、まあ、アイドル的なね、うん、ポジションでデビューはなさったけれども、うんうんはい、80年代になってからは、うん、結構ロックっぽいことをされたりとかニューミュージック、
0: はいはい、だから いろんなの歌いました
1: そうですよね、
0: はい、
1: すごくだから守備範囲の広さはその辺でこう現れてるのかな。
0: 守備範囲が広いって捉えるか、うんうん、はい、スタッフもこいつに何を歌わせていいか分かんなかったっていうか
1: そうか、
0: どうしたらいいんだみたいな、
1: どこがあのこうハマるかなみたいに、
0: は
1: い、
0: 正解はどこみたいな、で結局正解しないまま歌わなくなるっていう
1: あの山崎亜子さんとかも、
0: はい、亜子さん気分を変えてとか、はい、さよならの鐘とか歌わせていただいて、うんうん、だからディレクターさんも変わってるんですよ。
1: あ、なるほど。
0: レーベルも変わったりもしてるんですけど、はいはいはい、だからそういうやっぱ作り手が変わると、はい、その作り手のつながりのあるミュージシャンだったり、
1: はい、
0: いろんなこう動きの中で多少変わってったりもするっていう。
1: そうですね。
0: そうすると作り方もこう、はい、いわゆるアイドルの歌謡曲を歌ってた時の作り方、うん、作り方っていうか参加の仕方と、
1: はいはい、
0: ちょっとやっぱりニューミュージックのディレクターさんがこう関わってくると、うん、右明日オケ取るから来てって、オケに行くんだみたいな、
1: はいはいはい、
0: でも行ってみたら楽しいみたいな。
1: あ、だから自分も参加して作ってる感ですね、はい、うん、きっとね。
0: そっからやっとちょっとこう関わってくるみたいな。
1: へー、まあ、その素地があるからこそ、まあ、今回もねこうやって YouTube チャンネルは本当にたくさんの楽曲をいろんな角度から歌われたりとか、うん、あの発表されてすごく本当に素敵なチャンネルですので、ぜひ皆さんもチャンネル登録よろしくお願いいたしますさあそんなみゆきさんですが、4月の21日火曜日にデジタルシングルとして新曲が
0: そうなんです、
1: リリースされました。
0: はい、はい、なんか歌いりたいって言い出してから、うんうん、本当に勝手に言い出した割には皆さんがいっぱい協力してくれるお友達だったり、はいはい、仕事関係の人がいて、オリジナル曲がまた今年も2曲出せることになって、
1: ね、素晴らしいですね、はい、詩を作られてるんですよね。
0: そうなんですよ、詩を書くって大変ですね
1: 大変ですか。
0: 大変ですね、うん、あのボキャブラリーの中に打ちひしがれながら、なこの言葉しか出てこないっていうか、
1: はいはい、 こういう感情なんだけどこれどう表現したらいいかっていう、ね、
0: は
1: い、
0: それも1曲のうちじゃなくて、はい、何曲か最近書いてるんですけど、うんうん、はい、全部同じになっちゃうんですよ、出てくる言葉が。あ、
1: そうかそうか、そうですよね。
0: え、悲しい風、冷たい風、暖かい風いろんな風が吹くみたいな
1: あれみたいな、
0: あれ
1: こんな曲なかったっけみたいなね、そんな、はい、そうか、じゃあまあちょっと生みの苦しみみたいなものもね、はい、今回は体感をされたということですけれども、まずはカップリングの方のナンバーをお届けしてみたいと思います、はいはい、2026年4月21日デビュー49周年にデジタルシングルとしてリリースされました。お送りしましょう、高坂みゆきさんで2人。

0: 川久保秀和です。
1: 牧ひろかです。
0: 月曜日アフタヌーンパラダイスはちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 突然ですが川久保さん、
0: はい、
1: あなたならどっち？
0: なんすか急に。
1: 好きなものは先に食べる後に食べる、納豆は粒派引き割り派、飛行機新幹線座るなら窓側通路側、友達の歯に青のりがついてるよ、言える、言えない、
0: 言えないかな。
1: 答えがないかもしれない日常の中の派閥論争を大げさに、そしてロジカルにディベートしていきたいと思います。
0: 月曜のアフパラはあなたならどっち、ぜひあなたも参加してください。三軒茶屋スタジオキャロットから生放送でお送りしています。
2: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私村岡正和と
1: 高田修斗、
3: 私歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
2: 皆さん聞いてください。
0: はい、よろしく
1: お願いします。聞いてね。
4: This month's recommendation。
5: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: らない僕らの世代、一体何がやれるだろう。
1: モスケ先生、モスケ先生、うちの赤星インコの麦の様子が変なんです。
2: ヨシリン、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
1: モスケ先生、麦は大丈夫なんですか？
2: ヨシリン、助ける方はただ一つ。毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
1: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。
3: FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムは Be Up 世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報を生放送でお送りしています。 Be Up 世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時まで、ぜひ聞いてください。

0: ズーモのスタジオから生放送でお送りしているあの頃の青春グラフィティ。今週は高坂みゆきさんをゲストにお迎えしています。メッセージたくさんいただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: スワコッコさん、
1: はい、
0: 金ちゃんの横で笑っている少女がどんどん成長して芸能界の荒波を乗り越え、はい、今も元気に活動されているのはすごいと思います。これからも頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: あとまー、あ、ちゃんからもいただきました。私が初めて生で見た芸能人、高坂みゆきさんでした、
1: は
0: い、地元の奈良にいた小学生の私が初めて一人でバスと電車で3駅ほど離れた会場まで駆けつけて、人が多くてチラッチラッとしか見えなかったんですが、とっても可愛いみゆきさんの姿を見ることができて感動したのを覚えています。
1: ありがとうございます。
0: カズママさん、
1: はい、
0: みゆきさん熊本にもぜひライブに来てください。大好きな気分を変えてを姉に聞かせたら気に入って、車の中で2人でテンション爆上がりで歌ってます。
1: いいですね。走り出しそうな歌ですもんね。
0: 確かにあのこの方も雪うさぎさんも、気分を変えてアイドル路線から大人の雰囲気に変更した時にはどぎもを抜かれ同世代ということもあり一気に親近感が湧きました。うん、なんか仕事でうまくいかなかった時にはバイバイを心の中でリフレインしてさっさっさしてました。
1: そうですね、いい発散にはいい歌ですね。
0: シャウト、
1: はい、昔めまいしてましたけどね、私キー高すぎてい
0: やね、この間あの箱さんのコンサートに行ったらね、はい、ラストが
1: そう、いつもアンコールがね、気分を変えてで、あのギターでかき鳴らしつつ箱さんの
0: かっこいいですよね。あとはね、アドちゃんも、
1: はい、
0: やっぱ金ちゃんのテレビに出ていた時から見てました。今インスタ毎日見てます。
1: あら、まあ、ありがとうございます。
0: 嬉しいですね、はい、ミラノリさん、最近のご活躍ではドラマ最後から2番目の声のキョンキョンの先輩役でご出演されたことが印象に残っています。相変わらず素敵でかっこいいと思ったのもつかの間、キョンキョンと一緒に真実を知った時ショックを受けちゃいましたけど歌もいいけど演じる方でのご活躍も楽しみにしてます。これいかがですか。
1: いやもう久しぶりのドラマです
0: ごい緊張されたとかって、
1: もうあのキョンキョンが気使って、
0: はいはい、
1: キョンキョンも独立して一人でやってるじゃないですか。
0: あ、そうですよね。
1: 待ってる間にみゆきさんも独立したんですよね、いろいろなんとかでとかっていろいろお話してくれるんですけどそうね、そうなのって言いながらごめんセリフ忘れちゃうからやめてっていう
0: 気遣って言ってくれてるんだけど、
1: そう、すごい気遣ってこう喋って、あんまりアイドルの頃は、
0: はい、
1: あのおはようございますお疲れ様でしたはあるけど喋ったことないんですよ、はい、
0: そうなんですか。
1: ちょっと彼女たちの方が3年ぐらいとかなのかな、もっと後かな、わかんないけどすれ違うぐらいで、だからなんか本当初めてだったんですけど、
0: はいはい、
1: もうすごく気遣ってくださって、うん、なんか話してくれるんですけど、ごめんセリフ忘れちゃう、大したセリフでもないのにすごいちょっとなのに忘れちゃう忘れちゃうとか
0: 思いながら気遣ってくれてんなすごいよくわかるんだけど
1: めっちゃ緊張しました。
0: とりあえず黙っててっていうね
1: 緊張しました。
0: あ、そうですか、はい、これからどうですか、その演ずる。
1: いやいやもういいですもうすっごい疲れたんだもん。
0: だそうです。
1: 私何かで寝れないとかいうのないんですけど、
0: はい、
1: 夜中に前の人が目覚めちゃって
0: ドキドキして緊張して
1: あそこのセリフなんとかか、あ、覚えてる、大丈夫大丈夫、もう一回寝ようみたいない
0: や、物を覚えるって相当なことですよね、うん、
1: いや本当に
0: ホワイトアウトしますよ、もうこのね、
1: なんかその、ね、自分のライブだったらもちろんね、うん、

0: 自分の歌だって、はいまあ、もちろんカンペ出てますけど、はい、なんかこうチラッチラッと横まで見ながら歌ったりしてますけど、はいはい、ドラマって失敗したらもう一回最初からってみんなに迷惑かけるじゃないですか。
1: そうですよね。
0: もうドキドキで、
1: なんかあのミュージシャンの方がよくおっしゃるのは、音楽と違うのはやっぱりこうなんていうの、団体というグループ作業っていうか、
0: 照明さんから何からこう大勢が動いているの で、私がここで一言間違えたら最初からだよなと思ったらもう超緊張
1: 余計にプレッシャーになっちゃってっていう、
0: ね、ライブなんかも私間違えちゃうこと多いんですけど、はい、そうするとあちょもう一回流しますとかいう感じ
1: だ。でもライブの時はフロントですからね。あのもちろんセンターだしっていうのがあるから、そこ全然違うんでしょうねきっと ね、
0: なんかね緊張しました、
1: うん、残念ながらミラノリさん演技はなさそうです
0: 、はい、
1: ハズバンドさんからもいただきました、はい、60代以上の方にとってのみゆきさんといえばアイドルというイメージが強いのかもしれませんが、はい、レイラニュアンスしましょうなど、うん、その歌唱力にやられたギリギリ50代の私はシンガーボーカリストという印象が
0: 嬉しいですね。
1: 非常に強いんだそうです
0: 。すごい幸せ、
1: ね、
0: もっと言って
1: もっとメッセージください。はず、はい、ぜひ YouTube ハズバンドもご覧になってるのかな、
0: ぜひぜひご覧ください。チェックしてみてください。ありがとうございます。
1: あとなんてこった肩こったさんも、はい、やっぱキンドンアシスタントで出ていたことを思い出します。赤羽モンキーさんからも、はい、7月8日の福岡ライブ行きます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。本当にだから私たち世代からしてもみゆきさんとかは本当ブラウン管の中の人なんですよね。
0: そうなの、う
1: ん、やっぱりそのマスコットガールみたいな感じで、はい、そういう、まあ、俗に言うバラエティーとかね、はい、そういうものにもお出になっていたし、
0: 出ました出ました、ドリフのコントとかもやりました。もじもじ組みたいな格好したりとかパイ投げられたりとか上からバケツの水かぶったりとか、
1: ね、
0: ハゲ茶瓶かぶされたりとか、
1: ハゲ茶瓶とか
0: いろいろやりました、
1: はい、まあだからテレビが面白い時代だったし、
0: ね、
1: 茶の間に一台あって、
0: だって生放送の歌番組が同じ日にあって、はい、私はそんなことないけど、
1: はいはい、
0: 売れっ子はそこをみんな渡り歩いて、
1: はしごしてね、
0: はしごして生放送へ、だから歌わせなんていらっしゃれなくて仮の人が歌ってましたよ。
1: あ、なるほど、仮歌でスタンドインみたいな感じで、はいはいはい、
0: マネージャーさんが歌ってたりとか、なんか何でもいいんだみたいな感じでしたけど
1: それでいいのって本人じゃなくて、
0: うん、でもそれで本当にもう
1: 成り立ってましたね。
0: 生放送に間に合うかどうかってい う、
1: ドラマなんかもバラエティもそうです、生放送が多かったですからね。
0: なんか ね、
1: あの臨場感が逆にすごく面白かったのかもしれないし、はい、みんなで茶の間にある一台のテレビを見てたって ね、あの時間の共有とか、
0: ね、音楽もだからカセットデッキで音を取るのに、う
1: ん、ガッチャン
0: って言ってんのにおばあちゃんとかがお茶飲むとか言うけみたいな、そういうのありましたよね。
1: ピンポンとか ね
0: 悲しいみたいない
1: や、はい、多分リスナーの皆さんはあるあるあるってそれを共有す、してくださる方ばっかりなので、ちょっとなんかね、また音楽業界でミュージシャンとしてパッてやってたっていうよりも、なんかそういうところから音楽に流れていった、そういう意味で余計にこうみゆきさんがこうやって出てくださるのは非常になんかね嬉しいし、
0: いや、うん、いい時代でしたよね。
1: いい時代でしたね。ニュアンスしましょう。先ほどお送りしましたが、はい、84年、
0: はい、
1: これ初の大型タイアップの曲ということで、
0: そうですね、化粧品会社の、はい、その当時は次から次へと春のキャンペーン、うん、秋のキャンペーン、夏のキャンペーンっていうので、うん、私も一曲出させていただきました、
1: はい、大貫妙子さん、
0: はい、
1: エポさん、
0: そうです、
1: お二人の作品、
0: もうこの時はちょっと、あ、私って芸能人なんだって気がしました
1: え、今ですか？
0: いやいや、本当に、
1: レコーディングにもなんかお二人お見えになったとか、
0: そうですね、大貫さんが耳元にいらっしゃって、うん、言葉を大切に歌ってねっておっしゃられてはい、でも緊張して、余計緊張して、ハハハを言いながら歌ってました
1: そうですか、はい、ね、でも本当にちょっとオリエンタルなテイストと ね、テクノな感じもあって、はい、なんか新しい感じもあるし、はい、今聴いても全然だから色褪せないですね。
0: エポさんとかも本当にすごい、姉さんってすごい方が書いてくださったって思ってて、はいはい、ついこの間お仕事で再会したら、
1: そうなんです、
0: エポさんって私と年そんなに変わらないんだと思ってちょっと上なだけだったんだと思って、
1: そうですよね、
0: はい、大学生、
1: はいはい、
0: ね、私はだから大学生のお姉さんってイメージだったから、うん、
1: はい、
0: ずっとなんか大人な感じがしてたんです
1: ね。
0: そしたら2つぐらいしか違
1: う気がついたらあれどうせだってみたいなねこともあったりしますよね。1991年には3作連続で発表されて、まあ、早すぎたカバーの名作と称されましたカントスシリーズ。
0: そうですね、
1: これ当時カバーアルバムって実は
0: 今なかったんですよあんまり、
1: ね、ありますけど、
0: はい、
1: 結構珍しいというか、
0: なんかもう本当に業界受けはすごくしていただいて、
1: 斬新だったんでしょうね。
0: いいねっていう。

0: すぐになんか廃盤になってましたけど。
1: え、これ新曲もいいけど世の中、
0: いや、なんかね、やっぱり音楽を作ることはすごく楽しかったんですけど、そのやっぱり新しいものをどんどん作るっていう作業じゃなくって、なんか面白いことができないかって言ったら、昔も今もいい歌っていっぱいあって、受け継がれてるものもそうじゃないものもあるから、そういうのを今新しい形にして歌えば面白いよねっていうんで作り始めたら、面白すぎて3枚もできちゃったっていう。でも普通3枚分撮ってもそれ全部出さなくてもいいだろうって思うのに、ちゃんと3枚出してくれて、その時代のあの凄さですよね。
2: いや本当にそうですね、
0: 贅沢だと思う。
2: 90年代初めだから、まあもうバブルがちょっとね、
0: そこ終わりですもんね
2: っていう感じだけど、まだまだその余韻でキラキラしていたし、
0: でもこの時ちょっと頑張って大人っぽいイメージで作ったものが、今すごく歌いやすくって
2: そうなんですね。
0: はい、
2: へえ。
0: なんか今もカントスライブをやってるんですけど、すごくなんか あのまま使えて歌えてすごいなと。
2: ちょっとまあ歌詞なんかもこう吟味するとまた腑に落ちたりとか、
0: 当時とは違ったムードでまた歌えたりとか、ね、すごいなんか
2: 面白いですね。
0: これは作った甲斐があったっていう。
2: そのアナログ版を、昨年の4月の9日に、
0: そうなんです、
2: ベストオブカントスということでリリースされました、
0: なんか最近アルバムってまたちょっと流行ってるじゃないですか。
2: 流行ってます、レコードね、
0: レコード、
2: はい、
0: でどうせレコード作るんだったらアルバムサイズが、レコード聴けない、うちもうプレイヤーないっていう人も飾っといてくれんじゃないとか言ってい
2: や、あのだからレコードはアナログ版っていうのはあの存在感、ジャケ買いっていうのはレコードのためにある言葉だし、
0: ジャケットも最初は昔の使うとか、当時のをもう一回あれした方がいいかな、
2: 当時もかなり作り込んですごくね素敵なジャケットでしたもんね。
0: 島田千秋さんっていうヘアメイクアーティストの方が作ってくださってやったんですけど、でも今回、いや昔の20歳ちょっと28ぐらいの写真よりは、今の60の私の方がいいかもって言って撮り直していただいて、
2: 素敵なジャケットですよね、これもね、
0: あ
2: のモノクロな感じのね、味がすごくあります。アナログやっぱり独特のレコードに丁寧に針を落として音楽を聴く、
0: ね、でひっくり返さなきゃ次聴けないっていうのがやっぱりなんかちょっといいですよね。
2: だから曲順なんかもすごく作られるサイドはこだわって、
0: あのカントスのもちろん3枚ある中からのチョイス、プラスニュアンスしましょう の、 あの新しく撮り直したライブバージョンっていうのがあって、それも入れたかったので、まあ色合いはちょっと楽曲としては違うんですけど、あと虹の一部屋っていう石川せりさんの楽曲、どうやって入れようかなと思っていろいろ並べて考えました。
2: 去年の4月の9日に発売となっていますので、ぜひアナログ版ちょっとこう1枚あるとね、存在感があってすごくいいと思うので、アナログならではの温かみのある、ね、
0: 確かにね、
2: 音っていうのもありますから、ね、
0: でもレコードって何曲以上入れると音が変わってくるとか、そういうことは私知らなくって、なんか初めて知りました。
2: あの筋が変わるってことですか。
0: どうしてかってかその辺わかんないですけど、やっぱりある程度この数ぐらいが一番いい音が出るっていうのがあるんですって。でなんかあんまたくさん入れちゃいけないみたいな、
2: それやっぱデジタルと違うところかもしれないです、ね、
0: はあ、分かりました、じゃあ9曲探しますみたいな、
2: 選曲なさってね、素敵なアルバムが出ておりますので、ぜひチェックをしてみてください。そして2022年いろんなことがね、まあ、スタートしました、歌おうということで、60歳になられて、ちょっとなんかまた切り替わった感じですか。やりたいことやろうみたいな。
0: いや、もうずっとやりたいことやろうバージョンは、その歌を再開してからは続いてて、別に明日死んじゃうわけじゃないんだけど、なんかやっぱ60を超えるといつ 何が起こるか分かんないっていうイメージが自分の中にあって、そんなこと言わないで、いや別に死んじゃうわけじゃないけど、もう分かんないのよ、そういう風に感じるようになるからって言って、だからやりたいことはやる、会いたい人には会う、行きたいとこは行くっていう感じで動いてます。いや、
2: 本当にそうですね、もういつかはもう通用しない、
0: だから反対に言うとあの誰にでも挨拶みたいに今度ご飯行こうねって言ってたのを言わなくなりました。
2: わかります、
0: 本当に食べたい人だけにしようと思って、すごい嫌な女、嫌な女ですけどだって会えないから
2: でもそれがやっぱりあの大人になっての取捨選択っていうか、若い頃はね本当に、
0: なんかほら荷物もちょっとずつ片付けていく年になってるから、
2: なんかすごい物を捨てられたっていうのも、
0: もうだからそういうことも含めていろいろこうやっぱりミニマムな生活にしていこうと。いや、
2: ミニマリストになって、
0: それでも荷物いっぱいあるんですけどね
2: 結構

0: と思っちゃうタイプですか。
1: いやそんなことないけど、でも、うん、60年生きてると物増えません
0: 増えます増えます、はい、そうですね、はい、こんななんだろうな、あなんと いけないんだけど、物にちょっとやっぱ執着したりしてるところがあって、その執着とともにやっぱりこう

0: 物も人も一緒くた。
1: じゃあ美雪さんと会ってご飯行きましょうよって言われたら本気ですから皆さん。
0: そうですよ、すぐスケジュールを出してください。あ、
1: いやでもそれです、
0: その場で
1: 日にち決めるっていうのポイントですよね、うん、あ本気なんだと思うし、
0: だから旅行行くのも今本当にね、どこどこ行きたいね、行く、いつ行くってすぐ出しますか、
1: もうすぐやるかですね、はい、
0: そうそう、世田谷じゃないです
1: かすぐやるか
0: ありますね、
1: はい、ありますあります、はい、でまあライブ活動もね2022年くらいからは再開されて、はい、ステージに結構
0: そうなんです
1: 立ってらっしゃいます。
0: ライブなんてできないと思ってたらみんなの協力のもとできるんだと思って、まあ、なかなか集客はねしなきゃいけないっていうのはありますけど、まあね、はい、でも楽しいですねライブ。
1: 楽しいですよね、やっぱり生きてる感じもあるでしょうし、はい、あとはやっぱ会場の、うん、お客様とのオーディエンスとのパワーの交換みたいなことも、まあ
0: ね、本当にその見てくれてる皆さんのその視線もね、はい、厳しさもあるけどなんかやっぱりなんかこう、はい、一緒に年取ってきたねっていう感じもあって、
1: それが一番で、だって親衛隊をやってらした方も足運んでくださったりとか、
0: はい、
1: もう
0: だから親衛隊当時は学生ですけど皆さん、はいはい、今みんな役職ついた偉い人になってるんですよ結構な、
1: そっか、そうですよね。
0: なのに私のライブに来るときは鉢巻きして座って見てくれてるじゃないですか、すとなんか嬉しいなと思って、会社行ったら偉い人なのに
1: そうだからずっと一緒にあの過ごしてきたわけじゃないんだけど、うん、同じ時をそれぞれのやり方 で、
0: そこの1時間2時間のライブ会場の中では彼らは昔に戻るって言ってくれて、
1: いやそうですよ
0: ね、すごい嬉しいなと。
1: いや嬉しいんだと思いますよ皆さんも。だから会場に来て美雪さんがステージに出てきた瞬間にもあの頃にタイムスリップしてるんですね、
0: う
1: ん、きっとね。
0: そうだから私も歌ってて楽しいですけど、よく本当に帰りがけに今日も楽しそうに歌ってたねって言ってくれるんですよ、は
1: い、それを見てるのがまた楽しいんですよ。
0: そうみたいで、それを見てる自分たちは幸せだって言ってくれるからすごくいいなと思って、うん、楽しいなと思って、
1: なんかインスタに77年の初のコンサートのチケットをお持ちだ。
0: そうなの、
1: あれびっくりしました。
0: 初じゃなかったらしいんですけど、
1: は
0: い、
1: あその前
0: も、
1: ね、
0: でも当時の
1: アイドルの頃の、まあ、77年、はい、
0: でえまだ持ってんのって言ったら他の方も僕もこれ持ってますみたいなので載せてくれて、すごいと思って。
1: そうですか。昔はあのコンサートのチケットにも特徴がありましたよね。
0: なんか知らないけど私のにはパイナップルが書かれてます。なんかわかんないけどなんかパイナップルプリンセスっていう歌と題名がパイナップルプリンセスって多分その歌を歌うのもあってなんか多分ついてたんだと思うんですけど、パイナップル書いてあるなんでだろうみたいな
1: きっと増えるアルバムに貼ってあるんですよきっと、そのチケットって
0: ね貼るやつね。
1: でも嬉しいですね、宝物にしてくださるのはね。そんな美雪さん新曲リリースとしてライブと精力的に活動されていますが、ちょっと今後のライブ情報などをお伝えしたいと思います。今月31日日曜日天王寺のキワの方でライブがございますが、
0: はい、これ周年ライブです、
1: ね、はい、バンド編成のライブということなんですが、はい、もうこちらソールドアウト。
0: そうなんですよ、です毎回来てくださったりが
1: たい、はい、そして7月の4日、5日、9月の5日こちらはカントスライブということで、
0: はい、最近一緒に曲も作ってる古川博士、はいはい、ギタリスト、はい
1: はい、うん、桑田靖子ちゃんの
0: ボスですよね。会社の社長なんですけど、
1: そうですよ、ね、
0: 一応社長ですけど、はい、ギタリスト、ギタリスト、はい、私はギタリストの古川博士と今仕事をしておりまして、はいはい、まあ、そう言いながらちょっと車で迎えに来てもらったりなんかしちゃってマネージャーみたいなこともしてもらったりしてるんですけど、はいはい、彼と2人のアコースティックライブ、
1: はい、
0: このギターがまたか
1: いや素敵ですよね。
0: めっちゃいい音なんですよ。だから、まあ、もちろん私の歌を聴きに来てくださいということなんですけど、はい、古川博士のギターもかっこいいんで
1: 聴きどころの一つですから、はい、ぜひ会場に足を運んでください、はい、先ほどね行くよっておっしゃられた方いましたけど、7月8日土曜日は福岡、
0: はい、
1: ボーダーライブミュージック&ドリンクスという会場です、はい、ボーダーというライブです、はい、開演17時、はい、7月の5日日曜日は大阪ソープオペラクラシック、はい、梅田、はい、
0: 梅田、
1: はい
0: はい、
1: そして9月の5日土曜日は南青山のマンダラで昼夜2回公演と、
0: はい、
1: はい、
0: ありますんで、ちょっと時間はまだ正確なとこ出てないので、はい、またインスタを見ていただければ、
1: はい、
0: お知らせします。
1: ライブの詳細はライブポケット各ライブハウスホームページ高坂美雪さんのオフィシャルインスタグラムご覧ください、はい、さあそろそろ美雪さんお時間なんですけれども、はい、もうちょっとお話を伺いたいなと思うので、はい、残業していただいてもいいですか。
0: ずっと残業しておきます、
1: はい、ありがとうございます。じゃあ15時台も
0: 3時
1: 台もお付き合いいただけるということで引き続きよろしくお願いいたします。高坂美雪さんとはこの曲を聴きながら一旦お別れです。2026年4月の21日デジタルシングルとしてリリースしたご自身作詞の新曲です。高坂美雪さんで空。この時間のゲストは

猫大好きさんから初メールいただきました。人生も半ばを過ぎていて自分で歩けるうちにと行きたいところは長崎平和記念公園、長崎の出島温泉など、50年ほど前高校の修学旅行で行ったきり、他に佐渡島、沖縄など自分で計画を立てレンタカー借りてゆっくり観光したいと思います。ぜひいつかと言わずお出かけください。今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。この後3時台もたくさんのエピソード待ってます。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。
1: 小林奈々江です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有してそれぞれ理解を深めることを目指した番組です。障害を持ちながらも素晴らしい活躍をされる方や、そのサポートをされる方をゲストにお招きしたり、区内のカフェやショップもご紹介しています。FM 世田谷の周波数834と同じ、すべての人に優しいラジオ、世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。ぜひお聞きください。
2: アフタヌーンパラダイス火曜日、
3: 平松恵里です。
4: 西達彦です。
3: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とお会いさせた私、あ、部屋からじゃなくて
4: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
5: This month's recommendation。
6: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構より、トゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: 皆さんこんにちは、鍋あかんです。
1: 荻野真理です。
0: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
1: やめてください。
0: そういうこともね、ダメですか？
1: ダメです。
0: 鍋あかんのブヒブヒスパークタイム、
1: 毎週木曜

0: 日23時から放送。
1: 皆さん聞いてください。
2: マイカの
3: 楽しい仲間たち。
4: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半から。ワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。

0: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして3時台はゲストパーソナリティ高坂美雪さんと2人でお届けしていきたいと思います。
1: よろしくお願いいたします。
0: じゃあちょっとメッセージご紹介しましょう、はい、ラジオネームポンコツトムキャットさん、はい、僕はまだ海外旅行の経験がありません。妻はオーストラリアと韓国旅行の経験があるんですが、うん、いつも妻と2人で海外旅行したいねと話しています。いいですね。高坂さんと岡野さんに質問です。この国良かったよ、あの国行った方がいいよっていうおすすめの国がありましたら教えてください。
2: まあ私が好きなのはハワイと、は
0: い、あまあそうですよね、はい、ハワイも好きですもんね。
2: 何十年も行ってないけど好きだったのはイタリア、
0: うん、あ食べ物も美味しいですよね。
2: 美味しい、食べ物大事ですよね。
0: 大事です。あの行っても景色は綺麗だけど、うん、あれこれなっていうのね、
2: 毎日同じもんだなみたいなのがちょっと嫌で、はい、イタリアは美味しいですね。
0: イタリアは割と日本人が行ってもあまり外れがないというか、はい、
2: 今ヨーロッパ高いよねきっと行くの。いや
0: あのさっきもちょっと言ったんですけど、はい、今あの円安で欧米には行けないし、うん、今ね状況で世界情勢で
2: サーチャージが倍に跳ね上がりましたから
0: ね、もう5月あたりからどんどん飛行機上がっちゃってるみたいで、ね、なんか閉塞感もちょっとありますけど ね、
2: なんかその辺うまくこう人が動くような額に戻してくれたらいいの
0: に
2: ね。
0: いや本当にそう思います。だから閉塞感が出ちゃうんですよね、
2: なんかね。あのいやもちろん日本もいいとこいっぱいあるけれど、はいはい、なんかね、
0: そうですね、
2: 行きたいって思った時に行けないっていう、
0: ね、じゃあとりあえずポンコツトムキャットさん、ハワイ&イタリア
2: いかがでしょうか
0: ぜひ企画をしてみてはいかがでしょうか、はい。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。この方先月お誕生日には第1弾、今月の命日には第2弾のサブスク配信がスタートしたんだそうです。カニちゃんからのリクエスト、西城秀樹ヤングマン。

0: の頃青春グラフィティ全国に生放送。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。そして3時台は高坂美由紀さんと2人でお届けしていきたいと思います。お願いします。ナルトのスイマーさんからメッセージをいただきました、はい、中学生の頃好きな女の子のタイプを芸能人で例えるということがありました、うん、私は高田瑞江さん、高坂美由紀さん、澤、うん、田翔子さんと答えていました。そして人生で最も好きなアーティスト、うん、大貫妙子さんが歌詞を書いた、うん、ニュアンスしましょうでは、高校生になってから再びみゆきさんに打ち抜かれてしまった84年の夏国体の決勝では、はい、ニュアンスしましょう歌いながら泳いだのを思い出します。あまりにも苦しかったので歌を聴き紛らわすという不真面目なスイマーでした。
1: いやでもすごい、あれを聴きながら泳ぐんだ、
0: うん、歌いながら泳いだってか、水入っちゃう、
1: 水入っちゃうじゃんね、飲んじゃうじゃんって感じですけど
0: 聴きながらだったらね、わかりますけど、ね、
1: で頭の中で歌うのかもしれないですね。
0: そっかそっか
1: ね、だからしましょう、行き過ぎしましょうニュアンスってそういう感じじゃない
0: それ面白いかもいいですね今の ねぜひあのナルトのスイマーさんあのもう一回やってみてください。福井ののりさんも、大谷翔平さんとともに毎朝七色日和を見ています。みゆきさんの司会アシスタントぶりが、とっても好きです。
1: ありがとうございます。
0: あとアドちゃんからも、みゆきさん、はい、声が綺麗、虹の一部屋歌ってらっしゃるんですね、今のみゆきさんでぜひ聞いてみたいと思います。大好きな歌詞なのでって、
1: あの歌大好きなんです。私もなんか情景が浮かぶ、はいはい、こんな部屋に男女が住んでて、うんうん、こんな彼氏でこんな、はい、ね、女性でって、
0: そうですよね、
1: はい、お湯が夜間でシューシュー沸くところが好きです
0: 、はい、ありますね。それだから、はい、昔のって言うとあれですけど、はい、歌詞でやっぱりあの言葉で絵が描けるような楽曲って、
1: でも携帯になってから電話か

0: 係の歌詞がつまんなくなりましたよね。絵文字とかですよ。
1: ダイヤル回して誰も手止めないですからね。
0: 止めないですね。
1: 止めないですね。ね、確かにそうかもしれない。
0: なんとか義理とかもしないでしょなんかそういうのあったよね。
1: なんとか義理、
0: なんか2回、
1: はいはいはい、
0: リーン、
1: リーン、
0: 鳴らして切れた。これはきっと彼だ。
1: そうだそうだ、
0: 親に見つからないように後ろでかけましょうみたいな、
1: ね、キャッチ本の間柄っていうのもなくなりましたから ね。
0: なんかだからちょっと違ってきましたよね。
1: 違ってきましたね、はい、いろんな情景がね、スピード感含めてってことでしょうかね、はい、ちょっとじゃあみゆきさんもメッセージよろしいですか、
0: はい、こちらはですね、はい、ラジオネーム目黒のキックオフさんからいただきました、はい、私がやりたいこと、源氏物語を読破したい。
1: すごくないですか。
0: 今までに 7,8 回チャレンジしましたが全て挫折、はい、うん、それも序盤であっけなくリタイア一番長く読めたのは瀬戸内寂聴さんの現代語訳の文庫本、全10巻の3巻目の途中まで
1: 長い。
0: 読破できない理由は特に大長編で、かつ私にとっては人間関係が難しいため覚えきれない、かつ少し間が空くと過去のストーリーを忘れてしまう私は一気に読まないといけないのですが、何しろ長いため一気に読み続けるのが難しく、どうしても前回読んでから時間が経過してしまうことになり、その結果ストーリーを思い出せなくなりジエンドの繰り返し。
1: わかる気がする。わかる気がする。
0: 老後には読書する時間は増えそうですが、本の内容を忘れるスピードも加速しそうで、早く取り掛からないと飛ばせる今日このなんかいや、もう源氏物語は素晴らしいし、すごい大変なのわかるけど、私普通のドラマでも普通の本でも、え、こういう人誰だっけからってしょっちゅうなりますよ。
1: なんか昔ってほら登場人物とかって言って、はい、あの台本じゃないですけど、
0: いや書いてあったよね、本のあの最初のページとかに。
1: そうそうそうそう、
0: ね、なんか当時
1: 義理の弟誰みたいな感じで、
0: あれをいつもこうひっくり返して見ながらでも3日ぐらい前に物忘れ外来検診っていう、あの区からの無料お知らせ検診票みたいなの来てたんで、これ行った方がいいかなってちょっと。
1: それはあれでしょ、みゆきさんを選別して送ってきたんじゃなくて、
0: いや多分60代以上とかなんかそういう基準で送ってきてると思うけど、何が来たんだろうと思ったら物忘れ外来検診、
1: あるんですか、そんなの。
0: 来てました。まだちょっと封開けてないんですけど、何しに来るんだろう今日は何日か分かりますかとか聞かれるのかな
1: 昨日の夜ご飯はみゆきさん何を召し上がりましたか。
0: ほらもう忘れてるもん
1: でもあれらしいですよ、みゆきさん、あの何を食べたか思い出せなくても、はい、食べたか食べないか覚えてれば。
0: それは大丈夫、
1: 大丈夫です。
0: 絶対食べてるから
1: まだ軽度です
0: いや本当忘れますよね。
1: 忘れます。
0: 冷蔵庫バッて開けて
1: 何しに来たんだ、
0: 何取りに来たんだ私はって思いますからね。
1: あれ何なんでしょうね。
0: 階段ダーッと上がってきて、うん、何しに来たっけってなりますからね。
1: もう一回戻って
0: そう、もう一回降りて
1: 振り出しに戻るみたいな、
0: 戻っても分かんないから、まあ後でいいかってなりますよね。
1: そうですね、はい、そういう、いやもう本当に
0: 地元語り頑張れ。
1: いや本当本当、あの楽しいことはねどんどん読んでいきましょう。丸八武蔵さん、主にやりたいことは2つ。1つはコンサート、
0: うん、
1: 行きたいと思ったコンサートは申し込んで当選したら行く。
0: いいね。
1: 昨年は調子に乗ってコンサート14公演行きました。
0: 素晴らしい、
1: ね、今年も10公演は行こうと思ってます。
0: 1個入れといてください。
1: あ、そうだ、あのお願いしますねさっきもご紹介しましたし、また後ほど、
0: はい、日
1: にちは詳しくご紹介します、はい、2つ目は全国旅をすること。
0: いいですね。
1: 全都道府県一度は訪れたいと思っています。特にお祭り好きなので、
0: あ、
1: 有名なお祭り積極的に
0: 出かけようと。お祭りって季節がギュッとしてることもあるから、
1: あ、ね、あちこちで、ね、夏とか秋とかね、
0: 毎年行けますね。じゃ
1: あいいです ね。確かに全国、まあ、さっきもおっしゃってましたけど、うん、日本国内もいいとこたくさんあったりしますからね。いいとこいっぱいあるし、
0: 行ってないとこもいっぱいあるから
1: ね。いやちょっともう残り時間ね、あと45分なんですけど、皆さんのいつかを叶える、
0: うん、
1: 今日はメッセージこの後もご紹介していきたいと思います、うん、今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマーク musicbird.co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。ニコちゃん大魔王、今やりたいことは広島県の尾道と愛媛県の今治を結ぶ瀬戸内海を渡る橋、しまなみ海道を自転車でサイクリングすることです。今年の10月に実行に移す予定。現在体力作りのためにローラー台というトレーニング機で自転車を漕いでトレーニングしています。その時は62歳だけど頑張るばい。夢の実現応援をいたしておりますモダンチョキチョキズで自転車に乗って

0: 今週のアノグラメッセージテーマはやりたいことはやっとこう。ラジオネーム水曜日の午後さんです。ギターとソロ版
1: お
0: 押し入れを整理していたら息子たちが使っていたアコースティックギターとソロ版が出てきました、うん、どちらも子供が小さかった頃に僕が教えていたちょっとした特技なんです。懐かしくなって手に取ってみたところギターはなんとか指が覚えていたんですがソロ版は全く指が動かず負けず嫌いの本性が出て1から10の足し算を5秒以内で合計55にする昔の練習を何度も挑戦したんですがどうしてもできませんでした。またソロ版塾に通って最初の9からやり直すのもありかもしれません。63歳のおじさんが小学生と並んでパチパチやってる姿を想像するとははって書いてありますけどみゆきさん書道やってらっしゃるんですよね。
2: 小学生と並んでやってますよ。
0: それは普通の書道教室に通ってらっしゃるってことですか、はい、
2: そうです。
0: へ
2: ー、だから1時間半を先生が取ってくださってるんですけどね、はいはいはい、あのその日のクラスで、はい、40分が限度ですね。
0: あ、座ってられるのか
2: 集中力もうね、それ過ぎると先生がこうね、みんながテーブルがあって、はい、先生はこう見てるわけじゃん、見渡してるわけ、はい、そうするとみゆきさんそろそろ

0: きましたか。え、なんでわかるんですか。筆が動いてますとか言われて。
1: え、どんなか他のことが気になり始める。ここにもう半紙に向かえな
0: くて、半紙に、まあ、最近は漢字をやってるんですけど、最初の頃かなをやってて、はいはい、もう漢字なんかは息止めちゃうんですよ。なんかこう1個置いて
1: くね、あ、はいはいはい、
0: 縦の線なんか特に息が止まるんですよ。まっすぐ引けなくて、はい、そうするともうなんかポンと置いた瞬間に失敗ってなるんですよ。そうするともうまあね、もう紙もったいないから練習するけど、
1: はいはい、うん、ああみたいな、
0: なんかもうこれやる気ないみたいな。
1: それがタイムリミット40分。
0: だからもう漢字は、まあ、4文字だとして、うん、5枚ぐらい書くともう無理かな。
1: まあでもなんか賞をもらう、
0: はい、受けられたという展覧会、発表会が要は年に1回あるんですけど、はい、それにこう出した作品をたまにこう賞をいただくことがあって、この前もいただいたんですよ。
1: 素晴らしいですね。でもね、
0: それも自分の歌を、歌詞、書いた歌詞を、はい、そのままあの現代文なんで、はい、先生が古文に直してくれて、
1: なんか対策で私あの写真拝見しましたけど、
0: だから最後 Let me fly って英語なんですよ。
1: はいはいはい、
0: 飛ぶランって書いてありました。高く飛ぶラン、ほーみたいな。先生すごいみたいな。
1: それを書かれたんですね、はい、古文で。
0: そうなんです。髪を短くしたら、はい、身髪を下ろせばとか、なんかそんな、そんな風に書き直してくれて、先生が。でそれを書いたんです。そしたら賞をいただきました。
1: また風情があるし、はい、あのやっぱりご自分のね、そういった曲を別な形で表現するっていうのも非常に価値が高いし、それで賞をもらえるってすごいですね、はい、
0: でも40分しか持ち
1: ません。いや40分しか持たないですか。短時間、もうあの短期集中型っていうことで、はい、いやでもね、続けていって、あと小学生たちがあのや頑張ってる姿もちょっとこうね、
0: もうね、途中でおばさんは手洗ってきた方が良くない？そこ爪いっぱいついてるよとか言っちゃうんですよ。
1: 気になっちゃって
0: 気になっちゃって、そこついちゃうよみたいな。
1: でも若いね、エネルギーとこう、
0: そう、でもなんか子供たちの書く字はすごい素敵。
1: そうですね、
0: なんか変なこと考えて
1: ない、邪念がないんですよね。
0: ないんですよ、ここをかっこよく書こうとかないから。まあ、めーとか書いてますけど、うわ、かっこいい豆だねそれって思っちゃう。
1: いいですね、その純粋さがまた歌声なんかにもね現れますけど、ね、子供のパワーってね、すごいなと思います。それでは、ひでちゃさんからいただいたリクエストナンバー、ここでお送りしましょう。1995年11月8日発売のメジャー20作目のシングルです。海援隊でスタートライン。

0: 今週のテーマはやりたいことはやっとこう。ラジオネーム天狗さんから初メッセージいただきました。私がやりたいこと、家族が一人4月から増えましたので、うん、5年以内に家をリフォームしたいです。
1: 頑張れ。
0: 子供たちが大きくなる前に部屋をあと2部屋作りたい。
1: 大変だね。
0: 2部屋
1: 結構ミッション高いですね
0: そうですよ ねリビングをあれかな、ちょっとこう削ってとかなんですかね。いやでも家族のためにぜひ頑張っていただきたいと、
1: ね、賑やかでいいですね。
0: ね、佐賀の方です、うん、じゃあみゆきさんメッセージお願いします。
1: はい、こちらは小島のおっちゃんからいただきました、はい、昨年4月から道の駅を自分の車で訪問してスタンプを集め始めました。今年の4月には中国地方5県のスタンプは全て収集したので、はい、5月からは近畿地方のスタンプ集めを始めました、はい、なんとか今年中には近畿地方の道の駅158件もあるんですよ158駅訪問してスタンプゲットしたいと思っています。道の駅ってすごい増えましたもんね。
0: いや今道の駅が目的地で行く人多いぐらい
1: で何の気なしに走ってても、はい、道の駅こっちって書いてると車をキュー って吸い込まれる、
0: 夕方にこうなんか吸い込まれる
1: ガのように

0: 行きますよね。
1: 行きます行きます。
2: 確かに楽しいもんね。
1: 楽しい。
0: なんかつい買っちゃうし、
2: ご当地のものがね、新鮮な野菜があったりとか、はい、
0: お野菜が安かったり。
2: いやこれ集めるのいいかもしれないですね。
0: スタンプラリーがあるんですよ、きっとこういう。あと道の駅全部行く
2: 御朱印とかもね、そうそうそう、集めてなんかお参りに行ったりとか。え、ミキさん、なんか集める、集めてるものとかありますか？
0: 私に集め癖はないです。
2: あんまり収集癖はない。
0: 荷物捨てちゃう人なんで
2: どんどんどんどん、はい、なんとなく思ってたけど、
0: 子供の用事のあるものまで捨てちゃって、わあなんとかがないんだけど捨てたなって思ってんだけど、言うと怒られるから知らないとか言っちゃって
2: 必死になって探して
0: みたいなどっか入れちゃったんじゃないのって言いながら、
2: 言いながらね、
0: 昨日捨てたよなって
2: 一生言えないなみたいな。
0: そうそうそう
2: ミラノリハズバンドさん、92歳の母がエンディングノートを書き始めました。万が一に備えて家族や友人に伝えておきたいことを書き留めておくこのエンディングノート、実はずっと前にケアマネさんからいただいていたんですが、最近まで母はまるで見向きもせず放置していたんです、うんうんうん、介護等級が要支援から要介護になり、はい、さらに1月に同い年の父が亡くなったことが契機になったのか、最近ようやく重い腰を上げて、重い筆を取り書き進めてくれているようです、うん、父はエンディングノート書かずに旅立ったんですが、晩年何を考えていたのか、家族に何を言い残したかったのか、結局わからずじまい。もともと本音を話さないタイプだっただけに余計に悔やまれます。あまり適切な表現ではないかもしれませんが、母がエンディングノートにどんな思いをしたためるのか今から楽しみです。
0: 確かに書いとかなきゃと思うよね。まだ思わないですか？
2: いや思います思います。だって私も本当に同世代なので
0: 思いますよね、
2: うん、
0: うちあります
2: エンディングノート。
0: ノートはなんかいただいて、でも書いてない。書かなきゃね。
2: 書かなきゃいけないな。でもあれですよね、お父様お元気で。
0: 元気なんですよ、90が。
2: ね、すごい、ちょっとちょい悪ダンディ。
0: ちょい悪、普通のサラリーマンだった人なんですけど。
2: いやでも素敵なお写真私なんか拝見しましたけど。
0: ご飯みんなで食べに行って90のお誕生日で、うんうん、ちょっとここ綺麗だからこうやって写真撮ってあげるって言ったら足組んじゃって。なんかそれらしい格好して。
2: すごいダンディーな格好
0: よ、そんな格好つけてるの
2: って言って。でもなんか昔の人ってなんか写真撮るっていうと、
0: ポーズポーズ
2: ポーズ撮りますよ。写真館かっていうようなね。
0: そうそう。で、まあいいよ、はい、ちょっと撮ったけど、はいっつって撮って。
2: だから親御さんがまだね、はい、ご存命だったりすると、はい、なかなか自分がこうっていうふうにはね、
0: なれない。わけのわかんない LINE とか送られてきますけど、まだ元気なんで。
2: あ、そうなんですね。可愛いです
0: よね。なんで洗濯行くっていうのが私に送られてくるのか。クリーニング屋さんに私行かないけどな、別にみたいな。予定表が送られてきたりして。
2: あ、そうなんですね。まあでもね、ありがたいことですね。長生きしてくださるっていうのはね。
0: ね、そうですね。
2: みそらそらさん、私はこれまで気がつけば、谷村新司さんのコンサートにしか行ったことがありませんでした。もちろんステージ最高でしたが、去年からもっと枠を広げ、
0: はい、
2: ビーズ、うん、アンジェラアキさん、綾香さん、伊勢正三さん、
0: すごい、
2: あいみょんなどなど、
0: すごいすごい、
2: ジャンルを問わずさまざまなアーティストのコンサートに足を運んでいます。生のステージを全身に浴びるあの感覚、本当に何者にも変えがたいですね。これからはもっともっとたくさんの生の音楽を体感しに行こうと思っています。
0: ちょっと規模がちょっとちっちゃいですけど、高坂美希もよろしくお願いします。
2: 皆さん今日コンサート行くっていう方多いので
0: ね
2: え、ね、
0: でもコンサートライブ人口増えてる
2: って
0: 、
2: だと思います。
0: すごいたくさんいつもいらっしゃいますよ、いろんなコンサートさん。
2: だからちょっと時代変わってますよ ね、その辺はね。
0: いいですよね。
2: 日本もなんかこうアカデミック度合いが上がっているのか、でもやっぱり出かけて生の音楽やっぱ吸収するっていうのは、は
0: い、楽しい。
2: 栄養もほんと効くコラーゲンっていうか、
0: いいですね。プルプルになれそうで、
2: プルプルになれそうな感じがするので、はいはい、ぜひね、たくさんそういうステージなどにもお出かけになってみてはいかがでしょうか。それでは長野の真吉さん、そして神戸の裕二さんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。78年12月20日にリリースされました、甲斐バンド、ヒーロー、ヒーローになるとき、それは今。

0: ラジオネーム鳥取県の若葉さんからメッセージいただきました。高坂さんがこんなに面白い人だったとは笑いながら聞いています。先ほど流れて素敵な曲とのギャップが、これをギャップ萌えというのかなっていう。
1: ちゃんとします。
0: いやでもなんかやっぱそのさっきの茶の間ということで言うと、はい、まあ、とても明るくて、あのそういう印象ですけどね、私は。
1: そうですか、う
0: ん、明るくて元気で、
1: なんかわちゃわちゃしちゃうんで、貧乏症でなんかじっとしてられないタイプ。
0: 40分ですからね。
1: そうなんです。
0: カラータイマーが、
1: カラータイマーがピコンピコンピコンってしちゃうからね、
0: はい、鳥取県の若葉さんは、私がやっておきたいこと、うん、ラジオでつながったリスナーの皆さんを訪ねて全国アンギャ、同時に私が絞っている白バラ牛乳が全国のどの辺りまで、そうなんですよ、
1: すごい、
0: どの辺りまで飲んでいただいているのかを確かめたい。
1: へー、うちの近所のスーパーにも売ってますよ。
0: あ、そうですか。
1: はい、白バラ牛乳、なんで白バラ牛乳って言うのかなっていつも思ってるの。なんかほら、牛乳にしては珍しい、
0: 確かに、
1: タイトルじゃない。
0: 若葉さん今思い出、確かにそうですね、なんで白バラなんだろう、ね、ちょっとぜひこれにお答えいただけるよう、残り時間あと15分ぐらいですけれども、もし聞いてらしたらぜひメッセージください、はい、じゃあメッセージお願いします。
1: はい、はい、こちらはネギのおネギさんからいただきました、はい、先月からとうとう始めたという歌の会のボランティア。
0: あら、
1: 一人でスピーカーとマイクを担いで介護施設に伺います、私は昭和の歌が大好きで、歌うことが好きで、お話しすることが好きだったら、もしかしたら宮川さんのように誰かに歌やお話を届けることができないかと、今年になって考え始めた歌の会のボランティア、いいですね、
0: いいですね、
1: 我流ですが、うん、それもいいかなって、お年寄りの方に少しでも楽しんでいただこうと試行錯誤真っ最中です、はい、鼻の穴広げて頑張ってます鼻の穴広げて頑張ってます。
0: でもなんかだんだん大人になってくると、自分がじゃなくて、
1: う
0: ん、喜んでくれてる顔とか、
1: そうですね、
0: そういうものが
1: ちょっとね、それも自分のエネルギーに、
0: そう、本当にそれを思いますね、
1: いいですよね。
0: アドちゃん、はい、50代に突入した時に会いたい人に会って行きたいところに行って、うん、と思って、うん、まめに友人に連絡をして、はい、食事や日帰り旅などを楽しんでいました、うんうん、でもいつも連絡するのは私いつも自分から連絡する友人が5人ほどいて、うんうん、また誘ってよ、次もお願いねと、私が全て段取りして、うん、相手は誘われ待ちの完全受け身、
1: うん、
0: 別ジャンルの友人5人が5人とも私に任せっきり、もう私は娯楽どころが完全に業務となり、会う前から疲れてしまっていました。なので自分から誘うのは全部やめました。対等じゃない関係の疲労が積もるのなら一人で行けばいいのよ、ライブも食事も旅行も、うん、疲弊しない関係を残すことが人生の質を充実させるのかなと思います。
1: それも一つですね、
0: これも一例あると思いますよ、はい、だからさっきみゆきさんが、うん、あの社交辞令で、うん、今度ご飯行きましょうよっていうのをやめたっていうのはそういうことで、それがミッションになっちゃって義務になってるんだったら楽しくないんだと思う、アドちゃんが
1: ね、
0: うん、
1: あの感じすることが好きっていう人はそれでいいけど、
0: はいはい、そうなんですよ、
1: なんで私がやんのって思い始めたらもうやんなくていいですよね、
0: もう卒業した方がいいですね、
1: 一人旅楽しいし、
0: いやそうですね、
1: はい、
0: あとはみんなに感じ持ち回りでやんないって言って、
1: そうそうそう、それができればいいね、
0: それでもやるって言ったらみんな会いたい人たちだからっていうのはね、
1: 提案してみたらいいのにね、
0: ね、そうですね、ぜひ、
1: みんなでいる旅も面白いですもんね、どうでもいいことで大騒ぎして笑って
0: そうそう、本当に
1: 修学旅行か、いい年こいてって思うけど、それが楽しい、
0: 一人じゃなかなかできないですからね、
1: 一人は一人の自由がまたいいし、
0: ミルクママさん、
1: はい、
0: 今は韓国語を覚えたくて NHK の講座を見たり韓国ドラマを字幕で見ています。
1: えらい、
0: いつか現地に行って、現地の人と会話できたら嬉しいな、いけるかな、頑張ります、
1: あり
0: あにゃせよ、
1: あにゃせよ、
0: カムサムニダ、
1: それしかわかんない。私でもあのアプリの
0: デュ
1: オリンゴやってますよ、
0: 韓国語で、
1: うん、英語とイタリア語、でもイタリア語が全然進まない
0: ボンジョルノとか、そうですよね、
1: イタリア語はね、はい、でも280何日目、
0: え、すごい、
1: 偉くないですか。
0: え、偉いと思います、
1: 全然進まない割にはちゃんと1日ちょっとしかやんないけど、
0: あ、ちょこちょこちゃんと続けるのが上手なんじゃないですか、みゆきさん、もしかしたら、
1: そうだから、ウクレレも1日5分だし、デュオリンゴも1日2分ぐらいだし2、3分だしだから30分が限度なんですよ。
0: あ、でも継続は力なりなので、はい、それはいいと思いますね、デュオリンゴいいですか、
1: なんて言ってサボるとすごい怒られるの。そろそろやらないんですかとか、今日はもうやらないのかなとか呼ばれちゃうから。
0: そうなんですね。
1: やりますよみたいな。
0: あら、それちょっとやってみようかな。、はい、
1: ぜひぜひ。
0: 興味津々です。七尾のパープルおばちゃん、3人目の孫の予定日が過ぎ、まだ生まれる様子がないので、昨夜私が行ける人を誘い、女子3人で自宅から1時間半かかるイオンに、うん、イベントを見に行ったみたいですね。ランチは中華天津付き、チンジャオロースセット、デザートのタピオカも美味でした。思いついたら思い立ったが吉日、うん、できることは即行動、うん、いいね。来週は孫誕生します。楽しみです。
1: 楽しみ。
0: おめでとうございます。
1: 孫って楽しいだろうね。
0: いや、
1: うちは予定も何もないけど、孫って見てみたいですよね。
0: 見てみたいです。
1: だって何の責任もなく可愛がれるんだよ。
0: いや、みんなそうに言いますよね。そう、だからなんか手放しで可愛いっていうし、
1: ね、見てみたい。
0: 息子さんお二人はど
1: う、全くその気はなさそうだけど、見てみたい。
0: いや、可愛いでしょう
1: ね。
0: だって母親ってやっぱり自分のいつまでやっても子供たちって体の一部だったりするから、
1: あんまり任されたりし、なんか頼られたりしたら、え、やめてって言いそうだな。
0: ママこれちょっと、これっつったらだけど、ちょっと預かってくれるみたいなね。
1: え、嫌だよって言いそうだよね。
0: もうここまでにしてっていうね。
1: そうそうそう、
0: あの限界は
1: 私の好きな時だけっていうのがいい。
0: そうそうそうね、それが一番いいのかもしれないですね。あ、そうそう、ミルクママさんね、5月23日誕生日だそうです。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。ハッピーバースデー。
0: ハッピーバースデー。それでは今日のラストナンバーお送りしましょう。りっちゃんひろこパパからのリクエストです。かなでをね YouTube で歌ってらっしゃいますけれども、はい、そんなアーティスト、スキマスイッチで全力少年。

0: お時間まで駆け足で皆さんからのメッセージご紹介します。こちら初メールでしょうか。山ちゃん、子供たちの就職とともに推し活始めました。10年くらい、あまり遠方には行けないけど名古屋大阪浜松くらいまではライブに行っています。これが私の生きる活力なんです。
1: いいですね、推し活。
0: 推しのために働いて元気でいなきゃいけないから、純烈がお好きのようです。
1: あ、いいですね。
0: エイジさん、最近同窓会同期会があるとよほどの用事がない限り参加するようにしています、うん、会える時に会おうということです ね、 ね、 ですね。青葉ライオンズさん、ハワイオアフ島のダイヤモンドヘッドに登ることがやりたいことです、うん、60代で体力あるうちに登ろうと思いパスポートを取得しましたが、お金と時間があります。
1: そうですね、ダイヤモンドヘッドもお金かかるし、
0: ね、いや、最近そうなんですよね。松代町のウィロースさん、今愛知県から新潟へ車で移動中、65歳の同窓会に出席するため、
1: 楽しみ、
0: 明日、ね、何年ぶり楽しんできてください、それからわさびマンさん、トラパパは別所線とラン&ウォーク、それから出張トラそば会をやりたいそうです。ヨッパのヨちゃん100キロウォークに挑戦したい。その他ペイトさん、ジャジーな親父さん、ヌルネバさん、広島ゴゾーロックさん、アボさん、みっちゃん、他たくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 高坂みゆきさんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりました。今週のあのグラいかがでしたでしょうか。みゆきさん長丁場本当にありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
0: 楽しかったです。高坂みゆきさんですが4月の21日にデジタルシングルとして空とカップリング曲の2人をリリース、はい、また、カントシリーズからの楽曲をはじめ自身のオリジナル曲も織り交ぜながらアコースティック編成でお届けするライブがございます。
1: はい、
0: 7月の4日土曜日が福岡、5日日曜日が大阪、9月の5日土曜日が南青山のマンダラとなっておりますのでぜひお出かけください。
1: ぜひぜひ。
0: はい、来年はデビュー50周年楽しい企画期待していますの です、ね、ぜひまた遊びに
1: 周年です、
0: ね、いらしてください、はい、待ってます。ゲストは高坂みゆきさんでした。
1: ありがとうございました。
0: 来週も半蔵門からの生放送、それってあなたの感想ですよね、こんなテーマでお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしましたあのグラ、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週、どうぞ素敵な週末を。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取
1: やっほーい、 DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さんファンレターもよろしくっち。
2: 人気の国家資格、気象予報士に通信講座が登場。

0: 地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話06-6567-2222へお問い合わせください。 This month's recommendation
1: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日お聴きください。

0: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃいける。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
1: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よし子と成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元夫先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。
2: 地域とともに区民センターラジオ。

0: オ、レポーターの渡辺なつみです。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。
1: 音楽にはあの頃が詰まっている。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンド、ディスクジョッキーのアーチです。今週は90年代サウンドからいきましょう。5月16日がジャネットの誕生日だったので、マーサンさんのリクエストです。ルーシー・ヴァンドルース&ジャネット・ジャクソン、 The Bad Things in Life Are Free。

Radio Live Saturday Super Legend。改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。今日は5月23日土曜日、夕方4時を回りました。お元気でしょうか。今日の東京は朝からね、もうどんより曇ってますね。まあ、気温は少し暖かく、昨日がねぐっと気温が下がって、もう寒くて寒くしょうがなかったです。革ジャンのライダースと T シャツだったんですけど、それでもね寒かったですね。まあそういう意味ではね、今日は気温は暖かいので、まあ曇ってますけど過ごしやすい一日かなというね、そんな土曜日になってます。僕はね今週ね突然鼻血が出まして、朝シャワーを浴びていて、まあ頭洗ってたんでこう目つぶってたんですよ。でパッて目開けたら下が真っ赤になってて、どうした市川と思って、吐血したのかなと思ってすごいびっくりしまして、まあそしたらね鼻血だったんですけど、なんかね年重ねてきて血が出るとちょっと心配になりませんか。突然血が出るとね、鼻血でもあれなんか悪いこと、体おかしくなっちゃってるかな、病気になってるかなとかね、ドキッとしたりしますが、まあそれか朝だったんで、もう朝起きてすぐシャワー浴びたんで、夢でセクシーな夢でも見たのかなっていう。まあまあそんな純粋な男じゃないですけども、はい。さあ、今週はですね、なんとプレゼントをご用意しました。はい、突然のプレゼントですけども、ですね、今東京の恵比寿の恵比寿ガーデンプレイス内にある東京都写真美術館で、世界的報道カメラマンユージン・スミスの個展をやってるんですね。で今日、それを見に来た模様をねこの後お伝えするんですけども、そのペア招待券を皆さんに差し上げたいと思います。3組6名のねチケットをご用意しています。6月7日までの写真展です。見たいという方は、住所、郵便番号、お名前をフルネームで記載の上、メールかファックスでお送りください。詳しくお伝えするのは5時台になります。その個展のねお話を僕がするんですけども、その話を聞いてから、応募いただいても十分間に合います。選ばれるのは早い者順ではなくて、厳選なる抽選の上、当選者を選びますので、ゆっくりね僕のコーナーを聞いてからご応募いただいても大丈夫です。またその時間帯お聞きの放送局で、番組が聞けないなという方はアプリ JCBA サイマルラジオかレディモで聞くことができますから、この番組をやってる放送局を探していただいて、ぜひ5時台もね引き続きお楽しみいただけたらなと思います。よろしくお願いします。さあ、そして番組5時台には、番組を聞いていただいている方と電話をつなぐサタレジェフォンコール、今日もやりたいと思います。先週はね海外に電話しまして、スペインで聞いていただいている方と生でね生放送中喋りました。とてもね新鮮な感じでしたが、今週は一体どんな方とお話ができるんでしょうか。ラジオ生放送中に出てもいいよという方いらっしゃいましたら、だいたい時間でいうと5時15分前後に電話つなぎたいと思っていますから、その時間帯に電話出れる方、その出れる電話の電話番号と、かけたいリクエスト名とアーティスト名を記載の上、メールかファックスでお送りください。先ほどお伝えしたチケットのプレゼント、それから通常リクエストもこちら同じ宛先で大丈夫です。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp musicbird.co.jp です。ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902です。X でのポストもお待ちしています。ただこちらには個人情報はね書かないでくださいね。 X のポスト、ハッシュタグの後カタカナでサタレジェでつぶやいてください。お待ちしてます。それでは行きましょう。土曜日、今日も夕方5時29分まで洋楽のリクエストで Enjoy your weekend。
アース・インド・アンド・ファイアの新しいドキュメンタリー映画が公開されます。監督はなんとザ・ルーツのクエストラブです。ね、一体どんな映画になるんでしょうか。楽しみ。ブギー・ワンダーランド、アース・インド・アンド・ファイア。

リビングの片隅で寂しそうに置かれているファンヒーター。暖かくなってきたのでいつの間にか使わなくなり、市の広告や私の飲み薬や回覧板が積み上げられ、俺は棚じゃねえぞとでも言いたげなファンヒーター。昼ご飯後玄関先に持って行って灯油を抜いてフィルターをきれいにして除菌シートで拭いてあげて箱に収納して何度に片付けました。また半年後活躍してくれよとポンポンと軽く叩きました。頑張った私にご褒美をとリクエストあ、私にリクエストなんですね。ご褒美なんですね。はい、ヒーターお疲れ様でした。アースインダンドファイアーブギーワンダーランでした。安澤和樹さん、お待ちおさまでした。リクエストお答えします。セリーヌ・ディオン、長い闘病生活を克服して今年の秋からフランスでのロングラン公演で復帰しますね。待ってました。 My heart will go on、 セリーヌ・ディオン。

0: 送りしたのは広島田舎広志&船さんからのリクエストでジム・クローチ I got the name でした。
1: サタデーフープーニュース、
2: サタデースーパーニュース、
0: DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド、ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。今年もアメリカでのコンサートを20公演以上行う予定となっているロッド・スチュワートがイギリスのラジオ番組トークスポーツで引退を考えていることを示唆しました。来年は UK でツアーを行うつもりで O2 アリーナでやるんだけど、おそらくそれが最後になるだろうねと語りました。自分のやってることは好きだし、好きなことをやってる、健康だし髪もあるし、79歳になっても 100m を18秒で走れると語る一方、どこかの時点で人は誰しもが亡くなる、全員が同じカゴに入ってるんだよ、最後の数年間はできるだけ楽しく過ごすつもりだと、残されている日々は少ないと感じていることも明かしています。今年の1月で81歳を迎えたロッド・スチュワートはフェイセズやジェフ・ベックグループを含め60年以上にわたってツアーを続け、2024年からはフェアウェルツアーを行っています。2000年に発表されたカートゥーンヒーローズなど世界的ヒットを持つユーロポップグループのアクアが解散することをインスタグラムで発表しました。アクアは私たちの人生において非常に大きな存在であり、夢にも思わなかったような体験をする機会をもらいました。数えきれないほど世界を旅して多くの素晴らしい人たちに出会い、何百万人もの皆さんと共に歌い、永遠に心に残るだろう思い出を共有してきました。こんなにも長く一緒にいると、共に築き上げてきたものを守るべき時が来たこともわかります。思い出が強いうちに、音楽物語、そしてメンバー同士への愛が変わらず残ってるうちに、私たちにとっては今がお別れを告げるのにふさわしい時だと思ってます。30年以上にわたるこの歩みに参加してくれた皆さんに心から感謝してますとメンバーは伝えています。グリーンデーのキャリアの初期を描いたロードトリップコメディ映画ニューイヤーズレブがニムロッズというタイトルでアメリカで劇場公開されることが決定しました。物語はロサンゼルスでのグリーンデーの大晦日のライブでオープニングアクトをやると偽った3人の若者がアメリカを旅する内容で、グリーンデーのメンバー3人がプロデュースを務め、撮影前にはコンサートシーンのエキストラ募集が行われていました。

0: その募集要項は、誰かの所有地での秘密の野外コンサートに繰り出すような18歳から30歳までのパンク、エモ、ハードコア、オルタナティブ、ロッカーの若者という内容で、参加者にはライブ音源、ライブ音楽、スケートボード、想像しく楽しい時間と日当約1万5000円が約束されていました。また4日間の撮影のうち1日は雨と泥の戦いとなるイベントが予定されていて、エキストラが濡れて泥だらけになった場合、追加で約3700円が支給されると発表されていました。このイベントは94年のライブで雨で濡れた観衆がバンドへ泥を投げつけたことが元になっているのかもとも言われています。
1: サンデースルーユース、
0: 今週の注目ニュースはロッド・シュワート、ライブを引退するんですかね。まあ、年齢がね81歳と先ほどお伝えしましたが、まあ、何かね自分で感じることがあるからそのようなねことを話したんじゃないかなと思いますが、もうでも80歳なんですね。ねアーティストとかってね、特にこう活躍されてる方っていうのは年齢を感じさせない方が本当にですよね。これは海外の人もそうだし、日本のね方もそうだし、黒柳徹子さんとかもねあのお年だとは思わないぐらいね元気ですしね。ロッド・シュワート81歳です。80代、多くのアーティストがいます。例えば85歳ボブ・ディラン、ポール・サイモン、ポール・マッカートニーとキャロル・キングは84歳です。ミック・ジャガー、キース・リチャーズ、ジョニー・ミッチェル83歳です。今夜横浜でライブがありますね。ダイアナ・ロス、それからジミー・ペイジ82歳です。ロッド・シュワートと同じ81歳はブロンディのデボラ・ハリー、ザ・フーのギターピート・タウンゼント、ニール・ヤング、エリック・クラプトンなどなどです。ということで、まあ、レジェンドがねどんどん亡くなってるニュースが多い気がするんですが、まだまだねたくさんのねレジェンドアーティストが活躍しています。みんなすごいパワフルですが、こういったね方たちがよく言ってるのはやっぱり食事制限をきちんとされてますよね。食べるものからこう体の健康を維持するっていうことをねよくやっているなと思います。やっぱねそういうところを見習って、生活のリズムとかもそうです、やることもそうですけど、やっぱり食べるものでね体が作られますからね、そこはきちんと見習って自分に厳しく一番ね自分の敵は自分ですから、自分に厳しく甘やかさないで。ストライクフリーダムさん、リクエストをお答えしましょう。最近若い女性から人気があるオリビアの曲といただきました。Hopelessly Devoted to You、 オリビア・ニュートン・ジョン。

時計の針は4時31分を回ったところです。生放送で DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド、洋楽のリクエスト番組です。ラジオで洋楽あの曲聴いてみたいなという曲がありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。そしてお待ちしているというと、現在プレゼントを、募集中です。プレゼントを今、今日はご用意しています。今ですね、東京都の恵比寿の東京都写真美術館で世界的報道カメラマンユージン・スミスの個展をやっています。その招待券ペアご招待券を3名様分今日はご用意しています。なので合計6名の方にね当たるという、あ、ごめんなさい、6名の方が行けるという、ご招待チケットです。この個展は6月7日までやっています。見たいという方いらっしゃいましたら、住所、郵便番号、お名前をフルネームで記載の上、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。それから今日はですね、もう一つ皆さんに募集したいと思います。実はですね、6月6日の放送、だから来週再来週の放送、6月6日の放送でこの番組555回目になります。はい、まあ生まれたわけじゃないんですけども、生まれたわけじゃないからこの曲じゃなくてもいいのかな。555回目、66の日に555回目というね、そんなめでたい日を迎えます。2015年の4月から僕が担当になって、今年の4月で丸11年、この6月6日の放送で11年目で、放送回数は555回目を迎えます。そこでプチスペシャル放送で音楽クイズ特集を行いたいと思います。約1時間半の放送時間内で3問の音楽クイズを出していきたいなと思います。この番組では今までもね、長い間音楽クイズをずっとやってきました。たくさんの方に支持をいただいて、ここ最近やってなかったんでね、あれやらないのなんてメッセージもいただいてたんですが、まあこの66の555はちょっとね、まあ切りのいい日ですし、記念の日なのでクイズ特集をねやりたいなと思います。そこでその3問音楽クイズある中の2問は、今番組を聞いていただいているレジェンダーの方に考えていただきたいなと思ってます。3問中の2問は、今番組聞いていただいているレジェンダーの方が考えた音楽クイズ、音楽問題にしたいなと思っています。日頃音楽クイズ考えていませんか？考えてないですよね。そんなね、普通考えないですよね。ちょっと今から考えてみてはいかがですか？考えてみてください。イントロクイズでももちろん OK ですし、アウトロクイズでもいいです。またはこのサビのこのシャウトしてるこの声は誰の声みたいなとか、あとこの曲を歌ってる人の奥さんは誰だとかね、この動物の鳴き声が入ってる曲

を当ててとか、まあ、あとは66の555なので数字にまつわる音楽クイズでもいいでしょう。ぜひ音楽クイズを考えていただいて3問中の2問考えてみてください。ぜひあなたのね問題をこの番組の、演出の一つにさせていただけたらなと思ってます。ぜひよろしくお願いします。まあ送っていただいて誰のクイズが採用されたかというのは当日放送を聞いていただいて、この方の問題ですとね僕が言ってやっていきますから、それを聞いてぜひ楽しんでいただけたらなと思います。ぜひよろしくお願いします。締め切りがあります。締め切りは6月2日の23時59分まで。音楽クイズ6月2日の23時59分までにお送りください。よろしくお願いします。6月6日の放送で、考えていただいた音楽クイズをやりたいと思います。お待ちしてます。はい、ということで、皆さんメッセージたくさんありがとうございます。山梨県のほのさんから、オープニングトーク聞いていて心配になりながらも、オチをつけるところがアーチさんらしいですね、かっこ笑いといただきました。ありがとうございます。年を重ねると今までは大丈夫っしょと思っていたことが何って、変わる気持ちすごくわかりますけど、アーチさんみたいに楽に構えるのが大切だなと思いました、かっこ笑いとねいただきました。そうですね、いや正直ね心配です。正直心配だけども、まあ本当に心配だったらねやっぱ病院行くべきだし、それまでずっとこう考え込んでいても仕方がないので前向きにね行こうかなと思います。だ早めにねやっぱり、診察検査をした方がいいなっていうのはつくづく思っています。実はですね石垣島のペロさんからこんなメッセージとリクエストをいただきました。先日主人のがんが見つかりました。やっと重い腰を上げてくれての検査でしたが幸い早期発見でした。若いからとかいつか行くではなく自分のため家族友人のために是が非でも健康診断や検査は受けてほしいです。ちょっと重い話でごめんなさいとね届きました。ありがとうございます。いえいえとんでもないです。この番組ではねもう何でも話したいなと思っています。僕はねたまに人生の交差点の番組ですと僕は言ってるんですけども、いろんな方のねたわいもない話から、真剣な話までさまざまな話が出るようなねそんな番組でありたいなと思っていますから、いろんな話が交差するそんな交差点であったらいいなと思ってますから、遠慮なくね何でも思うことを送ってください。よろしくお願いします。ということでペロさんのねご主人が病気が見つかったということです。やっぱりねショックですよね。まあでもできることをねやっていくっていうことを考えて行動に移すことがねとても大切だなと思ってます。僕もね健康診断行ってないんですよ。若いうちはねいや自分平気でしょって思っていて行かなかった。でも年取ると結果が怖くてなかなか行かないっていうのも正直ね自分の中にあったりするのでね、やっぱそうではなくてねきちんと行った方がいいですよね。僕ねインドに行った時に目の前で川の横で仮装している瞬間を見たんですね。でその時に思ったのがやっぱり人生最後は死ぬんだなっていうことを考えてインドの方は生きてるんだなと思いました。そうすると毎日を大切にできるんじゃないかなと思ったので、だからこう逆算してね人生を考えて生きていくと毎日がねより素敵な輝いた日々にできるんじゃないかなと思います。いただいたリクエストがあります。ペロさんありがとうございます。ビル・ウィザースのリン・オン・ミーというナンバーです。こう歌ってます。背負わなきゃいけない重い荷物がある、そんな時僕はすぐに駆けつける、声をかけてくれ、だってすぐに僕だって誰かを必要になるんだから、明けない夜はないから、僕はすぐに駆けつけるよ、声をかけてくれよ。

こんなバイトはどうでしょうか。中国の航空宇宙分野の訓練部門が最大60日間ベッドに寝たきりで過ごす実験の参加者を募集しました。宇宙空間を想定した環境下での人間の生理反応を調べるのが目的で、日数などに応じて2万元日本円でおよそ46万円から7万元の報酬が得られます。現地メディアが伝えたもので、実験では少し傾いた状態のベッドで食事や排泄などの日常動作をテストします。実験中は読書やスマートフォンを使用するなどの娯楽は許されているということです、と共同通信。はい、どうですか。60日間ずっと寝たままで読書したりスマートフォン見るのはいいよと言われています。何にもしないで60日間、2万元なので46万円、60日間で46万円、何にもしないで最大7万元ですから、2万元の約3倍して、3、4、12、120万、もうちょっとで150万ぐらいですかね、最大で60日間で何にもしないで。すごいですね、これね、何にもしないで150万円もらえるんですよ。いいなぁ。

どうですか皆さん、やりますかこれ。中国のお話です。まあただこれ僕が思うのは、暇すぎてでずっと寝たっきりだから

食べてっていうね。はい、ということで皆さんはどうでしょうか、やりますか。久しぶりにサタレジェ聞けるようになったんでリクエストしますという嬉しいリクエストありがとうございます。半年間聞けなかった、あ、そうですか、確かにメッセージいただいてなかったです、お名前見かけなかったですよね、ありがとうございます。半年間聞けなかった間に番組構成いろいろと変わりましたね、放送時間が 1.5 時間になったり直伝コーナーができたり、新鮮な気持ちでまた聞かせていただきますとね届いてます。粉雪じじいさんありがとうございます。久しぶりのメッセージで久しぶりのリクエストお答えしましょう。レイチャールズ、ピットロージャック。

0: right here. Saturday, Super Legend.
1: 今のレイチャールズの曲を聞いてですかね、レンちゃんがエクスポストでなんとなく妖怪人間の曲調を思い出すなんかわかるような気がしますねなんかね、うん、なんかわかります、はい、怪しい感じがね、はい、ポストありがとうございます、DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド、この時間でお別れされる方ここまで聞いていただいてありがとうございました、この番組アプリ、またウェブサイトでも聞くことができます。 JCBA サイマロラジオレディモと検索をしてこの番組を放送しているラジオ局を選んでいただいて5時台も一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。この番組今日はですね、現在、クイズ募集それからプレゼントをご用意しています。クイズは再来週6月6日の放送がちょうど555回目になるのでクイズ特集をやりたいなと思っています。音楽クイズをやります。音楽クイズ3問出すうちの2問はぜひ今番組を聞いていただいているレジェンダーの方が考えた音楽クイズにしたいなと思っています。ぜひ何か音楽クイズ考えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。できたらちょっとわがままリクエスト、できたら音をかけて音を聞いてみんなで考えるクイズがいいかな。まあでもはい、できたらすいません、あやふやですいません、はい。締め切りがあります。6月の2日23時59分までにお送りください。6月2日23時59分までお送りください。それからプレゼント現在ご用意しています。6月7日まで東京の恵比寿の東京都写真美術館で行われているユージン・スミスの写真展の招待券3名様分ご用意しています。ペアチケットです。ぜひ、誰かお誘いの上、行っていただけたらなと思います。東京恵比寿で、やっています。見たいという方は住所、郵便番号、お名前、フルネームを書いてメール、ファックスでお送りください。 ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京

03-3288-8902 でお待ちしています。リクエストをお答えしましょう。4時台のラストナンバーは、いろいろちょっと迷ったんですが、この方いきましょう。館林のブンブク茶釜さん、リクエストをお答えします。マライアキャリー、 Can't Let Go。 サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーチでした。ではこの後また5時台に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう今野ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと
2: 長井健二です。
3: 小林七重です。
2: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、
3: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
4: こんなに好きやのに釣れないな。
5: な
6: あ、溢れる緑とアートな空間に包まれたレストランル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話3415-6415、3415-6415、ル・ジャルダンまで。
7: 防災防犯インフォメーション。

この時間は世田谷区から防災・防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは住まいの防犯対策サポート事業についてです。皆さん、ご自宅の防犯対策は万全でしょうか。

ょうか。空き巣や強盗といった皆さんの自宅を狙う犯罪は意外と身近なところで起きています。被害に遭わないためには施錠を徹底すること、来訪者や不審電話に注意すること、侵入を諦めさせる物理的な防犯対策をすることが有効です。ゴミ出しや買い物など少しの時間でも玄関などの出入り口や窓をしっかり施錠しましょう。世田谷区では令和8年度も昨年度に引き続き自宅の防犯対策を強化するための防犯設備や防犯物品の購入に対してその費用を補助する住まいの防犯対策サポート事業を行っています。防犯カメラや録画機能付きインターホン、防犯フィルムなど侵入窃盗を防ぐための防犯製品が対象となっています。補助上限額は4万円で10分の10を補助します。申請期限は令和8年12月28日までです。令和7年度、令和8年度を通じて1世帯1回限りの申請となります。必要書類など詳細につきましては区ホームページをご覧いただくか、世田谷区住まいの防犯対策サポート事業コールセンター03-6631-2955までお問い合わせください。ご自身やご家族の大切な財産を守るためぜひご活用ください。安全で安心な町世田谷を目指し、世田谷区と区内警察署は協力して防犯に関するさまざまな取り組みをしています。引き続き区民の皆様のご協力をお願いいたします。世田谷区から防災防犯インフォメーションでした。

0: ちち
1: ちペレさんこれ何歌ってるんですか。
2: いやなんかさちょっとよう聞いててみ。
1: あ、はい。
0: DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハ
1: チ。いやどんどん補填さんになってる。
3: エレクサドのレイディオレイディオレイディオ。
1: 毎週水曜夜11時スタート。
3: ラジオ聞いてや。
4: 田中さんラジオ。昔昔あるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
5: 田中さん、田中さんはどこじゃ。
4: なんじゃなんじゃ。
5: おお、おったおった。
6: 田中さんラジオ、毎週火曜夜10時半から放送中。聞いてね。
7: モーニングコミュニティ。
8: ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ。週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか。あなたからのメッセージももちろん待ってます。

時計の針は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。後半戦もリクエストにお答えしながら、メッセージもご紹介しながらいきたいと思うんですが、今現在、プレゼントの募集、それからクイズ企画、クイズ問題の募集をしています。6月6日再来週の放送が、ちょうど555回目になるので、音楽クイズ特集やりたいなと思っています。3問出す予定で、そのうちの2問は今番組を聞いていただいているあなたが考えた音楽クイズにしたいなと思ってます。ぜひイントロクイズでも OK です、アウトロクイズでもいいですし、これ歌ってるのは誰だって言って普通にサビを聞かせて歌詞を当てるクイズでも OK です。ぜひ音楽クイズを考えて送ってください。お待ちしています。締め切りがあります。6月2日23時59分までに送ってください。よろしくお願いします。それから6月7日まで東京の恵比寿でやっている写真展、ユージン・スミスというカメラマンの写真展の招待チケットをご用意しています。この後特集でね、プチ特集でちょっとお話をしますから、そこで詳しく聞いていただいて、見たいなという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、ご応募ください。お待ちしています。トモロックさん、メッセージありがとうございます。今日は久しぶりにラジオで受信して参戦といただいてます。ありがとうございます。今ね、アプリでも聞けますからね、この5時台アプリで聞いている方も多いかと思うんですが、ラジオはラジオでね、ちょっとりなんかこうノイズが入ったりとかしてね、やっぱ味があっていいですよね。僕は車乗ってる時はね、必ずラジオつけてますから、やっぱこうだんだんだんだんこのその曲から離れていくと、ノイズの中にこう番組がね、埋もれてっちゃうのが意外と好きで、じゃあ次どこを聴こうかなってね、やったりとかしています。柴田のさっさんさんからはこんなメッセージ。24日の日曜日、明日は息子の20歳の誕生日です。おめでとうございます。今晩長野市からわざわざ新潟に帰ってきます。神さん手料理を作り、早く帰ってこないかなと待っています。ゴールデンウィークで大阪に住む娘のところへ、車でほとんど運転してくれた若さに体力の差が出たなと感心しております。日曜日の夕方にはまた長野に戻るので、親子で酒を飲まないけども、土曜の夜なら飲んでもいいのかな。あさんどう思う？誕生日の4時間前を飲んじゃいけないのかな。それダメですよ、絶対ダメですよ。何時間前だからとかいいのないです。でもね、別にそうか、4時間前に寝たいっていうことですか。早く寝たいってことですかね。12時まで待ってね、過ぎればもう20歳ですから、まあちょっと深夜になっちゃいますけど、そこでねちょっと飲むっていうのはどうですか。やっぱり美味しいんじゃないですか。やっと飲めるようになったなっていうね。すぐ酔っ払っちゃうタイプなのか、それともザルなのか陽気にねお酒を飲むタイプなのか、いろんなね人生の話ができるかもしれないですしね、楽しみですよね。なのでまあ時間を待って待って飲むっていうのはよりこうね楽しみが増すでしょうから、12時まで待って飲むのはいかがですかね。プチトマさん、リクエストお答えしていきましょう。いつもこの曲を、YouTube で聴きながら踊りながら家事してます。おしゃれなナンバーでお料理。確かにはかどりそうですよ、なんかね。こんばんは、何ですか、何を作ってますか。ちょうどね今ぐらいかもしれないですよね。リクエストお答えしましょう。インコグニート、エブリデイ。

先ほど息子さんが日曜日に20歳の誕生日を迎えるというメッセージをご紹介しました。お酒はその前に飲めるのかという、そんなメッセージでした。神戸の文パパさんからメールが届きました。年齢は誕生日の前日に取りますので、今日はもう20歳ですよ。そういうことですか。なるほど。どうなんでしょうこれ。ごめんなさい、僕ねちょっと詳しく分かんないから、ちょっとこの後調べようかなと思うんですが、あとは法律的にねどうかっていうところでしょうね。

0: お酒が強いか強くないかはご両親のどっちに似てるか、お父さんにかお母さんにかおじいちゃんにか、そういったところでもね、分かれたりしますよね。プチトマさん、リクエストありがとうございました。お答えしたのはお料理を作りながら聴く曲ですといただいたインコグニートエブリデイでした。
1: Yeah, more rock, more energy. Saturday, super legend.
0: DJ アーチがお送りしています、サタデースーパーレジェンド。今週はですね、この時間20世紀のドキュメンタリー写真を代表するアメリカの偉大な写真家、フォトジャーナリストウィリアム・ユージン・スミスをご紹介していきたいと思います。

現在恵比寿のガーデンプレイスにある東京都写真美術館で彼の写真の個展をやってます。それを昨日見てきまして、ちょうどその時に学芸員の室井さんという方がギャラリートークをやっていて、それも聞くことができました。で、この室井さんという方は友人の奥様のアイリーン・ミヨコ・スミスさんとも非常に親しくされていて、今回のこの個展を開催するに至った方です。で、ギャラリートークの後、単独でねインタビューもさせてもらいましたので、その話も交えて今日はね友人スミスをご紹介していきたいと思いますが、まずはこのウィリアム・

ユージン・スミス、皆さんはご存知ですか？彼はね、実は、九州熊本の水俣病を取材し伝えたカメラマンなんですね。ジョニー・デップが主演を演じて話題になった映画水俣というのがあるんですけども、これは水俣病を取材した、水俣自体も取材した、カメラマン夫妻を描いた映画で、ジョニー・デップがその男性カメラマンを演じているんですが、その男性カメラマンがこの彼のことです。ユージン・スミスなんですね。なので、日本のことを伝えてくれているカメラマン、その他にも茨城県の日立市の取材をして伝えてくれていたり、あとは太平洋戦争の時には沖縄戦で沖縄に来てます。沖縄から日本の戦地から戦争の悲惨さを伝えてくれているカメラマン、なのでね、日本にはとても縁があるカメラマンなんですね。そんな彼は10代の頃から彼が撮る写真が評価されて、若い時から地元して仕事をし始めて、第二次世界大戦中の取材で注目されて、写真を中心としたグラフ誌のライフなどで数々のフォトエッセイを発表した有名になった偉大な報道写真家なんですが、彼はね、僕らと一緒で音楽がすごく好きなカメラマンなんですよね。僕はね、大好きなエピソードがあって、レコードコレクションも非常に多くて、2万5000枚のレコードを持っていた彼は、戦場にカメラマンとして取材に行く時も軍艦にレコードプレーヤーを持参したっていうぐらい音楽が好きなんだそうです。他にも彼は自分で写真の現像もしていたんですけども、写真を現像するときには暗室でよくジャニス・ジョプリン、今バックでねかかってますが、ジャニスをかけていたんだそうです。あと、もし写真家じゃなかったらミュージシャンになっていたと言われるぐらい音楽好き。そしてまた彼は、写真は音楽と一緒だとも言っています。そんな音楽好きであり、写真家でありながら芸術家だよ僕はと言っているからだと思うんですけども、アメリカ・ニューヨークの芸術家が集うことで有名だったロフトというアパートに住んでいた時がありました。

そのアパートにはマイルス・デイビスやセロニアス・モンクをはじめとするジャズミュージシャンやサルバドール・ダリや抽象表現主義の画家たちにロバート・フランクやダイアン・アーバスなどの写真家まで時代を担う多彩な芸術家が集ってジャムセッションも頻繁に行われ連日のように芸術の交流があるアパートだったんだそうです。ボブ・ディランの若かりし頃の写真も撮っています。そしてセロニアス・モンクの顔写真を撮りそれがレコードジャケットにもなっています。最初に話したように彼は最初戦場カメラマンとして活躍をし始めました。しかしこのニューヨークでのアパートでの生活は報道的な出来事の記録を残すカメラマンから時間を超えて本質を浮かび上がらせる芸術的な表現をするカメラマンへと押し上げていきました。でも彼はもともと自分は芸術家だと言っていたんだそうですね。だからだと思うんですが彼の写真ほぼ白黒の写真が有名なんですけどすごいね芸術的なんですよ。芸術的に伝わるものがあります。まあなんかね、白黒だとベタっとして重い感じになりがちなんですけども全然それを感じさせずなんかこう写真が動き出しそうなね躍動感のあるそんな写真です。大雪の中大きな花束を持つ人の写真があるんですけども大雪だけども大きな花束を買う素敵な理由があったんだろうなと感じさせるようなねそんな生き生きした瞬間を捉えてる写真があったりとかねとても素敵な写真が多いです。それ白黒ですよ。でもすごい素敵なんですよね。よく写真を見てるとアングルもいいですしバランス光の具合がねバチッと決まっててねだから訴えるものがあるのかなと思います。その他にもその素敵な理由なぜかなと考えていたら彼は非常にねこだわるカメラマンでした。例えばある街の出来事を撮るとなるとまあ普通はね現場に行ってその出来事の写真をすぐ撮るんですけども彼はそうじゃない。まずその街に住み込んでどんな街かフィールドリサーチから始めるんです。で街を理解してようやくシャッターを切り始めるっていう、まあ、だから 2,3 ヶ月でね終わる取材も3年かけたっていう逸話があります。それで

で奥様アイリーンさんの話をね身近で聞いていた学芸員の室井さん曰く、友人スミスはとてもフランクでいつも親父ギャグのようなジョークを言って何かあるとすぐ踊り出すぐらい明るく楽しい人だったんだそうです。踊る姿はね会場で流れてる映像でもね見ることができます。そして表現者として得たものを持って今度はまた報道カメラマンに彼は戻ります。ジャーナリストとしていよいよ水俣病のね取材に入っていきます。今回の展示はその水俣病の写真も多くあるんですが芸術的な表現を求めたニューヨークロフト時代の写真を中心に彼の人生を時間を追いながら見られるそんな個展になっています。6月7日まで東京恵比寿でやっています。そこで今日はですねこの東京都写真美術館で報道と芸術を結ぶユージン・スミス展の招待券をご用意しました。3組6名様に差し上げたいと思います。欲しい見たいという方はメールかファックスでユージン・スミス展観覧希望と記載の上お名前住所郵便番号を忘れずにお書きの上お送りください。締め切りは放送時間内とさせていただきます。今日のこの番組放送中にねぜひお送りください。当選は発送をもって返させていただきます。チケット遅くても来週半ばまでには届くと思います。なので残念ながら届かなかったなという方は、方も7日まではね東京恵比寿のガーデンプレイス内にある東京都写真美術館でやってますのでぜひご覧ください。今週のこの時間は20世紀のドキュメンタリー写真を代表するアメリカの偉大な写真家フォトジャーナリストウィリアム・ユージン・スミスをご紹介しました。

0: イッツミーと言っていただける方は今週は誰なんでしょうか。やってきました。今番組を聞いていただいている方と電話でお話をする、この生放送中に電話をつないでリクエストにお答えするコーナー、サタラジェフォンコールの時間がやってまいりました。今週もたくさんの方からね電話番号を送っていただきました、ありがとうございます。もう早速ね今日は行きたいと思います。これからいただいた電話番号に僕側から逆電話をします。で、電話に出ていただいてお話をするんですけれども、電話のコール5回コールしても出なかった場合は今日は終了とさせていただきますので、5回中に出てくださいね。かけますよというふうにはお話誰もしてないので、みんなこう電話の前で待ってて、鳴るとねやっぱみんなびっくりして焦って手元があーってなっちゃうっていうふうに聞いていますから、落ち着いてね5回内に出れば大丈夫ですから、4回目ぐらいにはね必ず出ていただけたらなと思います。で出た瞬間に僕が夕方と言ったらレディオと返してください。この番組のねおなじみのフレーズです、夕方レディオとね、2人で言いたいなと思っています。よろしくお願いします。では早速いきますね、かけますよ。電話の前で待っていてくださいね。今週はつながるかな、いきます。電話番号、はいはいはいの、はいはいはいはい、これこれこれですと。さあ行きました。ワンコール目、ツーコール目、
1: もしもし、
0: 夕方
1: レディオ
0: 来た
1: ありがとうございます。
0: とんでもないです、うん、いや出ていただいてありがとうございます。
1: いやすいません、
0: いえいえいえいえ、いつも、聞いていただいてメッセージもね、うん、送っていただいて本当にありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: はい、ではまずはレジェンドネームをどうぞ。
1: 東広島のあずさペイズリーと申します。
0: あずさペイズリーさんです。
1: ありがとうございます。
0: 今いるのも広島ですか？
1: あ、今も東広島におります。
0: 東広島、
1: はい、

0: 僕親戚がいまして広島。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ。よくだから、うん、
1: ちっちゃい頃どちらでしょう、広島の
0: 坂市というとこわかります？
1: ん、
0: 坂、
1: 坂、
0: 坂、下る上るの坂の
1: 坂ね、坂市、坂ね、はいはいはいはい、わかりますわかります、
0: わかります、
1: うんうん、
0: なんか港町だった記憶があります。
1: ですね、そうですね、呉の手前ですね、広島から行ったら。
0: ああ、そうだったんですね、うん、ちっちゃい頃 ね、はい、はい、行きまして、うん、なのでね、馴染みがあるんですが、
1: うん、
0: 朝ベズリさん、はい、メッセージとリクエストいただきまして、メッセージでは何やら、今お気に入りのものを買ったようですね。何を買ったんですか？
1: フードプロセッサーですね。
0: フードプロセッサー、うん、で今いろいろ作っていて、
1: うん、
0: 何を作っていて、どの辺がいい感じですか？
1: やっぱ餃子を作る時 の、 混ぜ合わせとか材料の刻み込み、これがいいですね。
0: 餃子のいわゆるネタを作る、うん、具を作るってことですね。
1: そうです、そうです、あんですね、あんをこねる時ですね、はいはい、
0: とかで全部バーッと具を入れて、
1: うん、
0: 一気にかき混ぜるってことですか？
1: そうですね、うん、ひき肉にあといろいろ調味料を合わせるときにね、便利ですよ、これ実は、はい、
0: そうですね、
1: うん、
0: もう一瞬でできちゃうんですもんね。
1: 一瞬でできますけども、あとね、包むのをねあれは手でやるしかないから、これは仕方ないよね
0: 確かに、
1: うん、
0: 次はその機械発明してほしいですよね
1: いやでもまあホームメイドの機械、餃子ですから自分でやらなきゃダメでしょうね。
0: 最後は愛情を込めて、
1: うん、そうですね、はい、
0: あとマヨネーズもなんか作ってらっしゃるみたいですね。
1: あ、マヨは簡単できますよ、材料さえ集めたらね、簡単に混ぜ合わせたらできます、簡単に、本当、うん、
0: メッセージに書いてあります、作るより買う方が安いなんて言わないでくださいねって書いてありますが
1: うん、実際そうですよね、やっぱり作ることがやっぱりいい、でも実際作った方が美味しいですよ、
0: うん、ああそうですか、
1: うん、いろいろね、市販のもんもあるけども、まあ、うんうん、こういうこと言っちゃ一見飲んじゃうけども、でもまあ美味しいですよ、
0: また違う楽しみですよね、うん、
1: ですね、
0: 味わいがね、はい、違ってね、
1: うんうん、
0: 今夜のお晩ご飯もそれで作ったんですか？
1: いや、これはもう趣味の世界ですからね、晩ご飯は嫁が作ることになってます。僕がうるさいことを言ったら嫌がりますから。
0: あ、なるほどなるほど。
1: うん、
0: 担当がねあるんですね。
1: そうです。役割分担決まっております。はい。
0: またじゃあ何か新しいものを作られたらぜひメッセージとリクエスト一緒に送ってください。
1: ありがとうございます。はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、はい、こちらこそ。
0: はい、ではちょっと短い間だったんですけれども。ぜひリクエストにお答えしたいなと思っています。なぜこの曲をチョイスされましたか？
1: これはですね、やっぱり映画ですね。ブルース・ブラザース、これのインパクトが強かったですよ。で、最後ぐらいのシーンでコンサートシーンがあるんですけど、それが最初に歌うのが、スイートホーム、
0: うん
1: う
0: ん、
1: シカゴでなんですけどね、
0: へー
1: やっぱりあれのインパクトが強いです。
0: なんか音楽がさらによく聞こえてきますよね、うん、あの映画ね。
1: ですね、まあすごいね、方がいろいろ出てる映画だったんですけども、
0: そうそうそう、
1: うん、まあでも2人もね、すごくいい味出してましたね。もう片方死んじゃったけどね。
0: そうですね、
1: うん、
0: ぜひね、若い人にもね、この映画見ていただきたいですね。
1: そうですね、見るべきですね、
0: はい、
1: うん、まあとんでもない映画ですけどね
0: 内容的には、
1: 内容的には
0: めちゃめちゃでね、面白い、
1: ありえない映画です
0: はい、ではアーティスト名とタイトルお願いします。
1: はい、ブルース・ブラザーズ、演奏します、ブルース・ブラザーズバンドが演奏します、うん、スイートホーム・シカゴ。
0: イエース。はい、アズサ・ペズリーさん、これからもぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。
1: はい。

0: いやー、朝ペズリさんありがとうございました。フードプロセッサーを買ったということで、なんかこう生活がちょっと垣間見れてね、朝ペズリさんはまた違う角度で感じられました。とてもいい時間でした。リクエストをお答えしたのは映画のサントラからの一曲です。ぜひ皆さんね、見たことないという方いらっしゃいましたら見てみてください。映画ブルースブラザーズのサントラから一曲、ブルースブラザーズバンドでスイートホームシカゴでした。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: そろそろお別れの時間です。もうちょっと残り時間わずかなので、早口になってしまうんですが、音楽クイズお待ちしています。ぜひ送ってください。そして、6月7日までやっている、東京恵比寿でやっているユージン・スミスの個展のペア招待券プレゼントご用意しています。欲しいという方、郵便番号、住所、お名前、フルネームを書いてメールかファックスでお送りください。お待ちしています。メール ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902でお待ちしています。今日も最後まで聞いていただいて、そしてたくさんのメッセージとリクエストありがとうございました。結構ね、気温温度の差が激しいからね、体調皆さん崩さないにされてください。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシャでした。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

ご機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分

0: な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前回はトイレ問題について取り上げました。さて今回はどんなテーマでお話しいただけますか？
1: ズバリ停電問題です。普段電気って、はい、スイッチつければオンになりますから。
0: なりますね。
1: スイッチオンですから、
0: はい
1: はい、普段意識することってやっぱり少ないですよね。
0: そうですね。
1: 住宅のすべてのスイッチは、うん、ほとんどが電気で作動する仕組みになってますから、
0: はい、
1: 停電はまさに生活をストップさせてしまうようなこういう原因になりうると。
0: 単純にこの照明だけではなくて、まあ、給湯器とかスマホの充電とか、うん、電気を使う場面って結構あるんですね。
1: そうなんです。
0: 今日からできる防災をもっと身近にもっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで今日のテーマは停電問題にスイッチオン。防災を学ぶようになって、うん、災害時にまず初めに考えなくてはならない問題かなと思っているので、私も普段から懐中電灯とかランタンは備えてちゃんとベッドサイドに置くようにしてます、うん、
1: いい心がけだと思いますけれども、はい、前の回でもちょっとお伝えしたかもしれませんけれどもね、はい、電気っていうとどうしても明かりになっちゃうっていうところがあって、そうそうそう、
0: はい、
1: 懐中電灯やランタン、これはもちろんのこと明かりとして用意しておきますけれども、はい、大事なのは電力を用意しておくということ ね、
0: そうです
1: ね、そこが重要になってくるということになります。まあ、そしてですね、うん、一般的にですけれども、
0: はい、
1: 雷や台風で起こる停電、
0: うん、はい、
1: これは比較的狭い範囲で短期間に回復することが多いです。
0: はい、はい、
1: しかしながら大震災、大地震などでの被害が大きくて激甚化した例えば気象災害、
0: はい、
1: 例えば水害とかで辺り一面が水浸しになってしまうような、はい、こういうような時は、
0: はい、
1: その停電状況が長引くことも考えられる。だからそれなりの準備をしていかなきゃいけないわけです。
0: そういうことなんですね、
1: はい、
0: これ実際に停電が長引いた事例っていうとどんな災害があるんですか？
1: はい、2018年に起こった北海道胆振東部地震、
0: はいはい、あの時はびっくりしました
1: ですよね、
0: はい、
1: あとその翌年に起こった2019年、
0: はい、
1: 令和元年房総半島台風、
0: はい、
1: これだとちょっと聞きなじみないかもしれませんけれども、はい、東日本台風っていうとどうでしょうかね。
0: はい、千葉がすごく大変だったやつですね。
1: それです、はい
0: はい、
1: 2018年と2019年に起こった一つは地震、
0: はい、
1: もう一つは台風、うん、この災害においてのこの停電状況っていうのが非常に大きい問題になったんですよ。
0: 二つとも聞いたことがあるんですけれども、うん、北海道胆振東部地震の時には道路とか鉄道とか、うん、あとは空港なんかにも影響があってすごくニュースになったなというのを覚えてますね。
1: そうですね、
0: うん、
1: この胆振東部地震私起こって比較的早い段階で現地に入らさせていただきました、
0: はい
1: はい、当然飛行機で参ったわけですけれども、
0: はい、
1: 新千歳空港、
0: はい、
1: 普段ですとあれお土産物とか美味しいものが ね、
0: すごいですよね、はい、
1: いっぱいある、まあ、楽しい空港の一つですよね、
0: はいはい、
1: うん、だけれども空港自体がもう真っ暗、
0: あの時だってブラックアウトしてた時ですもんね。
1: そうなんです。
0: 空港も、
1: うん、で天井のこのパネルといいますかね、
0: はい、
1: 建材が一部といいますか結構剥がれ落ちちゃって、
0: はい、
1: その天井の、ね、内側というか裏側には配線がいっぱい通ってるわけですよ、
0: はい、
1: あの配線がダラーンとベロンと、
0: え、怖い、
1: そういうような形になってたんですよね、
0: はい、
1: でそこからどんどんどんどんこの被災地現地の方に入っていくわけですけれども、
0: はい、
1: 地盤が沈下しているところもあれば、家傾いてしまってるお家もあれば、
0: はい、
1: 辺り一面は もちろん停電ですよ、
0: はい、
1: まあ、そういった状況が非常に、広範囲にわたって起こっていたなというのを覚えております。
0: そうなんですね、うん、今日お話を伺って思ったのは、うん、私やっぱり電気のことばっかり考えてたんですけど、うん、空港で、うん、まあ、電気がつかなかった時に、うん、なんかいろんな通信網とかも電力を使ってると思うと、うん、飛行機の発着陸も怖いですよね、
1: うん、そうです、何か支障が起きたらってね、
0: なんかちゃんと通信されて降りるのかなみたいな、うん、思っちゃいますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 電気っていろいろ使われてるんですね、
1: はい、こういった内容もですね、
0: はい、
1: 黒瀬さん覚えてますか、防災士資格取得試験、
0: そう、勉強してますけどね、
1: してますか、

0: はい、
1: している中でページを読み進めていただきますと、
0: はい、
1: 第13項、
0: あ、はい、
1: ライフライン交通インフラの確保というところが出てきますので、
0: そういう項目ありました。あ、確かに
1: もうそこまで言ってますか。
0: 言ってますけど深読みしてない。
1: 深読みはしてない、はい、まあ、お勉強するにあたってまずはさらっと通しで読んでみるってこと、これ大事ですからね、
0: はい、
1: あのそれにされてるかと思いますけれども。
0: そうですね、はい、あ、確かにその項目ごとにいろんな深い話が載ってたのでじっくり読んで、うん、なんかもちろんテストの対策もそうですけど、はい、いろんな情報を得るのに何回も読むのがいいですね。
1: そうだと思います、
0: うん、
1: はい、で気をつけなければいけない、
0: はい、
1: このポイントとしては、
0: はい、
1: 地震時の二次的な災害として、
0: はい
1: はい、だから二次的って言ってるので地震が一次ですよね、
0: はいはいはい、
1: その地震に起因して起こる二次的な別な災害として、
0: はい、
1: 電気系統の火災が起こる可能性があるわけですよ、
0: はい、あ、電線が切れててとかいうこと。
1: そうです。 あとはあのヒーターとかそういったものが、
0: はいはい、ま
1: あ、コードでつながって電気コードでつながってるわけで、そのコードの上に、はい、例えば家具が倒れてしまって断線したりしたらどうでしょうか。
0: そうですね、うん、ちゃんと供給されなくなるわけですもんね。
1: そうなんです。あと盲点になりそうなのは、
0: はい、
1: まあ、お家の中での話を今してるわけで、
0: はい、
1: 例えばクルスさんがシャワーやお風呂上がりにドライヤーかけられてる時に地震起こったら、
0: はい、
1: いちいちこうスイッチをこう止めてどうのってやりませんよね、
0: はい、
1: パッと手離したり、まあ、転んじゃったりとかすると、はい、スイッチついたままじゃないですか、
0: はい、
1: ドライヤーは、
0: はい、
1: でそのまま停電になったら、要はスイッチをオフにしない状態で停電になってドライヤーが止まるという状態、
0: はい、あ、怖い。
1: わかります、言いたいこと。
0: わかります。
1: しばらくして電気が復旧した時にどうなるかというと、はい、自動的と言いますか、ドライヤーはついた状態ですから。
0: 怖い。
1: でその時にクロスさんがお家から家にいなかったり避難していたら、
0: はい、そこでずっと出てたら火事になりますね、
1: ということなんですよ。
0: 確かにすごい怖いですね。
1: これを通電した時の火災、通電火災っていうふうに言われるんです。
0: そういうことなんですね、うん、
1: これを防ぐために、
0: はい、
1: よくよくこの防災災害の本では、
0: はい、
1: 大きい地震が起こったり災害が起こったら、
0: はい、
1: ブレーカー自分の手で落としましょうねって話がありますよね。
0: 確かに。そしたらそういうものは元からシャットダウンできてるということなんですね。
1: そうなんです。電気が復旧しても、
0: はい、
1: もうつかない状態になってるっていう安全が図れるというポイントがあるんですが、
0: はい、
1: ここでも注意しなきゃいけないのは、
0: はい、
1: そんなような状況でちゃんとブレーカー自分で落としてから家を出る自信って持てます？
0: 持てないし、たどり着けないかもしれないし、
1: う
0: ん、
1: そうですよ。
0: どうしたらいいんですか？
1: はい、そういったことのために、
0: はい、
1: 感震ブレーカーってものが存在するんですよ。
0: あ、それは感震っていうことは震度を観測してみたいな。
1: そうです。そうすると自動的にブレーカーが落ちる、はい、そういったまあ機器といいますかアイテムなんですけれども、
0: はい、
1: これ何もねとてもこう大層な仕掛けがあるわけではなくて、
0: はい、
1: ブレーカーってあるスイッチじゃないですか、
0: はい、
1: でブレーカー落とすっていうのは上から下にスイッチをこう落としますよね、
0: はい、
1: 上から下のスイッチの動きになる、
0: はい、
1: そこに要はちょっと重りのある玉をね、
0: はい、
1: 引っ掛けとくんですよ。
0: あ、
1: それで揺れるとその玉だから玉は、ね、
0: 落ちて
1: そしてその重りでスイッチがオフにされるっていう、
0: はい、
1: この重さとこの重力、
0: うん、
1: これを使ってね、揺れることによって弾が落ちる、そしてスイッチが、自動的に落とされるってこういうようなもので。
0: なるほど。じゃあその弾の重さとその台座の大きさとかをいろいろ考えれば、
1: うん、
0: ちょっとした地震では落ちなくて、うん、大きな地震に対応できるようになってるっていうことなんですね。
1: そういうアイテムがあって今自治体の方でも住民に対してこれ無償で、
0: はい、
1: あの配られてる店なんですよ。
0: そうなんですね、うん、
1: とても理解のある自治体さんかなというふうに私は思ってます。
0: 確かに。でもそれを知らないとダメですね。いろいろ調べることが大事ですね。
1: 仕組みをちゃんと分かってないと、うん、あれ落ちないように落ちないようにってやっちゃダメですからね。
0: ダメですね、
1: はい、落ちてもらわなきゃいけませんから
0: 必要な時には落ちるようにということですね。はい、後半にもお話を伺いますが、ここでまた音楽のコーナーです。今日も玉田さんからリクエストいただきたいと思いますが、
1: はい、
0: いかがでしょうか。
1: サザンオールスターズの愛しのエリー。
0: 練習曲ですか？
1: 正解
0: それではサザンオールスターズの愛しのエリーをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはサザンオールスターズの愛しのエリーでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは停電問題にスイッチオン。最近オール電化の住宅も多いですよね。友人の中にはオール電化の住宅に住む人も多いんですが、やっぱりガスよりも安全性が高いっていう印象がありますが、災害時どうなんですか？
1: そうですね、はい、実は災害時においてライフラインの中でも電気は復旧が早い傾向にあります、
0: はい、
1: でオール電化はだから災害時にいち早くこう設備機器が自宅の中で整いやすいというこういう傾向ありますね。
0: 確かにガスは安全確認に時間がかかるということを聞いたことがあるんですけど、ただなんかその電気もガスも使えるというのと、電気だけで全部一気に止まるっていうのはちょっと心配かななんてこともね思いますけども、はい、
1: エコキュートですけれども、
0: はい、
1: エコキュートご存知ですか？
0: エコキュート知ってます、
1: 停電だけであれば使えるんですよ、
0: はい、そうなんです。災害にもいいんですね、あれは、はい、
1: 断水している場合は

0: はい。
1: お湯をためるタンクからですね、はい、直接お湯またはお水が取り出せたりもしますと。ただまあ飲むようにはちょっと、ね、気をつけていただきたいというところありますけれども、はい、まあ、オール電化住宅にはこの太陽光発電システムとか、はい、家庭用蓄電

0: 地ですね、う
1: ん、なるほど、住宅設備にもいろいろあるんですね。
0: そうなんですよ。
1: 今住宅設備のお話を伺いましたが、うんうん、個人的にもできることってあるんですか？
0: 個人的であればこれも一番スタンダードなのは非常用電源バッテリーですよ、はい、だから非常用電源バッテリーってなんか急激に普及してきた感じしません？
1: 携帯を充電するようなものを持ってましたけど、それでもあれじゃ足りないなって思ったりして、
0: うん、はい、あれはもうなんかスマホ用バッテリーとかね、
1: 1回分とかね、
0: 1回分とかそんな感じ、はい、昔乾電池とか入れて充電してたのがありましたよね。
1: あり
0: ましたね、はい、2019年なんですよこれ実は、
1: はい、
0: まあ、スタートというと変ですけれども普及してったのは、
1: はい、
0: だから2019年っていうと東日本台風、はいはいはい、ですよね。あれをきっかけによくよく目にするようになったこの一番のポイントはね、家電量販店さんの、はいはい、フロアガイドってあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: 1階例えばスマホ、2階 PC とか、はいはい、3階カメラとかそんな感じの、
1: はい、
0: あれのフロアガイドに停電対策コーナーとか防災用品とか、そんなような項目が新しく入って、
1: はい、
0: っていうことはどういうことかというと、うん、テレビ、冷蔵庫、オーブンと掃除機、はい、あれと同じ列ですよ簡単に言うと、ああいう形の位置に非常用電源バッテリー、はい、停電対策、はい、っていうものが加わったんですよね。
1: 結構自分事としてみんな考えるようになってきたんですかね、
0: ということだと思います。まあ、それだけ停電に対するこの被害の恐ろしさといいますかね、はい、そういったことがイメージしやすくなっているということもあるし、
1: はい、
0: また台風の被害も、多発化、回数が増えて激甚化していると、はい、強まっているということもあるし、
1: はい、
0: ご家庭の中で電気が止まったような状況で生活していかなきゃいけないんだな、うん、なんていうイメージが、
1: はい、
0: この何でしょう、文化としてこう上がってきてるというところがあるんじゃないかなと思ってるんですね、
1: うん、
0: でそういった生活、
1: はい、
0: 要はスマホを充電するだけの便利ツールであれば、先ほど黒さんおっしゃったようなね、はい、小さいやつ
1: そうですね、う
0: ん、あれになって結構あれで十分だと思うんですけれども、はい、今度生活ってことになるとあれじゃ足りないのはね、おっしゃった通り
1: ですね、
0: わかるわけですよ、
1: うん、
0: だから今、
1: はい、
0: どんなものが売り切れといいますか、売れ筋、
1: はい、
0: 一部品薄売り切れになってるんですけれども、なってるかというと、はい、よくあの街中キャリーケース引いてる方多くいません？
1: ありますね、旅行の時とか、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: はい、
0: あの形、あのサイズ、
1: あ、じゃあ持って歩けるってことですか？
0: それぐらいの、はい、だから例えば駐車場とか倉庫に入れてて、
1: はい、
0: そしてそれをガラガラガラガラ持ってくることができたりとか、
1: はい
0: はい、だって大きいと例えば閉まってる倉庫といいますかね、はい、なんかクローゼットの中でもいいですけど、そういったところからリビングのど真ん中に持ってくるのってそれだけ大変でしょ？
1: 大変ですよね、
0: はい、だからキャスターがついてる、それだけ大きくて重いものが主流といいますかね、
1: はい、
0: それが品薄なんですよ。
1: だけどそれで例えば人数が多い家族でも何日間かはできるようなような容量のものもあるってことですね、う
0: ん、3000ワット以上になってる。
1: 3000ワット以上になってるんですか、は
0: い、そうなんですよ。小さいものだと、まあ、お弁当箱っていうとあれですけれども、はい、そんな大きくないですよね。
1: ちっちゃいですね、
0: ちっちゃいです。
1: 私ちょっと大きいですけど
0: そのお弁当箱サイズだと200ワットぐらい、
1: はい、あ、そうですか、うん、あ、じゃあもう多種多様で用途に合わせてあるわけなんですね、
0: うん、そうなんです。そうすると先ほどおっしゃったようなあの懐中電灯を置いといても、はい、ランタンとかって LED で充電できたりとか、
1: はいはいはい、
0: あとはおっしゃったスマホ、
1: はい、
0: うん、タブレット、
1: はい、
0: あと電気ポットとかでお湯ちょっと沸かせると便利じゃないですか、
1: はいはい、
0: ああいったことにこう電気で電力を使うことができると。
1: そうなんですね。なんかちょっとした小さい冷蔵庫とかも冷やせたらすごく嬉しいですよね。
0: そうですよね、
1: うん、そう思うと電気を使うところすごい多いんですね、うん、
0: 多いです。
1: うん、
0: でこれはやっぱり冬寒い時は、まあ、お過ごしになられてる地方によって変わってくると思いますけれども、まあ、寒ければこう毛布とかね、
1: はい、
0: ダウンジャケットとかを家の中でも羽織ってなんとかなるけど、はい、暑いってどうにもならないじゃないですか。
1: 確かに脱ぐにも限界ありますしね。
0: そうなんですよ。熱をこう生み出す、今日はお湯を沸かすとか、
1: はい、
0: あとは涼しくするとかってこういう熱関係のものって結構電力食うんですけどね。
1: そうですね。
0: 扇風機だったら比較的抑えられるってことがあって、
1: はい、
0: そういった空気が家の中でこう回るサーキュレーターとかそういったものをつけておくだけでも、はい、全然お家の中での熱中症の対策に十分なるんじゃないかなと思いますね、
1: は
0: い、
1: 確かに。でも自分が普段どれぐらいの電力を使ってるのかを考えて、うん、それが賄えるぐらいの大きさのものをちゃんとあの備えられたらいいですね。
0: そうなんです、
1: うん、
0: 最近の発表ですけれども、
1: はい、
0: 気象協会さんの方で、
1: はい、
0: あの今まで25度以上、
1: はい、
0: 気温あるいは夏日、
1: はいはい、
0: 30度以上になると真夏日、
1: 真夏日、
0: うん、で35度以上になると猛暑日、
1: 猛暑日になりましたね。
0: ここまで聞きますよね。
1: 聞きますね。
0: 猛暑日、猛暑日。でもね、じゃあ40度以上って どうなるんだって話だった
1: ありましたからね、何日か。
0: そうなんですよ、はい、その呼び名をこうアンケートでね、はい、調査したんですって。

0: はい、
1: 実は私もね選んだんですけれども。
0: そうなんですか。
1: そうなんですけど、はい、で私はどうしてもねこの暑さってものがね災害にと同じような位置に私は意識づけすることで、
0: はい、
1: 暑さに対しての皆さんの身の守り方がより向上していくんじゃないかなと思ったんで、
0: うん、
1: まあ、災害って文字をどうしても入れたかった。
0: そうですね。
1: だから災害酷暑っていうような名前を私はフリーライトのところには確か打った覚えがあるんですけれども、
0: はい、
1: 決定したのは酷暑日でした。
0: あ、後半だけは。
1: 後半だけ
0: そうなんですね。でもおっしゃる通り災害級のその被害者ですもんね。
1: そうなんですよ。
0: それに対してクーラーとかを備えるための電力が大事だっていうことがすごくよく分かりました。
1: そうなんです。
0: はい、はい、
1: 電気は明かり、
0: うん、
1: でも電力
0: か、電力ね、
1: 電力を備えるってことが大事。
0: つい電気って言っちゃうけれども。
1: そうですね、
0: 電力ですね、うん、分かりました。電力というふうに今日は覚えたいと思います、うん、実際にこんなところにも電力使ってるんだよなんていうようなことがありましたら、ぜひ私たちにメッセージを送っていただきたいなと思っています、うん、番組の後半で宛先ご案内します。番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、電気だけじゃなくて電力も備えることが大事だということが分かりました。
1: そうですね。あと酷暑という名前が名称が40度以上、
0: はい
1: はい、そして超熱帯夜ですね。
0: 超熱帯夜、はい、大変勉強になりました。
1: で黒さん、次回、
0: はい、
1: 実はスペシャルゲストをお呼びしようかな。
0: 初めてのゲスト。
1: そうです。
0: はい、
1: 牧大さん
0: 防災士なんですか。
1: よくわかりました。
0: そうなのかなと思いました、楽しみです。
1: だから黒瀬さんが防災士になられた時には、はい、牧大さんの
0: 後輩ということになるわけですね。
1: 受かった場合、受かった場合その
0: 通りだ番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
1: 玉田太郎でした。
0: また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 東京三軒茶屋ケロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
1: 青山啓太。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後1時から
0: オンエア。
2: 映画監督の柿崎裕二です。
3: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
2: この2人でお送りする柿崎裕二と
3: 宇都隆のサムライトーク。
2: ワインに酔いしれながら音楽、映画、そしてこれからのことを語りましょう。
3: 月曜夜10時半お耳にかかりましょう。
4: 大奉行様、大奉行様、うん、お悩みのメールが来ております。
5: なんじゃ
4: 田中さんラジオいつ聞けますかって。
5: スポンポンポンポンポンポンポンポンポンポン、毎週火曜日の夜10時半からじゃ。田中さんラジオ火曜夜10時半、聞いてね。
6: ベッドワンダーランド。

0: 吉林こと武田よし子です。そして成城小林動物病院代表モスケ先生こと小林元先生です。
1: はい、皆さんこんばんは、モスケです。
0: この番組はペットとともに健康的でハッピーにをテーマにお送りします。ペットワンダーランドネオ 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国に向けてお送りしております。よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: あのうちのプレーリードッグ、はい、夢、はい、主食が生牧草イタリアンライグラスっていう、うん、競馬場の馬たち動物たちも食べている生の牧草を注文して送ってもらって主食にしてるんですけど、はい、最近ちょっと困ったことがあって。
1: どうしたの？
0: で、牧草ってその時期によって成長具合が違うん で、はい、で今の時期ってちょっとなんかあの硬くて茎がしっかりしてて、
1: なるほど。
0: で夢は茎の部分がどうやら大好きみたい で、うん、で最近茎しか食べないんですよ。
1: おー、でなんでだろうな、やっぱ好みがあるのね。美味しいのね。
0: でいいんですけど、はい、柔らかい葉っぱの部分が残るわけなんですね、はい、残る。で、はっきり言いますと生牧草、うん、はい、生牧草代よりも、うん、クール便の配送料の方が高いんですね、
1: はい、
0: だからなんか葉っぱだけ残されてっていうのもすごい、なんかもうそれを捨ててしまうのがなんかもう本当に悲しくて、どうしようどうしようって考えて、うん、その部分だけちょっと洗ってこすことにしました、う
1: ん、はいはい。
0: そうしたら、うんうん、あっという間に今暑いので乾くんですよ、
1: は
0: い、
1: なるほど。
0: で乾くなると面積が小さくなりますよね、うん、はい、それをまた、うん、床材ベッドの中に入れてあげたりとか再利用することにしました。
1: すごいねなんかご飯残されるとはなショックを受けるお母さんみたいな。
0: 本当にでもなんか捨てるのがもったいないなと。
1: そうね、乾燥したやつは食べない？
0: たまに食べるんですけど茎がメインなんです、
1: ね、茎がメインなん
0: です。やっぱりなんか昔は食べてたんですけど、何なんですかね、年と食の好みが変わるのかなとか
1: なんか柔らかい方はね喜びそうだけどね。
0: 硬いのが大好きなので、葉の風味がすごくいいのでいいんですけど、うん、その葉っぱがもったいないなで私なりのエコ、うん、家でも乾かして乾木草にして、ね、すっごくいい匂いなんです。家で作るとなんかこれもいいなーなんて思って自己満足ですけれども、うんうん、我が家のエコアクション、自宅で乾木草を作るってことが今の流行りとなっております
1: あ、素晴らしい。
0: はい、さて今週も楽しくいきましょう。ペットワンダーランドネオ、今日も最後までよろしく。この番組はペットも飼い主も美しく元気に、合同会社ピュアの提供でお送りします。

0: ペットとのヘルシーライフをさまざまな角度から考えるペットハッピージャンクション、今回のテーマは動物の認知症について、もすけ先生にレクチャーをしていただきます。認知症ですよ、はいはいはい、あの室内外やペットフードの進化で、うん、はい、ワンちゃん猫ちゃんの寿命が伸びてるじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 高齢化に伴い、はい、とっても気になるテーマです。
1: はい、まあ、人の方はね、やっぱり今ヨシンが言ったように人も同じで、やっぱり高齢社会になってくると、うん、そういう認知症という、まあ、症状がクローズアップされて、で、動物のが、まあ、認知症だなって片付けちゃうと簡単なケースもいっぱい僕たちも経験するんですけど、一応学問的には人と同じような認知症はあるという議論になってます、
0: はい、
1: でまだまだね分からないこともいっぱいあるんですけど、うんうんうん、今日ちょっとお話をしたいのは、まあ、いきなり認知症ってならないじゃない人も、
0: はい、
1: 必ず予兆というか、まあ、うん、ゆっくりこう進んでいく、うん、突然ある日、まあ、記憶喪失は別としてもね、はい、認知症っていうのは起こらないんだけど、そういう、こう認知症のような症状に入っていかないようなことができるかなというお話をちょっとしたいなと思います、はいはい、でね、まずね結構ね外来やっててね、自分のワンちゃん猫ちゃんの目が見えないとか、うん、耳が聞こえないことに気がついてない飼い主さん結構多い、
0: は
1: い、
0: あ、そうなのか。
1: そう、それで我々も五感、いわゆる見えたり匂ったり聞こえたり感じたりするのが落ちてくると、はい、やっぱりなんとなくこう内側の世界に入っていっちゃうでしょ、うんうんうん、それで例えば呼んでも来ないとか、それからなんか気がつかないっていうのを、それをなんか飼い主の方は、あ、そろそろ年を取ってきたから認知症かななんて思っちゃうこともあるんだけど、結構ね聞こえなかったり見えなかったりすることって多い、うん、それを皆さんね認知症の入り口だってか、入り口っていうか認知症と思っちゃうことも多いですね。
0: あ、そうですか、うん、いや、
1: で、やはり人もね、例えばご老人がすごく年を取った時にね、はい、骨折をして入院するでしょ、例えばそうすると1週間とか10日病院に入院すると認知症が進むって言われる、
0: うんうん、
1: そうすると日常の生活の中が動きがね少なくなっていくと、そっちの方に入っていくっていうのはもうなんとなく皆さん経験的にも、まあ医学的にも大体まあ言われてることだよね。それと同じように動物も感覚が鈍ったり、それからいつもと違うようなことがね、だんだんだんだんこうできなくなってくると、やっぱり認知症のような状況に入りやすくなっていくっていうのはちょっと覚えておいてほしいな。
0: 動物たちもそういう、自分がそういう状況になったらなんか動くのもちょっと面倒くさくなっちゃったりとか、そうそうそう、ちょっと嫌だなと思っちゃったりとかしちゃいますね。
1: 例えば今、そうそう、今いいこと言ったけど動くの嫌だったりって言ったじゃない、それは、ね、例えばね関節が痛くなったりとか、うん、やっぱり動物もあるわけですよね。そうすると今までよりも動きが悪くなったりとか、はい、だから本当に動かなくなったりする。それで活動量が落ちることによって脳の動きとか脳の働きも機能も落ちてって、まあ、日常なような症状に入っていくようなことはあるんじゃないかなと思いますね。だから認知症っていきなりなるんじゃないから、
0: はい、
1: その手前の段階で飼い主さんとして、まあ、あと私たちも獣医としてできることないのかなっていうのをちょっと考えた方がいいかもしれないですね。
0: まず本当に観察をしてあげる、うん、っていうことですよね。ことと、
1: それからやっぱり規則正しい運動、食生活、それから刺激っていうのはやっぱりねずっと与え続けた方がいいと思いますね。
0: 具体的にはなんか安全にぶつかったりしないように安全にしてあげたりとか、部屋の中を模様替えしたりとか、食べ物も気をつけたりとかするべきですか？
1: そうですね、まあ、あのまずは、全て認知症ということに片付けないで、家庭内でね飼ってるペットってやっぱり寿命が長くなってくるので、最終的にはそちらの方向に行くということを大体頭の中に入れて、大体10歳ぐらいを超えてきたら、やっぱりそっちに向かわないような毎日を送った方がいいですね、
0: うんうん、
1: 自然にしていくとね、はい、やっぱりねそういう認知症のような症状に入っていくのもこれも自然の摂理になってしまうので、うんうん、だからそのぐらいの年齢になったらやっぱりもう将来的に入っていくってことを前提に入らないように努力することはとても大事、うん、まあこれ人間も同じだよね。
0: はい、本当そうですよね。自分なんか諦めて考えちゃったりとかして
1: そうだ、ご老人も今ながら筋トレをしたりとか、はい、ストレッチをしたりとか昔よりもやるよね、
0: うん、そうです ね、 ね、散歩をねしてね、
1: 散歩したりとかね、だからそういうことがやっぱりいわゆる認知症というね世界に入っていかないための、ね、いい予防だと思いますよ、
0: うん、うちもちょっとプレーリードッグ赤線インコに認知症あるのかってネットとかで調べたんですけど、うんうん、出てこなかったので、そ
1: うこれね、あの今度ね玉川君に聞いてみよう。
0: わかりました、そうですよね。でも年を取るっていうことで動きが鈍くなったりっていうのはあるじゃないですか、うんうんうん、だからやっぱりこっちも観察をちゃんと続けて過ごしやすいように、うん、ちょっとずつ生活も 彼らに合わせて刺激を与えつつ変えていかなきゃいけないなってちょっと今回思いましたね。
1: そうですね、やっぱりあの自然界じゃね、もう日常なんてないわけね、うんうん、もう要するにもう食べられちゃったり自分が死んでしまうということにつながるので、はい、だけどやっぱり家庭の中で人に守られて生活していくとね、やっぱりそう高齢化することで自然界にはないような症状がいっぱい僕たちも見ることになってしまうね、う
0: ん、長生きしてくれるの嬉しいんですけど、その分ちゃんとケアをしてあげて、
1: そうだからやっぱりね、入り口に入ったらそっちに向かって上がらうっていうかね、そういうような生活っていうのをね、うん、イメージしてあげてほしいなと思います。
0: 自分のことも考えてイメージして
1: お互いそうだ、
0: そうそう、はい、イメージしていきたいなっていうふうに思います、はい、さあ次回のペットハッピージャンクションなんですけど、うん、ペット探偵の藤原博さんをお迎えしますので、皆様1年ぶりです
1: 、1年ぶり、
0: はい、お楽しみに、はい、し以上ペットハッピージャンクションでした。それではここで1曲お聴きいただきましょう。嵐で感謝感激雨嵐。

0: 送りした曲は嵐で感謝感激雨嵐でした。
1: ペットワンダーランドネオ。
0: ペットワンダーラボ。このコーナーはペットのプロフェッショナルをゲストティーチャーにお招きして気になるテーマを全部で6回にわたって楽しく学んでいくコーナー。今回のペットワンダーラボ学ぶテーマは動物の歯。ゲストティーチャーには石田陽子犬と猫の歯科クリニック代表石田陽子先生を迎えしてペットの歯の健康についてじっくりと学んでいきます。石田先生よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: さあ2回目、はいはい、今回のテーマになります。動物の歯周病口臭って何っていうテーマでいきたいと思います。歯周病か、そうですよ ね人間本当に一生懸命歯磨き15分ぐらいかけて
3: そんなにするの歯削れちゃう。
0: え、なんでやっぱり犬猫多いんですか、歯周病は。
2: とっても多いです。3歳で8割以上は歯周病だと言われております。
0: そんなに
3: 8割、
0: はい、知ってました、もう先生
3: そんなだと思わなかった。8割、
0: あの、うん、歯石が少ないから大丈夫とかそういうことはないんですか。
2: ないです、あの皆さん歯石は分かりやすいので、うんうん、あのだいぶついてきたから取ってくださいっていらっしゃる方は確かに多いんですけれども、うん、あの歯石の量と歯周病の重症度は全く関連性がありません。なので見た目綺麗でも匂いがあるっていう場合は結構重症化してるという方々も多くいらっしゃいますね、
0: は
2: い、
0: え、じゃあやっぱりポイントは匂い。
3: 匂いの元をねちょっと説明してもらいましょう。
0: はい、
3: 匂い、そのあの匂いの元は何なんですか。
2: 元は歯垢ですね。
3: 歯垢に細菌がいると、
2: ね、そういうことです。
0: なんか自分に重ね合わせて、はい、なんか歯垢、はい、なんか歯周病に気づくためにはやっぱり匂いって大事なこと
2: ですね。そうですね、それが一番わかりやすいと思います。
0: あとなんか、
2: う
0: ん、本人たちにとっては痛みとかはあるんですか。
2: 虫歯のようなズキズキした痛みはないですけれども、うん、進行してきますと噛んだ時とかですね、うん、歯茎に物が当たると痛みとか違和感はあると思います。
3: あ、僕たち歯がうずくような、うん、そうああいうやつですね、きっと。
0: あ、そっか、
3: うん、なるほど。
0: 歯周病のケア的にはやっぱり歯磨き、
2: うん、そうなんです。

0: それ以外に方法はありません。
1: もうそれ以外に方法はないって今断言されましたんで。
2: じゃあもう歯磨き
1: です
2: するのが当たり前なんですね。
1: もう今なってきたよね。
2: なってきましたね。犬も猫も、
0: はい、そうです。
2: 難しいっていう方いっぱいいらっしゃると思うんですが、
0: はいはい、とっても多くいらっしゃいますね。
2: アドバイス的なものいただけますか、
0: はい、戦わないで練習することでしょうか。
1: なるほど。
2: ああ、そうか
1: 難しいね。難しい。
2: その歯磨きを楽しいものだっていう風に認識してもらうようにアプローチする、
0: そうですね、そうです。
1: なるべく小さいからの方がいいですかね。
0: その方が早く慣れてくれますね。
1: キトントレーニングとかパピートレーニングの中に歯磨きを入れるって考えでいいですか、ね、
0: はい、はい、
2: 先生が病院で歯磨き教室もやってらっしゃると思うんですけど、
0: はいはい、行っております。
2: どういうふうに歯磨きするといいって簡単には言えないと思うんですけど、やっぱりなんかご褒美みたいな。
0: そうですね。あとは美味しい歯磨き粉を利用するっていうのも、とてもいい方法だと思います。
2: 知ってました。そういうのあるんですね。
0: 先生の病院売ってらっしゃらないんですか。
1: 美味しい歯磨き粉、
0: ワンちゃん猫ちゃん用の。
2: 舐めても飲んでも大丈夫な。
1: だからあれですよね、だから虫歯とかじゃないのでやっぱり美味しいっていうのも大事なんでね。人間だったらさ、ご飯食べた後に磨きましょうけど、はい、ご飯みたいなもので磨くのもありってこと。そういうのはちょっと先生今違う、
2: それは違うかな、私も違うかなと思いましたがね。本当にすみません
1: 。
2: 磨きが大事なんで、歯磨きのフレーバーがワクワクするようなものがっていうか、今いろいろ出てるんですね。
0: たくさんあります。
2: ちょっと見てみよう、はい、
1: ちょっと私も病院チェックしてみます。
2: そうですね、そうですよね。
1: ごめんなさい。
2: だ
1: い
2: たい慣れる、まあうまくいってどれぐらいでな、まあその人によると思うんですけれども、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: 関わり方によると思うんですけれども、
0: あとワンちゃん猫ちゃんの性格もとても大きいとは思いますので、子犬ちゃん子猫ちゃんで早くだと1週間とかですごく上手になりますし、もうすでに痛みがあってちょっとスタート時点で、ハードルが高いですねっていう方だと半年くらいですとか。
2: でも半年かかっても磨けるようになればいいですもんね、
1: うん、だからやっぱり、ね、先生がちゃんと指導してくれるってことは僕とても大事だと思うんですよね、私が指導したんじゃダメだと
2: 先生の病院でもそういう歯磨き教室をやってらっしゃるっていうことですので、 Facebook にリンク貼ってますので、 ぜひ皆様チェックをしていただきたいと思います、歯周病にならないために予防もしていただきたいと思います、ね、では先生、最後に今回のテーマのワンポイントアドバイスをお願いいたします。
0: はい、皆さんですね、ワンちゃんのお口、猫ちゃんのお口って匂うものだというふうに思ってらっしゃる方も多いようですけれども、実際には健康な動物たちのお口は臭くありませんので、匂いがあるっていうことはトラブルがありますよのサインです。なので、ぜひクンクンしてみていただきたいと思います。
2: 石田先生ありがとうございました。以上ペットワンダーラボでした。
1: ここで一曲お聴きください。イーグルスでホテルカリフォルニア。

0: ヘルシーライフインフォメーション。ここからはペットも飲める不思議なお水、ピュアセラ開発者デンテスラ先生とお届けします。今回は先生の研究室からリモートでご出演です。デン先生、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 番組でもおなじみ、飼い主さんもペットも一緒に飲めて一緒に美しく元気になれるピュアセラとは、先生改めてどんなお水なんですか？
1: 水道水や皆様がお買いになるペットボトル、こういった水をベースにして非常にマイルドに喉越しが良くてお腹へスーッと染み込んでいくと、こんなような水にね変えるものです。
0: クラスターが細かくなった水なんですよね。私も飲み始めて3年で、朝一は白湯で飲んでるんです。スーッと体に染み込む感覚、本当に一日頑張ろうって気持ちにもなります。そしてうちのペットたちもごくごく美味しそうに飲んでるんですよ。おかげさまで毛艶がとってもいいです。デン先生、ピュアセラユーザー、ペットオーナーさんの新たな声聞かせてもらえますか？
1: 猫ちゃんなんですけどね、20匹ぐらい飼ってるお家がありましてね、お水を変えたらね、トイレの匂いがすごくこう軽くなったと、まあ、こんなね嬉しいお声をいただきました。ワンちゃんのところはですね、やっぱ飲む量がすごいこう増えるのとね、体力がね長く続く、まあ、去年の夏なんかはお散歩しててもバテないらしくてね、そのお散歩に連れてってる方がバテちゃうんでちょっと大変だというまあそんな話もありました。
0: さすがのピュアセラですね。現在発売中のデン先生のご本、超天才デン・テスラが語り尽くす万病癒すミラクル水ミラクル波動のすべてにも詳しく紹介されてますよね。
1: そうですね、約40年ぐらいね、いろいろこのお水の研究をやってまいりましたけども、それを集約してね、一冊の本にしましたので大変内容濃くなってます。
0: はい、ピュアセラのお水についてさらに詳しく知りたい方、ぜひ読んでみてください。さてここで番組から嬉しいプレゼントのお知らせです。ピュアセラ 500ml 用サンプルを番組リスナーの方にプレゼントいたします。これ番組のために作ったピュアセラ限定品なんですよね先生？
1: そうですね、多くのペットをお買いになっている方が喜んでいただけるようにね、

0: 作りました。
1: 作り方もとっても簡単。浄水したお水にピュアセラを数時間つけておくだけ。飼い主さんもペットも一緒に飲めて、一緒に美しく元気に。次はあなたとペットちゃんが試してみてください。詳しくは番組フェイスブックお申し込みフォーマットからどうぞ。ヘルシーライフインフォメーション、ピュアセラ開発者デンテスラ先生とお届けしました。デン先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: 送りしてきましたペットワンダーランドネオ、そろそろお別れの時間となりました。もすけ先生いかがでしたか？
1: はいはい、ちょっとねさっきのコーナーの中でね、
0: 認知症ね、
1: 認知症のねコーナーの中で言い忘れちゃったんだけど、よくあるのはね、猫ちゃんがね年を取ってきて、はい、もううちの子ボケちゃって食事ばっかり欲しがるっていうこうケースが結構ね、うん、あるんですよ、うん、で実はねこれは認知症ではなくて猫のね甲状腺機能亢進症という病気であることがあるのね、すごい食欲が増してしまって
0: そういう病気があるんですか？
1: そう、食べても食べてもねご飯くれってなるのね。そうすると、はい、食べたの忘れちゃったのかしらとか皆さん、ね
0: 思いますよね、
1: 思ってこれを認知症にされちゃうケースあるんだけど、これはね病気です
0: 知らなかった。
1: 結構ねありますよ、う
0: ん、そっか。
1: だから、まあ、さっきも言ったようにいきなり認知症になるんではないので、はい、入り口が必ずあるわけですよね。だからなんかねちょっとね高齢になったらねかかりつけの先生に、まあ、行って、はい、チェックしていただくというのはね、
0: あとは安心もありますからね。私も3ヶ月に一度行こうと思っております。
1: はい、考えてみてください、
0: はい、番組の情報は Facebook ペットワンダーランドネオでチェック。今日ご紹介しました不思議な水ピアセラや収録模様なども掲載しています。遊びに来てください。そしてメールもお待ちしています。もすけ先生の質問や番組の感想などお送りください。宛先は数字の834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com までお願いいたします。そして次回の番組なんですけど、ペット探偵の藤原博さん、うん、ゲストにお招きしますので、
1: 懐かしいね、
0: 一度ご登場みたいな感じで
1: もうお願いしましょう、
0: はいはいはい、楽しみに待っていてください、はい、ここまでのお相手はヨシリンこと武田よしこと、もすけ先生こと
1: 成城小林動物病院代表の小林元夫でした。
0: また次回
1: さようなら。
0: この番組はペットも飼い主も美しく元気に、合同会社ピュアの提供でお送りしました。

0: 人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターの様々な情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。
1: ウィークデーの朝8時からはビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷の様々な情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラム、ビーアップライフ。月曜は車に関する話題を僕ハリーがご紹介します。ビーアップ世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。

井上翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの九太郎はお休みで、私一人でお送りしてまいります。さあね、もう本当に暑い日もだんだん出てきて、今月はですね、私まあライブの前後にですね、なぜかゴルフのコースに行くという、もう去年から

全然やってないんですけど、急に今月2回行くことになりまして、もう急に練習も始めてね、もうなんか全部忘れてるのかなと思ったら、意外に一度あんだけ修行のように猛特訓をしたら割と体が覚えてたみたいで、以前よりスコアは良くなってるんじゃないかなっていうぐらいですが、またちょっと本番前にも練習に行ったり、もう今月来月といろんなライブもたくさんあるし、結構忙しい日々を、送っているところでございます。さあ、そんな私がお送りするこの番組ですが、いつものようにこのコーナーから参ります。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理ショーコでございます。さあ、今日紹介するのはヘルシー料理となりますね。前はちょっと材料が違ったのでほぼ一緒ですが紹介しますというのは豆腐ハンバーグでございます。前回はね、今見たらね、豚ひき肉で紹介してました。今回は鶏ひき肉で紹介します。まあ、変わんないかでもね、おすすめなので紹介しますね。さあ、木綿豆腐がいいですね、ハンバーグにはね。木綿豆腐、そして鶏ひき肉、もうだいたい目分量でいいです。目分量、まあ、鶏ひき肉が 200g だとしたら、ちっちゃな木綿豆腐1個とかそんな感じですね。で、今回ね、前回と違うのはちょっとコクを出したいのでピザ用チーズを入れます。これが全然違いますね。で、ボウルでやってもいいし、私は洗い物を減らしたいのでポリ袋でこういう時は作ります。で、木綿豆腐でしょ、鶏ひき肉、ピザ用チーズ、そしてお塩、黒胡椒少々で、ハンバーグ、これね、あんまり豚肉のハンバーグよりこねない方がいいです。豚肉の方は割とこう粘りが出るまでこねると言いますけど、こちらはね、あまりこねずに鶏肉の食感が残る方が美味しいので、鶏の時はあまり こねすぎないようにしてください。そしたらそれをもう焼くだけですね。油を引いて、私はね、もうね、油こういう時もね使いたくないんですよ。なのでフライパンでね、油引かなくてもこう焦げつかないようなフライパンならそれでもいいし、そうじゃない場合は油を薄く引いて両面、3分2分ぐらい蓋をして中までしっかり火を通してください。で、ソースは後でね作るんです。これがまた美味しいです。和風ソースということで、お水が 120cc ぐらいで、めんつゆ、みりんが大さじ2、そしてね、ちょっと味噌を隠し味で小さじ1杯入れてください。それにとろみをつけたいので片栗粉、わかりますかね。めんつゆにみりんと味噌少しね、そう考えたら簡単ね。めんつゆにみりんと味噌少しで、まあ、お水でね、お水入れないと濃すぎるので、で、片栗粉でとろみをつけて、先ほどの焼いた、火を通すんですね。火を通して、そのソースもね、そしてとろみがついたら、そのハンバーグにかけます。そして、さらに手間暇かけて、誰かにこう、出して差し上げる場合とか、より美味しくなるためには、大葉と大根おろしをトッピングすると、見栄えもいいですし、より美味しくなりますので、ちょっと手間かかりますけど、頑張れる方は、大葉と大根おろしもつけてみてください。では、鶏ひき肉で作る豆腐ハンバーグ、作ってみてください。では、今週の1曲目です。お送りするのは、私、井上翔子で、悪い人。もう一つのビター。

りしているのは私井上翔子で、悪い人もう一つのビターです。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント、さてでは皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちらの曲にリクエストくださったのはラジオネーム翔子ファン in 新潟さんです。いつもありがとうございます。メッセージ紹介します。今年は正月に食べ過ぎたせいかすっかり太ってしまい、もっかダイエット中です。あ、なんかいつもお会いしてますがすごいスリムな感じですよ。若い頃はご飯の量を少し減らすだけで痩せられたのですが、最近はその程度では全くダメです。そういうね、代謝がね落ちてくるのよね。わかるわかる。そこで野菜を先に食べる、間食をしない、偉い、炭水化物を減らす、毎日体重計に乗るなどした結果、わずかずつですが体重が減り始めました。素晴らしい。日々の体重をグラフにメモると徐々に右肩下がりで、このまま続ければ1ヶ月後にはこの値という予測ができて励みになります。ちゃんとしてるね。ちゃんとグラフにメモってる。素晴らしい。私なんて前回人間ドックを受けて以来体重測ってません本当ですよね。どうしましょう。娘にはこのグラフのまま減ると、数年後には体重ゼロで朝起きた時パジャマだけかもねと冷やかされております。いやー仲良しパパと娘仲良しじゃない。こんなことパパに言ってくれる娘ちゃんいないですよ。日頃のね、このなんか仲の良さが出てますね。かわいい。いつもスリムでお美しい翔子さん、全然よ。効果的なダイエット方法を教えてください。どうも私には1日1食は無理なようです。今月24日に聞けたら嬉しい、悪い人リクエストします。聞けますよ、はい。さあ私はね、本当にあのこのオープニングでも紹介しておりますが、あのいつも九太郎に、なんて言われてるんだっけ、辛気臭い料理と言われておりますが、辛気臭いかもしれませんが、いやいや私は本当にね、そういうライブのために体調をちゃんとあの管理するために、あのヘルシーな料理、辛気臭いわけではございませんヘルシーな料理を紹介して、そういうのをやっぱりライブ前はね、あのそうじゃない時はまあチートデーということでね、いろいろ炭水化物も摂るし甘いものもいただきますが、もう大体鏡で私の場合わかるので、自分鏡とこのなんとなくねわかりますよね、自分のシルエットとか服を着た感じとかでね。なのでまあ一生ダイエットはついて回ると思いますが、頑張りたいと思っております。翔子ファイ新潟さんも目標体重に向けて頑張りましょう。ありがとうございます。さあ続いて、こちら親愛なる翔子さん、三重の辺さんでございます。ありがとうございます。ゴールデンウィークが終わりまして、また世の中が動き出しましたね。ヘンさんも7連休をいただいておりましたが、すごい休み明けの体がしんどいことと言ったらありませんねえ。そんだけ休んだらね、うん。特に問題なのは仕事中に緊張感がなかなか持続しないこと。休み中は車の運転とカミさんとの会話ぐらいしか緊張することがなかったのでかっこ冗談ですよ。そうですよね、奥様とね、今でも会話するの緊張するわけないですもんね緩み切った感覚では仕事が全然進まないし、連休前に何やってたか覚えてないしで大変です。何かで一発カツを入れねばと思っておりますが、翔子さんは仕事モードに切り替えるときにやっていること何かありますか？よろしければ教えてください。いやいやいや、あるんですかね、みんな仕事モードに
切り替えるとき、の、あの、のにもうなってるんだっていうね。だから会社に行ったらもう、俺は仕事モードになってると思い込めば、できるんじゃないでしょうか。どうですか？私とかそうですよ。なんか自分から何かをして、気持ちを仕事に持っていくというよりは、あの、ラジオ局に来たらラジオが始まる。緊張する。ライブの会場に行けば、これからライブだって気持ちになって緊張する。という感じでね。みんなそうですよ。無理にね、やらなくても、あの、自然に体がついていくので、あの、徐々にやっていきましょう。大丈夫です。ありがとうございます。さあ、では、ここで一曲、リクエストいただいております。やんちゃん6143からのリクエストを、私、井上翔子、ひとりぼっち。

送りしているのは井上翔子で一人ぼっちです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。リクエストくださったやんちゃん6143、今日は一人の翔子さんその通りです。翔子さんは今年デビュー37周年ですが、私は今年4月で結婚27周年でした。おめでとうございます。27周年というのは彫刻婚式、彫刻婚式とか言うそうで、置物とか送るのがいいそうで、私はしてません笑い知らなかった。その代わりにお寿司を食べに行きました。あ、こっちの方が絶対喜ぶって、奥様ね。うん。いつもは回る寿司ですが、ちょっと贅沢に回らないお寿司を奮発しました。嫁さんも喜んでました。翔子さんは何か記念日に贅沢するとかありますか？いやー、こちらもいつもご夫婦仲良しで、ね、キュー太郎はいつもケっていう感じで言ってますが素敵。絶対彫刻置物よりもお寿司の方がいいですよ大正解でした。私はね、もうありがたいことにね、自分の記念日、デビュー記念日だったり、誕生日も毎年ね

やらせてもらってるんですよ。だから自分でやらなくても本当にこうありがたい幸せなそういう機会をね、与えていただいてて、何よりも嬉しいライブ

ございます。皆さんのおかげです。今年もねまたこれから ありますので、噛み締めてその日を迎えたいと思っております。また奥様孝行してくださいね。さあそしてこちら、お新しい方かな、南十字星太郎さんから、井上翔子様はじめまして、いつもサイレントリスナーです。今週のトークにあった松田聖子の歌声、確かに翔子さん似てる。デビュー当時よ、デビュー当時、特に高音クリアーさが最高ですね。いつも車を運転しながら聞いているからメッセージできないですが、井上翔子さんって最初翔子さんと読めなかったです。もうみんな読めないから大丈夫、これからもラジオ楽しみにしてます。ちなみに僕は以前歌を歌うと近藤真彦になってしまい、学校の音楽の授業で翼をくださいを歌っても近藤真彦になってました。聞いてみたマッチ モノマネしてる同級生とかいっぱいいましたけどね、マッチっぽくね。でも何歌ってもマッチになっちゃうんだ。やっぱなんか声帯の形とかがね似てるんでしょうね。そう、私もね本当にデビューした頃は聖子さんっぽいとか言われてましたが、だんだんねこうデビューしてから中低音の歌い方がこう自分なりのちょっと太い歌い方の声の出し方が、こっちの方がいいんじゃないかなっていうのが、デビューしてからどんどん歌を歌っていく中で発見したんですよ。若い頃はその自分の声に気づいてなくて、割とこう、中低音があんまりない感じの周波数で歌ってたので、多分聖子さんと似てて。で、途中からそういう自分の声の発見、新たな発見があって、ちょっと方向がちょっと違ったというか似てなくなったとは思うんですけどね。でも聖子さんの歌声大好きです。本当に素敵。だからこういう風にね、嬉しい。特に高音クリアーさが最高。ありがとう、南十字星太郎様。今日も聞いてくれてるかな？またメッセージちょうだいね。ありがとう。では、ここで最後の曲に行きたいと思います。やっぱり最後はね、新曲をお届けしちゃおうかな。では、聞いてください。井上翔子、友情物語。

音源のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースです。続いてライブ情報。

5月24日井上翔子デビュー37周年記念コンサート渋谷プレジャープレジャー、そして6月は友情物語ツアー、6月6日京都トガトガ、7日名古屋トキシ、13日久留米ドリンカー、14日広島ジューク、27日仙台ペニーレーン、28日米沢アーブ、そして7月19日 FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしております。メッセージは shoko@musicband.co.jp shoko@musicband.co.jp shoko のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことが考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい。正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
0: なるほど。避難を促すときは、ただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
1: はい、ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
0: そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
1: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいて、いいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
0: これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 火曜の午後っていいんじゃないって思いません？
1: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
0: だってもう朝には戻れないし。
1: ちょっと深いですね、急に。
0: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデーになるかも。
1: いいですね。
0: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
1: 世界一前向き、アフタヌーンパラダイス火曜日、
0: 平野ゼリです。
1: 西達彦です。
0: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。ヘアとワイシャツと私、あ、ヘアからじゃなくて、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
2: まもなく7時になります。
3: 岸正美のバラの口づけ。

FM 世田谷と FM 宝塚をお聞きの皆様こんばんは、岸正美です。5月23日土曜日のこの時間、いかがお過ごしでしょうか。いつもこの番組をお聞きいただきありがとうございます。私はこれまで2枚のアルバムと1枚のシングルをリリースしています。セカンドアルバムから少し時間が経っていますけれども、その間ピアニストでコンポーザーでもあり、私の音楽のパートナーのアルベート田中さんと一緒に何曲か録音してこの番組でもお届けさせていただいております。今夜は私がこれまでにリリースした2枚のアルバムからよりすぐった歌をお届けしたいと思います。まず2011年にリリースしたキラッと生きる一歩だけ前には14曲が収録されていて、プロデューサーとアレンジは釈健一さん、ピアノ、ベース、ギター、キーボード、バイオリンなど素敵なミュージシャンが集まって作ったアルバムです。このキラッといける一歩だけ前にから1曲目の私の人生、そして5曲目に収録されている愚かな恋をお聴きください。あまり今ではステージで歌うことが少ない歌なんですけれども、とてもいい歌です。またステージでも歌わないとねと思っております。それでは2曲続けてお聴きください。

岸正美ファーストアルバムから、キラッと生きるから、私の人生と愚かな恋をお聞きいただきました。私の人生はサルバトール・アダモさんの歌で、日本語の歌詞は矢田部道和さん。この歌をアルバムのトップに持ってきたのは、やはり一曲目にふさわしい素晴らしい曲だからです。そして愚かな恋はシャルル・アズナブールの歌で、やはり訳詞は矢田部道和さん。日本語の歌詞が本当に素敵な歌なんです。14曲が収録されているこのアルバム、キラッと生きる、次に6曲目のスカーフと13曲目の愛しかない時をお届けしましょう。スカーフという歌はモーリス・ファノンという男性歌手の歌、女性の視線で歌っている人も結構多い歌なんです。そして愛しかない時はジャック・ブレルが1956年に作ったシャンソン、翻訳は矢田部道和さん。それでは2曲続けてお聴きください。

キラッと生きるからスカーフと愛しかない時2曲をお届けしました。さて2013年にセカンドアルバムをリリースします。パルファンドパリ、パリの香りというタイトルで12曲が収録されています。プロデュースはアルベルト田中さん、ピアノ、ベース、ギター、パーカッション、バイオリン、ビオラ、チェロ、アコーディオンなど多くの演奏家が参加してくれました。アレンジが釈圭一さんからアルベルト田中さんに変わったことで全体的に雰囲気も変わりました。2枚目の方はクラシック色が少し濃くなった感じでしょうか。このアルバムの中から3曲お届けしましょう。2曲目に収録されているあなたを待つと、7曲目のただ愛に生きるだけ、8曲目のバラのことづけをお聞きください。

あなたを待つ、ただ愛に生きるだけ、バラの片付けをお聞きいただきました。今夜もお聞きいただきありがとうございました。私の2枚目のアルバムからお届けしました。いかがでしたでしょうか。番組へのメッセージはそれぞれの曲のホームページからアクセスしてください。番組名、岸まさみのマラのくじ漬けと書いて、私宛のメッセージ、リクエストをお願いします。では毎週土曜日の FM 世田谷は午後7時から、 FM 宝塚は午後8時から、岸まさみのバラの口づけをお聞きくださいませ。今夜も宝塚坂瀬川のスタジオからお届けいたしました。ありがとうございました。

0: FM 世田谷ウィークデーの朝8時から生放送でお送りしているモーニングプログラム Be Up 世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報をたっぷりと洋画のスタジオからお届けしています。木曜日は世田谷区内の知って得する育児情報を10時台に。家事を頑張っているあなた、子育て中のあなた、お仕事中のあなたを応援します。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日朝8時から11時までオンエア中です。ぜひ聞いてください。
1: ラジネット、今日おすすめする商品はなんと、
2: なんでしょう
1: 田中さんラジオです。これがですね、今セール中でなんと特別価格無料
2: なんです。
1: 毎週火曜日夜10時半から田中さんラジオ聞いてね。

0: テレクサだと島山信義があんな事件やこんな事故ニュースから都市伝説笑いをたくさん提供し時には涙もあるけれど世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。テレクサだのレイディオレイディオレイディオ毎週水曜夜11時スタート。 Listen to レイディオレイディオレイディオ。
1: アクションフォールームスナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオンデシベルには様々なアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのかぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時からお楽しみに。
2: 平日朝8時から3時間生放送 B アップ世田谷水曜日担当の山口真奈です。ニュースに天気、世田谷区の情報、そしてリスナー参加コーナーなど時にはキリッと、時にはわちゃわちゃお届けしています。一緒にご機嫌な朝を過ごしましょう。
3: This month's recommendation
4: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田さとしです。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田さとしニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日お聴きください。

0: モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレリオショーで、いってらっしゃい。
1: AI のコレクサー、なんかラジオつけて。
2: こちらが見つかりました。
3: ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。
1: おすすめのコーナーとかある？
2: 日本一の逆回転男がおすすめです。
4: やれあわな。
1: 答え教えて。
2: わかりません。解き方は番組を聞けばわかります。知らんけど。
1: 杉間三次です。
2: 山口真奈です。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、
1: 最高の選曲と最高のジョーク、
2: 毎週木曜午後1時からの生放送。

0: こんばんは、琴姫です。
1: こんばんは、アシスタントの宮島さえです。
0: 今宵5月23日土曜の夜8時がやってまいりました。
1: 今夜も三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットよりお届けしております、琴姫チャンネルです。
0: はい、皆さんね、桜の季節が過ぎましたらね、さつきが見事に咲いて、はいはい、でただいまあのバラがすごいですね。
1: そうですね、
0: あちこちに咲き乱れてね、バラ大好きなんでね、いろいろ見て回ってるんですけどね、写真もちょっと撮ったりしてね。でもあのバラの生命力ってすごいですね、
1: はい、
0: どのお花もすごい生命力ですけど、特にあのトゲなんか出してね。
1: そうですね
0: 今夜まずこの楽曲からどうぞ。

0: い、イーローズガーデン、リン・アンダーソンでお届けいたしました。またこれから秋になって冬になってもそれぞれねお花が咲き乱れますけどね、
1: はい、
0: あの四季というね有名なあのクラシックがあるんですけどね、
1: はい、
0: あのそれを作曲した人はヴィヴァルディって、これよくあの試験に出ますね。
1: そうですね、
0: はい、5月22日からヴィヴァルディと私という作品がロードショー始まったんですけど、これね実話でね、すごいと思った作品なんですよ、
1: はい、
0: ちょっと紹介させていただきますね。あの18世紀の頃にあのイタリアではですね、あの孤児がいるじゃないですか、
1: はい、
0: 親がこう捨てちゃった子、
1: はい、
0: その人たちをあの音楽を習わせて、特にあのバイオリンを習わせて、
1: うんうん、
0: それで楽隊を作ってたんですよ。いい試みだと思うんですけど、
1: はい、
0: そこの先生としてある時派遣されてきたのがヴィヴァルディなんですけども、
1: はい
0: はい、このお話ね、とってもねその頃のね社会情勢をね浮き彫りにしてるんですけれどもね、まずちょっとここで四季を聞いてみましょう。
1: はい、

0: はい、皆さん、これがヴィヴァルディの式でございますけど、まあその皆さんこの、ね、メロを聞いたら、ああ知ってるってことになりますよね。
1: なります、
0: だけどヴィヴァルディは約200年の間誰も知られることなく、だから印税とかどうしたんでしょうか。いや本当ひどいと思うの、こんなポピュラーなもの。
1: 画家と一緒ですね、
0: はい、ただ時代を超えて残っているのがやっぱり本物ですよね、
1: はい、
0: このヴィヴァルディとすごく深く関わった孤児でバイオリンの才能が非常にあった女性のお話なんですけれどもね、
1: はい、
0: どんな内容なのか宮島さんにプレゼンでございます。
1: ヴィヴァルディと私。1716年、ベネチアのピエタイン、母の姿も愛情も知らないまま育ったチェチリアは、毎晩こっそりベッドから抜け出しては宛名のない母への手紙を綴っていた。ピエタインから出て外の世界で暮らすには、母が迎えに来るか貴族と結婚するしかない。そんな中、ピエタインにバイオリン教師として赴任したアントニオ・ヴィヴァルディは、チェチリアの卓越したバイオリン技術を見出し、第一バイオリンのリーダーに任命する。チェチリアはヴィヴァルディの下で厳しい練習に耐えながらバイオリンの腕を磨き、いつしか

0: 人は心を通わせるようになる。しかしピエタインがチェチリアの結婚相手に定めた将校が戦争から戻り、やがて事件が起こる。
1: はい、ということでこの頃は貴族とかそれから軍人とか、まあお金を持っている人たちがスポンサーになって音楽活動をしてたわけですね、はいはい、そしてこのチェチリアね、なかなか美人でね、ある軍人がね、おじさんなんだけど、はい、彼女のこと気に入って、うん、今からその戦争に行って帰ってくるけど、帰ってきたら俺のその奥さんになりたいかって聞くんですよ。
0: は
1: なりたくないですけどもでも一応スポンサーだから、
0: そうです、ね、
1: はいって言って、それで君と同じぐらいの娘もいるぞとかって、何勝手なこと言ってるのかと思って、それで、は
0: い、
1: それで、まあ、一応その軍人は戦争行っちゃいました、
0: はい、
1: そしてその後でビバルディがここの孤児院にピエタ院にね派遣されてきて、はい、そして彼女のことを発見して、ものすごい演奏的にも彼女も上手になっていくし、とにかく国王がね彼女のことを認めたりとかして、それで盛り上がっていくんですけど、
0: はい、
1: 帰ってこなくてもいいのにその軍人が帰ってきたのよ。それですごい封建的で男社会のいやらしいところが浮き出てるビバルディと私なんですけど、要するに結婚したら音楽活動しちゃいけないんですよ。
0: じゃあする意味ないですよね。
1: それでもこの頃は従わないといけないんですよ。だけどここがね、この主人公のねチェチリアのすごいところでね、
0: はい、
1: お嫁に行かないようにね、はい、自分でねあることをしたんですけど、果たして一体どんなことをして彼女は逃れたんでしょうか。でただでは済まされないですよ、
0: はい、
1: でその相手はビバルディ先生じゃないんですけどもね、はい、ぜひねこのねビバルディと私ねご覧くださいませ、
0: はい、
1: そしてねあと天才の凄さ、ビバルディはなんとね小さい頃から肺病を患ってて、当時ね治らないじゃないですか、
0: はい、
1: 今はもうね肺病は治りますけどもね、
0: うんうん、
1: だけどねろうそくの光の中であれだけの作曲を残したんだな、そこら辺がとても感動的でした。そして、この18世紀の頃のイタリアの様子がよく描かれていましてね、装飾品とかあと着ているものとかもとてもなんかゴージャスなんですけど、実際には封建的な男社会がね、みんなを支配していたというお話でございます、はい、ぜひご覧くださいね、それではね、いい作品はいつまでも私たちの間にね風のように漂ってくれますように、今夜も琴姫のアジアの風をどうぞ。

いい音楽聞いてますか？素敵な映画見てますか？大好きなこと諦めたらダメですよ。あなたの夢を叶えましょう。ハートふっくら琴姫チャンネル。お聞きの放送は 83.4MHz FM 世田谷琴姫チャンネルです。インターネット放送局 IS フィールドでも配信を行っております。 URL は www.is-field.com www.isfield.com です。

0: 今夜もゲストコーナーがやってまいりました。今夜のお客様は日本クラウンの中西理恵さんです。こんばんは。
1: こんばんは、中西理恵です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。歌力が一直線のね。
1: ありがとうございます
0: 中西理恵だぞって、はい、いらっしゃい。
1: 今こそ日本の歌力で2012年にデビューさせてもらいました
0: ねえ、
1: はい、
0: いやなんかこうパワーいっぱいな感じで、
1: はい、
0: で新曲がね前回と打って変わって、
1: そうですね、
0: すごい女っぽい楽曲ですね
1: ありがとうございます、前作でもあの琴姫チャンネルさん出演させていただいたんですけど、あの前作は唐

0: くり歌舞伎、
1: そうですよ、ね、
0: 万華鏡っていう過去と現代を行ったり来たりするパラレルワールドの曲で、そうそう、やっぱり歌詞もスマホとかラブミーとか普段演歌では聴かない歌詞がたくさんあったので、ね、やっぱりあのいろんな方がびっくりされて、
1: そうです、
0: インパクトのある作品だったんですけど、
1: すごい話題になりましたよね。
0: そうですね、初めて出させていただいた番組もあったり、
1: は
0: い、なんかすごいいろんな反響をいただいたんですけど、今回がまた全然違う世界観で、ね、しっとりとした大人の恋の歌になっています。
1: ね、はい、大人の恋の歌お上手ですね。
0: 本当ですか。
1: あのカラクリ歌舞伎も見事でしたけど、
0: はい、
1: 大人の女性のその心情を、
0: はい、
1: ね、中西理恵さんどのぐらいいろんなこと知ってらっしゃるのかなと思わされるぐらい、すごいお上手なの。
0: ありがとうございます。
1: いや、もちろんだからいろんなこと知ってるからってうまく歌えるってわけじゃないですけど、
0: はい、
1: しっとりと素晴らしいボーカルを、
0: そうですね、もうレコーディングの時にあのもう作詞作曲があの水木礼二先生、浜圭介先生ということで、前作と同じ先生方にお世話になったんですけども、前回はもう出して出して声出してっていうのをすごく言われたんですけど、今回はもううならない、しゃくらない、大きな声出さない、あんまり感情を込めずに淡々と歌ってねっていうのがやっぱりレコーディング前に言われたので、そういう意味ではやっぱり逆に淡々と歌った方が感情が伝わるのかなっていう感じで、であのりえちゃん、この女性はもう本当にいい女性、いい女と言われる女性だから、
1: うん、
0: いい女になりきって歌ってねっていうのは本番前に言われました
1: そうなんですね、はい、あの中西麗さんはね、業界内でもね、お歌すごい上手だっていうね、
0: とんでもない
1: 評判でいらっしゃるの。でもね、上手だと思う。これだけね、使い分けられない、口で言うのはだから、いい女で歌ってねって言われてもそう簡単に歌えないですよね。
2: そうですよね、
0: いやいやいや、もう先生たちのご指導のおかげで歌っております。もうあのね、本当にもう前回はもう出したりうなったり、あの拳も入れたりビブラートもかけてましたけど、
1: ね、
0: 本当に今回は極力ビブラートをかけないようにって言われたので、そういう意味では本当に先生方に毎回いろんな引き出しをいただいて、今回の楽曲で、あ、りえちゃんちょっと大人っぽい歌も歌えるんだねって結構言われるようになったので、またちょっとなんでしょうね、こう寝る時に聴けるような耳心地の良い歌い方をあの頑張ってした感じでレコーディングしました。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: じゃあ早速ね、新曲を聴かせていただきたいと思います、
0: はい、
1: それでは楽曲紹介をよろしくお願いいたします。
0: はい、4月8日に発売しました中西理恵の新曲です。桜木橋にて聴いてください。

0: 作詞水木玲児、作曲浜圭介、桜木橋にて中西理恵さんに歌っていただきました。
1: ありがとうございます。
0: しっとりしてね、
1: はい、
0: うん、
1: ありがとうございます。
0: 今ちょっとオペラの話をしてたんですけど
1: やっぱり本当毎日勉強だなって思います。この桜木橋にてでやっぱりこう歌わない歌い方というか、普段やらなかった歌い方とか新たな歌い方もやっぱり勉強できたので、本当にいろんな歌を歌って本当に勉強させてもらってるなって思います。
0: ねえ、うん、でそのオペラの方にボイストレーニング受けてたってお話伺って、
1: はい、
0: それすごい幸運だったんじゃないかなと思って。
1: そうですね、うん、本当にいろんな先生方に指導していただいて、やっぱり何でもジャンル問わず音楽はやっぱりね共通する基礎っていうのはあるかなと思うので、そういう意味ではやっぱり基礎練習は大事かなって思いますね。最初は口の開け方とかね、この背骨とか腰とか、どこの筋肉を使っているかやっぱ意識してとかはすごく言われたんですけど、やっぱ最終的にはその縦に開いてなくてもこう中の喉のこの動きとか開きとかをちゃんと自分でできてたら、どの口の開け方でも出るよっていうのは言われたので、
0: 全くその通りだと思いますよ。
1: はい、
0: いやとかいい先生についてらっしゃる、すごいラッキー。
1: そうですね、もうありがたいです。
0: でいつもあれですか、こう喉を守るための工夫とかしてらっしゃるの？
1: そうですね、基本的には365日マスクをして、首にタオルを巻いて寝て、近くに濡れたタオルか加湿器みたいな感じで何か置いて、で手洗いうがいはもちろんですけれど、辛いものも大好きなんですけど、
0: うん、
1: 基本歌う前日は辛いものは食べないように、本番はナッツとかゴマとか引っかかるものは食べないとか。
0: わかります、ゴマがついちゃってる、
1: ね、うん、
0: 喉の奥に、ね、
1: そうですね。で、まあ、基本的にはもう耳鼻科に行って定期的に見てもらってメンテナンスしてもらったりして、
0: あ、すごい
1: とかですかね、とかは気をつけてます。
0: 寝てる時でずっとマスクかけてらっしゃるの？
1: はい、
0: 外してない、目覚めたら。
1: 最初は多分外れてたんだと思うんですけど、もう長いのでマスク生活が、もう10年以上それでやってますね。
0: 結構でも徹底してらっしゃるわよね。
2: そうですね、
0: で耳鼻科に行ってもこうメンテナンス、

0: てらっしゃるってのはすごいと思いますよ。
1: いや、 やっぱり、うん、その何でしょう、歌手あるあるかもしれないんですけど、たまになんか夢で声が出なくなる夢とかないですか？なんかあれを見るのが怖くて、うん、そうならないようになんかとりあえず自分はここまでちゃんとケアをしたんだぞっていうあの気持ちですかね、なんかあの時あれをしてればなってなかったのかなって思いたくないんで、とりあえず自分ができる予防とケアはだけして、それでもなっちゃったらもうしょうがないなって思うようにしてます。
0: そうなんです、はい、今んとこ健康で。
1: そうですね、やっぱり親に感謝です ね、うん、
0: ね。それで、7月にね、三重県のね、
1: はい、
0: 地元でコンサートなさるんですけどね、はい、でちょっと案内していただきましょうかね。
1: ありがとうございます。
0: コンサートの様子を。
1: 7月12日にですね、あのふるさと三重県伊勢市で沖引き奉祝中西理恵特別コンサートを開催させていただきます。毎年開催させてもらってるんですが、今年は特別ゲストに仲良しの水木夏美さん、徳永祐希さんがゲストで出演してくださいますので、いつも3人で東京で定期的に花より団子とユニットであの都内でライブをしてたんですけれども、多分都内以外で3人で揃うのは初めてなの で、
0: ね、
1: ちょっと三重県出張版花より団子ではないんですが、あの私のステージもあり、カラオケ発表会のステージもあり、そして徳ちゃん、なっちゃんとのステージもありで、とっても楽しいコンサートになるので、今チケット販売開始いたしましたので、ぜひ皆さん伊勢神宮とともに伊勢の方に遊びにいらしてください。
0: いや、あの、はい、コンサートのその名前がいいじゃないですか、
1: はい、
0: 花より団子って。
1: あ、そう、3人のユニットが花より団子っていう名前で、そうなんですよ、あのみんな食べるのが好きだからっていうことでそのユニット名になりました。
0: 三重県の名産って何でしたっけね。
1: はい、三重県いっぱいあるんですけれど、三重県全体で言うと松阪牛とか伊勢海老とか、アワビとか赤福とか、鈴鹿サーキットとか、伊賀忍者とか、もういっぱいあるんですけれど、やっぱり伊勢って言うとやっぱ伊勢神宮
0: です
1: かね。ですよね。
0: いや、だから食べるものだったら、
1: はい、
0: 今伺った中では赤福かな。
1: 赤福はもう有名ですよね。
0: ね、
1: もうあのやっぱり昔から伊勢神宮参拝で、もう全国から伊勢に参拝に来られる方よ向けというか、やっぱり昔から休憩所でお茶屋さんがあったらしくて、お餅のメーカーが伊勢は多いんですよ。あの伊勢お餅街道と言われてるんですけど、やっぱりちょっと休憩してお餅を食べて、あの伊勢神宮伊勢参りをするということで、赤福ももちろんなんですけど、他にもね、あのお福餅とか二軒茶屋餅とかね、もう太鼓出世餅とか変馬餅とか、
0: す
1: ごいいっぱいもう食べていただきたい、もう美味しいお餅のメーカーがいっぱいあるので、そうなんですよ、もう本当に歴史がたくさんある伊勢なんですけども、今回その新曲の実はあのカップリング曲も伊勢の曲なんですよ。あの今回メイン曲桜木橋にてもふるさと三重県伊勢市に実在する橋なんですけど、
0: ね、
1: あのカップリングも沖引き恋歌っていうのが実は三重県伊勢市をテーマにしておりまして、20年に1回あの伊勢神宮の神様が住んでいるお家を建て替える行事が式年遷宮って言って20年に1回あるんですけど、その建て替える木を運ぶための行事が沖引き行事と言いまして、あの木曽で育てた木を伐採して、で去年からもう始まってるんですが、それを伊勢に運ん で伊勢が各町がいろんな自分たちの法被を着て、あの下宮内宮に運ぶっていうのが あのあるんですね。大きな木を木車とか川で引いて、川引き岡引きというのがあるんですけども、それを運ぶ行事が今年から本格的に始まりまして、
0: すごいガイドさんみたい。
1: そうです、ありがとうございます。
2: なんてわかりやすい。
1: 本当ですか。
0: すごい。
1: 一応あの去年の4月からあの伊勢を結ぶ人と書いて、あの伊勢の PR の方の大使にも任命していただいたので、ちょっとあのふるさと伊勢の愛を届けつつ、あの全国に伊勢を PR できたらなって思います。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: でなんとですね、桜木橋にてのカップリングのね、
1: はい、
0: 今ご紹介いただきました沖引き恋歌のね、
1: はい、
0: 作詞はね中西理恵さんなんですよね。
1: ありがとうございます、
0: ね、作詞もしてね、
1: はい、
0: ガイドもすごいですよね。
1: そうですね、やっぱりまあ20年に1回なので、小さい時に参加してるので、その記憶を思い出しながら、あのふるさとの場所だったり、あのいろんな場所が出てくるんですけど、そういうのを思い描きながら、もう沖引きと恋の歌っていうテーマを今回いただいていたので、ちょっと恋は妄想なんですけれど、あの沖引き行事は本当にあの自分が

0: 見てきた風景を描いたので、ぜひもう本当に今年毎週ぐらい伊勢でお木引きの行事が今やっているので、ぜひもう皆さん参加していただけたらなと思います。その1日伊勢市民で、参加できるので今、
1: そうなんですよ。
0: 診療民っていうんだと思うんですけど、確かにそういう感じでその伊勢市民として引くことが全国の方もできるので、
2: そうなんですね、
0: ぜひ参加していただけたら嬉しいです。
2: 素晴らしい日本の行事ですよね。
0: そうですね。
2: ね、20年に1回っていうのもすごいですよね。
0: はい、すごいですよね。もう20年の式年遷宮に向けてもう今8年前から準備をしているので、
2: 要するに木を育ててるわけですよ、ヒノキを。
0: そうです、もう何十年も育てた木を伐採して、伊勢に持ってきて、それを伊勢市民が運ぶという。
2: もうすごいですね。
1: 伊勢神宮ならではの行事ですよね。
0: そう
1: ですね。
0: そうなんです。
1: 歴史ある感じが、
2: ね、
0: はい、もうぜひもうお二人も来ていただけたら、いつか伊勢に。
2: いや、なんか行きたいですよね。
1: 引けますかね。
0: 引けます。もう本当に綱でみんなで引くので、さすがに一人だと動かないので
2: そうなんです
0: よ。
2: いや、なんかその笑顔で誘われたら行きたくなりますね。
1: 行きたいです。
2: で、
0: はい、
2: そうですか。いや、じゃあ今年もたくさんね、
0: はい、
2: コンサートとライブなさってね、頑張ってくださいね、
0: はい、
2: ちょっともうお別れの時間来てしまったんですけどもね、はい、今のじゃあご紹介いただきましたね、
0: はい、
2: 日本古来の素晴らしい行事をね作詞なさった中西理恵さんにね、カップリング曲を聴かせていただきながらね、
0: はい、
2: お別れになるんですけど、じゃあまた改めまして楽曲紹介をお願いいたします。
0: ありがとうございます、はい、今回三重県伊勢市の沖引き行事をテーマにしたカップリング曲です。桜木橋にてのカップリング曲、沖引き恋歌、聴いてください。
2: 今夜は日本クラウンの中西理恵さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: はい、歌詞から一直線、はい、ね、日本クラウンの中西理恵さん新曲、はい、桜木橋にてね、もう女っぷりがすごかったですね、
1: はい、
0: あとパワーもすごい出てましたよ ね、
1: そうですね、
0: 頑張っていただきたいと思います、
1: はい、
0: 音楽の後は映画です。今夜も琴姫のヒーリングムービー。

0: はい、琴姫のヒーリングムービー、今夜の映画はオランイカンでございます。5月22日からロードショーが始まりました。ちょっと変わった台でしょ。
1: はい、
0: まあ、これあのなんというか恐ろしい化け物の名前ですね。
1: あ、
0: はい、なのでオランイカンってね、
1: はい、
0: この島には歴史に存在しない先住民が潜んでいた。それがオランイカンって言うんですけれども、
1: はい、
0: 第二次世界大戦下のインドネシア近海の無人島を舞台に人間たちと半魚人の死闘を描いたサバイバルホラーでございます。どんな内容なのかプレスを宮島さんに読んでもらいましょう。
1: オランイカン。第二次世界大戦末期の1944年、日本軍の捕虜移送船が連合軍の攻撃で沈没し、上官に反抗した罪で軍法会議にかけられることになっていた斎藤と英軍捕虜ブロンソンは鎖でつながれたまま無人島に漂着する。互いに敵意を向けて争う2人だったが、島にはマレー神話の怪物半魚人オランイカンが潜んでいた。恐ろしい怪物を前にした2人は協力して生き残ろうとするが、他の日本兵たちが現れたことで惨劇は拡大。やがて洞窟内に巣と胎児が見つかり、戦いは予想外の方向へと突き進んでいく
0: ということなんですけれども、オランイカン半魚人、
1: はい、
0: これはあのインドネシアの半魚人ですね。
1: 本当にいるんですかね。
0: いるんじゃないですか。
1: うわ怖い。
0: で、
1: はい、
0: アマゾンの半魚人っていうのは昔からよく映画になってますよね、
1: はい、
0: やっぱり世界中人間がこう行かれないようなところに我々と同じにやっぱり子供をこう作って密かにこういった生き物がいるんじゃないんでしょうかね。でファーストシーンはまずね、そのディーン・フジオカさんが主役ってことでね、
1: はい、
0: この映画すぐ見たんですけど、
1: はい、
0: なんか彼縛られて殴られてるんですよ
1: , 笑っちゃいけないんですけど、
0: いやでどう

0: したのかなと、はい、すごいひどい目にあって、うん、でしかもこれ第二次世界大戦下で日本軍の船の中ですよ、はい、でディーン・フジオカが、ねうん、こう手をこうずっと宙づりにされてひどい目にあってるんですよ、はい、でどうしたのかなと思ったら彼はその上官の言うことを聞かなかったから、うん、軍法会議にこれからかけられるので、はい、捕まって、はい、でお前は生意気だってことで殴られてたわけですよ、うん、でそうしているうちにアメリカ軍のあの攻撃によってこの船が沈められてしまいました、はい、それでなんとディーン・フジオカとそれから英国の捕虜ですね、はい、ブロンソン君は鎖につながれたまま無人島に漂着しました、はい、もうその時は無人島だと思ってたんですよね。 で、うん、で鎖につながれててお互いにディーン・フジオカは実際は彼はのバイリンガルというか
1: あ、まあ、マルチリンガル
0: マルチリンガルですけど、はいまあ、この映画の中では英語わからない、うんうんうん、で英国人はもちろん日本語も喋れない、はい、敵国同士ですけど何か何の運命か2人は鎖でつながれて、ねうんうん、漂着しまして喧嘩ばっかりしてるわけですよ、はい、それでこれじゃしょうがないって言うんで協力して生きていくことにしたんですけどなんとあの砂浜でちょっと変なものを見たんですね、はい、それがこのオランイカンですよ、はい、でまさかそんな半魚人がその時はなんだかよくわからないけど獲物が見えてたのに急に見えなくなったりとか、うんうんうん、でそれは海でも起こってたし陸地でも起こってて、はい、変だなと思ったらまあその化け物がいたわけですよ。どうします？それでなんとかね協力して2人で鎖を切って、はい、それであの生き延びをあの協力してあのこの化け物からも身を守りながら、はい、この無人島から脱出しようと思ってたら今度生き残った日本兵がまたここの島に上陸してきたんですよ。
1: あ、後からまた
0: そう、はい、でランダーお前らみたいなことになってそしてどんどん逃げていってある洞窟にたどり着いていったら、はい、ここから先はちょっとエリアに出たんですけど洞窟の中にはオランイカンの、 あの要するに胎児っていうかねあのエリアみたくこう、はい、あの卵みたいなのがあってそこでこういっぱい生まれてるわけですよ。やっぱり
1: 怖い怖い
0: だから、はい、人間たちとっていうのは同じ日本人同士なのにディーン・フジオカは日本軍から追われる立場、はい、それから英国のブロンソンはもちろん日本軍から追われる立場で追いかけてきた日本兵たちはすごい残忍、はい、そんな中で果たしてどういう風になっていくんでしょうかって言うんですけどこれ初めその怪物がいるぞっていうことなんですけど結局はまあ友情みたいなことそれからオランイカンも家族子孫を残してる、はい、そんなわけで最後ね斎藤に扮した、ディーン・フジオカさんが軍部からいろいろ聞かれるんですけど、はい、そういったことは彼は上手に
1: お、
0: うん、みたいな感じなんですけどまあなんと異色のオランイカンですけどね、はい、今年のなんかこのホラー映画の中でかなり評価が高いそうでございます。ぜひ劇場でご覧くださいませ、はい、まあなんかそのねサバイバルホラーなんですけどこういうサバイバルは嫌ですね。食べ物も水もなくて化け物が出てくるわけですからねそれでは音楽に行きましょう。

0: い、今度は邦画のご紹介でございます。七死、はい、5月22日からロードショーが始まってまして、これも随分前から話題になってますけれどもね、触れた物体は人々の視界から消え、例えばだからナイフ持ってても見えないわけですよ。
1: おー、
0: はい、それで生き物に触れるとその命を奪ってしまう右手を持ってる能力の男がいて、
1: はい、
0: その男の数奇な運命を背負った男の人生を描いたコミック七死の映画化でございます。はい、それでね、佐藤二朗さんが監督、はいはい、それから脚本、主役を務めました。
1: あら、またそういうものを作られたんですね。
0: もうなんか見られませんでしたよ。
1: 怖いですよね。
0: 怖い、それでね、なんかね、歯をガチガチするんだけど、はい、でファーストシーンはバサバサ人が死んでいくんですけど、はい、何にも見えないわけですよ。
1: うんうん、なぜ死んでいくのかっていうのが、
0: サバイバルナイフみたいなのでバサバサやってんの、
1: はい、
0: 無差別殺人、
1: はい、
0: でもそのナイフは見えないんですよ。そういうコミックがあるそうなんで、
1: は
0: い、怖いコミックがあるもんですけれどもね。七死、どんな内容なのか宮島さんにプレスを読んでもらいます。
1: 七死。昼下がりのファミレスで残忍な殺人事件が発生する。防犯カメラには犯人と思われる坊主頭の中年男が映っていたが、男の手には凶器のようなものはない。男が近づき軽く接触するだけで人が血を吹き出して倒れていくという異様な光景が記録されていた。捜査を進める警察は坊主頭の男が11年前に万引きの疑いで調書を取られた山田太郎と同一人物であることを突き止める。山田の自宅住所に急行した捜査員が目にしたものは腐敗した女性の遺体だった。
0: はい、次々と残酷なシーンばっかりが続けて出てまいります。
1: はい、
0: はい、でこのそもそも主人公は孤児でした。でもう一人一緒にいた女の子がいるんですけど、その子も同じ孤児院にいました。
1: はい、
0: それで2人はあることで、親切な刑事さんが面倒見てくれることになりました。
1: はい、
0: で孤児院に預けるにしても、はい、名前がないと困るから名前をつけようってことでつけたのが太郎と花子ですね。もういい加減につけたっていうか、それでもね、一応戸籍ができて、はい、二人そこの孤児院で育ちました。はい、でこの太郎の方は子供の頃からやっぱりその右手をこう使わないようにしてた。
1: はい、
0: その右手が

0: 何のためにそういう右手を彼は天から与えられたのかなって考えてもわからないですよね、この七種の場合には。
1: そうですね、
0: で残忍なシーンばっかりやって、で最終的にはずっと自分のその友達で生きる、まあ支えになってた女性までもあるわけがあってね、彼は殺害してしまったわけだから、もうなんか自分がないぐらいにめちゃくちゃでしょ。それで最後どうなるかっていうことですけど、まあ最後はあのこのね、七瀬はね、結局今のこの世の中をね誇張して言ってるのかなと思いましたね。あの普通の幸せに普通の生活をしていくことがすごい難しいんだ、普通に生きるのがとても難しい世の中になってるんだっていうことを言っているのかなと思いながら見ていましたけどね、はい、皆さんはどうお感じになるでしょうか。流し劇場でねご覧くださいませ、はい、それではコマーシャル。

0: お聞きの放送は 83.4MHz FM 世田谷琴姫チャンネルです。インターネット放送局 IS フィールドでも配信を行っております。 URL は www.is-field.com www.isfield.com です。
1: ということで、今夜の琴姫チャンネルいかがでしたでしょうか。ゲストコーナーは日本クラウンの中西礼さんにお越しいただきまして、桜木橋にてをね聞かせていただきましたけどね、たくさん頑張っていただきたいと思います。
0: はい、
1: 琴姫のヒーリングムービーではビバルディと私、これあの実話に近い物語で素晴らしいので、ぜひご覧いただきたいと思います。そして、ディーン・フジオカさん主演オラン・イカン、
0: はい、
1: はい、そしてただいまの7週をお届けいたしました。ね、今日オープニングトークでバラのお話をさせていただきましたけどね、今の季節とてもお花が綺麗に咲いてますね。いろんなお花に私たちは助けられながらやっぱり元気に暮らしているんだと思うんですよね。今夜はね、今ねすごい話題の人、藤井風さんの花を聞きながらね、
0: はい、
1: お別れしたいと思います。それでは皆様、また来週お会いいたしましょう。琴姫チャンネル、琴姫でした。
0: アシスタントの宮島紗友でした。
1: それではさようなら。

0: 釣り大好き川久保秀勝と
1: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
0: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 月曜午後は東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
2: 負けないで。普天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしています。普天間香織のぬちぐすいやっさ。毎週月曜日お昼12時45分にお会いしましょう。

0: メグロスサーフジャーニー Let's get it。
1: プロサーファー久米ブローズの兄ゆうへいです。
2: 弟こうへいです。
1: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組久米ブローズのサーフジャーニー始まりました。
2: お願いいたしま
1: す。
2: なんか僕昨日石川富山の日本海トリップから戻ってきたんですけど、はい、うんうん、昨日今日ってめっちゃ暑くないですか。
1: 夏だな。
2: ねえ、うん、もう30度超えでしょ。
1: そうだよ。
2: 5月18ですよ今日。
1: 石川はどうだったの。
2: 22度とかだったんですよね。だからまあ10度近い気温差、うん、体言わしちゃうぜこれ。
1: いやーね、うん、昨日はとにかく暑かったよ。
2: 暑かったんだ、
1: うん、
2: どんな感じ。
1: どんな感じ、
2: うん、なんか表現的にはまあ、
1: う
2: ん、
1: いやもうミンミンミンミンミンミンミンミンクソって聞こえてくるぐらい。いや、カズヤさんのせいでしょ、今。止める必要あったかね。
2: なんか、ミンミンミンはもう夏じゃないですか。
1: 聞こえてくる感じよっていう。
2: なるほどね、うん、でも聞こえては来てない。
1: 聞こえては来てない、ね、
2: じゃあどういう音が聞こえてきましたか。
1: シンシンシンシンシンシンシン。
2: 幽閉ゼミですが、幽閉ゼミがない、幽閉ゼミが泣いてます。
1: これは勝也さんが悪いわ。
2: 目から涙を流してない。さあ本日は生放送でお送りしていますので、ね、メッセージいただきたい。
1: 編集が聞かないですからね。
2: これ編集聞かない。
1: 怖いですよ生放送っていうのは。
2: 怖いよ、うん、怖いよ言うてやっぱ、うん、ね、初夏になってきたんでやっぱ怖い話、
1: 怖いよー
2: って、ね、怖い話入れて涼ましていかないとやっぱ俺もめっちゃ涼しいんだから、
1: う
2: ん、い
1: きなり俺が一番冷や汗かいてるからね
2: ですよね。まあ本日もね、はい、張り切ってやっていきましょう、
1: はいはい、
2: まずは1曲目の方お願いいたします。
1: 久米ブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。フォレストフランク Your Way is Better。

0: お送りしたのはフォレストフランク You are with better でした。なんか今日言葉の日らしいよ、5月の18日は。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、難しいな言葉ってな。
1: まあ今の段階で言うと言葉という言葉は話してなかったですけど。
0: やっちまうぞお前。
1: なんか音、うん、
0: なんか何音だ、ノイズ、
1: ノイズを、うん、発してた感じだったんで。
0: やっちまうぞお前
1: 言葉巧みな感じではまあ一切なかったですけども、ねはい、
0: 多くの人にとってポジティブな言葉を交わす日らしいですよ。
1: へえ、そうなんですね。
0: まあ、言葉の日っていうこともあるんでね、はい、今日やっていきますよ今日も。
1: かっこいい、絶好調っすね。
0: どこかで、はい、ね、ちょっと今日なんですけど、はい、クメブローズのね、うんうん、コメントの方に届いたやつをちょっと一つピックアップしてお話ししたいんですけども、
1: いいじゃないですか、はいはいはい、
0: 撮ってもらった動画を見たら、
1: うん、
0: めちゃくちゃかっこ悪くて、
1: はい、
0: 上半身と下半身の連動ができていない、
1: はい、
0: どうしたらいいですかってことなんです。
1: なるほど、
0: まあ、あるあるだよねこれね。
1: サーフィンのライディングを映像として撮ってもらったら、うん、上半身と下半身がバラバラだったと。
0: そうそうそう、
1: なるほど、めちゃくちゃあります。
0: なんかこう自分が思っね、イメージしてるのはバシーンとさ、
1: はい、
0: 蹴り込んでさ、うん、スプレーが上にパーンって飛んでるって思って動画見ると、
1: うん、
0: 全然スプレー飛んでないし当ててるとこも甘かったっていうのは、うん、まあ、結構経験するよね。
1: めちゃくちゃある。これは多分もう永遠のテーマだと思いますよ、うん、レベル関係ないと思う、
0: ね、俺らでもあるもんね、うん、
1: 全然ある。
0: エアーでさ、
1: うん、
0: ファーン決まった、結構高かったんじゃない、うん、と思っても思ったよりも低かったとか、
1: はいはいはい、
0: 攻めてるとこが悪かったとかさ、はい、結構あるもんね。
1: めちゃめちゃあるね。
0: でね、まあこれ久米雄平なりの解決法なんですけど、
1: はい、
0: これじゃあどうやって改善したらいいかというと、
1: はい、
0: まずねこのかっこ悪いっていうところをまず直すには、
1: うん、
0: 真似する必要があると思うんです
1: よ。あー、なるほどね。
0: 何かの
1: 正解をまず導き出すってことですか。
0: はい、だから好きなサーファーを見つけることが、
1: うん、
0: 大事なんじゃないかと思います。
1: おー、へー。
0: で、
1: はいはいはい、
0: 好きなサーファーの真似をしなきゃいけないと、
1: うん、
0: で海でできないこと、うん、陸でできないことは海でできないじゃん、
1: うんうん、まあそうですよね、
0: はい、だから陸で鏡越しでこうライディングフォームを取って、
1: うん、
0: 上半身と下半身が連動してるような動きを真似してみて、
1: うん、
0: 最後にサーフスケートですよね、
1: うん、はいはいはい、
0: で体に落とし込む。
1: お
0: ー、これが、
1: はい、
0: このコメントに対して一番のまず解決策なんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。
1: なるほど。
0: だってライディングしてる時間ってめっちゃ短いでしょ、
1: はいはいはい、
0: だからまず陸でそのフォームをもう体に覚えさせると、
1: はい、
0: これが大事なんじゃないかなというふうに思いまして。
1: なるほど、
0: はい、でね、でこれ考えてたんですけど、うん、あ、これに対してどう思いますか。
1: 急だね、ま、キラーパス
0: だ。どうこれ正解だと思うでしょ。
1: いや、うん、だしなんかすごいオンタイムな話だなと思って、うん、まあ、今回僕石川富山にサーフトリップで行ったじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: うん、で日本海ってやっぱこっから夏の時期って波がないんですよ。
0: 確かに
1: 冬型の気圧配置になって、うん、まあ、要は北風がね、うん、ビュービュー吹いたら風で波が上がるっていうのが、うん、
0: はいはいはい、
1: 日本海の特徴、うん、太平洋とは全然ね、うん、また波の上がり方が違うじゃないですか、うん、だからまあ今こっからまあ初夏で夏に向かっていってるんで、うん、波がなかったんですよ、
0: はいはいはい、
1: ドフラット、
0: うんうん、
1: でじゃあどうするってなった時に、うん、まあイベントで行ってたんで、うん、ウェイクサーフィンを、
0: はいはいはい、
1: 僕らやってきたんですよね、うん、でウェイクサーフィンでもうまさに、うん、上半身と下半身がバラバラなんで、うん、アドバイスくださいって言われたんですよ、は
0: いはいはい、いたんだ、ね、
1: そう来てくれたお客様の中に、はいはい、
0: うん、
1: でそれを見てて、まあ、僕も

0: その面白いのがさ、ウェイクサーフィンって知らない方のためにちょっと説明すると、うん、まあ、少し大きめのボートを川にバーって走らせて、うん、そのボートが走るスピード、うん、引き波で、うん、こう ちっちゃな波を作り出して、うん、そこをずっと延々に転ばない限り波に乗り続けれるっていう、うん、まあアクティビティなんですけど、はいはいはい、まあそれでバーって走ってるから、うん、僕はボートに乗ってるわけですよ、
1: うん、
0: でボートに一番後ろに乗って、うん、ライディングをこう見ながら、
1: おーいいね、
0: そうもっとこうもっとこうみたいな、
1: すごいいいね、
0: そう言えるんですよね、うん、
1: はんはんはん、
0: でそのサーフィンがバラバラな人って、うん、まあマジで今回10人ぐらいいた中で本当8人ぐらいはそうだ
1: ね、
0: で、
1: うん、
0: これ僕も見てるとゼロ距離で見てると、うん、もう圧倒的に分かるのが力みすぎなんですよ。
1: なるほど。
0: つまり、はいはい、自分がこう体を動かそうって意識しすぎて、
1: うん、
0: もう無駄にもうブンブンブンブン手を振ったり、うん、腰をもう無理に回旋させたり、うん、要はずっと乗れるからさ、うん、よりちょっと集中できるんですよ、
1: うん、
0: 動きに、
1: うん、
0: 動きに集中できればするほど無駄な暴れ馬みたいになってる人がめちゃめちゃいるんですよ、うん、なんかすごいんですよ、ね、有馬記念始まるのかなってぐらいも
1: だいぶ走ってってるね、
0: うんうん、みたいなだから、
1: はいはいはい、
0: そこを僕はボートの後ろに乗りながら、うん、じゃあもっとリラックスをしてくださいと、まず一旦全部力抜きましょう、
1: うん、
0: みたいな、
1: うん、
0: でかい声でこうマイクもあって、うん、ちょっと大きめの声喋ると、うん、もうスピーカーで聞こえるんですよ、
1: は
0: い、で一回本当もうストーンって全部力抜きました、うん、で棒立ちになって、うん、でそこから膝、
1: うん、
0: 膝をまずこうしっかりとかがめる、
1: うん、
0: で上に伸びる時に上半身で引っ張って膝もついてこさせる、
1: うん、
0: でまたゆっくり沈んでいく、しゃがむ、うん、でやるとめちゃめちゃ綺麗だし、よりサーフボードが動いてるんですよ。
1: なんかそれサーフスケートの究極版だね。
0: そう、
1: うん、
0: で
1: 練習としては
0: 兄ちゃんの言ってるそのサーフスケートっていうのもめっちゃいいんだけど、うん、ここが一個サーフィンを上達する上での落とし穴で、うん、サーフスケートとウェイクサーフィンはどっちも踏み込む方に意識が行きがちなんですよ。
1: はいはいはい、なるほど、
0: はい、サーフスケートもさ、ウィールタイヤが地面に接してるから、うん、こう下に踏み込んでタイヤを回転させることでスピードをつけていくじゃん、うん、
1: 確かに。
0: でウェイクサーフィンもボードをちょっと下に踏み込むことでスピードをつけていくんですよ、うん、どっちかっていうと、うん、でもリアルサーフィンはさ、うん、抜くこと、
1: うんうんうん、
0: でサーフボードの浮力を使って抜くことによってスピードがふわって一気に上がるっていう、そこの理屈を理解しないと全然また違う練習方法になってる人とかがいるなっていうところです。
1: はいはいはい、
0: まあ言ってることは本当その通りだなと思いますけどね。
1: でさ、はい、これで言うと好きなサーファーの影響を受けたサーファーっていたかなと思って、
0: こう、ああそう、俺は気になった、誰の真似したの？
1: 俺は、うん、まあもうプロサーファーになってからの話なんだけど、
0: はいはいはい、
1: ジョディ・スミスとかデイン・レイノルズの影響をめちゃめちゃ受けたのね、
0: はいはいはいはい、
1: それまでは、うん、なかったの、それが、
0: あ
1: この人の真似をしようとかっていうのが、ね、あんましなくって、
0: はいはいはい、
1: まあ、もちろんそのミック・ファーニングだったりとか、うん、タジ・バローとか、うん、そういうの見てたから無意識にもしかしたら影響を受けてたのかもしれないんだけど、はい、真似をしようっていうのはあんまりなくて、
0: はいはいはい、
1: こうリップかっけえなぐらいの解像度だったんだよね。
0: わかる、わかる、
1: うん、それがもうちょっと解像度が高かったら、うんうんうん、ワールドチャンピオンになったかもしれないけど、
0: うん、だと思う、だと思ういけたと思う俺
1: どこかでもまあでもねそういうところの解像度が上げてくっていうのがすごい重要だなって思って、
0: うん、それは思うね。
1: ね、これの大事さをね、
0: はい、
1: より知れたっていうのがあってね、
0: はい、
1: ケリー・スレーターいるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: ケリー・スレーターもあながちその経験を通ってきてて、
0: へ
1: トム・カレンですよね。
0: あーなるほど、
1: はい、トム・カレンのとにかく真似をしてきたと、
0: はい、
1: で中で、うん、ま、トム・カレンはね3回世界チャンピオン、
0: うん、
1: でケリー・スレーターも子供の頃からもちろん実力者だったから、うんうん、もうめちゃめちゃ期待されたらしいんですよ、うん、ただトム・カレンの真似をしていたケリー・スレーターっていうのはそのプロデビュー戦43番期待通りの結果が出なかった。
0: なるほどなるほど。
1: でケリーは真似だけじゃ超えれねえと、
0: はい、
1: もうこれは自分のスタイルをさらにプラスしていかなきゃいけないっていう、うん、通り気がついて、うん、そっから自分らしさ、うん、トム・カレンのスタイルってめちゃめちゃかっこいいじゃん、
0: かっこいいですね、はい、
1: そのスタイリッシュだけじゃなくそこに自分の、
0: はい、
1: その体の柔軟さ、
0: あ、はい、
1: パワフルさ、
0: はい、
1: そういうのを付け足そうと、
0: はい、
1: 決めて、はい、サーフィン練習したの、
0: うん、
1: したら翌年

0: ってですよ、ワールドチャンピオンになってます、
1: はい、
0: だからそのマネがベース、うん、そこにプラス自分のスパイスっていうのが入ってって、はい、改めて自分のサーフスタイルとかできる、
1: はい、あ、これめっちゃ今いい、うん、っていうか僕ね今この世の中多様性だとか自分のスタイルだっていうのは、うん、あれもすげえ嫌なんですよ。
0: そうなの、
1: なんかあんまりこう、うん、なんか俺はこうですっていうのもいいと思う、うん、もちろんいいと思うし、うん、そういうのでいろんなこう仕事に派生させていいと思うんだけど、うん、それこそマネる、うん、で僕マネブっていう、マネて学ぶ、
0: はいはいはいはい、
1: マネブっていう言葉って、うんうん、造語で結構好きなんですよ、うんうんうんうん、だからそのいきなり、うん、なんかオリジナリティぐっちゃぐちゃな絵描いて、うんうん、なんかピカソ的ななんか感性あります、うん、俺みたいな、うんうん、バスキアですみたいな、なんかもう黙ってろって思っちゃう。
0: 今多分ラジオだから言葉しか聞こえてないと思う。顔がやばいね。
1: でもピカソもバスキアも普通の絵ってめちゃくちゃうまい
0: からですよね、
1: うんうん、天才的にうまいんです、うん、だから真似て学ぶことってめっちゃ大事だなって思うから、うんうん、そこから自分のスパイスを加えていくっていうのはめっちゃサーフィンにも重要だなっていうふうに思いましたね。
0: イースレーターはそうやってワールドチャンピオンになったみたいです、ね、
1: なるほど、いい話聞きました、ありがとうございます、はい、ではちょっと1曲挟みましょう、はい、お願いします。
0: ザ・ビートルズ、オブラディ・オブラダ。

0: 送りしたのはザ・ビートルズオブラディ・オブラドでした。
1: さあメッセージの方生放送なんでね届いてるので紹介していきま す。ラジオネームサーファーの妻、
0: ありがとうございます、
1: お兄ちゃんのおかげで涼しくなりましたって浩平くんの顔が浮かぶ生放送最高、今日も聞いてます、いつも楽しい放送ありがとうございます。
0: 本当に楽しんでるのかな、
1: すごいね、なんか扇風機的なあの役割を持ってるのがねうちお兄ちゃんのラジオなんですけど、
0: 多めからでもあの冷やしていくから、
1: あそうでしょう、う
0: ん、
1: 完全に
0: あんまり嬉しくなかった、
1: 耳からも冷やせるっていうね特殊能力
0: があんまり嬉しくなかった、
1: そして X の方でもね、サザンデコさんが、はい、ゆうへいくん、こうへいくん、こんばんは、久しぶりに拝聴してます、
0: ありがとうございます。
1: あとサファイアのうさぎさんが、クメブローズのお二人の話は聞くだけでも面白いよね、ランニングにも通じるとかあったりと、あの本当にそうだなっていう風に、別に自分たちの話がそうとかではなくて、僕今ねこう股関節ちょっと言わしてるじゃないですか、腰で、それの改善方法として今と教わってるのが、野球のスイングとかピッチングの股関節の動きからこうインスピレーションを受けた直し方みたいなのを教えてもらったりしてて、やっぱりその体を動かすスポーツってこう似てる部分がたくさんあると思う、があると思うので、だからサーフィンだけとか、まあランニングだけとか野球サッカーだけじゃなくて、いろんなこの体の動かし方を覚えるとより自分の体が思わぬ方に良くなっていったりとか、だってあのサッカー選手とかさ違うスポーツやってさ体をトレーニングしたりとかって結構ある話じゃないですか。そうだからなんか僕たちのこの話からねちょっとヒントに、はい、してもらって、いいあの

0: 体をより良くなっていったら嬉しいなと思いますけど、
1: たまにじゃなく毎回聞いてほしいですね、
0: はい、まあ久しぶりに言ってたから、
1: 言ってた方もいたんで、うん、
0: 残念ですね、今日は失敗のその回を聞
1: いて、はい、
0: いけない回顧一番なんかミンミンミン
1: ですよ、
0: シンシンシンとか言って、はい、あれですけど、
1: ちょっとさ、はい、サーフィンの平均速度って知ってますか、
0: うん、あ、はい、知らないです
1: ね、
0: うん、
1: 一般的ね、
0: はいはいはい、
1: 一般的な方が波でかい時に、うん、超走ってる、
0: うん、
1: もうビャー頑張って走った時に、うん、時速20キロいかないぐらいらしいんですよ、マックススピード、
0: サーファーですか、
1: 一般のサーファー、
0: はいはいはい、まあ、
1: もちろん中上級者ぐらいだと思います
0: 、はいはいはい、
1: じゃあ、はい、世界のサーファーで言ったらどうですかって、なんかなんで笑ってるの、
0: なるほど、いやちょっとそのじゃあ、それ何キロか教えてくれるんですよね、はい、じゃあその時の発表にさ、これでれれれれれれれれれれれでで で, でんでで ん, で, でんでんでんって言って答え言ってくんない、皆さんその間に今考えてくれてると思うんで、何キロ、うまい上級者のサーファー、
1: はい、世界のトップサーファーです、はい、まあこれはつい先日行われた、はい、あのゴールドコーストプロ、
0: おお、
1: はい、
0: Now のデータ、
1: Now ですの一番早かった人、は
0: い、ちなみに、うん、待ってください、思い浮かせますよ、はい、普通の一般のサーファー方は20キロ、でもこれも速いですからね、
1: 速いです、
0: 自転車爆速ぐらいの速度は出てるわけですよね、うん、そっから、はい、WCT、はい、世界のトップサーファーが本気を出した時の速度、
1: チャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラリアム・オブ・ライアン、ダダンダダンダダンダダン、56.33キロ、どうすんのこれ
0: いやだいぶ涼しい、
1: いやヒューン
0: なんかエアコン16度くらいでついてるのかなと思って、
1: 本当に手汗が半端じゃないな、うん、
0: リアム・オブ・ライアンの
1: 56.3キロ、
0: マジ、
1: うん、
0: そんな速いの
1: これね一般、まあ、もちろん56キロだから、
0: はいはいはい、
1: 一般の国道のあれですよね、最高速度ぐらい
0: 出てる、法定速
1: 度、大型フェリーの走行速度、
0: はい、
1: 同じぐらいなんで、
0: あちょっとね、うん、その対象が身近じゃなさすぎて意味が分かんなかった大型フェリーの最高速度って誰もピンとこないと思うんだよね、なんかもっとなかったもっとなんかこの 一国をちょっとこの法定速度ギリギリで走ったぐらいの速度でするとか、なんかそういう例えなかったな、
1: まあ、車のまあ速さ、まあ、マックス、あの国道のね、
0: はいはい、
1: ちょっとテンパってます今
0: ね、なんかすごい全然身近になさすぎて全く想像できなかったんですけど、速度感が
1: 56キロ出てるわけですよ、
0: はいはいはい、
1: 1番リアム・オブ・ライアン、2番リオ・アイダ、56.17キロ、まあ若干わずかにあのリアム・オブ・ライアンのがオーストラリアの選手なんですけど、はい、速いと、
0: へえ。
1: でね、
0: うん、
1: これちょっと大型フェリーで、
0: はい、
1: あの思い返してみたんですよ、
0: はいはい、
1: タイタニック、
0: うん、
1: 大型フェリーだな
0: と、はいはいはい、
1: であれ時速43キロから44キロぐらい、だらタイタニックより早く進んでる、
0: うん、
1: うん、
0: はいはいはい、
1: でね、
0: うん、
1: これ氷山に衝突したのも41キロでぶつかってるわけだから、うん、であれでとんでもない速度でぶつかって、うん、まあ沈没しちゃったやつ、
0: はいはいはい、
1: じゃあなんとここで久米雄平の時速何キロだったかと、
0: はい、何が
1: サーフィンの
0: 自分
1: 過去に調べたことあるんですよ僕、時計で、
0: ああなるほど、
1: リップカールの時計
0: ありましたね、
1: あったでしょ、
0: 速度が出る時計ね、
1: そう、うん、あれでなんと調べたことあります、
0: お、じゃあそれをちょっともう一度いただいていいですか、久米雄平のサーフィン最高速度発表、はい、お願いします、
1: チャラチャラチャラチャラチャラチャラチャタンたった夕へたった30キロ、もう完全追突したね、なんかに完全追突したね、
0: クラッシュしました、
1: 30キロぐらいでしたと、
0: へ、うん、
1: 最高速度がね、
0: はいはいはい、
1: でまあこれは胸ぐらいだったから、
0: 多分
1: もっとでかかったらもうちょっといくとは思うんだけど、はいはい、
0: まあ、波のパワーも、
1: そうそうそう、
0: ゴールドコースだったって頭オーバーぐらい、うんうん、倍ぐらいの波ありましたからね、
1: でね、
0: はい、
1: じゃあ時速30キロで進むって言ったら、うん、まあ、ママチャリの全速力ぐらいらしいの、
0: まあ、原付の法定速度ギリギリですからね、
1: そう、はい、でね、まあ、これで多分この速度いったら、まあ、急ブレーキかけても間に合わないですよ、交差点も曲がれない、うん、まあ、そのぐらいの速度は出てると、
0: はいはいはい、
1: じゃあこれが万が一サーフィン中に時速30キロで氷山にぶつかったらどうなるかと、
0: はい、
1: ね、車に、まあね、ぶつかったら、うんうん、もう体重の数十倍の衝撃で、
0: 落ち着けって落ち着けって
1: 衝撃で
0: F1 やっても汗 焦り散らかっても早く終わらせ

0: としてるじゃん、もう怖くなって、もう今こっちを何かしら調べてきてパソコンを 見つめて口が F1 選手になってる。すいません。
1: だからそれで、まあ、どのぐらい、まあ、タイタニックは時速40キロにぶつかって沈没しましたと、
0: はい、
1: これが30キロのクメ兵が万が一、はい、高さ約 3.5 キロから落ちたぐらいの衝撃ですと。
0: あ、タイタニック
1: ぶつかったらね、
0: 氷山にぶつかったら、はい、高さ 3.5 キロから落ちた衝撃、う
1: んうん、3.5 メートルね、 3.5 キロでも死んでるから、
0: 3.5 メートルから落ちた衝撃
1: ぐらいの衝撃が出てるよ
0: と。あ、なんか、うん、全体的なトークで言うと、うん、本当氷河期って感じだね。
1: 完全にアーマゲドンでもうあれだね、
0: マンモスいるのかなっていうぐらい、
1: 衝突したぐらいの衝撃だね。完全地球壊滅したね、
0: うん、すごい寒いもん。
1: 俺もすごい寒い、
0: うん、でも良かったですね、みんなちょっと昨日あたりから寝苦しい日が続いてると思うから、うん、今日はエアコンいらないと思うんでね。
1: ごめん、は
0: い、
1: 俺今のこの10分間ぐらい何喋ったか覚えてないわ。
0: ほぼ喋ってないのと一緒だったと思う。
1: やっちまうぞお
0: 前。いやなるほどね。でもまあ最高速度は60キロぐらい出てると、はい、
1: 56キロが、まあ、リアム・オブライアンが叩き出した速度だったと、まあ、
0: 言われてみるとサーフィンもアクションスポーツと言われるね、うん、ジャンルですから、それぐらいね命がけでやってるっていうのもね、うん、なんとなく分かってもらえたんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、では曲の方お願いします。
1: The Offspring Why Don't You Get a Job My Friend

0: ちゃ好き。
1: あのさ、はい、最初に一個前に流したさ、ビートルズの歌と似てない？
0: はいはいはい。
1: で俺ねこれ勘違いしてたの。前にホンダの昔ね、
0: オブラダライコゾーン的なね、
1: そうそう、はいはい、似てるなと思ってさ、これ、はい、もう1996年のホンダの CM で、うんうんうんうん、あのビートルズが使われてて、ね、このオフスプリングの歌と出会ったのは中学生ぐらいなの、はい、だからなんかこの多分子供の頃の記憶のすり込みで、その CM の歌をオフスプリングだと思ったの、ずっと。
0: あー、なるほどね。
1: でも調べていくと、あ、ビートルズだったんだっていうところに気がついたっていう。で、面白いなと思ってこの2つ持ってきたの。オブラディオブラだってね、夜箱っていうとこの言葉らしい。よく働いていい働きをっていう。
0: あ、めっちゃいいね。
1: で、ホンダの、あのファミリーカーじゃん。
0: あ、なるほどね。へえ。なんか最後にちょっと豆知識的なのをしっかり入れてきて。
1: 言葉の日だからさ。
0: あ、絶好調だね。いや、全体的にすごいこう良かったと思う。
1: あの、たまにしか聞いてないっていう方、うん、あのいつもはもっと調子いいから。あの、うん、来週も聞いてくれよ、ね、
0: でも今日が結構ハイエストだと思う、この番組のいいとこ出たと思う。いつもはもっと本当につまんない時あるビビるぐらい、
1: もっとつまんない
0: もっとやばい時あるんで、はい、まあね、あのイベントもね、はい、
1: あ、そうですね、
0: 6月の7日に、はい、やりますので、はい、そこは結構本気で、はい、夢を叶えるために今何をするべきかっていうね、うん、お話もしていきたいと思いますので、うん、ぜひね、遊びに来ていただきたいと思います。久米ブロゾのサーフちゃんにそろそろお別

0: お金のお時間です。
1: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
0: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージをお待ちしています。
1: YouTube チャンネル、チャンネルクメブローズもぜひチェックしてみてください。
0: はい、ちょっとこの YouTube 見てもらえないと、うん、あのお笑いのチャンネルだと思い、うん、あれちゃうから、じゃサーフィンがっつりやってるんで見てくださいね、うん、
1: はい、お願いします。
0: というわけでクメブローズのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間はクメブローズの弟クメコヘと
1: 兄ユヘでした。素敵なサーフィンライフを。

Corey Kobayashi. Corey Kobayashi. City lights on the breeze. City lights on the breeze. 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで、5月23日土曜日、34回目のオンエアになります。皆様いかがお過ごしでしょうか。5月末いい気候ですよね。私は最近映画鑑賞をよくしていて、今日のテーマはズバリ映画ということにさせていただきます。私も洋楽カバーアルバムというのを以前リリースしたことがありまして、2016年、もう結構前、10年前になっちゃうんですね。メロディーという、その中に映画アルマゲドンのテーマ曲をカバーしていますので、今日はそんな曲から聴いていただこうと思います。エアロスミスのカバー、小林香織で I don't want to miss a thing。

エアロスミス I don't want to miss a thing を10年前の私の演奏で聴いていただきました。 City Lights on the Breeze。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今回のテーマは映画です。皆さん映画ご覧になっていますでしょうか？なんかまあ映画というか、あの自宅でね、いろいろこう見られる時代じゃないですか。ネットフリとかね、ネットフリックス、アマプラ、アマゾンプライム、あとはユーネクストだとか、なんかいろいろありますよね。本当なんか昔ってその見たい映画をなんかツタヤさんとかに借りに行って、でなんか旧作は結構安く借りられたりするんですよね。であれをなんかこう返しに行かなきゃなんない期限とかに追われて、あやばいまだ見てないみたいな。で、あのうちはあのゴールデンレトリバーがあの当時からいましたから、そのレトリバーの夜の散歩の時にこう返しに行ったりとか、明日の朝までに返せてれば大丈夫みたいな。懐かしいですね。今そういうなんか現物を借りるっていうか、もう本当にネットで見る時代ですよね。あのコロナの時に、まあ、やっぱり皆さん暇だったしね、いっぱいいろんなものを見たっていう方が多いかもしれないですけど、私ももうコロナの時はこういうのをすごいいっぱい見て、なんかすごい楽しかったというか、あの時すごいいろんな作品を見たなっていう感じがします。なんか今日この映画関係にしようと思った時に、まあ、一番に思い浮かんだのが、まあ、社会現象にもなりましたよね、あの韓国のドラマの愛の不時着。あれはまあ相当あの印象に残っています。あの韓国のドラマって1話が結構長いんですよね。90分ぐらいあるのかな。そう、でもなんかあれを夢中で見てたなっていう感じですね。他にもなんかパラサイトだとか、それはでもね私割と最近見たんですよね。まあ、それこそコロナの次は、私は個人的にあの昨年の抗がん剤期間中に、まあ、今に比べると暇だったので、うん、比較的よくなんかそういうのを見てたかなっていう感じで、今まで見たいと思ってたけど忙しくてなんかこうなかなか見られなかったものを去年そのタイミングでねバッといろいろ見たんですけど、なんか韓国の作品って南北の問題があるからか、すごくドラマティックですよね。もうこの愛の不時着もそうですけど、パラサイトとかもシェルターみたいなのがねあったり、やっぱり日本ではあんまりそういうお話作りづらいですよね。うん、だからなんかすごい韓国映画、韓国ドラマすごいなんかね人気ですけど、ハマってしまうのもわかりますよね。まあ、そんなわけで今日は愛の不時着のサウンドトラックから一曲聴いていただこうかななんて思います。そう、この曲なんかもう聴いた瞬間にすごいあの時のなんかことが思い出されますね。あのドラマのシーンだったりとか。それでは聴いてください。ペク・イェリンで Here I am again。

0: 韓国ドラマ愛の不時着のサウンドトラックからペクイエリンで Here I am again をお送りしました。
1: カワイコバヤシ
2: City Lights on the Breeze。
0: 小林香織 City Lights on the Breeze。今日のテーマは映画ということで、まあ、先ほどは映画というよりも、まあ、ドラマだったんですけれども、まあ、お家でゆっくりなんか好きなものを見るというのもいいですけれども、でもやっぱり映画館ってなんか定期的に行きたくなりますよね。私も一時映画にすごいハマっていて、一人でなんかすごい熱心に映画館に通っていたことがありまして、でもふと気がつくとしばらくご無沙汰してしまっていたりとか、そう一回行くとね、やっぱりいいなと思って、よし月一で絶対映画館に行こうとか言いながら気がつくと1年経っちゃってたりみたいな。でもね、一回その私の映画ブームの時にちょっと面白いことがありまして、なんかこう SF 恋愛もののあの映画だったんですよ。で、好きな人、大学の教授と付き合いをしてるんですけど、その大学の教授が亡くなっちゃうんですね。で、亡くなった後もずっとその彼女にプレゼントとか手紙が届くようなそういうことをして亡くなってるんですけど、まあ、その彼女がね、とあることからもういらないとか言って言って、でその彼からもらった大事な DVD を火の中にね投げちゃうんですね。だけどその後やっぱりそれがもう一回見たいってなって、それを DVD をなんか修復してもらう会社にこう頼むんですね。そしたらもうここまでが限界ですって言って、その彼がおしゃべりしてくれてるのが途切れ途切れになっていて、そのままスクリーンごとバンって消えたんですよ。すごい凝った演出だなと思って、でもそのまま何分もそのままでちょっとおかしいなと思って、周りもざわざわしだしたら、なんとそのタイミングで停電だったんですよ。そんな神がかったタイミングあるって思いますよね。でもうかなりだからあのクライマックスで、もうあとちょっとでこの映画が終わるっていうところで払い戻しっていう、なんか切ない。で、あの結局その後最後どうなったんだろうと思いながら、あの続きをアマゾンで見るっていうね、そのちょっと後に、まあそんなこともありましたけど、そう割とあの最近見た映画はですね、ほどなくお別れですっていう、あの春休みにやっていたかな、送り人みたいな感じで、まあその人が亡くなることをあの題材にしているので、楽しいとかそういう映画ではないですけれども、すごいでもいい映画だったなってあの思います。あの誰にでもいつかは来てしまうそのお別れの瞬間を、まあそこに立ち会う人たち、そういうお仕事の方たちもいらっしゃって、あのもちろん実話とかではないですけれども、なんかすごくね、あこういうことを、こういうお仕事なんか素敵だなって思えたり、なんか何事にもこう愛を持ってあの接するって大事なことだなってなんかすごい思わされました。その映画の最後に流れてくる手嶋葵さんが歌うアメイジンググレイスがまたすごく良くて、今日はこの曲を聴いていただこうと思います。映画ほどなくお別れですの中から手嶋葵さんでアメイジンググレイス。

映画ほどなくお別れですのエンディングテーマ、手嶋葵さんでアメイジンググレイスをお送りしました。City lights on the breeze.

小林香織シティライツオンザブリーズ。今日は映画をテーマにお話しさせていただきましたね。なんか映画を見るとなんか自分の中で引き出しがまた一つ増えたような気がして、なんかいつも見てよかったなって思います。そしてやっぱり映画の中には必ず音楽があって、やっぱり音楽の力って大きいなと思わされます。次またご無沙汰しないうちにまた映画館に足を運びたいなと思っています。さてそろそろお別れのお時間です。私のライブ情報としましては、5月25日26日は松任谷由実さんザ・ワームホールツアーはカルッツ川崎ライブがあります。そしてその週5月29日は元ユーミンバンドのギタリストでした市川昌司さんと渋谷クラブロストでライブがあります。先月もライブさせていただいたんですけれども、少しメンバーが変わったりして、また全然違う感じで演奏しようと思っています。チケットがないみたいなんですけれども、当日キャンセルとかがあったりするとなんかちょこっと入れたりするかもしれないので、ぜひ私の SNS などチェックしていただけたらと思います。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールは kaori@musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグは kaori_CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて、震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神・淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されてるんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
0: 震度計を使うようになったのはまだ20数年前だったということなんですね。
1: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
0: はい、
1: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる震度に該当するんですね、
0: はい、100
1: ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
0: はい、
1: 仮に40ワットの電球でも、電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
0: はい、まとめると、マグニチュードは発信元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
1: そうですね、そうなります。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 水上絵里奈でした。

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
1: 青山啓太。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。
1: 英子さん、どんなメール欲しいですか？
0: いやもうね、何でもいいです。あなたが書きたいこと自由に自由に書いてください。
1: E メールアドレスはmail@afpara.jp。
0: たくさんのメールお待ちしています。アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後1時から
0: オンエア。

まあ4月の終わりから5月にかけて本当に今年のゴールデンウィークは長い長い、もうこれゴールデンウィークじゃないね、ダイヤモンドウィークだね。本当にすごい。だって見てみ、4月の25日の土曜日から、まあ、休みを取ったと、いや休みとして25、26、27、28、まあ月曜火曜はまあ年休取って、それ29がまた祭日で、水曜日これも年休取って、3日一応年休取ると、で5月1日あ4日年休取ると、また土日が挟ん、土日行って2、3、4、5、6で2日また有給休暇取っては、9、10と全部で16日。かあ、これ16日って2週間ちょっとですからね。本当に昔のなんか夏休みの半分ぐらいありますからね。この間皆さんどこ行ったんですかね。でも今年はなんだかほらね、ジェット機のこう、ガソリンが高いとか、燃料のなんとかかんとかとか言われてますので、なかなかこう遠出はしなかったみたいなんですけどね、割と近場で いろいろみんな遊びに行ったみたいなんですけども、まあでもまあ16日あったらそりゃもう本当に、なんだろう、日本一周なんで軽くできますね。はい、皆さんはどのようにしてゴールデンウィークを過ごしたんでしょうか。ということで、本日はですね、初めての登場のゲストが来ます、皆さん楽しみに。

0: ある晩シンデレラは慌てていましたとさ。
1: どうしましょう、12時まであと1分しかないわ。
2: あらあら、急いでいるならこれを使い。
1: 転職サイト転職楽太郎、
2: 細かい設定登録入力作業なし、わずか1分で応募完了よ。
1: でも転職って少し怖いわ。
2: 大丈夫、社会保険労務士法人オールラウンドグループが運営してるから専門家への相談も無料よ。
0: 転職なら簡単安心転職楽太郎。
1: 私お姫様から転職するわ。

0: 本日のゲストはタレントの松田みなみさんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ久しぶりにね番組初登場のゲストさんなんですけども、まあ簡単に紹介をさせていただきます。で松田さんは福島県出身で日テレ学院を経て選挙ウグイス嬢や

0: MC タレント活動など幅広く活動されてましたと。で現在はインフルエンサーとしても活動しながら競馬や役者などさらに活動の幅を広げていると。もうありとあらゆるものをやってるって感じですね。
1: そうですね、マルチに、はいはい、活動しています。
0: こんな何が一番好きなの？
1: 何、競馬ですかね。やっぱり
0: 競馬好き。
1: はい、競馬が好き。
0: 競馬どこが魅力ですか？
1: やっぱり馬の絆、馬とやっぱり関係者の絆がすごく好きで、まあ、皆さんやっぱりギャンブルっていうまあ意見が多いと思うんですけど、うんうん、まあ、そのギャンブルという一言では片付けられないこう歴史だったりとかドラマがやっぱりあるので、それよりやっぱりね、強いこう絆が魅力というか。
0: そう、馬と、はい、スタッフの絆っていうのは、はい、それは調教師とか調教助手とか、はいはい、救務員とか、はい、そういう絆。
1: そうです。
0: でだからそういうのってさ入り込まないと分かんないじゃん。
1: そう、確かに。
0: だって、競馬のさ馬券買ってる人だったら全然分かんないと思うよ。
1: 確かにそう。
0: なんで知ってんのそんなこと。
1: 確かに足を踏み入れて、うん、こう深く、うん、なんだろう、こう突き詰めていかないと分からない部分ではあるんですけれども、うん、
0: ね、だって友達になるとか知り合いになるとか、はいはい、ね、そういうことしないと、はい、その絆ちょっと分かんないと思うよ。
1: 確かにそれは今言われてちょっと初めて絆だと分かんないなってちょっと自分でも思いましたけど。
0: なかなかね、昔、はい、絆っていうは強い馬いましたけど、はいはい、まあドラマとかでね、はい、騎手と、はい、馬とか厩務員と騎手とか、はい、もう一番競馬って人との人間関係が、はい、難しい、はい、競技だと思うんですよね。はい、騎手は、強いけど強い馬に乗せてもらわなきゃいけないし、はい、乗りたいし、厩務員も、やっぱり自分の好みの騎手もいるし、でも自分の好みよりも馬に合った騎手を選んだりとか、いろんなことがあるわけじゃないですか。
1: はい、
0: そういうのが、はい、全部分かったら、はい、それはもう本当に多分一頭選べないんだよね。本当に難しすぎて
1: 、はい、
0: あと血統やらなんやら考えると、
1: はいはい、
0: だから非常に難しい、まあ競技ではありますよね。
1: はい、
0: でもそれが好き、
1: はい、
0: 入り込んでんだじゃあ、
1: はい、馬が可愛くて可愛くて
0: 馬が可愛いのいいけどじゃああれですか、美穂とか行っちゃってるんですか？
1: あ、美穂は行かないんですけど、
0: 立東、
1: いや競馬場には行ってます。
0: あ、
1: は
0: い、競馬場でそれ分かる？
1: 分かります、分かります。
0: パドックとかで？
1: パドックでも分かりますし、やっぱりこう近くで見ると、うん、まあテレビではこう違う、こう迫力というか可愛さがあるので、うん、そこはちょっと違うかなと。
0: あ、この馬はこの厩務員を信頼してんだなとか、はい、そういうの分かんの？
1: それも分かります、本当にパドックとかで。
0: また
1: いや結構分かるんですよ。
0: すごいじゃん。
1: 結構意外と分かるんですよ。
0: で例えばじゃあ信頼関係があっても、はい、ね、その馬が強いかどうかって分かんないじゃん。
1: それは
0: それは、
1: はい、確かに。
0: それはどうなの？あ、じゃあ競馬かけないの？あんまり。買わないの馬券は？
1: 大きいレースは
0: 買う。
1: 買います、
0: はい、うん、当たる？
1: 最近当たんないですね。
0: だから競馬って知れば知るほど当たんないのよ。
1: はい、そう思います。
0: 実は、
1: はい、ビギナーズラックっていうね、やっぱ言葉があるように、
0: うん、そうそうそう、
1: 何も知らない方がね当たったり
0: しますよね。知らない方が当たるよね。
1: そうそうそう、
0: はい、なるほど、はい、そうか、まあまあ競馬が一番じゃあまあ好きだと、
1: はい、
0: いうことなんですけど、俺がやっぱりちょっとね、
1: はい、
0: 注目したのは、
1: はい、
0: 日テレ学院を卒業して、
1: はい、
0: 選挙ウグイス嬢になるってなかなか珍しくない？
1: あ、でも順番としては選挙ウグイス嬢が実は先で、うん、そこからちょっと自分の滑舌だったりとか発声とか、
0: はいはい、
1: そういうのをこうもっとこう上手くなりたいなと思って、うん、こっちに日テレ学院の方
0: に、日テレ学院行った、
1: はい、
0: あ、なんで選挙ウグイス嬢ってどうやって頼まれたの？
1: 実は私の母が人材派遣の会社を経営していまして、
0: うん、はいはいはい、
1: それでちょっと誘われて、うん、一番最初に聞い
0: たりが、ちょっと足りないんだよと。
1: そうなんです、ね、
0: だからお願いしますよみたいな。
1: もう人手足りないからちょっとやってみないって母に言われて、はいはいはい、それがきっかけで、はい、選挙ウグイス嬢をやるようになりました。
0: あれでも結構難しいんでしょ？
1: 難しいと言いますか、こう慣れるまではもう本当に何をしていいかわからないというか、車上運動な何みたいな。
0: 一応これを言ってくれっていう、はい、カンペはあるんだ、
1: はい、あります。
0: なるほど。 でもウグイス嬢独特の喋り方ってあるじゃん。
1: あります、あります。
0: あれちょっと聞かせてくれ。

0: ね、
1: 今ですか
0: 今例えば、まあ、あの人の名前言えないと思うから、はい、じゃあ清水よしはるでいいですよ。
1: あ、じゃあはい、おはようございます。こちらは自民党公認の清水よしはる、清水よしはるでございます。おはようございます。朝早くから大きなマイクで失礼いたします。
0: ありがとうありがとう、はい、ありがとう。本物やね。
1: いやいやいや
0: 本物やね。
1: どうでもないです。ありがとうございます。
0: すごいな、
1: ありがとうございます。
0: でもこれって声使うじゃない、
1: はい、使います。
0: これ毎日できんの？
1: いや、もちろん休憩が、うん、トイレ休憩だったりとか、まあ、お昼休憩、まあ、夕飯の食べる休憩とかこうあるので、はい、そういう休憩にどれだけ休めるかっていう、もう喉を休めて、
0: うんうん、
1: 例えばポカリスエットとか、うん、まあ、それこそね、シーシーレモンじゃないけどビタミンを取ったりとか、
0: はいはい、
1: まあ、飴を舐めたりとか、はい、それで補っていくっていう感じで。
0: 大体何時間ぐらい喋ってんの？1時間やったら30分休みとか、はい、そんなんじゃないの？
1: あ、そうですそうです。1時間喋って15分休憩、
0: はい、
1: で2時間喋ったらじゃあ30分休憩とか、
0: はいはい、
1: まあ、基本的に8時8時なので12時間の間に大体休憩がまあ4時間分ぐらい。
0: あ、じゃあまあ普通の労働基準法みたいな感じで、
1: はい、それでウグイス嬢をこう交代で何人かで。
0: なるほど、はい、大変だねこれ。 でも、はい、ウグイス嬢こうやってて、やっぱりウグイス嬢の良し悪しで意外と受かってる受かんなかったりするらしいじゃない。
1: あ、それはあります
0: ね、
1: はい、意外と。はい、
0: それどういうところで違うの？やっぱり
1: もう本当に話し方、今社長がおっしゃってた話し方とか、
0: うん、
1: こう発声のこう仕方というか滑舌の良さとか、
0: はいはい、
1: あと通るかとか、うん、いろいろこう基準があって、
0: はい
1: はい、多分それで選んでるのではないかなと。
0: なるほど、
1: はい、
0: やっぱりだからそのウグイス嬢さんがやってくれたら結構通るから、はい、このウグイス嬢欲しいとかいうジンクスあんの？
1: あります。
0: ある、
1: はい、
0: 松田みなみどうだったの？松田みなみどうだったの？
1: 今のところ全勝です。
0: 全勝なの？
1: はい、全勝してます。はい、
0: なるほどね。じゃあもう割とこうなんちゅうかな、5枚ぐらいゴールデンチップ重ねてるはずだね。
1: はい、ちょっとずつ
0: ね。あ、そう、
1: はい、
0: 分かった。ちょっと待って、ここで一曲参りましょう、
1: はい、
0: 中島美嘉でヘルプレスレイン。

0: 本日のゲストはタレントの松田みなみさんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ということでですね、そのあのウイスジオの話なんですけど、はい、こういうのあんまりね聞けないから、
1: はい、
0: やっぱりどんどん聞きたいと思うんですけども、はい、結局まあそれで受かった時、あ、これってボランティアなんですか？
1: ボランティアでやる方もいらっしゃいますけれども、私はボランティアではなくて
0: 一応ビジネスで、
1: はい、ビジネス。
0: なるほど。で受かったからって時給が上がるってことはないんだよね。それはない。
1: それはない。
0: 落ちたらかわいそうだからもういらないとか、それはないですか？ないよね、
1: はい、
0: そうか。どれぐらいやったんですか？
1: 7年くらいですかね。
0: 結構やったね。
1: はい。
0: ただ何回ぐらいやったん、それで。
1: 選挙の時期が違うので、うんうん、大体でも
0: 何回やったぐらい？
1: あ、10回やったかなぐらいです
0: ね。あ、でもまあまあですね、
1: はい、ほうほう
0: ほう、なるほど。あれ、国政とか、
1: はい、
0: あの地方の地方選挙とかあるじゃない、はい、どっちをやったの？
1: 地方が多かったです。
0: なるほ
1: ど。どちらかというと、はい、
0: 市長選とか、まあ、
1: 市議選
0: とか、はい、なるほどなるほど、はい、そっか。やっぱりあの国政専門の、ウグイス嬢とか、
1: はい、
0: 地方専門のウグイス嬢とかっているんかな、やっぱり。
1: それはいると思います。
0: そうだよね、慣れてる感じだもんね、
1: はい、なるほど。そこは、はい、いるかなと思います。
0: なるほどなるほど、わかりました。いや、なかなかあのちょっと貴重な話ありがとうございます。ということで、で競馬なんですけども、はい、今、競馬で SNS とかなんか投稿してるんですか、競馬のことで？
1: はい、あの予想を載せたりしていて、最近先ほどもおっしゃってた、
0: うん、
1: 競馬は当たらないんですけれども、
0: うん、
1: 予想は楽しく、はい、上げています。
0: それ、あの何、地方競馬、中央競馬？
1: 中央競馬です。
0: 中央競馬、
1: はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: そうか。だいたい当たらない予想の人見に来ないけどね。
1: いや、そうなんですけど。
0: 競馬の騎手は今誰が好きですか、はい、一番乗り方として。
1: 日本だと、
0: はい、
1: クリストフルメール騎手が好きですね。
0: 外国人じゃないですか。
1: ですけど、もう日本にずっといらっしゃって、
0: うん、
1: はい、日本で活躍している騎手の方で。
0: なるほど、
1: はい、フランスの方なんですけど、もう日本語もすごく上手くて、
0: うんうんうん、
1: で乗り方も本当に綺麗だし、それこそ G1 大きいレースだと、もうルメール買っとけば間違いないってみんな言うぐらい。
0: まあまあそうだよね、
1: はい
0: はい、
1: それで外国の騎手ですとダミアン・レイン騎手が好きで、まあ、その方はオーストラリアの騎手なんですけど。
0: 大体でも外国の騎手の方って、
1: はい、
0: まあ、日本のまあ秋の重賞とか、
1: はい、
0: 春の重賞とかをやったら、はい、一旦自分のところに戻ってじゃないの？
1: そうです、そうです。なのでもう短期で何ヶ月か、
0: うん、
1: 短期免許でこちらに来て、
0: まあ、日本は賞金がいいから出稼ぎに来るんだよね、みんなね。
1: そうなんですか、ね、
0: そうなんですよ。
1: やっぱりそっか、
0: うん、だからやっぱり。あ、そのルメールさんってもうずっとこっちいるんですか？
1: 何年だろう、もうでも10年は経ってると思います。
0: なるほど、
1: はい、
0: 行ったり来たり。
1: いや、もうずっと日本です。今もう日本に住んでらっしゃって。
0: 日本の奥さんがいらっしゃるの？
1: あ、いや、フランスの
0: 奥さん。
1: はい、奥様がいらっしゃる。
0: いや、フランスの奥さんが大変だよね、日本に来て、
1: はい、
0: ね、全然知らない土地に来て、で旦那のねアシストしなきゃいけないわけでしょ、う
1: ん、いや、慣れるまで多分時間かかったん
0: ね。食べるもんとかもね、
1: はい、
0: 体重制限もあるし。
1: そうですよね、すごいなと思って、
0: うん、なるほど。最近急に話がありますけど、
1: はい、
0: あの役者のレッスン受けてるみたいですけど、
1: はい、
0: 役者はどういう役者やりたいんですか？
1: 実は初心者で演技のレッスンに今入ってるんですけど、
0: うん、
1: いや、楽しくて思ったよりも

0: もうすごく楽しくて、あの先生も優しくて、
1: はい、
0: なんだろう、褒められると伸びるタイプなので
1: みんなそうだな、みんな褒められると、ね、
0: あのすごくやりがいがあるというか
1: 、うん、
0: まあ、なんかこう思った以上に自分がもしかしたらこれはできるんじゃないかって思い始めまして、
1: なので、はい、演技は初めてなの？
0: 初めてという初めてではないんですけど、レッスンも初めてなので、うん、ちょっとこうエキストラみたいなことは、はい、
1: やったことあっても、はい、本格的になんかセリフを言ってみたいな、
0: 初めてで、なんか新しい発見というか、
1: いや俺合ってると思うよ、はい、だいたい好奇心強いし絶対ねこういうの全部満たしてくれるのはね役者なんだと思うんだよ、はい、
0: やっぱりそうなんですね、
1: うん、はい、だから競馬の時は競馬の、ね、何騎手の役とか、
0: はい、
1: うん、予想屋の役とか、
0: はい、
1: あと記者の役とか、
0: はい、
1: そういうのですごい活かせると思うよ、う
0: ん、あ本当ですか、
1: ね、あとウグイス嬢なんかも持ってもうハマり役じゃないですか
0: 、はい、
1: ね、
0: はい、
1: だからやっぱ役者ってさ、いろんな役を自分のね引き出しにこう入れといて、はい、で今まで経験したことを思い出しながらとか、それをちゃんともう一回整理して、やるわ演技するわけじゃないですか。だそういう意味ではいろんなことやってるからいいんじゃないの？
0: いやだからこれからちょっとやっていきたいなって、はい、思ってます。
1: もうなんかのめり込みそうい
0: い意味ですよね、
1: いい意味でね、いい意味で
0: ね、はい、やっていきたいなって、はい、思ってます。
1: なるほどね、はい、うんうんうんうん、これでね一回またねこうテレビとかちょっとした役でもねポンと出て、
0: はいはい、
1: で画面で見たら、
0: はい、
1: まあ、まあ感動するよ、はあ、わあ私出てるみたいなね、
0: これからそんな感じ、そんな気持ちに、ね、はい、なるんだなときっと、はい、
1: 思
0: います。
1: そうそうそう、そう思うよ、はい、そうか、
0: はい、
1: 趣味はゴルフ。
0: そうですね、ゴルフ、うん、でも120ちょっと切れるか切れないかぐらいなんですけど、たまに今でも、はい、回ってて、うんうん、ただ涼しい時期じゃないとやっぱり暑いので
1: ゴルフもね、こう回れるぐらいになるまでが大変で、みんなそこでやめちゃうんだよ。もう難しいもんね。
0: 難しいです、奥が深いので、
1: うん、
0: なんかそれこそもう突き詰めてったらどこまで行くんだろうみたいな。
1: そうなんだよね、あんなしゃもじねみたいな、こう小さい子なんで、あの耳かきみたいなんでね、こんな小さいボールガーッてるわけですから
0: すごいですよ ね、はい、
1: ちょっとここで一曲参りましょう。中西靖で最後の雨。

0: それでは松田みなみさん、何かあればよろしくお願いします。
1: はい、SNS の宣伝なんですけれども、はい、X とインスタをぜひフォローしていただきたいなと思っています。はい、松田みなみと検索していただければ出てきますので。
0: 漢字でいいの？
1: 松田は漢字で、みなみはひらがなで、
0: はいはい、それでいいんですね。
1: はい、はい、よろしくお願いいたします。インスタは日常のことを結構載せていて、まあ、X はそれこそ競馬の予想だったりとか日常も載せているので、ぜひよかったらフォローしてください。よろしくお願いします
0: ね。いやでも本当に、まあ競馬はやるわ、ゴルフはやるわ、なんかもう一丁前のサラリーマンみたいなことちゃんとやりますけども本当に役者はまだ初心者なのに。
1: はい、
0: なるほどね。
1: はい、
0: うちで鈴木琴乃っていうね、はい、その子も MC リポーターやってた子がいるんだけども、はい、もうその子が結婚して子供を産んで、もう40半ばぐらいまで行ってんのかな。
1: はい、
0: その子なんかも、まあ、役者をもともとやりたかったんだけど、やっぱりなかなか役者で食えないから MC リポーターとかってやったんだけど、で今最近もう、まあ、旦那さんもいるし、はい、そんなに生活に困らないいい感じでやってるんだけども、すると、まあ、役者のちょっとした嫌なおばさんの役とかやったのね。
1: はい、
0: それがハマっちゃって、はい、もう今めちゃくちゃなんだろう、ドッキリ、
1: あ、
0: うん、あれで引っ張りだこよ。
1: そうなんですね。
0: うん、もう琴乃さん最高って言われてるらしい
1: よ。へー、うん、そうなんだ、すごい。
0: あ、だからドッキリグランプリがあればもうずっとあいつ食っていけるんじゃないかっていうぐらい
1: ハマりましたね。
0: ハマる。だからまあね、松田さんもなんか役者やってて、はいはい、やっぱりどっかで自分のこうハマり役みたいなものにポンと出会えれば食っていけるかもわかんないね。
1: はい、
0: うん、
1: どこかで。
0: そうなんだよ、ね。だからそれが難しいんだよね、なかなかね。うん、やっぱり役者ってさ、うまいから売れるわけじゃないし、はい、美人だから売れるわけじゃないんだよね。うん、なんで私よりちょっと下手な子が売れちゃってんのみたいな、うんうんうん、ね、みんなことを言ってる子もいるけど、
1: はい、
0: また上手い下手でもないっていうかね、うん、なかなか本当に難しい世界だけどね。
1: はい、
0: うん、でも楽しい世界ではある、
1: はい、ね、いやもうすでに今楽しいです
0: いいことです、
1: はい
0: はい、ね、早く役決まって、ね、はい、役決まりましたよっていうのを今度出てよ、
1: はい、ね、ぜひよろしくお願いします。お願いします、はい、頑張ります、
0: はい、ということでですね、今日は松田みなみさん、初めての登場なんですけども、はい、うん、まあ、最近ね本当にうちの事務所に入ってくれた、タレントさんなんですけども、はい、うん、今度はね一ついい役決めて、はい、ぜひご報告で来てください。
1: はい、はい、
0: はい、ね、皆さんもね、松田みなみさん応援してやってくださいね。
1: はい、よろしくお願いします、はい、頑張ります。
0: ということでまた来週、バイバイ。

0: 天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすいやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。6月と7月のテーマは不思議な夢。メールは834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織のぬちぐすいやっさは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 杉野さんちです。
3: 山口真奈です。毎週木曜午後1時からの生放送。教授、どこから放送しているんでしょうか。
2: ですから三軒、どうなんですか、三軒茶屋のスタジオキャロットから。
3: 三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送でお届けしています。
4: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様お元気でしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM58 局で放送しています。土曜日から次の週の金曜日まで毎日各コミュニティ FM で聞けますからね。本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は著名アーティストのレコーディングにも参加している創立84年の児童合唱団です。ひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、
1: それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。先週に引き続き阿部律子さんです。
2: よろしくお願いいたします。やった、は
0: い、今週もよろしくお願いいたします。
1: ここでは出身地についてのお話を伺いたいんですけれども、はい、出身地は、
2: 北海道の札幌でございます。
1: 札幌、
2: はい、
0: ね、
2: はい、まあ、一応その北海道では都会とされてるんですけれども、でもやっぱりね、大都会の東京から比べると、ね、うん、でましてや生まれた時なんて雪がかなり降った、うん、まあ、自分の背丈も低いから、うん、でサラサラ雪だから、うちちょっと商売やってたんですね、うん、おばあちゃんが、
0: はい、
2: そうすると人が一人歩ける、うん、あのあれではなく、うん、ちょっと幅を広げて、うん、で私の役目があの雪かきだったんですよ、
0: はいはい、
2: でもいくらこうやって書いても、うん、サラサラ雪だから戻ってくるんですよ。
0: 戻ってくるんだ
2: なかなかはかどらないで、
0: 水分少ないからね、
2: うん、そんな経験もしましたね。
0: まあその当時はだって除雪車の性能だって相当違ったと思うしね、なかったかもしれないもんね。
2: あ、ないですね、はい、あら、そうねそうよ堀江さん、
0: いやいやいや、でもね、札幌は僕はやっぱり、僕は苫小牧出身なんですけど、はいはい、やっぱり憧れの東京よりもまず最初に北海道、札幌っていうのは都会だなと思いましたからね。で札幌行って、で苫小牧にも例えばね、あのジンギスカンもラーメンも美味しいものありますけれども、北海道といえばね、
2: 大好き
0: ありますけれども、やっぱり札幌行ってからのジンギスカンなり、はい、あの専門店ね、あとラーメンね、うん、ラーメンは特に多かったですね。
2: 多かった、美味しかった、
0: もう本当にね、おい、もう美味しくて、
2: うん、で、うん、あの小学校の時に家、うん、帰ってくるでしょ、
0: はい、
2: そうするとね、おばあちゃんがね、うん、ほっくほくのね、うん、もうあのじゃがいも、
0: じゃがいもだ、うん、じゃがいも、
2: おいで、リチコおかえりっつって、はい、これまとにかく食べてなさいっつって、
0: うん、
2: だ、もうもうほっこほこ、それにバターつける、
0: だから
2: じゃがいも、
0: うん、じゃがいもを煮て、煮てじゃないの、
2: ふかしてというかね、
0: ふかしてか、うん、それで、あ、あのバターね、
2: うん、バター、でもうちのおばあちゃんは、うん、砂糖をかけるんですよね。
0: 砂糖、うん、そうか、うん、なんかいき

0: いないスイーツになっちゃうね。
1: あ、確かに美味しそう。
2: とにかくそれで、前にもお話ししたかもしれないんですけれども、カニが安かった。一杯パイってね、一杯に入って数えるんですよね、はい、確かその一杯がギュッと詰まってて、それがね夜のねご飯 の、うん、あのおかずなの。それがドーンと出てくるの。
0: まずあのねっちゃんね、
2: はい、
0: カニにもね北海道で取れるのね、
2: 毛ガニ。
0: あ、もう毛ガニ、
2: 毛ガニさ、
0: う
2: ん、
0: 一番ね味が凝縮されて美味しいんでね。
2: もうそして、もうそれが一個あの、メインなの。あとご飯とお味噌汁と、なんかあと一品あったかもしれないけども、で冬になると、あのほらあのなんだ、当ててこないわこの頃、お味噌汁、
0: 味噌汁、
2: 味噌汁ほら
0: お味噌汁、
2: あ、出てこない、終わるまでにあのあれするけれども、それがまた美味しいのね。ほいで冬になるとそれが、あの室外、ね、物置、ね、そこに置いてある。それでおばあちゃんが、あの丼ぶりでお箸持って行って、それで金槌持ってくの。なんで金槌って言ったら薄氷が張ってるから、それをパンパンパンって割って、それの大きな丼ぶりに、にしん漬け、
0: あ、にしん漬けですか。
2: それをね、それで食卓に出るわけですよ、カニと一緒に。そうするとね、シャクシャクって薄氷が張ってるから、これがまた美味しかったりとか。
0: だってね、冷蔵庫よりね外の方が寒いんだからさ。
2: そう、ビール冷蔵庫に干して
0: あるとか、あれってね、そう、ね、瓶ビールなんて割れちゃうんだから、
2: うん、
0: 大変ですから
1: 割れちゃうんだ、
2: でよくね、よくあのT シャツの、半袖の T シャツ着て、アイスクリーム食べてる。
0: そうそう、中ではね、中だったから、
2: 暖かいから、
0: はい、家の中あったかいから、
2: ガンガンガンガンね、
0: そういう、そういうそれでもね、あのね、今のお話はね、あの何十年も前の話ですから皆さん、あの全国の方、今でもそうだとは思わないでくださいね。今そんなことありませんからね。
2: 確かに、
0: はい、外の室とか使ってないと思いますよ。
2: いや、本当ですよ ね、 多分ね。いや、でもね、あの障子とガラス戸しかないの、お部屋のね、そうすると、あの、
0: いや、そうでしたわ、そうだった、僕も、
2: それで、前にもお話ししたかと思うんですけども、あの、すごい重たい、あのお布団なんだね、それに丹前ってわかります？
0: 丹前ね、
2: 丹前、
0: わかんないか、
2: ね、ほら、あの、
0: 丹前
2: も、なんだろう、あのね、ほら、踊りもあったじゃないですか、よいしょって、
0: はい、それ丹前、
2: 丹前って、丹前に浴衣を通して、それをして、毛布着て、あのちょっと湿気たような、あのお布団でこう寝るんですよ、ほんと、障子とあのガラス戸だから、朝起きるとね、あの息でここに島を降りる、いや、これまた言っちゃうと
0: そうじゃないから、今
2: 何世紀前
0: だ、今そうじゃないからね、
2: 私の小さい時、はい、38年前さ、38年
0: 前、いや、もっと前だから、曲言ってちゃう、
2: はい、すいません、
0: はい、
1: はい、ではまずは1曲おかけしたいと思います。
2: はい、
1: 阿部律子さんデビュー55周年記念シングル第2弾として、真っ赤な嘘と花束と

0: どうしてる？
1: はい。
0: はい、改めまして今週のゲストさんは、はい、阿部律子さんです。は
2: い、ありがとうございます。
0: はい、はい、このコーナーでは最近の活動やハマっている趣味などを聞こうと思うんですけれども、うん、最近はどのようなことに、うん、
2: はい、コロナ禍っていう時代、
3: ね、うん、3年ぐらいね、
2: はい、ありましたけども、はい、私だけではなくいろんな業種の方たち、うんうん、大変な思いをされたと思うんですけど、ね、うん、2020年に雪まつり、北海道の、
3: うん、北海道の、
2: はい、うんうん、でよく何回も歌わせていただいて、
3: 札幌雪まつりですか、
2: うん、札幌、
3: はいはい、もう有名ですよ。
2: それでその年も終わって、うん、で帰ってきたらコロナ禍 で、うん、で私の場合は7ヶ月仕事がなかった、うん、7ヶ月ね。それでまあ秋口になってうちのマネージャーが、うん、いやこんなことをしてたら阿部さんの声は声量がなく細い声だから、うん、ダメだなと、これはなんとか、うん、待ってるんではなくてこちらから発信してやっていかなきゃいけないということで、で、うち荷物が多いのね、トランクのね、うん、トランクの数が多かったり、うん、で新幹線に乗る時も予約しなければいけないとか大変だったんで、うん、じゃあレンタカー借りてヘアメイクと3人で行きましょうって言って始まったのが今にもこう続いてるわけなんですよ。
3: あ、もう車移動なんだ。
2: 車移動なんですよ。もう初めはね、大阪に車でこのちっちゃいのでって、うん、いう感じだったんです
3: けど、ね、かどうかは知りませんけどこちらはね
2: 、うん、レンタカーのロールスロイスで、あ、はい、そこで行くようになっちゃって、うん、それがずっと続いて、うん、今も変わらず。
3: あ、そうなの、車移動で。
2: そうなんですよ。なかなかね、でも、うん、慣れるといいですよね、うん、それで私は運転できないけどマネージャーが一人でやるから、うん、やっぱり大変なんで、うん、ノンストップで7時間だそうですね、うん、大阪まで、うん、ノンストップありえないじゃないですか、はい、10時間かけて、うん、これね、うん、お風呂があるんですよ、足柄に、うんうん、下りも上りも、
3: うん、
2: お風呂、うん、で下りはね、うん、富士山のお水がこう、うん、何百年の水、うん、で上りは炭酸泉なんです、うん、先週お話ししてましたよね、エマ、うん、ちゃんの頭の髪の毛 の、はい、その気泡がいいとかって、はいはい、その炭酸泉、うん、気泡が、ね、

0: 断線。
1: それの上りなんです。足柄にあるんです。
0: あ、そう、そう、だからサービスエリアにってことね、うん、
1: サービスエリア、
0: うん、あ、そうなんだ、うん、じゃあそこで温泉も入って
1: 現地に向かう、
0: はいはいはいはい、
1: で10時間かけて、うん、帰りもなるべくゆっくりして、うん、炭酸泉に入って、うん、それで疲れを癒して帰るみたいな、うん、そういうのがもう6年目に入りました。
0: なかなか、ね、一番遠くまで行ったのってどこまで車で行ったの？
1: 長崎、
0: 長崎、長崎は飛行機で行こう
1: 行かないって言うんだもん偏屈なうちのマネージャーがいや車ですって言うから、
0: う
1: ん、いいよねって言って。
0: そうですか、うん、まあだから車移動にもまあまだ
1: 今、うん、
0: 耐えられる
1: 耐えられる体を持っております、うん、
0: 維持していると、
1: うん、でもなかなか楽しいです、
0: うん、
1: はい、
0: ね、そうですよね、うん、まあ、あの電車とか飛行機と違うところは途中下車できるから、
1: ね、そうですね、そうそうそう、いろんなとこ見ながらね、
0: そうね、
1: うん、
0: それはそれで楽しいですよね、うん、
1: はい、はい。

0: 聞いてくださいね。
1: それでは
2: 聞いていただきましょう。
3: はい、あのオープニングでおかけした、うん、真っ赤な嘘と花束と、はい、あの PV についてのお話を伺いたいと思うんですけれども、
1: PV 作ったんですかこれ、
4: うん、チキンジョージの社長さんにご紹介をいただいて、うん、今はあのキャバレーの常務はしていないらしいんですけれども、うん、あの月世界というキャバレーをお借りして、うん、3時間で、
1: それは どちらの、
4: あ、ごめんなさい、うん、真っ赤な嘘と花束とこちらのソロの方ですね、
1: うん、はい、神戸の
4: 神戸のチキ、あ、あの
1: 神戸の月世界、
4: 月世界キャバレー、
1: キャバレーで、
4: でも3時間という短時間で10回ぐらいフルコーラス、
1: うん、いやそうですよね、
4: 歌い踊り、
1: そうですよね、う
4: ん、でここだけの話ってあちこちで言ってるんですけど、うん、あのまあ口パクですよね、まだね、
1: はいはいはい、
4: それだから
1: そうです、
4: で、動いてくださいって言うから、うん、目いっぱい動いて、うん、で歌詞も覚えてないから監督さんが入れてくれてるわけですよ、うんうん、あいつなんてさ、はい、あいつなんてさなって言って、うんうんうん、それに合わせてこう踊り歌っているわけなんですけどもね、うん、でもすごくこうパワフルでいい映像になりましたのでね、うん、で人生花吹雪の場合はやっぱり神戸にあります、あの有馬温泉の一番奥なのかな、うん、奥の細道というホテル旅館、うん、そこで撮らせていただいて、うん、でお相手の、あの恋ちゃんも来てもらって、うん、でどうもね、私晴れ女なのよ、うん、それなのにね小雨が降るの、うん、あの願いの時もねちょっと小雨が降りましたし、うん、今回もただジャジャぶりにはならなかったので、はい、それなりにとてもいい映像を撮ることができましたけれども、うん、はい、だからなかなかこう、うん、カラオケにね、ジョイサウンドが親会社ですから定築もうね、うん、発売してるんだからポンと入れてくださればいいのに、うん、ここで愚痴ってもしょうがないんですけど、うん、もう入れてくれないんですよね。
1: あ、そうなんですか。
4: もうちょっとしたら入れてくれると思うんですけど、
1: ね、ちょっと待って、じゃあそのね2曲の PV は、うん、YouTube、うん、YouTube では、うん、あの検索したらいいの、ね、
4: 検索すれば、はい、見ていただけると思いますので、
1: はいはいはい、
4: もう本当に息切らして歌い踊ってますのではい、
1: もうでもね
4: 楽しかった、
1: 歌ってないよって言っちゃってるからもうねじゃあそのね温度の方ですよ、はい、温度、
4: あ、温度、ね、温度

0: もリチャに言っちゃう、
1: 全然話違うんですけれども、はい、堀江さん、はい、エマちゃんって口角が上がっててとっても、はい、素敵ですよね、うん、
0: ラジオだからお伝えしづらいんですけどね、はい、
1: あ、そうですよね、はい、うちのお母ちゃんね、リツコちゃん、うん、はい、口角下げちゃダメなのよ、うん、いつもね口角上げてないと運が回ってこないわよって言われて、うん、もう笑いたくないのにってやって努力はずっとしてたの。でもエマちゃんはちゃんとピュッと上がってるから、うん、さ、最高最高、
2: ありがとうございます、
0: ね、大先輩から、
2: ね、嬉しい、
1: うん、はい、忘れないでよ、
2: はい、忘れません、
1: ね、
2: 口角を上げて、
1: うん、いや違う違う、はい、りっちゃんを忘れないでよ、どなたでしたなんて言わないでねブレイクしてもね、よろしく
2: では阿部律子さんで人生花吹雪。

0: はい、そして6月の26日の金曜日に阿部律子さんのライブが神戸のチキンジョージさんにてあります、はい、会場は18時30分、開演は19時30分からとなっております、こちらのご予約は神戸チキンジョージさんのお電話番号 078-332-0146 078-332-0146 か、チキンジョージさんのホームページ等でご確認をお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、そして阿部律子さんの情報はホームページなどからご確認いただけますので、はい、そちらもよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、そして私天田は、最近あの SNS を頑張っているんですけれども、うん、特に X 頑張ってて、
2: つぶやいてんの。
0: はい、うん、今年の目標がフォロワー2000人なので、
2: お
0: だいたいあと500人ぐらい、
2: お
0: あとまあ半年はあるので、
2: うん、
0: ちょっと頑張っていきたいと思
2: います。半年はあるって何、あれ期限決めてんの、
0: う
2: ん、
0: あの今年中、
2: あ今年中ということでね、
0: はい、2026年はあとまあ半年ぐらいあるので、
2: うん、そしたら今もうリスナーの方に言いなさい、はい、別にあのどんな何の義理なくてもいいから
0: あのよかったら
2: ちょっとフォローしなさいと、
0: はい、フォローしてくださいよろしくお願いいたします。
2: はい、そして私の方の予定はですね、6月の6日、6月6日ったらあれじゃないの、ちょっとオーメンの日じゃないの、
0: あのドラえもんの
2: ドラえもんの
0: 映画キュータの日、
2: え何
0: 6月6日に UFO がっていうドラえもんの 手、うん、手のところの映画キュータが確かそうだった、
2: うんうん、なんか面白い。6月6日に佐渡島、はい、新潟県の佐渡島行って、うん、堀江純と佐渡島出身のね、うん、はい、大和さんというアーティストと、はい、ジョイントコンサートがありますので、ぜひ、お越しいただけると嬉しいです、
1: はい、
2: そして6月の20日はですね、元 H2O の中澤健二と私堀江純と、古時計のジェームス西田さんのこの3人で、大阪での3人のライブがあります。そして6月21日日曜日はですね、その、ジェームス西田さんなんと50周年ということで、岡山で、コンサートがありまして、そのゲストに中澤健二堀江純が、一緒に行くということになっておりますので、その辺も、ね、ぜひチェックしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ということで2週にわたり、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
2: ね、そして、ね、改めましてデビュー55周年、はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます、
2: これからも、ね、ぜひ、はい、まあ、お互い頑張っていきましょうと。
1: 80過ぎても歌います。
2: はい、よろしくお願いします。あれ38じゃなかったっけ？よろしくお願いします。
1: はい、
2: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
0: 天田絵馬、そして
1: 阿部律子でした。
2: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

0: 今週は先週に引き続き阿部律子さんをお迎えして真っ赤な嘘と花束と人生花吹雪をお届けしました。2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: これからも口角を上げて頑張っていきたいと思います。

0: ウィークデーの朝8時から11時まではビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ、世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。 Be Up Life のコーナーでは、月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお届けします。 Be Up 世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。
1: ねえ、君、下駄箱のラブレター。
2: 長井健二です。
3: 小林奈々江です。
2: 金曜パラダイス、長井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人。
4: どうも、ズルトラユのアライアスヒロです。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
3: 毎週金曜午後1時から、三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開

0: 生放送。
1: みんな聞いてな。
2: アフタヌーンパラダイス火曜日、
3: 平松えりです。
4: 西達彦です。
3: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
2: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。

0: 川久保秀和です。
1: 牧ひろかです。
0: 月曜日アフタヌーンパラダイスはちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 突然ですが川久保さん、
0: はい、
1: あなたならどっち？
0: なんすか急に。
1: 好きなものは先に食べる後に食べる、納豆は粒派引き割り派、飛行機新幹線座るなら窓側通路側、友達の歯に青のりがついてるよ、言える言えない、
0: 言えないかな。
1: 答えがないかもしれない日常の中の派閥論争を大げさに、そしてロジカルにディベートしていきたいと思います。
0: 月曜のアフパラはあなたならどっち、ぜひあなたも参加してください。三軒茶屋スタジオキャロットから生放送でお送りしています。

0: BAFM 83.4 FM.
1: This is the area number one station FM set to Guyana.

0: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私村岡正和と
1: 高田修斗、
2: 私歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
0: 皆さん聞いてください。
2: はい、よろしく
1: お願いします。聞いてね。モスケ先生、モスケ先生、うちの赤星インコの麦の様子が変なんです。
3: ヨシリン、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
1: モスケ先生、麦は大丈夫なんですか？
3: ヨシリン、助ける方はただ一つ。毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
1: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。

0: FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムはビーアップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報を生放送でお送りしています。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時までぜひ聞いてください。
1: 小林奈々江です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有してそれぞれ理解を深めることを目指した番組です。障害を持ちながらも素晴らしい活躍をされる方や、そのサポートをされる方をゲストにお招きしたり、区内のカフェやショップもご紹介しています。 FM 世田谷の周波数834と同じ、すべての人に優しいラジオ、世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。ぜひお聞きください。

Pienso que un sueño para sí.

0: 小林奈々江です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。
1: 皆さんこんにちは、鍋あかんです。
2: 荻野真理です。
1: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
2: やめてください。
1: そういうこともね、ダメですか？
2: ダメです。
1: 鍋あかんのブヒブヒスパークタイム、
2: 毎週木曜日23時から放送。
1: 皆さん聞いてください。
3: マイカの
4: 楽しい仲間たち、
5: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半から。ワクワクする週末の入り口。

0: DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さんファンレターもよろしくっち。
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。皆さんは今旬のお野菜とか旬のものを楽しんでおられますか？この時期アスパラガスとかスナップエンドウ、新玉ねぎも美味しいですよね。旬のものをいただくと体も心も元気になります。金子みすずさんの詩の世界も季節を感じる詩がたくさんあるので、その詩から季節を味わうのも大好きなひとときです。今週も今の季節を感じるみすずさんの眼差し、一緒に味わっていきましょうね。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今の時期新緑も眩しいですし、バラも咲いたり、そして部屋の中の観葉植物たちも伸び伸び育つ時期ですが、その勢いの中で

気持ちのバランスを取るのが難しいという瞬間もあったりしますよね。浮き沈みを感じたり不安定になったり、そんな時、落ち込んだ時にあなたはどんなことをしてリフレッシュ、自分を復活させますか？今月のメッセージテーマは落ち込んだ時の対処法です。趣味に没頭するもよし、自然豊かな場所に自分を連れていくもよし、いろんなことを想像しますが、私は実は落ち込んだ時というかエネルギー切れしそうな時、映画を見ます。自分の大好きな映画も初めて見る映画も、その時その時で見たいものが全然違うんですが、それで気分転換しますね。そうすると映画を見るとその世界に連れて行ってもらえて、脳がとってもリフレッシュします。さて、嬉しいメッセージいただきましたよ。ご紹介しましょう。東京都のラジオネーム It's all too much さんからです。みすずさんの石ころは無邪気で楽しい大好きな詩ですが、今の子供たちは石ころが転がっている舗装されていない道の風景を思い浮かべることができるのかなと気になっていました。しかし千尋さんが学校公演で石ころを歌うと大変盛り上がりますと言われたのを聞いて、子どもたちはちゃんと想像できているのだなと安心しました。それにしても千尋さん作曲の石ころ、この詩にはもうこの曲しかありえないというくらいぴったりの曲ですね。そして新コーナーの子どもたちの言葉、素晴らしいですね。聞いていて嬉しくなりますといただきました。はあ、嬉しいですね。曲がぴったりと言っていただけるのは本当に嬉しいです。でも確かに今年は東京都内の小学校に歌いに行く機会がたくさんあるんですが、先日も打ち合わせに行って思いましたね。運動場が土ではない小学校もね、やっぱりありますからね。でもこの石ころを歌う時にいつも質問をするんですが、石ころにつまずいたことがある人と聞くと、もう9割くらいの子どもたちが手を挙げるんですね。道路が舗装されていたとしても、どこかに遊びに行ったりとか、そうしたシーンで自然に触れていることいっぱいあるかもしれませんね。そういったひとときをたくさん子どもたちに味わってほしいなと思いますが、さあそれでは今週の1曲目はこの流れからお聴きいただきましょう。子どもたちがこの歌に合わせてとても楽しそうに手拍子をしてくれます。その光景も想像しながら楽しくお聴きください。金子みすずさんの詩から石ころ。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。先ほどのメッセージでも、このコーナーで紹介する子どもたちの言葉に嬉しくなるとおっしゃってくださいましたが、未来を担ってくれる子どもたちから想像を超えるほどの感動する言葉を聞くことは、大人にとって本当に大きな喜びですよね。未来が明るく思えるというか。さあ、今週は小学6年生です。中学生に上がる前のこの頃というのは、友達関係にも悩みが多い年頃ですよね。さあ、そんな小学6年生からの感想文の言葉、ご紹介しましょう。私も千尋さんの歌やお話を聞き、人生や友達などの関係やご縁を大切にしなきゃなと思いました。コンサートが終わった後も、嫌いな友達でも声をかけてみようと前向きに考えました。この1時間を絶対に無駄にしません、という感想文でした。この1時間を絶対に無駄にしませんという力強い言葉、いいですよね。しっかり心に刻んでくれたんですね。ご縁を、出会いを大切にしようと、そして嫌いな友達でも声をかけてみようと、これは大きなことですね。人の好きなところ、嫌いなところは人それぞれ違って、嫌いな部分をすべて好きになれるわけでもない、でも必ずいいところがあるはずとか、一緒に嫌いな部分を補える関係になれるかもしれないとか、そう思えるかもしれない、その可能性はやっぱり声をかけなくては、つながらなくては広がりませんよね。学校内で守られた環境の中で、こうした人間関係のチャレンジをしていくことは、とてもいい学びですよね。社会に出るとチャレンジでは済まされない人間関係もありますから、

学校でのこの前向きな考えはとても大きなことだと思います。それを私たち大人は大きな視野で見守ってあげたいですね。では今週朗読する詩は5本です。5月お家の縁側で本を読む、そんなひとときを歌っている詩なんですが、3歳になる直前にお父さんが亡くなってしまった金子みすゞさんのことを思うと、この詩に出てくるお父さんにみすゞさんの寂しさがちょっと重なってきて、のどかな中にも切なくなる、みすゞさんのいろんな心模様が愛おしくなる、そんな詩にも感じます。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集295ページ。5本。寂しい時は父さんのお留守の部屋で本棚の5本の背名の金文字をじっと眺めて立ってるの。時にゃこっそり背伸びして重たい5本を抜き出して人形のように抱っこして明るいお縁へ出て行くの。中は横文字ばかしなの。金は一つもないけれど模様みたいで綺麗なの。それに不思議な歌がするの。お指なめなめ次々に白いページをくりながら、そこに書かれたお話を次から次へとこさえるの。若葉の影の文字に刺す5月のお縁で父さんの大きな5本読むことが私本当に好きなのよ。

歌はアルバムミスズソングスから梅雨でした。今の季節、お庭を眺める時間もとても楽しい季節ですよね。そこでは人間にはわからないいろんなドラマもあるかもしれません。それではもう一曲お届けしましょう。皆さん、カタバミという植物思い浮かぶでしょうか。道端やお庭、いろんな場所に咲いている黄色やピンク、薄紫の色もしていますが、小さなお花で葉っぱは少しクローバーに似ている花なんです。その強い生命力から最強の雑草とか雑草の中の雑草とも呼ばれるほど、今の季節いろんなところで見かけると思いますが、みすゞさんはそのカタバミの葉っぱを詩に歌っています。緑や赤紫の色をした葉っぱ、そこに遠い昔とつながる思いが重なります。お聞きください。カタバミ。

て近づいてきました。6月12日、東京は江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝、チケットを発売中です。昼の部と夜の部あるんですが、昼の部は13時開演、夜は6時開演です。一流斎晴美さんの講談と春風亭流志さんの落語と私のコンサート、そして金子みすず記念館館長矢崎節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。いろんな角度からみすずさんを味わうとても貴重な機会ですので、ぜひぜひ皆さんお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席ですので、お早めにお買い求めくださいね。ライブポケットというサイトからもチケットを購入いただけます。お問い合わせ先はジュラ出版局です。電話番号を申し上げましょう。 03-5395-6657、 03-5395-6657 です。平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますので、お気軽にお問い合わせください。皆さんと一緒に会場で手話をしながら歌うひとときもとても楽しみにしています。この機会に初めて行ってみようかなという方も大歓迎です。それではそろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは明るい方へ。先日スペシャルオリンピックス日本山口の選手の皆さんの応援イベントでもこの歌を歌ってきましたが、とっても盛り上がりました。みんなでそれぞれの道を、同じ志で同じゴールに向かって明るく明るく参りましょう。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優斗です。
0: はい、
1: さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ5月も、まあ、そろそろね終盤ということで、
0: はい、
1: まあ、地域によるかもしれないんですが、体育祭とか運動会とかそういった時期が近づいてきております。
0: ね、いい季節ですよね。
1: はい、まあ、運動会体育祭といえば、まあ、一つちょっとお弁当だね、はい、普段こう学校でこう給食食べてるところをこうお弁当持ってきて、お前んちどんなんだよみたいなやったりしてましたけども、私も。
0: ああね、はい、昔はねお弁当こうなんかね金のなアルミのこうねお弁当箱だったんですよね、
1: はいはい、あ、うん、そうですね。
0: で冬なんかストーブの上みんな乗せて、うん、温めて匂いが部屋中充満してね、
1: いいですね、うん、
0: まだ無邪気だから人のおかずは気にしてなかった時代で、うん、でもね、私あのインナーチャイルドとかヒーリングもやってんですよ、
1: はい、
0: ね、それでね、あのなんかあの小さい時の嫌だった思い出なんかね話された方がね、
1: はい、
0: お弁当のおかずがね、うん、なんかお母さんお忙しかったのかとかね、うんうん、シンプルでなんかこう比較されてね、
1: はい、
0: なんかこう嫌だったとか。
1: あ、そう、確かにあるかもしれないですね。ん
0: なんかいい学校にね、うん、
1: はい、
0: 越境入学してね、
1: はい、
0: 特別なねなんかお金持ちの子だけが来てるような学校だったみたいな、
1: は
0: い、
1: そうか、う
0: ん、そういう、そこにちょっとなんかね、はい、何かが現れちゃうみたいな、はい、
1: そういったちょっとね悩みもありつつですけども、はい、まあ、今日はちょっとその、まあ、お弁当のね、はい、お話、はい、愛川さんも多分、
0: はい、
1: 世界いろんなところできっと召し上がられていると思いますので、はい、そういったお話もちょっと伺っていければと思います。
0: はい、
1: 今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていておやと思った素朴な疑問や質問、

何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp。 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、よぐまた相川慶子のアセンションプリーズスタートです。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。先ほどもですね、お伺いしますということで、申し上げましたけれども、相川さんやっぱりアメリカだったりインド、この間パリもね行ってらっしゃったということで、その各国、向かわれる例えば飛行機の中であったりとか移動中とか、お弁当召し上がられたりしますか？
1: あの機内食とかね、
0: はい、
1: 飛行機の中は出ますし、自分の食べられるもののみを食べるっていうか
0: はいはい、はい、
1: でまあね、インドなどはねこうお弁当をね、はい、こうマスターにねこう作ってきてくださるっていうのがあってね、ババジと一緒の時などはね、
0: はい、
1: こうなんかこうアルミの小さいこう丸いね、
0: はい、
1: 入れ物がこう積み重なったところにね、ダルスープとかね、いろいろお野菜の炒めたら、はい、ダルスープっていうのはこうお豆のねカレーなんですけどね、その他こう野菜とかね、いろいろなバリエーションがね、
0: はい、
1: こうあって、それぞれそれあのチャパティとかも入ってたりして、ご飯も入ってたりね、
0: はい、
1: そういうのでこう持ち歩けるんですよね。でそれをこう持ってきてくださって、
0: はい、
1: でこうあの積み重なってね、
0: はい、
1: 今はそういうのね、あのみんなプラスチックでできてるんですけどね、
0: はいはい、
1: でもその当時はこうアルミというかね、はい、そういう缶のような感じのが積み重なっていうか、ピシッとこう閉まってね、こぼれないように、
0: そうなんですね、
1: そういうのってどこ行ってもニューヨークにね、
0: はい、
1: 行った時もね、インドの方がね持ってきてくださった
0: よね、はい、そうなんですね、じゃあもうそのインド式というか、
1: そう、振る舞うっていうのがね、
0: はい、
1: そういうこう振る舞って、そして差し上げるっていうのがね、ご馳走をね、
0: はい、
1: 振る舞うっていうの、マスターにね、なんかこうあの仏さんにこうね、一番最初に、はいはい、あの食べない前にね、こう捧げるでしょ、
0: はい、
1: そんな感じとかね、そういうのでもらいますよね、それからまあ今はねこう地方にね公園に、はい、行く時とかね、
0: はい、
1: あの駅弁とかね、
0: ああそうですね
1: そうそう、でも、あのいまだに私はお袋の味というか、
0: はい、
1: きんぴらとかね、
0: あ
1: そういうのが好きなんですよ、いいですね、あのなんてひじき、
0: はいはい、
1: ひじきなんかもねアメリカ人がね、
0: はい、
1: ひじきって言ってってね、日本レストラン行った時にね、
0: はい、
1: ひじきを注文してくれとか言って、
0: ま
1: あ、なかなかないけれどもね、
0: はい、
1: あの日本のレストランに全部揃えてあるんですよね、日本のねそういうものがね、
0: はいはい、
1: ひじきが好きだってなんか海藻がいいって聞いたんですかね、
0: あそうなんですね、ちょっとびっくりですね、
1: でお弁当っていうのなんか世界中にね今広がってるみたいですよね、
0: はい、もう弁当っていう言葉がね、もうそのまま伝わってるみたいな話もね、
1: カラオケっていうのが前ね、
0: はいはい、
1: そういうの広がってったでしょ、だからそういうのがね広がってるのね、
0: そうですね、
1: 弁当っていうのがね、
0: はい、
1: 中身はちょっと知らないです
0: けどねそうですね、お弁当もまあいろんな種類がやっぱね、ありますから、
1: そうね、一人でこう作るの大変だからね、
0: はい、そうですね、
1: いろいろ入ってるとみんな楽しいんじゃないんですか、
0: そうですよね、
1: ちょっとこうあのご飯が冷えて硬いみたいな感じなんだけどさそれを超えてなんか楽しいのかもしれないね、はい、
0: そうですね、
1: チンするとかそういうのもあるのかもしれないですけど、温め
0: て、はいはい、あのなんかこう線を糸をパッと引くと、あの温まるっていうお弁当もあったりして、
1: そう
0: なんです、それこそ多分駅弁とかで、なんかそういうのはあったかい状態で食べれるみたいな、
1: あそう、いろいろ工夫されてんのね、
0: そうですね、
1: だからね、皆さんこう、はい、やっぱり外だと特別なね開放感もあるしね、
0: あそうですね、なんか普段とこう違うシチュエーションというか、
1: そうですね、
0: ね、それで食べるのもまた、
1: そうですね、はい、緑の芝生のね、
0: あそうですね、
1: 上でね、
0: いいですね、ちょうどこれからそういう時期にね、入ってきますから、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、あの列車の中とかね、こうね、
0: そうですね、
1: 退屈しないでね、
0: はい、
1: いろいろ飛行機の中もね、
0: はい、
1: やっぱしそういうのね 意外にねあれいいんですよね、空いてる時はね、あ全部椅子上げてこう横に慣れて最近は混んでる、
0: あそうです、ね、
1: 混んでるからみんなこうね、はい、大変だから、ね、いかにその中でねリラックスするかっていうことで、はい、もうお弁当食べたりね、
0: あそうですね、
1: でも私もちょっと好みがあるからね難しいところはあるんですよ、
0: そうですね、うん、まあ、ぜひねあのリスナーの皆さんのねこうお弁当のこだわりとかもね、ちょっとね教えていただければと思います、はい。

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: 大病をしたり事故に遭ったり大きな災難に出くわしたり心が極限になった時にようやく大事なものに気づくものです。まあよくね、苦しい時の神頼みなんて言ってね、すごくもう苦しいとね、ようやく大事なね、なんかもうすがるものがないから、なんかそういう神様って普段信じてもいないのにね、なんかくわばらくわばらとかお祈りをするとか言うんですよね。だから普段はこう遊びほうけていたりね、体も健康だとかね、でもお酒を飲んでも大丈夫とかね、うん、遊んでても大丈夫とかね、みんな体も粗末にしたりね、いろいろなことをちょっとねこう使いすぎているっていうかね、感謝をしないでなんかね、まあ、いろいろこう心を使いすぎたり体を使いすぎたりね、まあ不自然な生活をしているっていうこともありますよね。そしてまあ大病するとかね、私事故が起きたとかね、やっぱカルマがね返ってきてるんですよ。こう矢がね放たれてね、カルマの矢っていうのがあって、もうずっとその運命がね決まっていてね、でなんか病気になるとかね、だからそれがこうやっぱし環境が整うとかね、こうずっとずっと疲れてこうね、なんか仕事をしすぎているとか、なんかそういう規則正しい生活をしないとかね、そういうものが発症しやすいような状況になってんですね。だから日頃もこうやっぱり丁寧に生きていかないと、でカルマの矢が放たれていて自分の力ではどうにもできない。でそれを、まあ、ヒマラヤの恩恵っていうのはね、祈ったり瞑想したりね、運命を変えていくって、変える内側の設計図を変えていく。でそうやってこういろんな執着をね、こだわりをね、どうでもいいことに振り回されているね、そういうお金にこだわったりね、もう外側のこう自分の美しさにこだわったりとかね、まあ、いろいろどうでもいいことにすごく執着しているわけですよ。でそういうものをとって本当に命の働きが大切だなってね、根源の何がね私たちにとって大切かっていうことを教えてくださるね、そういう存在があるんですよね。

0: かもっとこう自然の生き方をする、感謝をするとかね、原因があって結果があるっていう、その因縁の法則も知っていかなくちゃならない、ね、だから因果応報っていうか、自分が蒔いた種が返ってくる。だから良い種を植えて良いこう実りをねしていくような生き方、良いカルマの種を植えて、で美しい花が咲くような生き方をしていくっていうことが大切だと思うんですね。だけどそういうの分からないから、まあその時その時こう実行防衛でね、楽しさを、心の喜び、体の喜びっていうのをこうね、その時こう気分が良ければね、疲れたからって言ってね、こうちょっとねお酒を飲み過ぎてしまうとかね、なんかこう嫌なことを忘れようと思ってね、お友達とこうね、なんかこういろいろね憂さ晴らしをするとかね、そんな感じもあるかもしれないんですね。自分自身を整えるってね、でどうやって整えていいか分かんないわけですよ。でヒマラヤの恩恵っていうのはね、その内側深くアクセスをしてですね、そうやって聖なる波動でね、積極的にこう修行をしてね、こう整えてくださるのね。そうするとこう大難が小難になる。だからまあ病気に、ね、なることもあるけども、ね、それをこうすごくいいエネルギーをさらに増やしていこう、感謝をしていこうとかね、良い行為をしようとか切り替えられるのね。だからまあそういうふうな新しい生き方をねしていくのに、そういうふうな大きな病気にならない、大きなね事故に遭わない前に、日頃から気をつけていただきたいなって思いますね。
1: 内側から見直していくっていうこと
0: ですね。そうですね。
1: ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます、はい。もう弁当のお話、今この収録前も実はたくさんしててですね、もうすごいお腹減ってるんですけど
1: みんながね、お稲荷寿司とかだと思ってきてください、
0: はい、柏餅とかね、いろんな話があっていざ本番って時にもうちょっとお腹ペコペコだったんですけど、
1: あーね、やっぱり長時間やるのでね、
0: はい、
1: ちょっとお腹に入れないとね
0: そうですね、まあ、これ今リスナーの皆さんは朝ね、まあ、これからちょっと朝食の準備とかしながら、
1: ね、
0: はい、今日何食べようかなってね聞いていただければと思いますが、ね、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは相川アットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で AIKAWA アットマークミュージックバード .co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナーという体験会がですね、各地で開催されております。本日5月24日ですね、東京目黒、そして岡山、札幌、そして5月28日ですね、東京目黒で開催されます。以降6月7月とですね、各地で開催されております。またヒマラヤシッター瞑想の説明会&カウンセリング幸福への扉、こちらがですね6月6日6月20日ウェブにて行われます。その他最新情報

0: 報につきましては相川さんの公式サイト公式 LINE を必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さんファンレターもよろしくっち。
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
2: This month's recommendation。
3: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。

ます。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日お聴きください。

0: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃいける。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
1: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よしこと、成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。
2: まもなく7時になります。

5月24日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。今日はね、朝一番で嬉しいニュースが飛び込んできました。フランスで開催されておりました第79回カンヌ国際映画祭の授賞式が今日未明に開かれまして、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演しました岡本太郎さんとビルジニー・エフェラさん、女優さん2人揃って女優賞に輝いたというニュースが入ってきました。おめでとうございます。ね、今回はコンペ部門に濱口監督のこの作品の他にもね、是枝裕和監督、それから深田浩二監督の作品、新作が入っていて、ね、エントリーされていて、どれか受賞するかしらって私もワクワクしながら待っていたんですけれども、この急に具合が悪くなるの2人の女優さんが女優賞受賞ということで、日本人の女優賞受賞はこれが初めてとなるそうですね。岡本太郎さん、まあ、この方1985年生まれのモデルさんであり俳優もされているという方で、パリコレにもね出てらっしゃる、すごくスタイル抜群のもちろんね方なんですけれども、今回のこの映画っていうのがこの2人によるほぼ会話劇みたいな要素が強いんですよ。岡本さん、太郎さんが演じたのが世界的な演出家であり、がんで余命宣告をされたという女性、それからビルジニー・エフェラさんが演じたのが介護施設の施設長という、まあ、本来だったら交わるはずのない2人がふとしたことでパリで出会ってね、で意気投合して、でものすごく深い哲学的な話も2人でするようになるっていう、ちょっと私は一足早く拝見させてもらったんですけども、その2人の会話っていうのが軸になってくるの で日本語とフランス語を交えながら会話していくんですね。だからすごく難しかったと思うんですけれども、もうその言葉の壁を乗り越えて受賞ということで、本当に嬉しいなと思っております。この急に具合が悪くなるという作品は、日本では6月19日に公開予定ですから、ぜひ皆さん注目してください。ちなみに最高賞パルムドールに輝いたのはルーマニア出身の監督クリスティアン・ムンジュ監督のフィヨルドという作品でした。なんか大穴だったみたいですね。大方の予想を覆してというか、結構大穴的な作品が今回は受賞ということで、まあ、海外作品に関してはこれからまたね日本国内での配給が決まって、いつ公開っていうのも決まってくるのかなと思いますけれども、いずれもね見るのが楽しみだなと思っております。ということで嬉しいニュースからスタートしました今日のおはようサンデーですけれども、今日のメッセージテーマは影響を受けましたということで、皆さんが影響を受けたことだったり影響を受けた人だったり教えていただきたいなと思っております。私はね今朝の X にもちょっとアップしたんですけど、祖父が大工さんだったんですよ。で多分その影響なんじゃないかなと自分では思ってるんですが、まあ私がちっちゃい時4歳ぐらいの時にも亡くなってるので定かじゃないんですけど、多分その潜在的な記憶が残っていて、今でも建築が好きなんですね。いろんなこう建築物を見に行くのが好きで、今ちょうどね東京建築祭っていうのを今日まで開催中で、昨日私はまあその中でいろんなその都内の名建築と言われるものがこう一般公開されてないところが公開されてたりとか、ガイドツアーがあったりとか、まあ、いろんな取り組みをしてるんですが、その中で旧岩崎邸っていうところに行ってきてね、非常に影響というか刺激を受けて帰ってきました。皆さんの影響を受けたこと、影響を受けた人、ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして今日のメニューをご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します。

さゆみのコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリー、あの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで、川村ゆみがお送りしていきます、おはようサンデー。今日も最後までお付き合いよろしく。

陽さんで今日の1曲目をお送りしたのは1993年のミリオンヒットワンズで愛を語るより口づけを交わそう。ワンズの初代ボーカリスト上杉翔さん、今日が54回目のバースデーだそうです。おめでとうございます。

予算案で重点支援地方交付金を1000億円程度積み増す案が浮上しているほか、中東情勢への対応に限定した予備費を2兆5000億円程度計上する方針も判明しています。アメリカのルビオ国務長官は23日長官就任後初めてインドを訪れ、首都ニューデリーでモディ首相と会談しました。アメリカとインドの関係の戦略的な重要性を強調し、トランプ大統領に代わってモディ首相をホワイトハウスに招待しました。中東情勢の悪化で医療物資の確保が困難になっている医療機関に向け、国が備蓄していた医療用手袋の配送が昨日始まり、一部が到着しました。厚生労働省によりますと、配布対象は今月21日時点で2000を超える見込みで、引き続き要望を受け付けた上で順次配送する方針です。天皇皇后両陛下が熊本地震の発生から今年で10年となる節目に際し、9月下旬に熊本県を訪問される方向で宮内庁が調整していることが関係者の話で分かりました。1泊2日の日程で復興状況の視察や被災者との面会などを検討していて、熊本地震の被災地訪問は即位後初めてとなります。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対0で勝ちました。ヤクルトは1回にオスナ、古賀のタイムリーなど打者一巡の猛攻で6点を奪うと、 DeNA の反撃を許さず貯金を今シーズン最多の11としました。阪神は巨人に3対0で勝ち4連勝です。阪神の先発村上が今シーズン初完投をフォアボールなしの3安打完封で果たして3勝目を挙げました。広島は中日に5対3で逆転勝ちしました。パリーグは西武がオリックスに4対1で勝ち、オリックス戦の連敗を6で止めました。西武は2番手で投げた上田がプロ初勝利を挙げています。ロッテは楽天に7対6で逆転勝ちし3連勝です。ソフトバンクは日本ハムを11対1で下しました。大相撲夏場所は今日千秋楽を迎え、優勝争いでは3敗同士の大関霧島と小結び若隆景の取り組みが注目されます。千秋楽は霧島が宇良と若隆景が藤龍我と対戦し、2人とも勝てば優勝決定戦となり、どちらかが敗れれば勝った方が優勝します。霧島は2場所連続4回目、若隆景は25場所ぶり2回目の制覇がかかります。一方、両者が負けた場合は4敗を守った力士を加えた最大6人の決定戦にもつれ込みます。おしまいに天気予報です。今日は低気圧が北日本に接近するでしょう。北海道や東北は雨の降るところが多い見込みです。関東も朝晩を中心に所々で雨が降るでしょう。東海や北陸も雲が多く、朝までは雨のところもありそうです。近畿から九州にかけては晴れ間が出ますが、一部でにわか雨が降るでしょう。天気の急変に注意が必要です。沖縄は朝のうちは雨で局地的に雷を伴うでしょう。沖縄県では昨日梅雨前線などの影響で大雨となりました。気象庁は昨夜沖縄県で線状降水帯が発生したとして、顕著な大雨に関する気象情報を発表し、今日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫への警戒を呼びかけています。くれぐれもご注意ください。最高気温は九州から東海では平年並みか高いでしょう。関東や東北、北海道では平年よりも低いところが多い見込みです。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

この時間のニュースと天気予報です。政府が中東情勢の混乱の長期化を受け、地方での利用が多い LP ガスの料金を支援する方針であることが分かりました。今年度補正

リーのレジェンド、ジョニー・キャッシュの娘で80年代に活躍しました4度のグラミー賞を持つシンガーソングライター、ロザンヌ・キャッシュ、今日が71歳のバースデーだそうです。お送りしたのはカントリーチャート1位を記録した1981年のナンバー、ロザンヌ・キャッシュでセブン・イヤー・エイクでした。

河村由美がお送りしておりますおはようサンデー。今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、皆さんからたくさんメッセージ届いてます。ありがとうございます。まずこちらは鹿児島県霧島市の富源さんから。私は右利きですが腕時計を右腕につけます。おお、右利きの人はだいたい左にねつけがちですが、子供の頃に読んだ本の影響です。本の中の殺人事件で、もうミステリーなんですね。本の中の殺人事件で刑事は被害者の壊れた腕時計が止まっている時刻で犯行時刻を推定していました。でも探偵は腕時計が被害者の左腕ではなく右腕にあったことから犯人の犯行時刻偽装を推理しました。腕時計を1回外して時計を調整してから叩き壊し被害者につけ直したけど間違って右腕につけてしまったと。そこで私はいざという時に探偵を惑わしてやろうという理由で腕時計を右腕につけ始め、すでに40年くらい経っています。我ながらバカバカしすぎる話ですが、もはや左腕につけたら違和感しかありません。面白い、どういう理由、自分殺される前提でしょそれって。探偵を惑わしてやろう、すごいね、面白い。それからこちらはFM 大和、58歳、神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の亡くなった父は大のベイスターズファンで、当時は太陽ホエールズ、父の高校の同級生がホエールズ

ズの選手でファンになったとか。へーすごいですね。私が小さい時にはよく当時のホーム球場、川崎球場や横浜スタジアムに連れて行ってもらい、知らないうちに私もベイスターズファンに。以来50年以上ファンで、年間20試合以上

の試合を見ていて、小さい頃ね、なんかまだ全然 J リーグとかなかった頃ですけども、社会人サッカーかな、見に連れてってもらったのを覚えてますね。それが原点だった気がするな。ごめんね、私の話になっちゃった。そんなつるちゃんだけど、つるちゃんの子供さんは野球に全く興味がない。あらあら、なるほど、受け継がれなかったんだ。今日もこの後ベイスターズの応援に行ってきますということで、うん、頑張って応援してきてください。あと野球の話、まーちゃんからも、北海道から送ってくれてたのかな。自分が影響を受けたものは日本ハムの北海道移転です。北海道にプロ野球のチームが来ることは夢のまた夢でしたが、日本ハムが来たことで推し活ができるようになり、自分も球場へ行って野球を見るようになりました。あ、ルモイから送ってくれてるのね、ありがとうございます。今は球場に行くことはできませんが、また球場で観戦できたら嬉しいです。日本ハムは昨日もソフトバンクに敗れ、今シーズンまだソフトバンクには勝てていません。今日も厳しい試合になると思います。いやいや、球場に行けずともね、念を送ってください、応援してください。いや、地元にねこうやって来てくれると嬉しいですね。エスコンフィールドは一度私行ってみたいなと思ってるんですがね。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージ募集しております。メールで送ってください。メールアドレスはおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

原島みどりさんとのコンサートベストフレンズフォーエバーを開催中の永井真理子さん、来週5月31日日曜日横浜関内ホールがファイナルとなるそうです。お送りしたのは今から37年前の今日リリースされたアルバムミラクルガールからの一曲、永井真理子で5050でした。メッセージテーマ、影響を受けました。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさん、3年前職場の人が甘酒を作ってきてくれました。とっても美味しかったので作り方を教えてもらい、あれから3年間炊飯器で麹、ご飯、お湯で作る甘酒を毎日飲み続けています。おかげさまで菌活になり体調もいいです。現在は主人にも作り方を伝授したので、主人が休みの日に作ってくれます。主人が作った方が滑らかで甘いので甘酒は主人が担当になっちゃいましたが、甘酒を教えてくれた職場の人には感謝していますといういい影響を受けてますね。それからラジオネーム東の谷のしんちゃんからは、私が影響を受けたのが危ないデカの柴田恭兵さんです。ファッションはもちろん走るフォームまで特徴的でしたもんね。真似をしていたら本来のフォーム忘れてしまいましたもう恭兵さんでしか走れないみたいなね。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けたこと、人お待ちしております。メッセージの宛先、おはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さてこのところ寒暖差が大きい毎日が続いてますけども、皆さん体調崩してませんか？私もね、何週間か前にもう長い風邪を患って、本当に健康の大切さを改めて実感しましたけれども、まあ、これからね本格的に暑くなってくると、また夏しんどいですよね。夏に向けて健康に過ごしていきたい。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクご紹介します。今日は特別価格、1袋税込み980円でのご案内ですからね、メモのご用意をしてお聞きください。さて

黒酢黒ニンニク。でも健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは黒酢健康食品通販市場でなんと18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋ですよ、すごい数字ですよね。もう長く支持され続けていることがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりなんです。まず黒酢はですね、鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。そして最高級品種のブランドニンニク、青森県産福地ホワイトロッペンを1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍含まれてるんですよ。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒にぎゅーっと凝縮されたサプリということなんですね。さらに嬉しいことに、体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。この黒酢黒ニンニク飲まれている方からはこんなお声が届いています。まずこちらは長野県57歳女性の方。黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子が良いと感じている。宮崎県64歳女性の方からは、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられている。また神奈川県42歳の女性の方からは、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃっています。本当に幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されてるんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニク、私も今から飲んでみたいと思います。一袋に62粒とたっぷり入ってますね。袋開けてみますと、まず匂い嗅いでみますね。お、ニンニクの匂いしませんね。粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。1日の目安2粒水で飲んでみたいと思います。ニンニクの味もそれから黒酢の酸っぱさもありません。何よりね、粒が小さいですからスルッと喉を通っていくんですね。飲みやすい、これなら毎日続けられると思います。今日はこの黒酢黒ニンニクをおはようサンデーお聞きのあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。ではいきますよ。ご準備よろしいでしょうか。活力のある毎日に笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスとなっています。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、0120-159-159、0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えします。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、0120

ソングライターとしてビヨンセやセリーヌ・ディオンなどへの楽曲提供でも知られますニーヨ。昨年シンガーソングライターとしてデビュー20周年を迎えています。お送りしたのは先月リリースの新曲です。ニーヨでミズ・タンドラーでした。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2021年公開、大泉洋さん主演の騙し絵の牙です。またあんまりこの番組では話したことないかもしれないんですが、私大泉洋さんファンなんですよ。それこそ今日のメッセージテーマじゃないんですけど、影響を受けました。かつての同僚がですね、大泉さんが昔出演していた北海道のバラエティ番組水曜どうでしょうを強力におすすめしてくれまして、本当面白いから見てって DVD をね、無理やり押し付けられて、無理やりでした当時は。本当に面白いのって思いながら見たんですけど、もうどっぷりハマっちゃって、もう今でもね、ちょっと辛いこととかあるとどうでしょう、ね、DVD 見て笑ってそれでよし頑張ろうみたいな気持ちになったりもするんですが、そんな大泉洋さん主演の騙し絵の牙、主演だけじゃなくって元になってる小説があるんですけど、塩田武史さんという小説家の方がその大泉さんを当て書きしたっていう小説だったんですね。当て書きっていうのはもうその人を主人公だと思って書いてる、まあ、当然映画化される時には主人公を演じたのは大泉洋さんということになったんですけども、面白いのがその小説で当て書きをして大泉さんだって言って書いてるんだけど、一旦その小説の中身というかね、世界観はそのままに構成を壊してというか再構築して映画版ならではの編成にしてるんですよね。だから小説を読んで面白かったっていう人も映画を見るとまた違ったオチが待ってて、違った物語の展開になっていくっていう。でキャラクターの設定自体もですね、その小説版では当て書きをしてるので、私は頭の中でね、その大泉さんを思い浮かべながら読んでいたんですけれども、映画で実際主演したその大泉さんが演じた

0: 主人公のキャラクターっていうのはまたその上を行ってるっていうかね、大泉さんがちゃんとその役を演じてるっていう、こうなんか二重三重にこうなんだろうな、張り巡らされている感じがして、その面白さっていうのもあったんですよね。でタイトルの通り、騙し絵の牙、騙されるんですよ。いっぱい騙されるの、このストーリーの中で。え、そこそう来るんだみたいなストーリーご紹介していきましょうかね。大泉さんが演じた主人公は雑誌編集長です。大手出版社に勤めているんですけれども、その雑誌っていうのもね、もう昨今の出版界の不況というのもあって、もう廃刊寸前というか、その雑誌社の、あの出版社の中でもお荷物扱いされている雑誌なんですね。で前半はですね、その雑誌をなんとか盛り立て直そうという起死回生を狙って、大泉さん演じる編集長があの手この手でもありえない奇策をいっぱい打って、でこう盛り上げていくっていう、こうテンポ感がいいお仕事ムービー的な展開なんですけれども、後半になっていくにつれてだんだんね、不穏なムードが漂ってくる。というのも、その出版社というの自体が創業一族の社長が急逝したことによって、次期社長をめぐっての権力争いが勃発してるんですね。でそこに関わってくるんですよ、この編集長が。佐藤浩市さんが演じている専務と、あと佐野史郎さんが演じている常務かな、この専務派常務派ってあって、会社の中でもね。でその権力争いがまたこれぐちゃぐちゃとね、1点2点3点4点でもどんでん返しの繰り返しみたいな感じで、え、そう来るっていうようなことが次々と起こってくるんですね。もう何回騙されたことかというね、非常にテンポ感もあるし、見ていてなんだろうな、その騙されることも心地よくなってくるようなストーリー展開となっています。その大泉さんが演じた編集長の、まあ、部下役で松岡茉優さんが出てらっしゃるんです。この松岡さんがどっちかっていうと、こう見ている観客的な立場というかね、もう一緒に翻弄されていく新米さんみたいな役どころで出ていて、まあ、彼女のその成長ぶりっていうのも楽しめる作品になっております。さあ、ひょうひょうとした性格と軽妙なトークで親しみを感じさせつつ、誰にでも愛される人たらしである一方で牙を隠し持っているというこの編集長、どんな役柄なのか、ぜひご覧になってみてください。ということで、今日の名画座由美のコーナー、ご紹介したのは2021年公開、騙し絵の牙でした。
1: リスナーズコレクション。

クションのコーナー、今日はラジオネーム愛知県のみかりんさんからのリクエストにお答えしています。ゆうすけでタンポポお送りしております。さあ、毎週1曲ね、どこかで皆さんからのリクエストがかかりますリスナーズコレクション、エントリーもお待ちしておりますよ。今後いただいたリクエストは来週以降にお届けしますので、ぜひ楽しみに待っていてください。宛先はメッセージと同じおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。さあ、そして今日のメッセージテーマ、影響を受けました。FM ボイス Q、 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。宝塚、おお、はるか昔中学生の時に宝塚歌劇団がベルサイユのバラを上演したんです。当時人気だった漫画なので私も読んでいました。たまたまテレビで放送しているのを見て、宝塚のかっこよさと綺麗さにハマって、ベルバラのサントラ版を買い、シングルカットされたレコードも買い、毎日聴いていました。そんな宝塚に影響されて、私も宝塚に入団したいとあれこれ調べて、親に宝塚に入団したいと言うと、母は何を寝ぼけたようなことを

と全く取り合わず、私もそうだよね、夢みたいな話だよねと妙に納得したんですよね。早い、納得早い。そうですか。でもまあ憧れてね、こう私もその世界に行きたいっていう気持ちとてもよくわかります。 FM 上越トムトムファントムさんからは、僕が影響を受けたのは音楽で言うと吉田拓郎さんとベンチャーズですが、そもそもギターを始めたのは高校時代で、ギター初心者誰もが最初に真似する禁じられた遊びなので、ナルシソイエペスさんと言えるのかもしれませんね。あ、影響を受けた人がね。確かにギターってなんでみんな禁じられた遊びからやるんだろう。所詮禁じられた遊びをまともに最後まで弾けるわけなどないのですが、中学の同級生がスペインに留学してギタリストになり、20歳のクラス会で弾いてくれた時は感動しました。へえ、すごい。スペイン、スパニッシュギターですか。すごいですね。すごい同級生をお持ち。さあ、まだまだ皆さんから今日のメッセージテーマは影響を受けましたでメッセージお待ちしております。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

This month's recommendation. FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌紀行もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌紀行よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話 341-5-6415 341-5-6415 ル・ジャルダンまで。
1: おはっちー、 DJ セタハチだよ。今日も元気に行ってみよう。まもなく8時になるっち。

5月24日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ、今週もこの後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。風邪ひいちゃったんですよねっていうメッセージがね、結構届いてますよ。この方

三重県四日市市のアークエンジェルさんからも、水曜日から風邪引きさんです、なかなか治りませんってね書いてくれてますけど、大丈夫ですか？なんか長引く風邪を引いてらっしゃる方が増えているというようなニュースも見ましたけれども、ね、私も5月の頭に風邪を引いて結局2週間ちょっとかかったかな、すっきりするまで。なんか熱が出るとかいうわけではなくて、ずっと私の場合は鼻水が出ていて、それだけなんですよね。喉が痛いわけでもない、ずっと鼻水に苦しめられた。だけどアレルギー性鼻炎のあの感じとは違って、だからやっぱり風邪なのかななんて思ってますけれども、アークエンジェルさんもね早く治るといいですけれども、お大事にね。川村さんも先週は風邪引きさんでしたね、ひょっとしたら川村さんの風邪をもらったのかもしれないですよ、かっこ笑い、うん、違うけどね電波を通してあとこちら、MC 安本さん、岩手県盛岡から送ってくれてます。盛岡曇り空、東北絆祭りのことを考えると雨が降らなければいいなと願っていますというメッセージ、ありがとうございます。そっか、昨日京都東北絆祭りということですからね、雨降らないで持ってくれるといいですね。そんな MC 安本さんから今日のメッセージテーマ、影響を受けましたへのメッセージ。今日のテーマ、影響を受けましたとのことで、小学校時代の俗に言う小学校の農園といいますか、畑いじりの体験は影響を受けました。おお、じゃがいもを作ったりヘチマを植えて育てていたと。大人になってからは祖母が使っていた畑の手入れをしていました。最近はクマが出る話があり、実家近くの畑いじりを控えていますが、仕事場の花壇に関しては草取り程度の手入れをしていますという。お好きなんですね、土いじりが。その原体験が小学校の時のね畑にあったということかもしれません。クマ、そうね、気をつけないといけないよね。それからこちらはね、長野のわさびマンさんから、影響を受けたこと、昭和の刑事ドラマ大好きなんですよと。18歳で車の免許を取って初めて買ったのが渡哲也さん主演の西部警察で、渡さんが乗っていたのと同じやつ、もろ影響されていました。ただテレビに出た立派なやつではなく、こっちはオンボロ中古車でも初めての車が憧れの車、嬉しかったなって写真送ってくれました、ありがとうございます。かっこいい赤のボディだったんですね、初めての車。もう一方いましたよ、同じような。あ、こうそこの方、ヤシの実 FM の小野ちん、おはようございます。西部警察に出てきた車ですね、これを見ていて車が好きになり、日産が好きになり、特にスーパーマシンのマシン X、 マシン RS、 マシン RS のスカイラインが好きになりました。免許を取ってから実際に劇場車と同じグレードのスカイラインに乗っていました。おー、すごいじゃないですか。へえ、やっぱりこういうの影響されるよね。私はルパン三世のエンディング、エンディングっていうか、まあルパン三世がフィアットに乗ってたじゃないですか。あれに憧れてフィアットにいつか乗りたいって思ってました。ただ実際に乗ろうとした時、販売店の方に手がかかるよって言われて、ですごく悩んでこれは私には無理かもしれないなと思って諦めました。はい、FM 島田のコリンライターさんからは、私が高校生の頃影響を受けたのは梶原一騎作空手家の大山増達氏の半生を描いた少年漫画空手バカ一代です。この漫画を読んで、指一本でガラス瓶に穴を開けることができるように、人差し指一本で指立て伏せをやれるよう頑張っていました。結果指三本が限界で諦めましたけど。へえ、でも指三本できたの、指立て伏せ、すっごいじゃないですか。
さあまだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。ではここで1曲、4人組バンドレトロ理論先月リリースのニューシングルをお送りしましょう。レトロ理論8月には初の海外ワンマンライブを韓国ソウルで開催、そして9月にはロックインジャパンに出演も決まっております。お送りするのはレトロ理論でエゴ。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は大東文化大学名誉教授村山史郎さんをお迎えしています。村山さんがお書きになった子どもたちが綴った戦争体験、この中から子どもたちの作文をご紹介しています。今回も先週に引き続いて、戦争の中で加害者としての日本人という視点から子どもたちの作文を考えてまいります。これが第4巻になりますかね。日本人の戦争への被害者意識、加害者意識みたいなことを、
1: はい、
0: 分かるような文章を選ばれてるのかなと思ったんですけれども。
1: そうですね、この日本ではでも70年代にね、戦争の記録を書こうっていう運動があって、
0: はい、
1: でそれは戦争反省のすごく大事な資料になったわけですが、その中でもこういろいろ読んでいくとね、気になる部分っていうのはあるわけですよ。それで船戸和代さんっていうのは、明けない空っていう後でね本になったものなんですが、東京大空襲の場面を非常に克明に書いて、10万人亡くなったわけでしょう、どんなにすごい空襲だったのかっていうことを思ったんですが、この人の作品、空襲を受けた場面っていうのはね、前日の爆風で自分子供たちと一緒に行けるんですが、お母さんが外れてしまって、そして朝帰ってくるんですよ、自分の家に、うんうん、あそこ読みますか少し、
0: はい。瞬間母だとは分からなかった。母は黒くすすけてほとんどすっぱだかの上に、カーキ色の古い軍隊毛布は頭からかぶり、よろよろとまるで幽霊のようだ。腰と両腕にひどい火傷を負い、煙で目はやられ、髪も焦げて口も聞けない、ボロボロに変わり果てた母だった。母のあまりにもひどい変わりように誰一人言葉もなかった。猛火と熱風の中を熱い熱いと逃げたばかりなのに、すっかり焼けてしまった瓦礫の町は、遮るものも何もなく、焼け焦げだらけの服と裸足の身に、今度は寒くてたまらなかった。
1: でその後にお母さんの言葉が、私たちは一体何をしたというの、何にも悪いことなんかしてない、なのにどうしてこんな目に遭うのか、怒りの気持ちを一体誰にぶつけたらいいのだろうってこう書いてね、
0: はい、
1: で僕はね、その大勲章を受けた時はこういう気持ちだったと思うんですよ。
0: そりゃそうですよね、
1: 平和に暮らしてたね、家がやられて家族がバラバラにする。でもこれはね、1970年代に空襲を、大空襲をみんなで残そうという運動の中で書かれたものなんですよ、うん、だから1970年から80年っていうのは、日本が戦争っていうものにどういうことをやったのかっていうのは分かっていた時代なんですよ、はい、その時になんで何にも悪いことなんかしてないっていうことをここに書き入れたままに出してしまうのかっていうことに僕はすごい疑問なんですよね。確かにその時はそうだったと。しかし日本の軍隊が相当なことをやってきたわけですよね。それはそのお母さんがやった仕事ではないけど、日本人の軍隊が海外ではいろんなことをやってたことも分かった時期なのに、こういうふうに書いてしまう戦争体験っていうのは本当なんだろうかっていう。
0: そうすると、まあ、その当時のことを書いたこの文章を出すのはいいですよね。
1: そう、
0: だからその後のその編集の中で、
1: そう
0: でもっていうようなことを入れた方がいいということですね。
1: そういうやっぱり戦争反省を含まない戦争体験っ ていうだけでは今の子供たちにそういうふうに伝えてはいけないんじゃないかっていう、確かにあの死に物狂いで逃げてね、とんでもない目にあったんだよっていうことはそうなんです。でも日本の戦争っていうのは、だからな日本人は何も悪いことをしてないんだって言えるほど潔癖ではなかったわけで、そのことを含んで自分たちの戦争体験を語っていかないと、やっぱりなんていうか一面的になってしまうっていう、はい、そういう気持ちがいつもあるんですね。だからこれはあの言い方が難しいんですが、僕はあの小さい時に山形県で育ったんですが、シベリアからね僕の町に3人帰ってきたんですよね。でいろんな話を聞きました、そのシベリアで

0: 裏切りってどんなもんだったかってね、はい、でその時は僕はただすごいあの話なんだなと思って聞き入ってたんですが、その後ずっと、まあ、勉強したりいろんなことを読んでいて思ったのは、シベリアから帰ってきたあの話は本当に残酷でね、大変だったと思うんですが、でもその人たちの話っていうのは戦争から始まらないんですよね。自分たちが捕虜になった時からの話しかないんです
1: 。あ、はい、
0: でだから歩みにあってよかったって僕は全然思わないんですが、とんでもないことなんですが、でもやっぱり戦争の話の中で語る時には、自分たちが満州で戦った時に何をどうしたのかっていうことが前編にあって、うん、そしてその後捕虜になって自分たちはこういうことあったっていうふうに語らないと、半分しか語ってないことになる。まあいつも思うんですが、
1: なるほどね、
0: 日本人の戦争反省っていうのは、なんて言うんでしょう、正直にやんないとダメなんじゃないかなっていうのはいつも思ってます。
1: あのそういういわゆるアジア太平洋戦争学習みたいなことをされた子どもの作文は、あ、こんな風に受け止めたんだなっていう手紙があります。アジアの友人たちへの手紙という中学生が書いたものをちょっとご紹介しますね。そうですね、うん、福岡美佐子さんですね、うん、ゾッとするというタイトルです。こんなにひどいことをした日本を今でも憎んでいるでしょう。私たち日本人でもひどすぎると思うのに、まして自分の国のもしかしておじいさんやひいおじいさんが日本軍に殺されたり拷問されたりしたなんて思うと、今考えてみるとゾッとするし信じられない。日本軍の兵士は天皇のため、お国のためなどと言いながら戦っていた。ただ一人の天皇のために自分の国の住民たちが死んだり、他国の住民が死んだりして、その死んだ人たちがかわいそうでたまりません。今だから私は戦争を知らないからこんなことが言えるのかもしれないけれど、でも二度とこんなことを繰り返してはいけない、二度と戦争なんてものを起こしてはいけないということをつくづく思い知らされました。
0: うん、中学2年生で歴史学習をした後に書いたものですね。だから歴史をきちっと伝えると、こういうふうに書いた子どもいるんですっていうふうに取ってほしいと。
1: なるほど。
0: だからみんながみんなこう書いたわけじゃないんで、でそれを変更だって言わずにね、戦争の事実を伝えるってことが教育なんだっていうことで分かってほしい、歴史教育って事実を伝えることが大事なんだっていうことは、あの問題提起をした本だったと思いますけどね。
1: ご紹介しました、え、子どもたちの作文の一部は、村山さんが刊行した子どもたちが綴った戦争体験の中から一部引用しております。さて来週は第5週ですが、引き続き村山さんにお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。この曲でコーヒー飲みたくなるっていう方一定程度いらっしゃるでしょうね。日本では CM ソングとしてもおなじみのナンバー、ダイアナ・ロスでマホガニーのテーマをお送りしております。ダイアナ・ロス現在11年ぶりの来日公演中、昨日横浜、そして今日は大阪での公演を予定しています。さあ今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、仙台 FM 大白夢仙人さんから、脳裏に浮かぶ先輩がいます。入社3年目の頃のことです。その先輩がある日私にこう言いました。いいか、1円でももらっている限りは全力で仕事しろ。お前が思うままにやりたいようにやってみろ。何かあったらな、俺がいるから。体は小柄なのに人としては超でっかい先輩でした。それが後の後輩の育成や子育てに影響を受けたことは言うまでもありません。ただ当時の私はやりたいようにやってみろを本当に好き勝手にやりすぎて何度か本気で怒られましたが、そして彼が天に召された今でもあの時の男気な言葉と笑顔は会社員人生を終えた今の私の心の中でまだずっと生きていますというね、いい先輩に巡り合った。こういう直属の先輩とかね、あと先生とかね、まあ、そういう方から大きく影響を受けてるというね人もたくさんいるでしょうね。この方は身近な人から、 FM 上越のさゆさん。私は会員20名ほどのサークルに入っていまして、月に一度定例会があります。その時に近況報告というものがあり、一月をどのように過ごしていたか一人一人スピーチをします。へえ、2-3分、長いと10分くらいお話しされる方もいます。推しのライブに行きました。2泊のツアー旅行に行きました。庭中の草取りをしました、などなど。積極的に活動しているお話を聞くと、みんな頑張っているのだな、私も頑張らないと、とやる気が出てきます。月に一度の定例会の後は気分がとてもすっきりし、次の1ヶ月どんな風に過ごそうかと思うのです。いいですね、月1回っていうペースがまたいいじゃないですか。週1回だとちょっと焦っちゃわない？あ、なんか自分もまたなんかやらなきゃとか、ちょっと何もやってないなとかいうのでちょっと焦る気持ちが先に立つかもしれないけど、月1回ぐらいだとね、余裕を持ってこう気持ちをリセットできる気がする。それからラジオネーム活字と馬の日々さん、周南 FM で聞いてくださっています、ありがとうございます。今日のテーマなんですけど、一日の始まりが午前3時の理由です。ん？どういうこと？普通は午前0時、まあ一日の始まりがね、普通は午前0時で、放送業界では多くが午前5時なんですが、なぜか僕にとっては午前3時なんですね。その理由は2020年代初めまで続いた走れ歌謡曲や、2000年代初めまで続いた歌うヘッドライトといった長距離トラックドライバー向けの早朝ワイド番組の影響によるものです。こうした番組のパーソナリティの方々は午前3時のオープニングからおはようございますと挨拶し、交通情報や演歌歌謡曲を流しつつ、多くの場合午前5時前に行ってらっしゃいで番組が締めくくられます。あ、なるほどね、その影響ということか。だからなんとなく一日の始まりは午前3時になったと。あ、これってラジオの力そのものかもって

0: 送ってくれましたけれどもね、嬉しいですね。なんかそういうのが染みついてるっていうのは。あとこれもラジオの影響かな、ウルトラ FM のヒデさんから。影響を受けた人 A 六助さんです。 A さんの豊かな好奇心と行動力が物の本質を見極め、彼の発する言葉は自分で足を運び自分の目で見たものが多かったようです。今の世の中 A さんが生きていたらどんな言葉を発するか聞きたいものです。確かにね、こういうのありますね。A さんだったらなんて言うかなとか、私は映画が好きなので淀川さんだったらどういう映画表を出すんだろうかとかね、そういうことをついつい考えたりします。わかりますね。それから北海道のおじパパ大将さん、帯広で聞いてくださっている。影響を受けたのは漫画やアニメになっているゆるキャンのキャラクターですね。おお、作中でパラコードアクセサリーを作っていたのを見て影響されました。どっぷりハマって周囲からいっそ販売したらとも言われています。
1: おお、
0: これは上手ってことですよね、きっとね。パラコードアクセサリーいっそ販売してみたら私からも勧めちゃったりして。さあ、まだまだ皆さんからいただいているメッセージ、ちょっとね番組の残り時間は少なくなってきましたが、この後もご紹介していきましょう。

お送りしているのは今週リリースされたばかりの新曲です。藤原大祐で百目惚れ、一目惚れじゃなくてね、百目惚れ。ドールのアンバサダーを務めるプロゴルファーの岩井明愛さんと岩井千里さんが出演する PR 動画。幼い頃から今日までひたむきに夢を追いかけてきた姉妹の家族で頑張るにも起用されている一曲です。藤原大祐で百目惚れでした。さあ、時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょうね。今日のメッセージテーマ、影響を受けました。 FM 甲府の肩こり K さん、あ、西部警察の渡里哲也さんに私も影響を受けました。さっきね、あの西部警察の影響で車を選びましたっていうメッセージが2通ほどありましたけど、私は渡里哲也さんのトレードマークサングラス、同じようなサングラスを40年ほど前に買いました。これは結構サングラス、あ、自分も買ったなっていう人いるんじゃないですか。印象的でしたもんね。福井の虎さんからは、昔ミニミニ大作戦という映画を見てミニクーパーに憧れて大人になったら乗りたいなと。でも高齢者になった現在その夢は実現されていません、残念。でもいろいろな国産車に乗りましたよ。10万キロ以上走行した車種もあります。おお、大切に乗ってますね。三原の常さんからは、広島県三原市、曇りの朝になりましたと。あ、そうですか。今日全国的にね、あんまりお天気が良くないところが多いかな。今日のメッセージテーマ、影響を受けましたですが、自分はアニメサムライジャイアンツ、巨人の星シリーズでジャイアンツファンになりましたね。あら、広島から送ってくれてるのにジャイアンツファン。子供の頃のカープファンは観戦マナーが悪く、旧広島市民球場では相手球団の応援団やファンは入場禁止みたいな風潮がありました。そうなの？自分はカープ以外のファンを隠して旧広島市民球場に父親、5つ年上の兄と旧、広島市民球場に連れて行ってもらいましたねと。ちなみに父親は大のカープファンでしたけどね。なるほど、お父さんはカープファン。お兄さんどっちだったんだろうね。お父さんにも隠してたのかしら、自分実はジャイアンツみたいな。ねえ。それから北海道網走の吉行さん、影響を受けたのは探偵ドラマ。中学時代に探偵ドラマがいろいろあって、松田優作とか沖雅也とかかっこよくて憧れて影響を受けまくりでした。部屋を探偵事務所風にしたり、意味もなく誰かを尾行したり、今だったらやばいよねってなりそうです確かに。一回だけ友達から依頼を受けたことがあって、はがきが来たけど送り主がわからないから探してくれって言われて探したこともありましたよ。おー、ワクワクしますね。これ見つかったのかしら。へー、でも探偵に憧れる気持ちはちょっとわかるな。それからラジオネームストライクフリーダムさん、あ、この方はオリビア・ニュートン・ジョンのファンだということで、オリビアさんの生き様に影響を受けましたと。オリビアさんは44歳の時に乳がんが発見されました。以来国籍であるオーストラリアに自費でがんセンターを建設したり、芸能活動だけではなくがん治療の啓発活動にも力を入れてきました。残念ながら2022年に3度目の乳がんには勝てず他界されました。定期的にがん検診を受けてくださいということがオリビアさんからのお願いだと思います。そしてオリビアさん

が出された自伝の中に、また辛い旅になるとは分かっていたけれど自分は大丈夫だと信じることをやめるつもりはなかった、生きることも愛することもすべきことがたくさんあるのだから、この言葉はいつ読んでも泣けてしまいますと、泣いてしまいますということでね。あ、そうですか。こうやってね、心に大切なものをしまっているっていうのはとても、ね、強くなれると思うし、いいことだと思う。でも本当にね、定期的にがん検診受けてください。これはね、声を大にして言いたいね。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、お、時間がなくなってきたけど、某有名落語家さんの言葉、与えられたものに文句言ってるのは子供と一緒、不満があるなら自分の意見や求めていることをはっきり言わなきゃダメというね、言葉に影響を受けましたというメッセージもいただいておりました。ありがとうございます。ということで時間いっぱいになりました。来週のテーマ発表しておきましょう。来週は密かな楽しみということで、皆さんからメッセージ募集します。あなたの密かな楽しみ、こっそり教えてくださいということで、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいとなりました。この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。今る様、
1: はい、
0: どうでしょうか。いい年の取り方をしてきたという自信は終わりですか。
1: おお、すごい質問が来たぞ。いや、私は結構満足はしてますよ。今が一番楽しいです。
0: ちなみにね、若く見える人が多い都道府県っていう調査があるんですって。若く見えるで言うと、お肌、日本美肌県グランプリっていうのがあって、島根県が何度も1位に輝いてるんですって。
1: そうなんだ、島根なんだ。
0: 湿度が適度にあって紫外線量が少ない、まあその環境が整っていることからではないかというふうに理由が考えられてるんですって。
1: 面白い。そっか、島根県、
0: まあ、健康という観点で言うと、新潟県が95歳以上まで生きる可能性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキングで1位を獲得した調査があります。
1: へえ、面白い。
0: あとね、長野県、長野県はすっぴん OK ですと答えた女性が多い県第1位だそうです。
1: へえ、面白いデータですね。
0: やっぱり若いっていう風にですね、皆さん自覚でき、周りからこう若いですねっていう風に言われることの喜びみたいのもあるじゃないですか、
1: 元気でいたいですもんね、
0: はい、そんな願いを叶えてくれる若々しさを保つ

0: 成分が詰まったサプリメントがございます。はい。本日はそちらをご紹介しましょう。
1: お願いします。
0: 本日ご紹介するのは、明治薬品の NMN1000 でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 本日は2人ですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
0: もうつかみから何それ。
1: 伊藤さんの若さの秘訣。
0: はい
1: 確かにね、見た目は若いですよね。
0: 伊藤さん、
1: ね、
0: 伊藤さんって今おいくつですか。
2: 僕は今年40歳ですね。
0: 40にして若いよね。
1: 40歳。
2: はい、もうそんな年ですよ。
1: それは確かに若い。
2: はい、
0: 秘密
1: ねえ、なん秘訣は何なんですか、その若さの秘訣って。
2: ズバリですね、
1: うん、
2: NMN です。
1: NMN 何ですか。 NMN
2: アルファベット3文字で NMN なんですが、うん、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、
1: はい、
2: 今ね、大注目の成分なんですよ。
0: 大注目の成分、うん、
2: はい、NMN の正式名称がニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけども、
1: はい、
2: 人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
1: へー、じゃあ若い人の方がこの NMN が体の中に多い？
2: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: おいおいおい年齢とともに NMN が減っていく、
1: は
0: い、
1: なくなっちゃうんだ。
0: これじゃ食品とかで補えない、ね、
1: うんうん、
2: あ、できるんですけれども、はい、野菜の中では NMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね、
0: はい、
1: へ
0: ー、はい、お、夏場行ってるよ、枝豆。
2: そうそう、
1: 食べてる食べてる、はい、
2: ただ必要摂取量を取ろうとすると、うん、1日におよそ 13.3 キロ分も食べられる。
1: 枝豆
0: ちょっと待って、枝豆13キロってどのくらいの量なのかって思うでしょう。
2: はい、なのでこういったね、サプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、うん、そのサプリを取っただけで若さを取り戻す、若くなれるっていうのは どうなんですか、
0: ね、
2: いや実際に NMN のパワーっていうのは本当にすごくてですね、うん、いろんな大学がこぞって研究もしてるんですよ。でその中でも驚きの研究が一つあります、
0: はい、何どんな研究ですか。
2: ネズミでの研究になるんですが、
1: はい、
2: 人で言うと60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですね、
1: うん、はい、
2: そうしたら1週間後になんとそのネズミの細胞の活性化レベルが人で言うと20歳レベルまで若返ったんですって、
1: 60歳から20歳、
2: はい、
1: すごい、本当ですかこれ。
2: これね、本当なんですよ。でこの研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。
0: まあまあまあ、それ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって60歳が20歳でしょ、
2: ね、
0: すごすぎじゃないですか。
2: ですよね。ただ当時はね、1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしいんです
1: 。高っ。そんな高いものなんですか。
2: いや、やっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、
1: まあ、
2: しかも1日の摂取量が枝豆 13.3 キロ分とかになっちゃうんで非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいです。
0: まあ、あのセレブの皆さんとかね、
2: はい、
0: そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、
2: はい、
0: まあでもあの我々でもできれば若返りたいもの。
2: そうですよね、
0: はい、
2: で若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ、
0: はい、
2: ただここ数年の技術革新で NMN は抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですね。
1: 手が届きやすい値段になったんですね、
2: はい、
1: それは嬉しい。
2: ところがここで注意していただきたいのが、
1: うん、
2: NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、
1: うん、
2: 一時期粗悪品やまがいものが市場に流出してしまった
0: んです。いやいやいや、ちょっとやめてよ。
1: は
0: い、
2: これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって、
0: うん、そうなんですね、
2: はい、本当に NMN がしっかり入っているサプリを選ばないとちゃんとした効果得られないんですが、うん、消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN が入ってるかってわからないっていうことがね多発しちゃったんですね。
0: いやいやそうでしょう、選ぶの難しいですもんね。
1: そうですよね、
2: はい、そこ

0: 僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんです。
1: へー、なんでこれがいいんですか？
0: まず NMN の含有量がしっかりしてます。うん、1日に必要な摂取量の 200mg、 これの 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の2粒にちゃんと含まれています。
2: 1.5 倍ってすごく多い感じがするし、はい、これ NMN それだけ入ってたら効果は期待しちゃうでしょ。
0: そうですよね、はい、さらにコエンザイム Q10 というこちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。でこれダブルでアンチエイジングケアが可能になっているということなんですね。
1: コエンザイム Q10 っていいって聞いたことありますね。
2: ね、そうですよね、
0: はい、はい。で実際に僕もこの NMN1000 実は1年以上飲み続けてます。
2: ちょっと待ってもらっていいですか？はい、自分だけずるくないですか？どうなんですか実際に変化っていうか。
0: はい、まあね、体感したこといろんな方面でありまして、まずやっぱりその体型維持、体重実際減りましたし、なんか痩せやすくなった体ができてるかなっていうのと、あとその疲れの面、なんか最近2、3時間ぐらいの睡眠でも翌日1日ちゃんと仕事できたり、
2: すごいわ。
0: はい、だから睡眠の質もちょっと上がってるんじゃないかなって思いまして、あとお肌もちょっといい感じになってきてて、
1: 確かに
0: お風呂とかでこう顔洗ってるとこの張り感とか小顔になったんじゃないかなみたいなところまであるんで、であと髪の毛か、普通に白髪減りました。
2: 白髪減った？
0: はい、
2: それすごくない？
1: すごいなと思って。減ることあるんだ。
0: これ僕染めたのって言われたんですよ。
2: マジで、すごいな。
0: だから本当に僕も二十歳になってきてる気がします。
1: いやでも確かに言われてみたら伊藤さんね、長いお付き合いですけど、はい、お肌どんどん綺麗になってますね。
0: 本当ですか、はい、ありがとうございます。
2: なんかちょっと大学生っぽい感じになって
0: きた。それだけね、若返ったら嬉しいですけど、はい、
1: いやすごいですね、NMN。
0: 本当にね、僕は体感がありましたね。で老化に伴うお悩みって本来多分それぞれで解消しなきゃいけないと思うんですね、うん、例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んでみたりとか、化粧品ね、いろいろ試したりとか、膝腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなとか、はい、眠りに悩んでたら枕変えたりとか、入眠用のサプリとかも最近流行ってますけど、でもこの NMN はそういった老化のお悩みを総合的にいい方向に導いてくれるんで、これ1個飲んでたら、あれここもとか、あれこんな点もみたいに、いいことをね、いろいろ実感できちゃうんですよね。
1: あー、なるほどね。すごいですね、MNN。
0: はい。
1: ね、いや、なんか知らなかったのが不思議なぐらいですよ。ねえ、
0: まだまだね、知らない人も実は多いと思うんですけれども、ぜひ一度注目して、例えば新聞とか、テレビとか、インターネットとか見ていただくと、実はね、よく取り上げられていて、本当に大注目の成分なんだっていうのがわかると思うんで。
2: で、そんな中でも明治薬品さんの NMN1 万がいいわけですね。
0: はい、僕はね、やっぱりこの商品を推します。なんせね、自分の体でこれだけ体感してるっていうのがね、証拠かなと思いますね。
1: いや、それだけ言われちゃうと聞いてる人も試したくなっちゃいますよね。ぜひね、お問い合わせの方法を伊藤さん教えてください。
0: お願いします。
3: わかりました。
0: 明治薬品の NMN1000、 およそ1ヶ月分通常税込価格が9439円なんですが、本日〇〇玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には、初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
2: すごいな。
1: はい、伊藤さん、これもともと20万円ぐらいする ね、ものだったんですよね、 NMN ってね。これ1980円、
0: はい、
1: 本当ですか？
0: はい、本商品約1ヶ月分を今回はなんと1980円、本物の NMN がね、この価格で買えるチャンスはなかなかないと思います。
2: いやー、これこの機会利用しないと、
0: はい、ぜひ皆さんにもね、 NMN の力実感してほしいと思います。それではメモのご用意をお願いいたします。注目の若々しさを保つ成分 NMN がギュッと詰まった明治薬品の NMN1000、 ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り、到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。

0: を感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、はい、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
1: 今若々しい人の間で話題の NMN1 万、60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらいすごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
0: はい、本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1 万でございました。伊藤さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの〇〇玉手箱、
1: これすごいですね。あのネズミの実験の話すごかった。60歳が20歳ですかちょっと驚きでしたね。
0: まあまあ、 あの世界のセレブの皆様の中で NMN が流行っているみたいだって聞くと、いやいやそうなのかしら、うんうん、私もちょっと撮ってみたいわ、
1: ちょっと試してみたくなりますよね。
0: 思いますよね、はい、最後にもう一度フリーダイルご案内しておきましょうね。
1: はい、
0: 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品の NMN1 万とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
1: 今野でした。
0: ではまた来週。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: This month's recommendation.
1: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、ぐんもに、5月24日日曜日です。今、大相撲夏場所が面白くなっているということをご存知だったでしょうか。まあ、見てる方はね、ご存知だと思いますけども。今日、千秋楽なんですけれども、先頭走ってるのが3敗の力士、大関霧島と小結若隆景。で、直接対決が終わってますので今日は難しいんですよ。この霧島は今日裏、若隆景は藤涼雅と対戦なんですけども、2人とも勝てばですね、当然この2人で優勝決定戦ということになるんですね。で、どちらかが敗れた場合は勝った方が当然優勝ということになります。で、大変なのは両方が負けた場合です。3敗ですから4敗ってことになるんですね。そうなると最大でですけれども6人の決定戦にもつれ込むことになります。で、これまでですね5人が最大